imajo nacionalne panožne športne šole pomembno vlogo pri načrtnem in kakovostnem delu z otroki in mladino, usmerjenimi v kakovostni in vrhunski šport. Metalec diska Kristijan Čeh je z metom dolgim 70,46 metra zmagal na mitingu v Zagrebu. Dvakratni zaporedni evropski prvak je izpostavil, da v hrvaški prestolnici ni bilo prave konkurence. 27-letnika v soboto v Litvi čaka še zadnja tekma v sezoni. Vremenska napoved. Nestanovitno bo s plohami in nevihtami, predvsem v zahodni polovici države bodo možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, več sonca bo na vzhodu. Zjutraj bo od 12 do 19, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte, občutno hladneje bo.

0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Prihodnost v arhivu. Arhivi so prostori moči, v kateri se oblikuje prihodnost. Preko odločitev, kaj bo v njih umeščeno, kako bo nekaj popisano in kako dostopano, se kažejo in hkrati snujejo temelji našega razumevanja samih sebe in sveta okoli nas. V razmišljanje o prihodnosti je pravzaprav upleten vsak, zato so njegova vprašanja še posebej zanimiva. Tako na individualnem, intimnem, kot tudi znanstvenem nivoju. O prihodnosti se venomer sprašuje tudi naša oddaja, ki sicer letos beleži že 60. leto nastajanja. Tedensko si njeni snovalci postavljamo vprašanja, kakšna je njena pot, kaj želi sporočiti in kako v sodobnosti razmišljati o ljudskosti, ki pa se neprestano spreminja. Če je še povojna etnološka aktivnost razmišljala o ljudskem kot nečem, kar izginja, in pozivala k reševalnim akcijam, je danes razumevanje, da gre za nekaj venomer spremenljivega tisto, ki spremlja očišče njenega opazovalca. V jubilejnem letu je tako o prihodnosti oddaje zanimivo razmišljati prav prek njenega arhiva, pod gonilom, kaj nam o tej lahko pove. Kakšne so tirnice, tako imenovane ljudskosti, njenega raziskovanja in predstavljanja? O razvijanju ideje in pregledovanju zgodnjega arhiva me je pravzaprav presenetilo, kako aktualna so tudi danes vprašanja, ki jih je oddaja, vsaj posredno, v preteklosti naslavljala. Njeni snovalci, sodelavci Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC SAZU so se, kot omenijo sami, soočali s problematikami, ki so vir debate še danes, pa čeprav iz drugačnega zornega kota. Gre za vprašanja spremenljivosti, reinterpretacije in burnega terenskega dela. Nocoj bomo prisluhnili štirim kratkim odsekom oddaj iz 70. let prejšnjega stoletja, ki te nazorno odpirajo, predvsem pa ponujajo sredstva za umišljanje njene prihodnosti. Prav s spremenljivostjo se neposredno sooči oddaja o ljudskem fantovskem petju iz leta 1974, katere delo bomo prisluhnili najprej. Pod urednikovanjem etnomuzikologa Julijana Strajnarja sta jo pripravila etnomuzikologinja Zmaga Kumer in etnokoreolog Mirko Ramovš, brala pa Julka Vahen in Marjan Kralj. Oddaja se anekdotično loti problema, kako predstavljati oziroma poustvarjati to, kar je smatrano za ljudsko, znotraj nečesa tako neopremeljivega, kot je družba. Ob poslušanju me je še posebej presenetila pikrost avtorjev ob vprašanju ustreznosti glasbenih priredb. Zanimivo, kako točke polemike ostajajo.
1: Primerilo se je, ni še dolgo tega, da je moj znanec obiskal svojega bivšega kolego. No, ravno prav prihajaš, ga je pozdravil ta. Pomagal mi boš iz zadrege. In je povedal, da se odpravlja skupino fantov in deklet v inozemstvo, kjer naj bi fantje za neuradno dopolnilo kulturnega programa še kaj zapeli. Izbrali so si nekaj domačih pesmi, se jih naučili in zdaj bi radi vedeli, ali morejo z njimi dostojno predstaviti slovensko ljudsko pesem. Ti se spoznaš na take reči, je dejal zaskrbljeni vodja skupine mojemu znancu, napni ušesa in presodi naše petje. Šla sta v društveno dvorano, kjer je bilo zbranih kakšnih 10 deklet in vsaj toliko fantov. Bili so mladi, cvetoči, da jih je bilo veselje pogledati. A ko so zapeli, je mojega znanca spreletela zona. Toliko, da se ni sesedel od začudenja in svojim ušesom ni mogel verjeti. Saj izbor pesmi ni bil napak, tudi peli niso slabo, a vse enoglasno. In to naj bodo slovenski fantje. Vse doslej je veljalo, da odležejo 3 Slovenci za pevski zbor. Bo treba to preklicati? Pišejo, da je v Sloveniji nič koliko šolskih pevskih zborov, otroških in mladinskih. Tu pa skupina odraslih fantov ne zmore ali ne zna najpreprostejšega dvoglasja. Ali naj to pomeni, da naša mladina o prepevanju naučenih zborovskih skladb, umetnin starih mojstrov in umetelnih priredb ljudskih pesmi izgublja tisto, kar je bilo doslej za Slovence v glasbenem pogledu najbolj značilno? Čut za ljudsko večglasno petje? Ne, tega ne moremo verjeti. Se vendar večglasno prav fantovsko petje pri nas še zelo navadi. Treba je samo malo prisluhniti po deželi in niti daleč iz Ljubljane ni treba iti.

0: Tako po jutu Hinci v Pirševem. Bili so veseli, da se je snemanje posrečilo, pa so ob slovesu, že blizu polnoči, stopili pred hišo in zapeli na ves glas, kakor zares na vasi. Zdaj pa poslušajmo še eno fantovsko iz Doba pri Domžalah.
1: Dob!

0: Pevci, ki ste jih pravkar poslušali, ne spadajo med najmlajše. Ob času snemanja je imelo vseh pet skupaj natanko 362 let. Mlajših tistikrat ni bilo doma. Odkar naše vasi, vse tiste blizu mest, niso več samo kmečke naselbine, se je spremenilo tudi njih življenje. Okoliščina, da delajo mladi možje in fantje v industriji v raznih izmenah, onemogoča redno zbiranje ob večerjih pri skupnem delu, ob raznih ljudskih praznikih, pa je zato tudi manj priložnosti za petje. Marsikje tožijo, da fantje ne pojo več toliko kot prej. Včasih so skrbeli za vse družabno življenje na vasi in njihovo petje ob sobotah zvečer so bili pravi koncerti. Zbirali so se vedno na istem mestu, odkoder se je petje najlepše razlegalo.
1: Značilno fantovsko petje je triglasno. Eden poje naprej, drugi čez, ostali basirajo. Ne začenjajo pa vsi hkrati kot pri umetnem zborovskem petju, marveč vedno najprej eden sam, nato povzamejo še drugi.

Če so že včasih fantje z vso prizadevnostjo gojili večglasno petje, je to danes še bolj potrebno. Starejši bi morali izročati svoje znanje mlajšim, ki se zavedajo, da so v ljudskem izročilu tudi trajne vrednote. Zdi se, da te zavesti marsikje manjka, ker pač ni nikogar, ki bi na to opozarjal in bil nekakšen most med starejšim in mlajšim rodom. Zato je človek še posebno vesel, če se sreča s skupino mladih pevcev, največ 18-letnih, ki se trudijo nadaljevati tradicijo domače vasi in jim ni odveč poslušati nasvete starejšega tovariša. Upajmo, da mladi Zagoričani v dobrem polju niso izjema in da se bo še kje drugje našel kakšen prizadeven domač zborovodja, kot je Vintarjev Ivan v Zagorici.

0: Če bi bilo še več takih mladih pevskih skupin, bi se pač ne moglo primeriti, da bi slovenski fantje hoteli z enoglasnim petjem predstaviti našo pesem v inozemstvu.
1: Težnja po posnemanju umetnih zborov ne izvira vedno le iz želje po lepem petju. So nekateri, ki mislijo, da je ljudsko petje vse preveč preprosto, navadno, da je dobro komaj za nešolane vaške poslušalce, ne pa za umetnosti željno publiko. Šele umetna priredba naj bi dala ljudski pesmi dostojno obliko. Da ne bo nesporazuma, ljudska pesem ni nekaj nedotakljivega in nihče nima pravice braniti, da bi jo skladatelji uporabljali za svoja dela. Treba je le vedeti, da prirejanje ljudskih pesmi ni preprosta stvar. Predvsem se ga ni mogoče lotiti kot harmonske naloge in neprizadeto podložiti melodiji nekaj akordov. Če bo pesem vzel v roke pravi umetnik, se poglobil vanjo, prisluhnil ljudskemu petju, se vživel vanj in šele iz resnično osebnega doživetja napisal priredbo, bo njegovo delo umetnina, iz katere bo sijala nepotvorjena prvobitnost ljudske pesmi, podana v žlahtni posodi skladateljeve domiselnosti. Stoletna tradicija ljudstva se bo združila z enkratnim doživetjem umetnika, ki na ljudsko pesem ne gleda zviška, marveč se zaveda, da sta ljudska in umetna glasba dve enakovredni, če tudi različni podobi umetnosti.
0: Seveda, če se kdo loti prirejanja kar tako, z levo roko, se mu utegne zgoditi, da bo značilno fantovsko večglasno pesem priredil za ženski glas z instrumentalno spremljavo, vse pa nategnil na ritem polke ali valčka. Ali pa bo z različnimi solističnimi vložki in zborovskimi manirami popolnoma spremenil prvotno dostojanstveno lepoto preproste melodije. Enako slabo se poda ljudski pesmi priredba za glas in orkester, pač zato, ker pomeni povezavo dveh različnih svetov, dveh stilov, kot če bi kvezeni beli peči oblekel kričeče pisano mini krilo ali kirhastim hlačem obul lakaste špičake.
1: Naj nam poslušalci ne zamerijo, da smo se malo dlje zadržali ob tem vprašanju. Spričo nenehnega prirejanja vedno istih pesmi na vedno enako oguljene načine, se nam je zdelo nujno vendar enkrat glasno opozoriti, da se je treba ljudski pesmi bližati z enakim spoštovanjem kot vsakršni drugi umetnini. A kaj bi še govorili? Zavrtimo kar dva posnetka, pa bodo poslušalci sami presodili, kaj je pristnejše in zato lepše.
0: Najprej pesem Pojdem v rute, prirejena za dva ženska glasova s spremljavo harmonike.

0: Tako kot razmišljanje o prihodnosti oziroma prihodnjenje, pa je tudi delo aktivnost, v katero vstopa vsak. Kot pomemben in časovno zajedljiv del človekovega vsakdana pronica na različna polja njegovega bivanja. Naslednja dva izseka pričata o vplivu dela na oblikovanje in spreminjanje ljudskega gradiva. Prvi prihaja iz oddaje, nastale v letu 1975, ki se na bolj kanoničen način loti motiva dela znotraj ljudske pesmi. Posnetku priložen scenarij pove, da je oddajo sestavil kar sam Marjan Kralj, siceršnji urednik in napovedovalec. Morda je vzroke za takšen način obdelave teme tako potrebno iskati tu. Gre sicer zanimivo za tematiko, ki se znotraj oddaje v njenih skoraj 60 letih pojavi večkrat.
1: Dragi poslušalci, nocoj vam bomo predstavili nekaj ljudskih pesmi in melodij, ki pripovedujejo o delu naših kmečkih ljudi nekoč, danes ne več, vsaj v mnogih primerih ne, kajti težko bi verjeli, da konjički škrebljajo, ker vozijo težko, ko pa vsi vemo, da v mnogih primerih to delo opravljajo sodobni stroji in konja si mestni otroci hodijo ogledovato živalski vrt ali pa na deželo, seveda samo na določene kmetije, kjer jih še imajo. Tudi drugo kmečko delo je dan danes močno mehanizirano, tako da o mnogih opravilih zvemo samo še iz starih zapisov ali pa iz ljudske pesmi. Poskusimo se nocoj spomniti nekaj teh lepih melodij. Najprej poslušajmo pesem o pastirju Izidorju. Takole so zapeli pevci in pevke iz okolice Laškega.

Če vprašate kmečkega očaka, kdaj se je to in to zgodilo, vam bo kar natanko povedal, lansko leto, ko smo želi, ali pa pred leti v košnji je bilo in dobro se spominjam, prav k trgatvi smo se pripravljali. Torej so bila velika dela na polju prav mejniki, nekakšen koledar kmečkega človeka, setev, žetev, košnja, obiranje, zimsko delo v gozdu in vrsta tistih malih, a veselih domačih zimskih opravil, ob katerih se je porodila marsikatera ljudska pesem. Košnja, pripravljanje zimske krme za živino. Takole pripoveduje šaljiva ljudska pesem o koscih v priredbi Tončke Maroltove.

0: In potem je bilo treba tu in tam tudi nekaj zaslužiti za sol in sladkor, za obleko. Bogati gozdovi so ponujali svoje zaklade, ki pa jih je znal naš človek umno in z vso ljubeznijo izkoristiti za svoje dobro. Kako že pravi tista pesem?
1: Moj popič je Furman, pa fora plohe, z visoke planince naravno polje. Moja dečva je zdravka, je pa kriparica, je vse jačke pobrava, do pa zdravce do vsa.

0: Če so že tu vidni obrisi sodobnosti in vpliva njene spremenljivosti, predvsem z vidika kmečkega dela, pa izsek oddaje o ljudski pesmi v mestu iz sledečega leta 1976, vprašanja sprememb popolnoma prevevajo. Prek upogleda v intimno zgodbo ene izmed delavk v tedanji ljubljanski tobačni tovarni pokaže, kako ljudska kultura pod pritiskom novih oblik vsakdanjika ne izgine, temveč se le spremeni. S tem tako ovrže tezo o njeni statičnosti, nekaj, o čemer je potrebno razmišljati tudi v sodobnosti. Oddajo sta pod urednikovanjem Jasne Vidakovič pripravila Zmaga Kumer in Julijan Strajnar, vnovič pa jo je brala Marija Velka Vrh.
1: Kar velja za zahodnoevropske dežele, kakršna je Nemčija, ne velja brez pridržkov za Slovenijo. Medtem ko Nemci ugotavljajo, da so novosti prihajale iz mest na podeželje, pa pri nas prihajajo pesmi iz dežele v mesto, ker pač ljudje zapuščajo vasi in se naseljujejo v mestih. Doslej se nam še ni posrečilo najti značilno mestnih pesmi, takih kot so na primer v Bosni malovaroške ali kot poznajo Nemci dunajske in berlinske. Se pravi, da se tiste, ki smo jih posneli v naših mestih, po vsebinski ali glasbeni strani ne razlikujejo od podeželskih. Kaj pa je tudi nekaj izjem, recimo, da je v besedilu omenjeno ime mesta, ulic, značilnih četrti. Naj spomnimo samo na pesem Stoji, stoji Ljubljanca. Tu in tam se pojavijo Tranča, Križanke, Friškovec, Rožnik, vsakemu Ljubljančanu znana poslopja oziroma deli mesta. Pred leti je bila zapisana zabavljica Mestu Ložu, že odprej pa je znano besedilo zabavljice Kamniku. Take primere bi mogli le s pridržkom imeti za mestno pesemsko izročilo. Treba bo poiskati, ali ni bilo v naših mestih kdaj kaj takega, kar bi bilo lahko spodbudilo nastajanje pesmi, kakršnih ni mogoče najti na deželi. Doslej je znan samo en primer. Ljubljanska značilnost, namreč tobačna tovarna, nekdaj imenovana cigar fabrika. V njej so delale največ ženske, kajpak brez strojev, ki bi ropotali, zato so med delom lahko prepevale. Nadzorniki so jih celo spodbujali k temu, vsaj klepetali niso. Tako nam je povedala 85-letna, zdaj že rajna, Manca Jenko, ki je bila dolga leta cigararca. Kljub visoki starosti je še rada pela. Glas je ni zmeraj ubogal, spomin pa je bil svež. Od nje smo dobili pesem o cigararcah, enega redkih pravih primerov mestnih pesmi.
2: Na glavu ma vinarco, na ritpa mašenco, vsaka se pozna, ker je cigaraca. Vsaka se pozna, ker je cigaraca. Na glavu ma pušeček, v rok pa mašenco. Vsaka se pozna, ki je cigaraca. Prstran ma zek srce, na glavu pa vinarco. Vsaka se pozna, kjer je cigaraca. Čevle ma pa pošvedrane, vinarca pa na kolmana. To se pozna, da je cigaraca.
1: Žena je znala v glavnem ježenske pesmi, ker je bila doma iz Ježice, ki v njenih mladih letih še ni bila del ljubljanskega mesta, marveč vas ljubljanske okolice. Podobno kot ona so tudi druge delavke prinesle svoje pesmi, da so jih pele med delom. Tako je bila tobačna tovarna imeniten posrednik pesemskega izročila.
2: Ježner se je pisal, je bil pa nam za adjunkta. Tisti je pa mu pet je grozn rad, nas je mu kar 12 žensk pren mis, pa smo peli, kada nas je prav, da se je bil mali jezen. Pa je šel mu mize, pa smo kar začeli peti. Glejte, kak mimo gre, še ne pogleda me, še ne pogleda me za obrekle dekle. Še ne pogleda me za obrekle. Urca cilindrco, ketno pa srebrno, da bi jo nosil fantični moj. Hlače ima jirkaste, lepo sel ružeste, da bi jih nosil fantični moj, pa se je nazaj obrnil, pa je začel peč, pa basiral, pa tiste je imel pred Gorensko, oziram se skaj na to stran, je gledal na Triglava. Je tako basiral, pa gor, pa dol, hodil, to smo imeli tako vesele, veste, da se Bog usmil. Zjutraj smo zašel, čas smo kvante pil, čas smo zaljubljene, čas smo narodne, čas smo marine, vse sorta. Ja, pa smo imeli tako vesele, da se Bog usmil. Pa prijatelj, pa koliko se smo imeli ta stare ljudi rad.
1: Takrat, ko smo obiskali Manco, je bila pri njej nečakinja Polona, ki zna tudi marsikatero pesem. Take ne slišimo drugod. Nič ne deče je kratka.
3: Noči sem cajtenge.

0: enega šum. A ni lišna? Na kratko, ne? Ja.
1: Katere pesmi se je Manca naučila še doma na Ježici in katere med cigararcami, tega na zadnje že sama ni več vedela. Opazili pa smo, da je tudi tiste navadne, ki jih povsod pojo, ona malo drugače zasukala. Če pevke niso doma iz istega kraja, se zgodi, da se ne morejo ujeti, ker tudi navadnih, splošno slovenskih pesmi ne znajo vse enako. Potem pa ne kaže drugega, kot da zapoje vsaka posebej.

0: Včasih niti ne slutiš, da bi znala Ljubljančanka, ki ti je že leta in leta najbližja soseda v bloku, kaj peti, dokler se ne znajde v vlogi pestunje sinovega otroka. Takrat nenadoma od nekod iz podzavesti priplavajo na površje davno pozabljene pesmi in mestni otroček, ki mu je sicer prva beseda, avto, noče več zaspati, dokler mu babica ne zapoje in s pesmijo preglasi avtomobilski hrup, ki prihaja z ceste.
1: Jaz si bom pažakl kupu, kaj, kaj, kaj, jaz si bom žakl kupu, kaj, kaj, kaj. Kaj boš pa ti žakl nocov, kaj, kaj, kaj, kaj boš pa ti žakl nocov, kaj, kaj, kaj. Žakl bom koruzo devo, kaj, kaj, kaj, žakl bom koruzo devo, kaj, kaj, kaj.

0: pravi.
1: Zadnji nocojšnji izsek je od vseh slišanih najbolj drugačen in morda tematsko najbolj intimen. Ponuja namreč vpogled v terensko delo raziskovalca. Pod naslovom Iz zapiskov zbiralca ljudskih pesmi nas popelje med neposredne uvide terenskih delavcev in njihovo tedanje razmišljanje. Pa smo spet pri vprašanju spremenljivosti, ki pa smo mu danes morda namenili že dovolj prostora. Posnetek je zanimiv tudi zaradi posnetega dialoga med Urošem Krekom in Zmago Kumar, v katerem nam preko prvoosebne zgodbe nazorno pokažeta, da je za terensko delo nujno dovolj potrpežljivosti in predvsem časa. Tega pa v sodobnosti pogosto res sistemsko umanka. Oddaja je nastala leta 1974 pod urednikovanjem Jasne Vidakovič, bral pa jo je Marjan Kralj. Pa prisluhnimo njenemu izseku.
2: Ko listam po dnevnikih, nabralo se jih je že lepo število, me vsak list spominja na tople urice, ki smo jih preživeli ob snemanju ljudskih pesmi. Pred menoj se vrste obrazi preprostih kmečkih ljudi in ob vsakem imenu zaslišim pesem, neponovljivo v načinu petja in barvi glasu, neprestavljiva v drugo okolje. Mnogo teh simpatičnih posrednikov ljudskega izročila pa ni več med živimi. Njih glasove hrani le magnetofonski trak. Zavest, da smo nekatere pesmi dobili tako rekoč v zadnjem trenutku, nas osrečuje, hkrati pa opominja, da moramo hiteti, če hočemo rešiti pozabe dragocenosti usihajočega izročila. Radi se spominjamo zlasti tistih pevcev in pevk, ki so nam peli stare, doslej neznane pesmi in so bili prave zakladnice ljudskega izročila. Morda najizrazitejša med njimi je bila Pangrejeva mama iz Žej pri Moravčah. V dveh popoldnevih nam je zapela kar 150 pesmi. Naj mi bo zato dovoljeno, da jo v nocojšnji oddaji prvo predstavim.
3: Ti dra la la la la la la la la la lam, ti dra la la la la la la la lom. Po cest prihura furman mlad, se milo joka na ves glas. Ti dra la la la la la la la la la la lom, ti dra la la la la la la la lom. Sreča ga en mlad fantič, ta mlad fantič je bil svet peregrin. Ti dra la la la la la la la la la la lom, ti dra la la la la la la lom. Kaj je tebi furman mlad, da milo jokaš na ves glas. Ti dra la la la la la la la la la la lom, ti dra la la la la la la lom. Kojnički nečjo več pelat, hočjo mi kar doli padat. Ti dra la la la la la la la la la lom, ti dra la la la la la la lom. Gor na griček se podaj, pa zajano sveto mašo daj. Ti dra la la la la la la la la la la lom, ti dra la la la la la lom.
2: Glasbeni narodopisec pa se mora zanimati tudi za ljudska glasbila. Nekatera so na videz zelo preprosta, pa kaj vse se da izvabiti iz njih?

Ali ste uganili, kakšne vrste piščal je to? Ne? No, pa vam povemo. Navadno stebelce trave s šestimi luknjicami in spretno prijatelj.

0: Dostikrat je treba pešačiti, da prideš do viže, in slabo vreme ne sme biti ovira, čeprav bi moral dvakrat meriti isto pot. Kako je že bilo zmaga s tistim godcem izpod klanca?
1: Ja, to je bilo tisto zimo, ko sem snemala po Rimški dolini. Sodržani so mi bili povedali, da je pod klancem dober godec, pa sem šla tja. Ubrala sem jo zjutraj kar po bližnici čez hrib. Mraz je pritiskal, da se še psu ni hotelo zalajati name, ko sem šla mimo hiš. Snega je bilo do kolena, pa ivje na vsakem grmu in nikjer žive duše. Šele na križpotju zagledam oddaleč moža in ženo. Živinča sta gnala in preden sem jih došla, sta izginila za ovinkom. Pridem pod klanec in vprašam za godca. Ga nej doma, je šel se držco, telico sta gnala ženo. Kaj pak tista dva sta bila, ki sem jih skoraj srečala? In kdaj se boste vrnila? Kdo tu vej, prej ko popovdne garanku ne bo? Kaj sem hotela, drugica morala prit, pa je takrat zagodel toliko in tako poskočne, da je vse plesalo.

Kaj nam torej arhiv lahko pove o prihodnosti? Kot smo videli, nam predvsem veliko lahko da vedeti o naši sedanjosti. Preko odprtih vprašanj in izbora tem pokaže, da je stalnica ljudske kulture prav njena spremenljivost, ki pa se premika vzporedno s potrebami in frustracijami družbe. Arhiv oddaje tako njenemu snovalcu kaže idejno začrtanost in s tem predstavlja vodilo za delovanje v prihodnje. To pa, tako kot ljudska kultura sama, ni togo in ne izpodbija teženj po njegovem kritičnem pretresu v zasledovanju aktualnosti.

je bila nocošnja oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Pripravili smo jo avtor Matej Mali, bralec Bernard Stramič in tonski mojster Gašper Loborec. Urednica oddaje je Tina Žun. Znova ji lahko prisluhnete na spletni strani prvega programa in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je sporočila, da je uničila 5 iranskih tankerjev za prevoz surove nafte, potem ko je bila ameriška vojaška ladja v minulih 2 dnevih tarča več poskusov raketnih napadov. Iranska revolucionarna garda je v odgovor z balističnimi raketami napadla eno od ameriških vojaških oporišč v Jordaniji. Oblasti v Amanu so sporočile, da je protizračna obramba uničila 18 iranskih raket, 2 pa sta padli na nenaseljeno območje. Romunski policisti so pridržali 40-letnega ruskega državljana, ki ga sumijo vohunjenja. Fotografiral naj bi vojaško opremo in premike vojakov na vojaških oporiščih na območju Bukarešte, obale Črnega morja in Transilvanije. Tožilstvo je zoper osumljenca predlagalo 30-dnevno pridržanje. Predsednica republike Nataša Pirc Musar se bo danes v Oslu udeležila pogrebne slovesnosti za pokojnim norveškim kraljem Haraldom V. Monarh, ki je državi vladal 35 let, je v starosti 89 let umrl konec avgusta. Na prestolu ga je nasledil njegov sin, kralj Håkon VIII. V nogometni ligi prvakov so bile sinoči odigrane prve tekme uvodnega kroga nove sezone. Real Madrid je doma z 2-1 premagal Inter. Manchester City je bil na gostovanju boljši od Porta z 2-0. Borussia Dortmund je doma proti Villarrealu slavila z 3-2. Lille je pričakal sevilski Betis in izgubil z 2-3. Aston Villa je na gostovanju premagala Brugge z 3-2. AEK je bil doma boljši od Linca z 1-0. Vremenska napoved. Nestanovitno bo s plohami in nevihtami, predvsem v zahodni polovici države bodo možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Več sonca bo na vzhodu. Zjutraj bo od 12 do 19, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte. Občutno hladneje bo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pristojni parlamentarni odbor bo danes obravnaval predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog, ki so ga spisali v resnici, je naletel na več pomislekov in kritik zaradi neusklajenosti z drugimi predpisi. Več pripomb je podala tudi vlada, ki sicer namen zakona podpira. Ukrajina sklepa pogodbo za dobavo približno 1000 raket za ameriške sisteme protizračne obrambe Patriot s pomočjo zaveznikov in prek posojila Evropske unije, je dejal ukrajinski obrambni minister Evgenij Kmara. Dodal je, da bo večina raket dobavljena šele v prihodnjih letih, zato je pozval k nujnejši pomoči. Ukrepanje Evropske komisije in držav 27-irice proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki je premalo odločno, v poročilu ugotavlja Evropsko računsko sodišče. Kot opozarja, nezakonita trgovina s tobačnimi izdelki ostaja resen problem za Unijo, saj negativno vpliva na njene finance, javno zdravje in varnost. V Ribnici so včeraj odprli 21 novih namenskih stanovanj za starejše, ki jih je zgradil nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Med prilagoditvami so klančine, dvigalo, držala, prilagojene kopalnice in ugrajene kuhinje. Skupna vrednost naložbe znaša 3,6 milijona evrov. Vremenska napoved. Nestanovitno bo s plohami in nevihtami. Predvsem v zahodni polovici države bodo možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Več sonca bo na vzhodu. Zjutraj bo 12 do 19, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte. Občutno hladneje bo.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Na uradnem obisku v Sloveniji bo danes izraelski zunani minister Gideon Sar, med drugim bo zvečer v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Zunanjega ministrstva so sporočili, da je obisk namenjen krepitvi odnosov in sodelovanja med državama ter izmenjavi mnenj glede aktualnega dogajanja v Izraelu, širši regiji Bližnjega vzhoda ter mirovnih prizadevanj. Ob obisku so napovedani protesti zaradi izraelskega ravnanja s Palestinci. Poslanci SDS, NSI in Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst največje opozicijske stranke Svobode Nataše Avšič-Bogovič. Med glavnimi očitki naj bi bila neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Iz Svobode so sporočili, da z vsebino očitkov še niso seznanjeni, a da so prepričani, da njihova poslanka svojo nalogo opravlja profesionalno, predano in odgovorno. Svet Radio Televizije Slovenija bo na današnji izredni seji razpravljal o RTV prispevku. Uprava bo pred začetkom uradne kampanje pred posvetovalnim referendumom o ukinitvi RTV prispevka svetu in medijskim strokovnjakom med drugim predstavila oceno posledic ukinitve tega ključnega vira financiranja javnega zavoda. RTV prispevek je v minulih 15 letih v povprečju predstavljal kar 72,8% vseh prihodkov, izhaja iz gradiva za sejo sveta. Ruski predsednik Vladimir Putin je v telefonskem pogovoru s svojim ameriškim kolegom Donaldom Trumpom poudaril, da Rusija nima absolutno nobenih agresivnih načrtov glede Evrope. Kot je še sporočil predstavnik Kremlja Jurij Ušakov, je bil pogovor konstruktiven in izjemno odkrit. Dodal je, da je Trump izpostavil željo, da bi bil konflikt v Ukrajini končan kar se da hitro. V nogometni ligi prvakov so bile sinoči odigrane prve tekme uvodnega kroga nove sezone. Real Madrid je doma z 2-1 premagal Inter. Manchester City je bil na gostovanju boljši od Porta z 2-0. Borussia Dortmund je doma pri Villarealu slavila s 3-2, Lille je pričakal sevilski Betis in izgubil z 2-3. Aston Villa je na gostovanju premagala Briž s 3-2, AEK je bil doma boljši od Linca z 1-0. Po podatkih Agencije za okolje bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo lahko predvsem v zahodni polovici države tudi močnejše, več sonca bo na vzhodu. Temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte. Občutno hladneje bo, v petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabil in ponehal. V soboto kaže na deloma sončno vreme. Še podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet med počivališčem Povodje in priključkom Vodice proti Jesenicam. Tovorna vozila ovirajo promet na štajerski avtocesti na izvozu Lukovica proti Ljubljani. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica jug. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Ura je 5:04.
1: Tukaj prvi jutranji program.

Dobro jutro, v sredo 9. septembra, 7 minut čez peto je in po podatkih Agencije za okolje bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo lahko predvsem v zahodni polovici države tudi močnejše, več sonca bo na vzhodu, temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte, občutno hladneje bo. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto pa kaže na deloma sončno vreme. In kako je bilo danes po Sloveniji ob petih? Ljubljana jasno 18 stopinj, zračni tlak 1011 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 14, Slovenj Gradec jasno 12, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 15 stopinj, zračni tlak 1010 milibarov. Murska Sobota in Novo mesto jasno 16, Postojna jasno 12, letališče Portorož jasno 19 stopinj, zračni tlak 1010 milibarov. Bilje pri Novi Gorici jasno 17, Kredarica jasno 12, piha severozahodnik sunki do 38 km na uro. Rateče 12, Rogla 15, Ravne na Koroškem in Celje 14, Maribor 16, Črnomelj 15, Kočevje in Ilirska Bistrica 12, Koper 22 in Bovec 15 stopinj.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja. Jure Čepin.
1: Dobro jutro želim na tole drugo septembrsko sredo. Sredino jutrno ekipo na prvem sestavljajo še napovedovalka Maja Mol in tonska mojstra Marko Čebulj ter Mitja Groznik. Sicer pa vam pred sedmo takole poslušanje ponujamo povzetek najnovejših napotkov. V prvi epizodi 26. sezone smo odkrivali kolesarsko pot med Mariborom in Ptujem. Gre za eno od etap Dravske kolesarske poti, za katero boste potrebovali približno 2 ure in pol, se pa lahko vmes ustavite tudi na kakšnem odpočivališč, tako pravi Karmen Razlak, vodja sektorja za turizem pri regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor.
2: Po celotni dravski kolesarski poti v Sloveniji imamo dejansko v bistvu teh kar 20 na različnih lokacijah in seveda z različnimi elementi. Določena imajo samo informacijske table in kakšno klopco, spet naslednik, kakšen ležalnik. Vse je dejansko v bistvu v sklopu našega brenda Drava Bike in pa ob teh ljudje lahko oziroma obiskovalci, kolesarji dobijo vse potrebne informacije. Namreč med informacijskimi tablami, ki so etapne, predstavljamo v bistvu tako potek etape, koliko kilometrov je na voljo, kakšni so višinski metri, ter seveda tudi kompletno ponudbo, ki je na poti.
1: Pred sedmo torej pozamemo napotke in zastavimo tudi nagradno vprašanje. Po pol osmi pa bo na sporedu oddaja Pod pokrovko, v njej več o omakah, enemu najpomembnejših elementov kulinarike, ki jed poveže v celoto in doda sočnost, aromo, barvo in kontrast. Med drugim bomo predstavili nekaj primerov hladnih in toplih omak, ter se osredotočili na sezonske, torej jesenske omake. In ko smo že pri jeseni, v oddaji ob osmih slišimo več o zdaj že pregovorno vroči politični jeseni, ki postaja stalnica, a dejstvo je, da nas čakajo referendumi, lokalne volitve, še vedno je aktualen tudi predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, septembra pa še vedno odmevajo tudi razkritja po julijski nesreči predsednice republike. O vsem tem z dekanom Ljubljanske pravne fakultete, sicer pa nekdanjim premijejem in zunanjim ministrom Mirom Cerarjem. Še svetovalni servis po pol deveti omenimo, tema servisa bo ravnanje z odpadki oziroma preprečevanje nastajanja odpadkov, vabljeni že zdaj, da zastavite vprašanje na naši spletni strani ali pa nas pokličete torej po pol deveti. Glasbo za tole jutro je izbrala glasbena urednica Anja Rupel, zdaj lepa je do pol šestih, ostalo so ostale še dobre 4 minute.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Pozdravljeni. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes v Sloveniji sprejel izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara. Ta bo zvečer v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Sprememba slovenske politike do Izraela je izvala močne kritike v opoziciji in delu javnosti. Za danes so napovedani protesti. V oddaji tudi o tem.
2: Predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. Vučić, predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra. Začetek nove sezone nogometne lige prvakov brez presenečen. Nestanovitno bo s padavinami, predvsem na zahodu, tudi močnejšimi nevihtami.
1: Z vami sva Maja Moli in Katja Podgoršek. Na uradni obisku v Slovenijo torej danes prihaja izraelski zunani minister Gideon Sar. Odprl bo prvo rezidenčno izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani in se o okrepitvi sodelovanja pogovarjal z zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem. Ob obisku vodje izraelske diplomacije so zaradi izraelskega ravnanja s palestinci napovedani protesti. Blaž Ermenc.
3: Odprtje veleposlaništva v Ljubljani in obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara sledi zasuku slovenske zunanje politike v odnosu do judovske države. Zunanji minister Tone Kajzer na nedavni seji parlamentarnega odbora za zunanjo politiko.
4: Slovenska zunanja politika v prvi vrsti dela za dobrobit Slovenije. Izrael pa je v tem kontekstu kot druge države tudi pomembna država za nas.
3: Sarov obisk naj bi bil namenjen predvsem krepitvi bilateralnih odnosov in sodelovanja med državama, a ne le to, ministra naj bi se dotaknila tudi razmer na Bližnjem vzhodu. Minister Kajzer trdi, da Slovenija še vedno zagovarja rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu, pa čeprav je palestinska država s pospešeno gradnjo judovskih naselbi na Zahodnem bregu vse manj verjetna. Najava odprtja izraelskega veleposlaništva in obiska ministra Sara, ki sicer odločno nasprotuje palestinski državi, je v delu javnosti in pri opozicijskih strank sprožila veliko nezadovoljstvo. Ob obisku so zato napovedani protesti. Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice palestincev.
5: Smo proti odprtju veleposlaništva države, ki nad palestinskim prebivalstvom izvaja genocid, apartheid in etnično čiščenje. Izrael je v Gazi v 3 letih pobil več kot 63 tisoč ljudi, od tega na 10 tisoč otrok. Tudi na Zahodnem bregu Izrael pobija, napada palestinsko prebivalstvo in uničuje njihove domove.
3: Izraelski minister sicer v Ljubljano prihaja z gospodarsko delegacijo. Ob robu obiska bo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Ministrstvom za gospodarstvo, delo in šport ter javno agencijo Spirit potekal slovensko-izraelski poslovni forum.
2: Pred obiskom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara je fundacija Hintra Jab, neprofitna organizacija s sedežem v Bruslju, na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper njega. Obtožujejo ga so odgovornosti za izraelske zločine, storjene v Gazi. Od pristojnih slovenskih oblasti pričakujejo ukrepanje. Zunani minister Tone Kajzer je ovadbo označil za politični manever.
1: Napadi med Združenimi državami in Iranom se vnovič zaostrujejo.
2: Ameriška vojska je sporočila, da je uničila 5 iranskih tankerjev za prevoz surove nafte, potem ko je bila ameriška vojaška ladja v minulih 2 dnevih tarča več poskusov raketnih napadov. Iranska revolucionarna garda je odgovor napadla več ladij v Hormuški ožini in ena od ameriških vojaških oporišč v Jordaniji. Oblasti v Amanu so sporočile, da je protizračna obramba uničila 18 iranskih raket, 2 pa sta padli na nenaseljeno območje. Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra, je sinoči dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Napovedal je, da bo odločitev o razpustitvi parlamenta in razpisu volitev uradno sporočil danes ob 12. Predčasne volitve že skoraj 2 leti zahtevajo študenti in drugi udeleženci protivladnih protestov, ki so se začeli po zrušitvi železniškega nadstreška v Novem Sadu, v kateri je umrlo 16 ljudi.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35 minut. V Sloveniji odmeva obširna reforma šolskega sistema, ki jo je predstavil pristojni minister Borut Rončević o predstavitvi izsledkov mednarodne raziskave PISA 2025, ki kaže doslej najslabši povprečni rezultat bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov. Ima 10 izhodišč, med drugim vrnitev na 8-letno osnovno šolo. V šolstvu so nad predlogom presenečeni. Slišati je pomislek, da prehod na 8-letno osnovno izobraževanje v 2 letih ni izvedljiv. Jolanda Lebar.
6: Negativni trendi raziskave PISA, ki jih sicer nakazuje tudi nacionalno preverjanje znanja, zahtevajo ukrepanje, pravi minister za izobraževanje Borut Rončević. Zato reforma, ki bo med drugim vrnila visoka merila pri ocenjevanju, avtoriteto učiteljem, okrepila državljansko vzgojo in ključno vrnila 8-letno osnovno šolo.
7: To bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
6: 8-letko naj bi uvedli že šolskim letom 2028-29, kar skrbi predsednico Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije Danijelo Makovec Radovan.
8: To je čez 2 leti, kar pomeni, da bi morali biti pripravljeni vsi potrebni dokumenti, vse potrebne podlage za to, da bi to lahko izpeljali, če bi pač mislili res kakovostno, kot napoveduje minister, neko sodobno šolstvo. Mene bolj spominja na to, da se vračamo v neke pretekle čase.
6: Minister Borut Rončević je odločen.
7: Mi nimamo časa za akademske razprave.
6: Kot pravi, je končni cilj reforme jasen. Vsakemu otroku omogočiti, da razvije svoje sposobnosti in doseže največ, kar zmore.
2: Poslanci SDS, NSI in Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst največje opozicijske stranke Svoboda Nataše Avšič-Bogovič. Med glavnimi očitki naj bi bila neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Iz Svobode so sporočili, da z vsebino očitkov še niso seznanjeni, a da so prepričani, da njihova poslanka svojo nalogo opravlja profesionalno, predano in odgovorno.
1: Danes se izteče 14-dnevna javna obravnava predlogov sprememb zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih. V predlogu novele zakona o RTV največ kritik leti na sestavo nadzornega sveta, saj bi 6 od 7 članov imenovala vlada. Z vidika neodvisnosti je to velika težava, opozarja predsednica uprave RTV Natalija Gorščak.
9: Spet se bomo vrnili v čase, ko smo imeli napol spolitiziran programski svet RTV, kjer je bil nadzorni svet spolitiziran. Spet gremo korak politizacije, namesto da bi v bistvu šli v naprej v nadaljevanju korak depolitizaciji.
1: Do obeh zakonodajnih predlogov so kritični v društvu novinarjev in tudi stroka. Med drugim opozarjajo, da spremembe prinašajo večji politični vpliv na medijski prostor, svarijo tudi pred finančno negotovostjo medijev. Na Ministrstvu za kulturo se na številne kritike zakonodajnih predlogov še niso odzvali. Zaradi posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka je negotov tudi finančni položaj javnega zavoda. Popoldne bo o tem na posebni seji strokovnjak, ki razpravlja v svet RTV. Sledi še pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Luka Petrič. Ostanite v naši družbi in srečno.
10: Tri domače zmage in 3 gostujoče v uvodnem večeru nogometne lige prvakov. Real Madrid je imel manj žoge, več priložnosti kot Inter, doma je bil boljši z 2-1. Doma so zmagali tudi rumeno-črni, atenski AEK in dortmundska Borussia, v gosteh pa je City ugnal Porto. Edina gola je zabil Holland, Betis in Aston Villa pa sta zmagala s 3-2 v Flandriji, Betis v Lilu, Villa v Brugeju. Tijan Najkoren pa je za klub Bruge zabil 3 gole v mladinski ligi prvakov. Ob koncu prestopnega roka v Sloveniji je tunizijski reprezentant in udeleženec svetovnega prvenstva Omar Ekić zapustil Maribor, odšel je k Ludogorcu. David Pejčič, v minuli sezoni posojen igralec od Dinezeja, član vijoličastih, pa bo v tej igral za Koper. Nova zmaga za Vismo na Vuelti, svojo četrto na letošnji dirki je dosegel Matthew Brennan, najboljši je bil v ciljnem sprintu, skupno brez večjih sprememb, tudi 17. etapa je ravninska in ponuja priložnost sprinterjem. Olimpijski podprvak Toni Vodišek je deveti po petih regatah evropskega prvenstva v razredu Formula Kite, na atletskem mitingu pete ravni svetovne serije v Zagrebu pa je bil najboljši Kristjan Čeh, zmagal je z rezultatom 70-46, konkurenco je ugnal za skoraj 8 metrov. Arina Sabalenka je v tretjem nizu četrtfinala odprtega teniškega prvenstva ZDA zaostajala 4-2 proti Lindi Noskovi, a se vrnila in tretji niz dobila po podaljšani igri. Belorusinja je 18. zapored zmagala v New Yorku, če bo zvrstila še dve zmagi in tretji zapored osvojila turnir, bi lahko znova postala številka ena, le če danes Jelena Rybakina izgubi proti Jin Qingwen. Darko Jorgič bo turnir svetovne serije v namiznem tenisu v Makao odprl proti Tajvancu Feng Yixinu. Jorgič ga je doslej vsakič premagal, ta teden je 12. igralec sveta, tekmec pa 41. Celjani začer rokometno ligo prvakov začenjajo v Zagrebu, v Bolgariji in Romuniji pa bosta uvodni tekmi evropskega prvenstva odbojkarjev. Bolgarije v uvodnem krogu gostijo Severne Makedonce, Romuniji pa Latvice. Slovenija igra v petek.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebulj.
0: Vreme.
2: Nestanovitno bo s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter. Dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Zgodaj zjutraj in čez dan bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možne močnejše nevihte z močnimi sunki, vetra in nalivi. Še obeti. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na pretežno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto kaže na deloma sončno vreme, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja.
11: Ste res slišali vse?
0: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
11: Že več kot 50 let v Sloveniji.
12: Slušni aparati Videx.
2: Podatki o prometu na štajerski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med priključkom Šentilj in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Na primorski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Tovorna vozila ovirajo promet na štajerski avtocesti na izvozu Lukovica proti Ljubljani. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica Jug. Na dolenski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Ura je 5:43 minut.
0: Tukaj prvi jutranji program.
13: Najboljši odpadek je tisti, ki sploh ne nastane. Kako lahko poskrbimo, da bo odpadkov manj pri nakupovanju in v vsakdanjem življenju? V sredinem svetovalnem servisu o 8:30 bomo govorili o tem, kako kupovati bolj premišljeno in kaj lahko ponovno uporabimo, popravimo ali podarimo. Z nami bo Marinka Volk, doktorica bioloških znanosti iz okoljsko-raziskovalnega zavoda v Slovenskih Konjicah, ki pravi, da ni vse, česar ne potrebujemo več, že odpadek. Vprašanja napišite v obrazec na prvi.rtvslo.si.

Pevec Jimmy Cliff pravi, da bo danes jasen in sončen dan, ali bo pri nas res tako, preverimo po 6. Zdaj le pa je do 6. ostalo še 9 minut, kar pomeni, da je čas za duhovno misel. Pravnik in ekonomist dr. Peter Milonik v današnji ponovljeni duhovni misli razmišlja o starosti, ki je lahko tudi duhovno zelo bogata.

Starih ljudi se bojimo, ker nas spominjajo na nebogljenost in smrt. Niso več zaposleni, postanejo odveč, bolehajo. Mnogi potrebujejo pomoč in zdravstveno oskrbo. Nekateri celo neprekinjeno. V očeh sodobnega sveta je star človek breme. Čim hitreje se znebimo tega balasta, tem bolje. Tudi če pri tem pomaga evtanazija, se mlajšim družinskim članom omogoči, da se morajo posvečati zemljskim rečem. Toda Bog nas ni poklical v življenje, da bi ga prevrednotili. Vsak namreč nosi svoje breme, da bi se ob njem učil živeti, ljubiti, odpuščati, sprejeti. Izkušnje in nasveti starih so potrebni za svet. Modrost, ki je žlahtna, ker se je kalila skozi čas in skozi življenjske preizkušnje. Te kakovosti nam ne zagotavlja nič, razen življenje starih. Zato bodimo do starih prijazni in prizanesljivi, dobri in sočutni, spoštljivi in dovzetni. Duh je tisti, ki povezuje svet z rajskim prostorom. Starost, ki je zakladnica znanja, uči potomce. Starost, ki jo zaznamujejo telesne bolečine, je zgled za prenašanje tegob. Starost, ki je našla pot k Bogu, je živo znamenje resnice, po

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na uradni obisk v Slovenijo danes prihaja izraelski zunani minister Gideon Sar. Odprl bo prvo rezidenčno veleposlaništvo Izraela v Ljubljani in se z gostiteljem zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem pogovarja o okrepitvi sodelovanja. Ob obisku vodje izraelske diplomacije so zaradi izraelskega ravnanja s palestinci napovedani protesti. Danes se izteče 14-dnevna javna obravnava predlogov sprememb zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih. Vodstvo RTV Slovenija opozarja, da predlog novele posega v pogoje za neodvisno delovanje zavoda. Do obeh zakonodajnih predlogov so zelo kritični v društvu novinarjev Slovenije in v stroki. Med drugim opozarjajo, da spremembe prinašajo večji politični vpliv na medijski prostor. Dober mesec dni po množičnem vdoru migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta je župan in predsednik tega avtonomnega španskega mesta Juan Jesus Vivas obiskal Bruselj. Pozval je k stalni evropski navzočnosti v Ceuti in zaprosil za pomoč Evropske unije pri normalizaciji razmer v eksklavi. Srbska vlada je včeraj predsedniku države Aleksandru Vučiću predlagala, da razpusti parlament in razpiše parlamentarne volitve. S tem je začel teči 72-urni rok, v katerem mora Vučić odločiti, ali bo predlog sprejel. Premijer Đuro Macut je ob vložitvi predloga na izredni seji vlade izpostavil, da del javnosti že dlje časa zahteva razpis predčasnih parlamentarnih volitev. Kolesarje po dirki po Španiji danes čaka 185 km dolga etapa med Dos Hermanas in Sevilijo. Na včerajšnji etapi je zmagal Britanec Matthew Brennan. Najboljši Slovenec je bil Matevž Govihar na 18. mestu. Tako Primož Roglič kot Jakob Omerzel sta zadržala svoji mesti v najboljši šesterici. Vodilni v skupnem seštevku je še naprej Španec Enric Mas. Po podatkih Agencije za okolje bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter. Temperature bodo od 25 do 30 v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte, občutno hladneje bo. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabil in ponehal. V soboto kaže deloma na sončno vreme. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Tovorna vozila ovirajo promet na Štajerski avtocesti na izvozu Lukovica proti Ljubljani. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica Jug. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Čez pol minute bo 6:04 minute.
1: Jutro na prvem.

0: Slabih 7 minute zdaj če 6, 9. september je danes in to je 252. dan. V letošnjem letu 613. ostaja do konca leta. V naslednjih minutah pa sledi pregled pomembnih dogodkov povezanih z današnjim dnem.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Na današnji dan leta 1792 se je v Kamni Gorici pri Radovljici rodil slovenski slikar Matevž Langus. Mlada leta je preživel kot žebljar v rodnem kraju, nato se je odšel učit slikarstva v Celovec in na Dunaj. Leta 1821 je prišel v Ljubljano in se posvetil portretiranju ter stenskemu slikarstvu. Zaradi fresk v romarski cerkvi na Šmarni gori je bil poimenovan celo za zadnjega barokista, čeprav njegovo ustvarjanje sodi v čas Biedermajerja.
0: Je pa največ delal prav za cerkve, med drugim je poslikal kupolo ljubljanske stolnice in frančiškansko cerkev. Langusovi portreti ljubljanskih meščanov predstavljajo pomemben prikaz umetnostnega ozračja tedanje Ljubljane. Portretiral je med drugim tudi Primičevo Julijo, Prešernovo muzo in oboževanko, umrl pa je leta 1855 v Ljubljani.
2: 9. septembra leta 1828 se je v Jasni Poljani 200 km južno od Moskve v stari plemiški družini rodil pisatelj Lev Nikolajevič Tolstoj, eden največjih književnikov vseh časov. Kot častnik se je udeležil bojev na Kavkazu in Krimske vojne, od leta 1857 naprej pa je veliko potoval po zahodnji Evropi. Svoje prvo priznanje kot avtor je doživel z avtobiografsko trilogijo Detinstvo, deštvo, mladost, izdano med letoma 1852 in 57.
0: Je pa seveda Tolstoj najbolj znan po mojstrovinah svetovne književnosti, kakršna je brez dvoma Vojna in mir, roman, ki ga je pisal kar 7 let. Literarna zgodovinarka Svetlana Slapšak je pred leti za naš radio dejala, da gre morda celo za največji roman vseh časov.
3: To so rekli mnogi kritiki, jaz nisem pa vsem sigurna, ampak vsekakor gre za roman, ki objema zelo različne žanre, jaz ga imenujem hibridni roman. In čeprav je vzorec velikega evropskega romana 19. stoletja, zdi se, da je Vojna in mir pravzaprav delo, ki ima različne diskurzivne nivoje, med njimi je morda filozofsko, pragmatični najbolj zanimiv, meni je bil najbolj zanimiv, potem pa opis družbenih kontekstov, miselnih poti različnih junakov in seveda potem pa posebej vprašanje strasti oziroma ljubezni oziroma zakonske zveze. In tukaj seveda beremo Tolstoja na eni strani kot revolucionarja, kot nekoga, ki je skrbel za vsakdanjik, predvsem svojih kmetov, in na tretji strani pa beremo Tolstoja kot pravega mizogina, nekoga, ki je mislil, da so ženske največji problem v življenju moškega.
0: Je bil pa Tolstoj sicer tudi izjemno socialno naravnan, zauzemal se je za pomoč revnim in za nenasilje. V svojih poznih letih je skušal živeti v skladu s pravili prvotnega krščanstva, zato so ga tudi izključili iz pravoslavne cerkve. Umrl pa je leta 1910 na železniški postaji v Astapovem.
2: Na današnji dan leta 1976 je v Pekingu umrl dolgoletni kitajski voditelj in državnik Mao Zedong, ustanovitelj Ljudske republike Kitajske in utemeljitelj maoizma. Rodil se je leta 1893. Med državljansko vojno v letih 1924-27 je organiziral kmečke množice. Bil je direktor šole, v kateri so se izobraževali vodilni revolucionarni kadri. Kitajsko komunistično partijo je vodil od leta 1949 do svoje smrti.
0: Pripisujejo mu zasluge za to, da je prvič po opijskih vojnah združil Kitajsko in jo osvobodil tuje nad oblasti. Kritiki pa po drugi strani poudarjajo, da je njegova neprimerna gospodarska politika skupaj s 3 leti naravnih katastrof v letih 1959 do 1961 privedla do velike lakote v državi.
2: 9. septembra 1981 je v Parizu umrl francoski psihoanalitik Jacques Lacan, ki je postal znan kot razlagalec del Zigmunda Freuda. Večino življenja je delal v Parizu kot psihiater in psihoanalitik. V 30. letih 20. stoletja je v Franciji predstavil Freudove teorije, poudarjal je prvenstvo jezika kot zrcala človeške podzavesti. Zato je poskušal v teorijo psihoanalize uvesti proučevanje jezika.
0: Njegov največji dosežek je bila reinterpretacija Freudovih del s pomočjo strukturalnega jezikoslovja, ki so ga francoski književniki razvili v drugi polovici 20. stoletja. Njegov vpliv je tako močno presegel področje psihoanalize in v 70. letih 20. stoletja je postal ena od prevladujočih osebnosti v francoskem kulturnem življenju.
2: Na današnji dan leta 1941 se je v ameriški zvezni državi Georgiji rodil pevec in tekstopisec Otis Redding. Kljub njegovi prezgodnji smrti, umrl je v letalski nesreči star komaj 26 let, velja za eno od prelomnih osebnosti v ameriški popularni glasbi. V zgolj nekaj letih je nanizal številne uspešnice, med drugim tudi tole, My Girl iz leta 1964.

0: Glasba nas je popeljala v leto 1964, zdaj pa se vračamo nazaj v september, ki je bil do zdaj, lahko rečemo, še povsem poleten, se bo pa to očitno prav kmalo spremenilo. Več o tem pa nam bo zdaj povedala dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Eva Bezek. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Kaj nas torej čaka danes? Nekaj sprememb se obeta vremenskih, če malo poveste, prosim.
1: Ja, tako je, danes bo kar burno vremensko dogajanje pred nami. Že zdaj, le zgodaj zjutraj, se nam od zahoda približuje nevihtni sistem, ki nas bo verjetno v naslednjih urah dosegel, torej najprej seveda severno primorsko, verjetno tudi našo obalo, in seboj bo prinesel mnogo neprilik, bi lahko rekla, torej močnejše nevihte, močni sunki vetra in pa tudi nalivi, tako da veliko padavin in tudi močan veter, še posebej morda za tiste, ki so še kje na kakšnih počitnicah v naravi, bo tole še posebej zelo neugodno. Potem pa čez dan, no, nekako se nam bo bližala vremenska fronta, tako da bo še vedno konvektivno, tako da pa predvsem nevihte, zopet večina dogajanja na zahodu Slovenije, ampak nismo drugje izključeni iz tega, tako da plohe, nevihte, nalivi, sunki vetra danes čez dan, nekako od zahoda proti notranjosti, morda tudi malček še na vzhod Slovenije. Temperature pred tem dežjem bodo pa še vedno poletne, tam do 30 stopinj, na vzhodu pa tudi do 32, potem pa nekako takole nas čaka, da bo jutri deževno in močno, močno hladneje.
0: Kaj to pomeni močno hladneje? Govorimo o temperaturah okrog 20 ali še kaj manj tudi?
1: Še kaj manj, namreč tudi tam 17, 18, 16, morda tudi samo jutri čez dan, ampak no, ne bodo pa te hladne dnevne temperature potem v naslednjih dneh ustrajale z nami. No.
0: Skratka, bo en tak prehod in za danes, lahko še to pojeva, ste izdali, seveda tudi kot ste dejali, za zahodno Slovenijo tudi oranžno opozorilo, ne?
1: Ja, tako je, zaenkrat za zahod Slovenije, bomo pa videli popoldan, kako se bo odvijalo, če bomo zaostrovali še kje drugje.
0: Hvala za zdaj, Eva Bezek, in lep pozdrav na agencijo.
1: Lep pozdrav.
0: Mi pa preverimo še temperature po državi, izmerjene ob šestih.
2: Ja, razmere so zaostrene, bodimo mi manj zaostreni med seboj. Torej vreme po Sloveniji ob šestih, Ljubljana in Bilje pri Novi Gorici jasno 17, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Murska Sobota jasno 14, Postojna in Slovenj Gradec jasno 12, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 16, Novo mesto jasno 15, letališče Portorož jasno 19, Kredarica delno oblačno 11, piha severnik sunki do 37 km na uro, Rateče, Kočevje in Ilirska Bistrica 12 stopinj, Rogla 16, piha zahodnih 12 km na uro, Ravne na Koroškem in Celje 14, Maribor 19, Koper 22 in Bovec 15 stopinj.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Na uradni obisk v Slovenijo danes prihaja izraelski zunani minister Gideon Sar, ki bo odprl prvo rezidenčno veleposlaništvo Izraela v Ljubljani. Minister za izobraževanje Borut Rončević napovedal reformo šolskega sistema, med drugim vrnitev 8-letnega osnovnošolskega izobraževanja v šolstvu nad predlogom presenečeni. Izteka se javna obravnava predlogov sprememb zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih. S koncertom Filharmoničnega orkestra Baltskega morja se je sinoči končal letošnji 74. Ljubljana festival. Podatki o prometu na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Šmarje Sap proti Ljubljani, nastaja zastoj. Na Štajerski avtocesti je prav tako zaradi nesreče oviran promet med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjako proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru, obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica jug. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani.
2: Ko gre za pomembne informacije, ni prostora za ugibanje.
0: Vabljeni na preizkus sluha in slušnih aparatov Videx.si.
2: Že več kot 50 let v Sloveniji.
3: Slušni aparati.

Amerika. 4 minute so čez pol sedmo, slišali smo zasedbi Bazar in predtem tudi Pop Design. Slovenski glasbeni trojček bomo sklenili zdaj le še z avtomobili, sicer pa se bomo kmalo na pot odpravili s kolesi. Prekolesarili bomo del poti med Mariborom in Ptujem ter takole spotoma povzeli še najnovejše napotke.

0: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.

0: 15 minut je še ostalo do 7, kaj vse lahko najdemo med Mariborom in Ptujem, če se na pot odpravimo s kolesom. To smo odkrivali v prvi epizodi 26. sezone oddaje Na potki, ki se je začela v nedeljo. V njej namreč obiskujemo nekatere kolesarske poti po Sloveniji in ena od etap Dravske kolesarske poti je bila torej prva na našem seznamu. Tja se je odpravila Nataša Rašel-Šoster, sledi kratek povzetek in nato še nagradno vprašanje.
1: Na potki.
0: Dravska kolesarska pot povezuje štiri države, Italijo, Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško. Slovenski in hrvaški del z imenom Drava Bike merita nekaj več kot 200 km. V prvi epizodi nove sezone Na potku pa smo se osredotočili na tretjo etapo te poti, ki je dolga 30 km in poteka med Mariborom in Ptujem.
2: Ustavila vas bom, gospa, ker ste se tako mimo pripeljali, ravno prav, da vas vprašam, večkrat kolesarite tukaj?
3: Ja, zato ker smo z Miklavža in potem gremo po tej Dravski poti. To Ptuja. Ni trikrat na teden, ne bo res? Bistvo to delamo za zdravje, ne? Bistvo je najlepše krajina, pa mir, pa da ni velikega prometa.
2: Dobro, ne bom vas več motila, morda pa vas še prehitimo.
3: To zagotovo. Hvala, pa lep dan.
0: Ja, kolesarska pot med Mariborom in Ptujem na mesto klancev ponuja predvsem ravnino, Dravo in zgodbe krajo ob njej. Iz Maribora se vije skozi Miklavž na Dravskem polju, Starše in Hajdino do Ptuja. Kolesarjenje po njej traje približno 2,5 ure, vmes pa se lahko ustavite tudi na enem od počivališč. Karmen Razlak, vodja sektorja za turizem pri regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor.
4: Po celotni dravski kolesarski poti v Sloveniji imamo dejansko v bistvu teh kar 20 na različnih lokacijah in seveda z različnimi elementi. Določena ima samo informacijske table in kakšno klopco, spet naslednik, kakšen ležalnik. Vse je dejansko v bistvu v sklopu našega brenda Drava Bike in pa ob teh ljudje lahko oziroma obiskovalci, kolesarji dobijo vse potrebne informacije. Namreč med informacijskimi tablami, ki so etapne, predstavljamo v bistvu tako potek etape, koliko kilometrov je na voljo, kakšni so višinski metri, ter seveda tudi kompletno ponudbo, ki je na poti.
0: Večino poti boste kolesarili ob Dravi ali njenih stranskih rokavih in mrtvicah. V kraju Starše je recimo območje Nature 2000 in del krajinskega parka Drava. Tam živi kar 250 vrst ptic, hkrati pa je to najpomembnejše prezimovališče vodnih ptic ter gnezdišče nekaterih najbolj ogroženih vrst ptic v Sloveniji.
4: To pa je tisto, kar nam narava ponudi. In to je odvisno tudi od nas samih, zato je potrebno gledati okrog, biti v stiku z naravo, se ustaviti v poti in potem takšne trenutke lahko doživiš. Mi dve so se danes odpravile dejansko na pot ob desni strani reke Drave, seveda pa je na voljo tudi povezava med Mariborom in Ptujem na levi strani reke Drave. Tako da v bistvu obiskovalci teh dveh mest, Maribora in Ptuja, dejansko lahko naredijo krožno kolesarsko turo, 30 v eno smer, 30 km v drugo smer in imajo eno 60-tico ali pa vmes uporabijo vlak, kot ga bova midve danes.
0: Med kolesarjenjem med Mariborom in Ptujem pa bodo veliko zanimivega našli tudi ljubitelji zgodovine. Recimo na območju današnje spodnje Hajdine se z vstopom v majhno hišo lahko dobesedno predstavite za skoraj 2000 let v preteklost. Če kolo za nekaj minut parkirate pri središču doživeti Vicus Fortune, se lahko v rimsko zgodbo potopite nekoliko drugače, s pomočjo videoprojekcij na stenah. Sonja Brlek-Krajnc iz turističnega društva Mitra Hajdina je povedala, zakaj je takšen način predstavljene zgodovine privlačen za obiskovalce.
5: In nasploh, da ti priješ do mitraizma, recimo v Mitrejo, ti vzame vse 45 minut zelo faktografske razlage, ki pa ni nujno, da jih vsi razumejo in da jih dovolj pritegne, da torej sploh postaviš stvari v neki časovni kontekst, ne? Pa geografski seveda. Zdaj s tem, torej predvideno je, da si najprej to pogledajo, pa potem še tisti krajši film v kleti, pa potem seveda gledajo na vse stvari čisto drugače. Ne?
1: Čisto, ne?
5: Ja, čisto drugače.
1: Čisto drugo sliko.
5: Ja, in smo zelo prijetno presenečeni, ker vse generacije pravzaprav, pa tudi recimo tisti zelo zahtevni, tudi zelo izobraženi, podkovani na tem področju, so bili prijetno presenečeni. Tako da v glavnem preizkušamo, testiramo, delamo.
0: Ja, pa še nekje boste lahko zavili v preteklost, ko kolesarite med Mariborom in Ptujem. Na območju Miklavža so se namreč ohranile tri rimske gomile, v eni je tudi kamnita grobnica. Sonja Horvat-Tušek, predsednica turističnega društva Miklavž na Dravskem polju.
6: Pripeljali ste se v bistvu v stari del Miklavža, kjer se v gozdičku ob cesti nahaja rimska gomila.
2: Nama zdaj le že malo paše se postaviti na noge, ne? Mm-hmm. Tako da se kar lahko sprehodimo notri. Aha, pa tudi malce hladneje bo notri, ne?
6: Ja, tako. Tale grobnica, ki jo tukaj vidite, je original grobnica, sestavljena iz teh velikih kamnov. Potem, ko so pokojnico skupaj z njenimi, zdaj že govorim mogoče malo o ženski, ste zdaj slišali.
2: Ja, tako, z razlogom verjetno.
6: Ja, šatolica žaličila je bila noter dana, tako da se ve, potem del pasu tudi. Ena manjša takšna steklenička, v bistvu iztekla, ker predvidevamo, da je bilo noter kakšno dišeče olje za pačnino, bom rekla, lepotičenje in podobno. Tako da, ja, iz tega naslova seveda je tukaj ženska bila pokopana. Takrat je pač veljalo v tistih časih, da so, bom rekla, bolj pomembne ljudi najprej pripravili za sežig na grmadi in potem vse njene ostanke skupaj s pepelom, kakor tudi predmeti v bistvu za njeno boljše nadaljne življenje, dali v grobnico in potem grobnico pokrili in jo seveda zasipali z zemljo. Zato govorimo o gomili, ker to je v bistvu kup zemlje. V originalu bi naj bila v bistvu dolga 13 in visoka 6 metrov.
0: Ja, rimske gomile v Miklavžu na Dravskem polju so torej posebne predvsem zaradi izjemno ohranjene kamnite grobnice, ki je bila zgrajena neposredno na površju in ne pod zemljo, kar je posebnost v širšem regionalnem prostoru. Vse to in še marsikaj lahko odkrivate, ko torej kolesarite po Dravski kolesarski poti, mi pa se bomo v tem kraju in pri gomilah ustavili tudi z nagradnim vprašanjem, tako seveda naredimo vsako sredo po tem kratkem povzetku nedeljske reportaže, tokrat pa nas zanima naslednje. Gomilo s kamnito grobnico v Miklavžu na Dravskem polju so odkrili povsem po naključju leta 1961. Nas pa zanima, kako, ob kateri priložnosti oziroma kdo je naletel na ta pomemben dokaz preteklosti med povsem običajnim terenskim delom. Nič 1-475-22-22, ponovim vprašanje, kako in kdo je torej odkril rimsko gomilo, pomembno arheološko najdišče v Miklavžu na Dravskem polju. Če ste poslušali celotno nedeljsko reportažo, potem zagotovo poznate odgovor. Naša telefonska številka še enkrat 01-475-22-22. Prva, ki nas je poklicala, je poslušalka Marijana iz Šmartna pri Litiji. Dobro jutro, želim pozdravljeni.
7: Dobro jutro. Odgovarjala bi na vprašanje.
0: Izvolite.
7: Leta 1961 je bila odkrita, ker je bil v gozdu velik kup zemlje in ker so to premikali, so jo pač odkrili in tako se je ohranila.
0: Predvsem nas zanima, ta del imate, je seveda pravilen, nas pa zanima predvsem, kdo je naletel na to rimsko gomilo. Tu tiči ta posebnost morda, oziroma kdo je to storil.
7: To pa ne bi vedeli.
0: Ne bi vedeli. Dobro, hvala lepa za vaš poskus.

0: odkopaval in naletel takole, pa sem po naključju na to rimsko gomilo.
1: Mislim, da je bil en kmet.
0: Ne, ni šlo za kmeta, toliko lahko pomagam, vas usmerim, torej ni šlo za kmeta, vaščana, naključnega, bomo rekli, domačina. Hvala lepa tudi za vaš poskus, poslušalka Anita. Tretji, ki nas je poklical, je poslušalec Darko iz Črnega Grabna. Dobro jutro želim.
2: Dobro jutro vam želim.
0: Izvolite še vaš poskus, kdo je torej to bil?
2: To so bili gasilci, ki so rabili zemljo in se tam odkopavali in so naleteli na to gomilo noter.
0: Ja, res je. Torej, lokalni gasilci med izkopavanjem zemlje. Poslušamo najprej izjavo sogovornice.
3: Tale grobnica je bila odkrita leta 1961, ker so takratni gasilci potrebovali zemljo. Se pravi, videli so tukaj velik kup zemlje in so začeli z odkopavanjem. Niti si niso mislili, da gozd skriva nek tak zaklad. Na srečo pa, ker je ravno bila v gozdu, se je na ta način tudi ohranila. Ne?
0: Ja, tako je torej gospodarko, res je šlo za lokalne gasilce in takoj po odkritju so seveda strokovne raziskave potem prevzeli arheologi. Povejte, ste tako pozorno poslušali nedeljske napotke, ste tam izvedeli ta odgovor? Gospodarko, smo še skupaj, smo še na liniji. Očitno ne, torej gospodarko, seveda, ker ste nagrajenec naš, nas pokličite še enkrat, da lahko poberemo vaše podatke in vam pošljemo nagrado. Skratka, da ponovim, med izkopavanjem zemlje so na rimsko gomilo naleteli lokalni gasilci, povem pa tudi, kakšna nagrada čaka gospoda Darka, ko se bo seveda oglasil nazaj in posredoval svoje podatke. Tedensko praktično nagrado poklanja Slovenska turistična organizacija, je pa seveda gospodarko tudi v žrebu za glavno nagrado, to pa bo ekolesarsko doživetje za vso družino, ki ga bo ob zaključku 26. sezone podelil e-bike Slovenija v sodelovanju z destinacijo Love Istria. To pa bo predvidoma v sredo, 11. novembra. Celotno epizodo o kolesarjenju med Mariborom in Ptujem lahko poslušate med podcasti in na prvi.rtv.slo.si. Zdaj pa še 3 minute do 7.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro, želim Biljana Polak. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je napovedalo usklajeno ukrepanje proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu, in sicer s prepovedjo trgovanja z izdelki iz spodnjih naselbin. Izrael je v odzivu napovedal povračilne ukrepe. Na uradni obisku Slovenijo pa danes prihaja izraelski zunani minister Gideon Sar, ki bo odprl izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani. Zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem se bosta po napovedih med drugim pogovarjala o okrepitvi sodelovanja med državama.
2: Jaz vem, da bo ta obisk ponudil tudi priložnost, da poleg dvostranskih odnosov, ki si jih želimo okrepiti, da odpremo tudi odprta vprašanja v regiji.
1: Minister za izobraževanje Borut Rončević je včeraj napovedal obširno reformo šolskega sistema, med drugim vrnitev na 8-letno osnovnošolsko izobraževanje. V šolstvu so nad ministrovim predlogom presenečeni. Kot pravi predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov Sašo Božič, o predlogu za zdaj vedo premalo, da bi ga lahko komentirali, a dodaja.
3: Želeli bi si predvsem, da se nobenih sprememb v šolstvu ne uvaja na hitro, brez neke resne strokovne presoje, vključitve vseh deležnikov v razpravo.
1: Končuje se javna obravnava predlogov sprememb zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih. Vodstvo RTV opozarja, da predlog novele posega v pogoje za neodvisno delovanje zavoda. V nogometni ligi prvakov prve tekme nove sezone. Madridski Real in Manchester City do prvih zmag. Vroče poletno vreme se poslavlja, danes bo spremenljivo s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu. Združeno kraljestvo je skupaj z 11 državami sprožilo usklajen gospodarski udarec proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu. London je uradno napovedal uvedbo stroge prepovedi trgovanja z izdelki iz spornih naselbin. Britanski zunani minister Ed Miliband pa je ob tem delovanje ekstremističnih judovskih naseljencev označil za etnično čiščenje. Izraelska vlada je sankcije ostro obsodila in napovedala povračilne ukrepe, med njimi zaprtje britanske konzulata v vzhodnem Jeruzalemu in prepoved vstopa vidnim britanskim politikom, poroča Karman Švegel.
4: Sankcije, prepoved trgovanja z izdelki iz judovskih naselbin na Zahodnem bregu so pomemben, a prej simboličen korak. So opozorilo Izraelu, ali kot smo lahko prebrali v enem izmed časnikov, Evropa nas poziva naj ponovno ne izvolimo Netanjahuja s podnaslovom Preti nam osamitev. In to je točno to, kar je želel povedati Ed Miliband, britanski zunanji minister, sicer judovskega rodu.
5: Today we refuse to be bystanders to further suffering and to the destruction of the two-state solution.
4: Danes zavračamo vlogo nemih opazovalcev nadaljnega trpljenja in uničenja rešitve dveh držav. Izpostavili bomo tisto, kar je nezakonito. Ukrepamo glede uvoza blaga iz nezakonitih naselij, je zatrdil Miliband. Ob tem je dejal, da radikalni judovski naseljenci izvajajo etnično čiščenje nad Palestinci. Izraelska vlada pa pri tem miži, da se je Veliki Britaniji pridružilo še 11 držav, ki naj bi usklajeno izvajale sankcije, je Izrael presenetilo. Zunanji minister Sar je nanizal ostre proti ukrepe.
6: One, the closure of the British consulate in Jerusalem.
4: Prvič, zaprtje britanskega konzulata v Jeruzalemu, drugič, umik britanskih predstavnikov iz Mednarodnega centra za podporo Gazi v Kiryat Gatu, tretjič, prekinitev britanskih aktivnosti za usposabljanje sil palestinskih oblasti o Judeji in Samariji, je zatrdil izraelski zunanji minister Sar. Slaba dva meseca pred volitvami je to kot sol na rano Netanjahujevi vladi in jasno sporočilo izraelskih voljivcem, da so tisti, ki se bodo odločili za sodelovanje z Evropo ali pa za vse večjo osamitev.
1: Izraelski zunanji minister Gideon Sar skupaj z gospodarsko delegacijo danes prihaja na uradni obisk v Slovenijo. Odprl bo prvo rezidenčno veleposlaništvo Izraela v Ljubljani in se o okrepitvi sodelovanja pogovarjal z gostiteljem, zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem. Ob obisku vodje izraelske diplomacije so zaradi izraelskega ravnanja s palestinci napovedani protesti. Blaž Ermenc.
7: Slovenija in Izrael sta diplomatske odnose vzpostavila aprila 1992, doslej je Izrael našo državo diplomatsko pokrival z Dunaja. Odprtje veleposlaništva v Ljubljani in obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara sledi zasuku slovenske zunanje politike v odnosu do judovske države. Zunanji minister Tone Kajzer na nedavni seji parlamentarnega odbora za zunanjo politiko.
2: Slovenska zunanja politika v prvi vrsti dela za dobrobit Slovenije. Izrael pa je v tem kontekstu kot druge države tudi pomembna država za nas.
7: Sarov obisk naj bi bil namenjen predvsem krepitvi bilateralnih odnosov in sodelovanja med državama, a ne le to, ministra naj bi se dotaknila tudi razmer na Bližnjem vzhodu.
2: Jaz vem, da bo ta obisk ponudil tudi priložnost, da poleg dvostranskih odnosov, ki si jih želimo ukrepiti, da odpremo tudi odprta vprašanja v regiji.
7: Minister Kajzer trdi, da Slovenija še vedno zagovarja rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu, pa čeprav je palestinska država s pospešeno gradnjo judovskih naselbi na Zahodnem bregu vse manj verjetna. Najava odprtja izraelskega veleposlaništva in obiska ministra Sara, ki sicer odločno nasprotuje palestinski državi, je v delu javnosti in pri opozicijskih strankah sprožila veliko nezadovoljstvo. Ob obisku so zato napovedani protesti. Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice palestincev.
8: Smo proti odprtju veleposlaništva države, ki nad palestinskim prebivalstvom izvaja genocid, apartheid in etnično čiščenje. Izrael je v Gazi v treh letih pobil več kot 73 tisoč ljudi, od tega na 10 tisoč otrok. Tudi na Zahodnem bregu Izrael pobija, napada palestinsko prebivalstvo in uničuje njihove domove.
7: Izraelski minister sicer v Ljubljano prihaja z gospodarsko delegacijo. Ob robu obiska bo v sodelovanju z gospodarsko zbornico Slovenije, ministrstvom za gospodarstvo, delo in šport ter javno agencijo Spirit potekal slovensko-izraelski poslovni forum.
1: Dober mesec po množičnem udoru migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuto je župan in predsednik tega avtonomnega španskega mesta Juan Jesus Vivas obiskal Bruselj. Pozval je k stalni evropski navzočnosti v Ceuti in zaprosil za pomoč Evropske unije pri normalizaciji tamkajšnjih razmer. Ceuta je bila le nekaj tednov po uveljavitvi novega pakta o migracijah in azilu pomemben preizkus evropske migracijske politike in solidarnosti. Adrian Bakić.
9: Juan Jesus Vivas, politik španske ljudske stranke, ki Ceuto vodi že od leta 2001, je sogovornikom iz Evropske komisije in Evropskega parlamenta v Bruslju pojasnjeval razmere v Ceuti 5 tednov po množičnem udoru migrantov. Ceuta je danes drugačna, prebivalci nimajo več miru in veselja, je zatrdil Vivas. Pa tudi, da ni jasno, koliko migrantov je še v njihovem mestu in kdo so. Zahtevamo stalno evropsko prisotnost v Ceuti, tako pri upravljanju meja s pomočjo Frontexa, kot na področju migracijske politike, denimo s pomočjo Agencije Evropske unije za azil, je povedal Vivas, ki pa je bil tudi kritičen do Evrope. Do Maroka mora nastopiti odločneje, je dejal. Po dogodku, kakršen se je zgodil v Ceuti, ne more le brezpogojno sodelovati z njihovimi oblastmi. Dejal je, da ne verjame, da v Rabatu niso bili seznanjeni s takim navalom proti meji s Ceuto. Maroko izrablja nadzor meje in migracijske pritiske za spodkopavanje ozemeljske celovitosti Ceute, Španije in Evrope. Tega ne smemo dopuščati, je bil odločen najvišji politični predstavnik majhnega španskega ozemlja na severu afriške celine. Dogodek je bil dober mesec dni po uveljavitvi celovite reforme evropske migracijske politike prvi preizkus, ali Evropa politične dogovore lahko preriše v prakso. Hitro so se pokazale težave pri solidarnosti med državami in ranljivost sistema, ki sloni na sodelovanju s tretjimi državami. V prvih 7 mesecih letošnjega leta je bilo sicer za 37% manj nezakonitih vstopov na območje Evropske unije kot v enakem obdobju lani.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Minister za izobraževanje Borut Rončević je o predstavitvi rezultatov mednarodne raziskave o bralni pismenosti osnovnošolcev PISA 2025, ki kaže doslej najslabši povprečen rezultat bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov, predstavil obširno reformo šolskega sistema. Ima 10 izhodišč, med drugim odpravo 9-letke in vrnitev na 8-letno osnovnošolsko izobraževanje. Večina zaposlenih v šolstvu je nad ministrovim predlogom presenečena. Prepričani so, da vnovičen prehod na 8-letno osnovno izobraževanje v 2 letih ni izvedljiv. To je revolucija, je slišati. Več v prispevku Jolande Lebar.
10: Negativni trendi raziskave PISA, ki jih sicer nakazuje tudi nacionalno preverjanje znanja, zahtevajo ukrepanje, pravi minister za izobraževanje Borut Rončević. Zato reforma, ki bo med drugim vrnila visoka merila pri ocenjevanju, avtoriteto učiteljem, okrepila državljansko vzgojo in ključno vrnila 8-letno osnovno šolo.
11: To bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
10: Predlog je popolno presenečenje. Ta trenutek vemo premalo, da bi ga lahko komentirali, pravi predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov Sašo Božič.
3: Želeli bi si predvsem, da se nobenih sprememb v šolstvu ne uvaja na hitro, brez neke resne strokovne presoje, vključitve vseh deležnikov v razpravo. Dejstvo pa je, da je marsikatero stvar v šolstvu potrebno spremeniti, izboljšati. Mislim, da je to ta raziskava PISA danes jasno pokazala.
10: 8-letko naj bi uvedli že šolskim letom 2028-2029, kar skrbi predsednico Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije Danijelo Makovec Radovan.
12: To je čez 2 leti, kar pomeni, da bi morali biti pripravljeni vsi potrebni dokumenti, vse potrebne podlage za to, da bi to lahko izpeljali, če bi pač mislili res kakovostno, kot napoveduje minister, neko sodobno šolstvo. Mene bolj spominja na to, da se vračamo v neke pretekle čase.
10: Minister Borut Rončević je odločen.
11: Mi nimamo časa za akademske razprave.
10: Kot pravi, je končni cilj reforme jasen. Vsakemu otroku omogočiti, da razvije svoje sposobnosti in doseže največ, kar zmore.
1: O včerajšnji napovedi ministra Rončeviča o novični uvedbi 8-letne osnovne šole in rezultatih PISE bomo govorili tudi v današnjem studiju ob 17. Poslanci SDS, NSI in Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič. Uradno poteze še niso pojasnili, neuradno pa naj bi bila med glavnimi očitki poslanki Svobode neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Gibanje Svoboda je v odzivu sporočilo, da Avšič Bogovičeva svoje delo opravlja odgovorno in profesionalno. Razrešitev podpredsednice mora na tajnem glasovanju potrditi večina poslancev. Danes se izteče 14-dnevna javna obravnava predlogov sprememb zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih. Vodstvo RTV Slovenija opozarja, da predlog novele zakona o RTV posega v pogoje za neodvisno delovanje zavoda. Do obeh predlogov so zelo kritični v Društvu novinarjev Slovenije in sicer stroka. Med drugim opozarjajo, da spremembe prinašajo večji politični vpliv na medijski prostor, svarijo pa tudi pred finančno negotovostjo medijev. Na Ministrstvu za kulturo se na številne kritike zakonodajnih predlogov še niso odzvali. Več Lucija Dimnik-Krikič.
13: V predlogu novele zakona o RTV največ kritik leti na sestavo nadzornega sveta, saj bi 6 od 7 članov imenovala vlada. Z vidika neodvisnosti je to velika težava, opozarja predsednica uprave RTV Natalija Gorščak.
14: Spet se bomo vrnili v čase, ko smo imeli napol spolitiziran programski svet RTV, kjer je bil nadzorni svet spolitiziran. Spet gremo korak politizacije, namesto da bi v bistvu šli v naprej v nadaljevanju korak depolitizaciji.
13: Tudi profesor Marko Milosavljevič z Fakultete za družbene vede je prepričan, da bo nadzorni svet, ki bi imenoval tudi generalnega direktorja RTV, popolnoma politiziran.
15: Kar je med drugim v nasprotju z standardi Evropske unije in Sveta Evrope, ko gre za zagotavljanje ustrezne neodvisnosti javnih radiotelevizij. Ta neodvisnost mora biti finančna, kadrovska in organizacijska, in če v tem kadrovsko-organizacijskem smislu pride do eklatantne politizacije, potem seveda ne moremo govoriti o pravi neodvisnosti.
13: Špela Starej iz Društva novinarjev, ki je tudi članica sveta RTV, sicer meni, da radiotelevizija nujno potrebuje prenovo zakonodaje.
16: RTV rabi nov ta normativni okvir, ki jo trenutno absolutno omejuje in zavira, ampak nažalost se skozi ukvarjamo z tem točno, kako bi ustvarili mehanizme, da bi bila RTV Slovenija odvisna od politike.
13: Glede predloga novele zakona o medijih v Društvu novinarjev opozarjajo, da predlagane rešitve zmanjšujejo finančno predvidljivost medijev, čeprav je na področju zaposlovanja v številnih uredništvih že zdaj velika kriza.
16: Uredništva samo upokojujejo svoje člane in ne nadomeščajo, tako da se zmanjšuje absolutno kakovost, pluralnost medijskih vsebin.
13: Zaradi referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka je negotov tudi finančni položaj RTV. Popoldne bo o tem na posebni seji strokovnjaki razpravljal svet RTV.
1: V Cankarjevem domu v Ljubljani se je sinoči končal letošnji 74. Ljubljana festival. Zaokrožil ga je koncert Filharmoničnega orkestra Baltskega morja, s katerim je kot solistka nastopila tudi slovenska violinistka Lana Trotovšek in izvedla prvi violinski koncert Maxa Brucha. Spored je dopolnila še glasba dveh finskih skladateljskih velikanov. Na koncertu je bil tudi Mihael Kozjek.
17: Letošnji Ljubljana festival je sklenil niz simfoničnih koncertov vrhunskih orkestrov svetovnega slovesa. Kot zadnji je nastopil Filharmonični orkestr Baltskega morja, ki ga je leta 2008 ustanovil Kristijan Jervi in ga sestavljajo mladi glasbeniki iz držav ob Baltskem morju. Čeprav prihajajo iz pregovorno hladnega severa, pa v njih tli vroče glasbeno srce. Spored z močnim finskim predihom je uvedel Cantus Arcticus Eino Juhania Rautavare. V tem koncertu za ptičje petje in orkestr so se zvoki navidezno povsem sproščenih glasbenikov organsko stapljali s ptičjim petjem. Tega je skladatelj posnel v močvirih na severu svoje domovine in tako ustvarili mistično ozračje. Kar je orkestr nakazal v uvodni skladbi, je potrdil v nadaljevanju. S prožno igro, nadzorovano dinamiko, morda mestoma mehkejšo artikulacijo, predvsem pa z izjemno energijo je spremljal violinistko Lano Trotovšek v prvem violinskem koncertu Maxa Brucha. Solistka se je izkazala z brezkompromisnim pristopom v obeh krajnih stavkih, nasploh pa s pojočim tonom in muzikalno prefinjenostjo, tudi v Bachovi sarabandi, ki jo je izvedla za dodatek. Za več kot zgledno urejeno skupno igro je skrbel dirigent Robert Trevinjo, ki je močnejšo individualno noto vdahnil v Sibeliusovi peti simfoniji. Izvedbo je namreč zaznamovalo ogromno tistih majcenih detajlov, ki so se ob plastični agogiki, dinamiki ter samozavestni, energični, pa če tudi ne vselej tehnično brezhibni igri mladih glasbenikov, nežno zalesketali iz gosto orkestrirane partiture z značilnim severnjaškim pridihom.
1: Še povabilo k poslušanju oddaje ob 8. z dekanom Pravne fakultete v Ljubljani in nekdanjim predsednikom vlade Mirom Cerarjem se bomo pogovarjali o dogajanju na domačem političnem parketu. Sledi šport, v ospredju bosta začetek nove sezone nogometne lige prvakov in kolesarska dirka po Španiji. Z vami bo Luka Petrič. Prijeten dan želim.
18: Real Madrid je premagal Inter v uvodnem krogu nogometne lige prvakov, Italijani so imeli na Bernabeu več žoge v svojih nogah, a so se domačini priigrali precej več zglednih priložnosti. Na začetku tekme sta zadela Mbappé in Valverde, končnih 2-1 pa je postavil Carlos Augusto. Manchester City je z goloma Holanda zmagal v Portu, Lille je dvakrat vodil proti Betisu, a izgubil s 3-2, Bartra 2 gola, Dortmund pa je s 3-2 ugnal Villarreal, zmagi tudi za Ajax in Aston Villa. Tijan Najkoren je proti Vili v mladinski ligi prvakov zabil hetrik za klub Brugge. Ob koncu prestopnega roka v Sloveniji pa je Omar Ekić zapustil Maribor, David Pejčič pa bo v novi sezoni član Kopra. Kolesarje na dirki po Španiji danes čaka povsem ravninska etapa s ciljem v Sevilji. 185-kilometrska preizkušnja bo zadnja pred tremi odločilnimi dnevi na 81. Vuelti. Jutri kolesarje čaka kronometer, na to pa še dve zahtevni gorski etapi. Iz Andaluzije se oglaša Luka Dolar.
19: Vročina v Andaluziji ne popušča, posledice je iz dneva v dan v smislu odstopov v karavani več. Tudi padcev ne manjka, uradno so jih našteli že 22, včeraj se je številka kolesarjev na dirki spustila pod 150. Med njimi ostaja 6 Slovencev, ki uspešno kljubujejo takšnim in drugačnim preprekam na zdaj že dobrih 2/3 dirke, ki kolesarjem ne prizanaša, predvsem z ekstremno vročino, kot tudi z ogromno višinskimi metri. Seštevek vseh naporov prinaša utrujenost, kar priznava tudi izkušeni Primož Roglič.
20: Vsak dan, ko je bila dirka tule, ni bilo nekega sproščenega ali pa počasnega dne, ves čas dirkanje, tako da sigurno se kopiči utrujenost, bom rekel, vsakemu, ki je tu še.
19: Kakšno vlogo lahko odigrajo izkušnje v zadnjem odločilnem tednu, bo jasno kmalu. Skupaj z Zasavcem pa tudi Jakob Pomrzel danes mora štediti moči za naslednje 3 etape, ki bodo postavile končni vrstni red zadnjega letošnjega Grand Toura.
18: Olimpijski podprvak, jadralec Toni Vodišek, je po 5 regatah evropskega prvenstva v razredu Formula Kite 9. Zbral je 17 točk, za vodilnima zaostaja za 13. Kristijan Čeh nadaljuje serijo zmago meto diska. Na atletskem mintingu 5. ravni svetovne serije v Zagrebu ni imel prave konkurence. Disk je vrgal prek 70 metrov in zmagal skoraj za 8. Drugače bo konec tedna, ko bo v Litvi tekmoval zadnjič v tej sezoni. Tam bosta tudi svetovni rekorder Alekna in olimpijski prvak Stona. Arina Sabalenka je 18. zapored zmagala na odprtem teniškem prvenstvu ZDA. V četrtfinalu je premagala zmagovalko Wimbledona Lindo Noskovo. Po 3 nizih v zadnjem je zaostajala 4-2, potem pa ga je dobila po podaljšnji igri. Celjani se po 2 sezonah vračajo v rokometno ligo prvakov. Za uvod bodo gostovali v Zagrebu. Slovenski prvaki imajo eno najmlajših zasedb v ligi prvakov. Debitant med elito je tudi trener Klemen Luzar.
21: Sezona je res sicer dolga, ampak je vse zelo strnjeno že zdaj v 2 meseca. Praktično bomo odigrali vse tekme lige prvakov. Težko karkoli napovedovati. Mi lahko srečemo samo to, da moramo pokazati na igrišču najboljše predstave, ki bomo pač v tem trenutku sposobni.
18: Celjani v Zagrebu še ne bodo popolni, manjkali bodo brata Majn Gašpar Marguč ter Filip Rakita. V Bolgariji in v Romuniji pa bosta uvodni tekmi evropskega prvenstva odbojkarjev. Bolgarije v prvem krogu gostijo Severne Makedonce, Romuniji pa Latvice. Slovenija bo skupinski del odigrala v Modeni v Italiji, prvi tekmec je v petek Slovaška.
13: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Mitja Groznik.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Vreme.
1: In Eva Bezek.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 20, najviše dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. In obeti. Petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. Soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. In pa še opozorilo, danes v sredo zgodaj zjutraj in čez dan bodo predvsem v zahodni Sloveniji možne močnejše nevihte z močnimi sunkami. Ki vetra in nalivi.
1: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
3: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
1: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
4: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti pa pri priključku Šmarje Sap proti Ljubljani, kjer nastaja tudi zastoj. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurjem ob Ščavnici proti Mariboru. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjako proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani in na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru, obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica jug. Na Dolenjski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter ovoz proti Ljubljani.
5: Direktno iz Ljubljane, otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
4: Čez pol minute bo 7 in 25 minut.
6: Najboljši odpadek je tisti, ki sploh ne nastane. Kako lahko poskrbimo, da bo odpadkov manj pri nakupovanju in v vsakdanjem življenju? V sredinem svetovalnem servisu o 8:30 bomo govorili o tem, kako kupovati bolj premišljeno in kaj lahko ponovno uporabimo, popravimo ali podarimo. Z nami bo Marinka Volk, doktorica bioloških znanosti iz okoljsko-raziskovalnega zavoda v Slovenskih Konjicah, ki pravi, da ni vse, česar ne potrebujemo več, že odpadek. Vprašanja napišite v obrazec na prvi.rtvslo.si.
7: Jutro na prvem.
4: Sreda, 9. september in vreme po Slovenija ob 7. Ljubljana jasno 17 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 14, letališče Cerklje ob Krki in Murska Sobota jasno 14, Slovenj Gradec jasno 12, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Novo mesto jasno 16, Postojna jasno 12, letališče Portorož jasno 20, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 20, Kredarica pretežno oblačno 10 stopinj, piha severovzhodnik sunki do 39 km na uro. Rateče 12, Rogla 15, tam piha severozahodnik 18 km na uro. Ravne na Koroškem, Celje in Črnomelj 14, Maribor 17, Kočevje in Ilirska Bistrica 12, Koper 22 in Bovec 15 stopinj.
0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in motr na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici Trikalija in kalija.si.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja. Jure Čepin.
1: Znova lepo pozdravljeni, sredino jutrenjo ekipo sestavljajo še napovedovalka Maja Mol in tonska mojstra Marko Čebul ter Mitja Groznik. Pred sedmo smo že prekolesarili eno od etap Dravske kolesarske poti, povzeli nedeljske napotke in podelili tudi praktično nagrado. Pogled naprej po sporedu pa pravi, da bo prav kmalo na vrsti oddaja pod pokrovko, v njej več o omakah, enemu najpomembnejših elementov kulinarike, ki jed poveže v celoto in doda sočnost, aromo, barvo in kontrast. Potem pa v oddaji ob osmih slišimo več o zdaj že pregovorno vroči politični jeseni, ki postaja kar stalnica, a dejstvo je, da nas v prihodnjih mesecih čakajo referendumi in lokalne volitve, še vedno je aktualen tudi predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, tudi septembra pa še vedno odmevajo razkritja po julijski nesreči predsednice republike. Vsem tem z dekanom Ljubljanske pravne fakultete, sicer pa nekdanjim premijejem in zunanjim ministrom Mirom Cerarjem. Še svetovalni servis so pol devetih, omenimo, tema servisa bo ravnanje z odpadki oziroma preprečevanje nastajanja odpadkov, vabljeni že zdaj, da zastavite vprašanje na spletni strani prvi.rtvselo.si ali pa nas pokličete po pol deveti. Med vsemi naštetimi osebinami pa poslušamo glasbo po izboru Anja Rupel in zdaj le slišimo zmagovalko Melodij more in sonce leta 2019, Tinkaro Kovač.

0: Sedem minut je čez pol osmo. Omake so eden najpomembnejših elementov kulinarike. Jed poveže v celoto in dodajo sočnost, aromo, barvo in kontrast. Dobra omaka ni nujno zapletena, pomembno pa je, da podpira glavno sestavino in je ne prekrije. V oddaji pod pokrovko bomo predstavili nekaj primerov hladnih in toplih omak, spoznali tudi tehnike in postopke priprave omak ter se osredotočili na sezonske jesenske omake. Odgovorili pa bomo tudi na vprašanje, kakšen je kulinarični pomen omak in koliko omake je sploh primerno dati na krožnik. Avtor tokratne oddaje pod pokrovko je Bojan Leskovec.
1: Pod pokrovko. V prvi epizodi nove sezone oddaje pod pokrovko, torej o omakah. Gostja, ki bo odgovorila na številna vprašanja zastavljena že v uvodu, pa je Polona Hribar, kuharska mojstrica iz restauracije Kult 316 na Bic Ljubljana. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, hvala za povabilo.
1: Če se malce poigramo z naslovom naše kulinarične oddaje pod pokrovko, ali se omake pripravljajo, seveda tiste, ki se termično obdelujejo, pod pokrovko ali v odprti posodi?
2: Odvisno, kaj želimo od omake. Lahko jo kuhamo odprto, če pa želimo mogoče malo hitrejše reduciranje oziroma zgoščevanje, pa lahko tudi kuhamo pod pokrovko.
1: Sicer pa italijanski pregovor pravi, lakota je najboljša omaka.
2: Ja, zagotovo.
1: Kakšen je torej kulinarični pomen omak?
2: Kulinarični pomen omak je zelo pomemben in zelo bogat, saj so omake pogosto tisti element, ki jedi doda neko uno piko na i. Omake dodajo pogosto sočnost, včasih dodajo tudi neko novo teksturo, lahko pa se uporabijo tudi kot nek kontrast jedi. Je pa zelo pomembno, da prilagodimo omako glede na to, kakšno jed imamo.
1: Ali so omake samostojen element kulinarike ali bolj nek stranski proizvod, recimo s tem, ko uporabimo sokove, ki so nastali pri peki mesa?
2: Omake so lahko popolnoma samostojen proizvod, če delamo iz ene druge sestavine, lahko pa uporabimo tudi te sokove, ki so ostali od kuhanja in pečenja mesa in se jih da zelo fino uporabiti, to pomeni, da jih deglaziramo, postrgamo ostanke iz posode, zalijamo z jušno osnovo ali vinom in potem pokuhamo in potem uporabimo kot nek dodatni element pri jedi.
1: Kakšna pa je razlika med omakami, pomakami in marinadami?
2: Razlika med omako, pomako in marinado je v tem, da omaka se uporablja kot neka dodatna sestavina. Pomaka se ponavadi uporablja za pomakanje kakšnih stvari, tudi ponavadi pride tudi do kakšnega kontrasta, mogoče do kakšnega spajanja, tudi s teksturami. Marinado pa ponavadi uporabljamo zato, da sestavina pridobi mogoče kakšen drug okus ali drugo teksturo, ter s tem dodajamo okuse in spreminjamo teksture mesa.
1: Na tej točki lahko rečemo tudi kakšno besedo o zgodovini omak.
2: Ja, zgodovina omak je kar bogata, v bistvu se je to že pojavljalo v stari antiki. So uporabljali razne omake, ki so jih v bistvu bolj uporabljali kot za dodajanje arome, ne toliko za dodajanje nekih tekstur ali kaj podobnega. Potem pa je postala omaka v bistvu prava znanost v začetku 17. in 18. stoletja, kjer so jo začeli v francoski kulinariki precej uporabljati in s tem se je tudi začel razvoj teh boljših temeljnih omak, ki jih sedaj poznamo in so nekako osnova za vse ostale omake. Tako da imajo v francoski kulinariki imajo precej razdelan sistem omak in sistematizacijo.
1: Recimo še en zgodovinski utrinek. Stari Rimljani so uporabljali garum, fermentirano omako iz rib in soli, ki je jedem dodajala slanost in tako imenovani umami. Umami je en tak mit, ki ga kuharski mojstri nenehno zasledujete. In včasih se zdi kot nek limitni račun, ko se neki vrednosti približujemo, a nikoli povsem ne približamo.
2: Ja, umami okus je precej popularen, veliko se govori o njemu, sploh v zadnjem času. Je pa tista stvar, ki doda neko globino, nekaj posebnega. Posebej sedaj v jesenskem času je veliko sestavin, kjer se lahko z lahkoto pridobi ta umami okus in so zelo primerne za omake.
1: Prej ste omenili francosko kuhinjo. Gospa Polona, ali drži, da je bila v francoski, zlasti visoki francoski kuhinji, sposobnost priprave omak dolgo časa ena izmed meril, eden izmed kriterijev kuharskega znanja.
2: Absolutno. Priprava nekaterih omak zahteva zelo veliko tehničnega znanja. Zato so tudi v francoski kulinariki je bila prva osnova, da si obvladal res dobre omake. Se za tem stoji cela znanost. Nekako morajo kuhari vedeti, kdaj se spajajo stvari, na kakšni temperaturi, kdaj se kaj dodaja, kakšen je čas priprave omake, tako da je bilo zelo velik poudarek na pripravi osnovnih omak.
1: Za katere jedi so primerne hladne omake?
2: Hladne omake so v bistvu primerne za veliko jedi. Lahko uporabimo pri tako mesu, ribah, zelenjavi. Mogoče so bolj primerne takrat, ko nekako poskušamo dobiti nek kontrast med hladnim pa toplim. Zelo se podajo hladne omake kakšnim teksturam, ki so mogoče hrustljave, kakšnim ocvrtim stvarem. Primer je recimo pečen krompir, kakšna jogurtova omaka, majonezna omaka. Potem hladne omake so primerne tudi za kakšne ribe, ker so ribe sočne, tople, pa imamo potem ta kontrast s hladno omako. Ali pa tudi kakšne tadziki omake, majonezne omake.
1: Lahko morda takole za ilustracijo še katero izmed naštetih hladnih omak bolj podrobno predstaviva?
2: Mogoče zdaj v zadnjem času se bolj pojavljajo, pač znane omake so majonezna omaka, mremoladna omaka. Mogoče v zadnjem času, da so bolj popularne romesko omaka, to je omaka iz pečenih paprik, oreščkov in pa začimb ali pa čimičuri, ki je zelo priljubljena zadnje čase, sploh pri peki kakšnih stejkov ali pa kaj podobnega. To je pa omaka, ki je hladna iz grobo sesekljanih zelišč, potem damo noter malo paprike, malo limonine lupince, malo česna in s tem se zelo lepo podari okus mesa ali pa kakšne pečene zelenjave.
1: V literaturi lahko beremo tudi o petih klasičnih francoskih osnovnih omakah.
2: Ja, v bistvu imamo, temu se reče, materinske omake, to je pet osnovnih omak, ki, če jih znaš, pravi, da so neka abeceda omak. In iz tega je izpeljanka potem veliko omak lahko narediš. Eno od teh je bešamel omaka, ki jo verjetno vsi poznamo. Večinoma jo poznamo za kakšne lazanje ali kaj podobnega. Je zelo taka gosta omaka, ki jo potem lahko razrečimo. Naslednja omaka je potem velut omaka. To so žametne omake, ki se ponavadi pripravljajo iz svetlega temeljnega fonda in pa prežganja. Potem imamo espanjol oziroma španska omaka, ki je temna, iz nje je izpeljanka tudi demi-glace, ki je mogoče najbolj znana. Potem imamo holandsko omako in pa paradižnikovo omako, ki je klasična francoska, mogoče ni klasična francoska, taka kot jo mi poznamo, uporabljajo ponavadi več zelišč, več zelenjave, v osnovi pa so dodali noter tudi slanino, tako da to je pet unih osnovnih omak.
1: Omenili ste bešamel omako, ki jo bržčas večina naših poslušalk in poslušalcev dobro pozna in tu lahko navežemo še eno vprašanje, namreč kar nekaj svetovno globalnih znanih omak je pravzaprav vezanih na znane osebnosti, tudi tale bešamel, kaj ne?
2: Tudi bešamel, gospod bešamel je bil finančnik na dvoru. In je v bistvu, on je bil zelo velik zagovornik kulinarike in podpornik in se po njemu imenuje ta omaka.
1: Morda še kakšen primer tople omake?
2: Po komu je znana?
1: Ne, ja, glede priprave.
2: Glede priprave imamo pač te mesne omake, drugače ena zelo zanimiva je holandska omaka, topla omaka, ta zahteva precej veliko tehničnega znanja. Se gre pa za to, da v bistvu ustvarimo mi emulzijo iz rumenjakov, ki mu postopamo dodajamo toplo maslo, potem pa imamo še druge izpeljanke. Ta omaka je zelo primerna za kakšne špargle, poširana jajca, zadnje čase je zelo priljubljena pri brančih.
1: Kaj pa je treba vedeti o tehnikah priprave omak?
2: O tehnikah v bistvu zelo pomembne so tehnike. Imamo neke tehnike zgoščevanja, kako lahko zgoščujemo omako. To pomeni, da lahko zgoščujemo z moko, škrobom, potem lahko reduciramo. Ena zelo zanimivih tehnik zgoščevanja je tudi s hladnim maslom. Ena od takih omak je recimo Bur Blanc, to je bela maslena omaka, kjer moramo zelo paziti, da mi poreduciramo, to je, dela se iz vina šalotke, kjer jo poreduciramo in na koncu mešamo zelo veliko količino masla. Pomembno je, da masla ne prekuhamo oziroma vina in da postopoma vmešavamo in pride zelo taka lepa maslena emulzija omaka.
1: Večkrat ste že omenili en kuharski termin, reduciranje. Kaj pomeni reduciranje omake in kaj s tem pridobimo?
2: Reduciranje je v bistvu zgoščevanje omake. To pomeni, da gre voda ven in ostanejo vsi okusi, omaka se poreducira, dobi drugačno teksturo, moramo pa biti pazljivi pri teh stvarih zaradi dodatka soli, da dodajamo na konci in sol in začimbe in vse, kar je tazga, ker se ponavadi s tem, ko se reducira omaka, se predvsej skoncentrira tudi okus.
1: Morda še kakšna ideja za pripravo sezonske, jesenske omake?
2: Ja, sedaj nam se z tale jesenski čas nam ponuja kar precej veliko enih sestavin. Mogoče ena najbolj taka tipična omaka bi bila kakšna gobova omaka. Tudi ne potrebuje veliko, imamo sveže gobe, malo čebule, šalotke, od začim zelišč kakšen timjan in to je to. Potem lahko pa pripravimo tudi kakšno bučno omako, zelo paše ali pa kakšno kostanje v tem zimskem času. Moramo samo paziti pri teh omakah, da so ponavadi kakšne jesenske sestavine so dosti sladke, tako da moramo pol gledati uskladiti s kakšno kislino ali pa s čem, kaj dodati še zraven.
1: Katere začimbe uporabimo pri jesenskih omakah najpogosteje?
2: V bistvu pri jesenskih omakah se uporabljajo ponavadi kakšne take tople začimbe. Lahko uporabljamo lovorjev list, kakšen žajbelj, timijan je zelo primeren. Potem pri kakšnih sladkastih omakah za meso lahko uporabimo tudi cimet, piment, klinčke in podobne stvari.
1: Verjetno pa omaka ne sme prevladati nad glavno jedjo oziroma glavnimi sestavinami.
2: Definitivno, omaka je v bistvu bolj pomagalo tej glavni sestavini, da privzdigne in doda nek dodaten okus. Če je premočna omaka, odvisno kakšno živilo imamo zdaj, ampak če je premočna omaka, lahko tudi premaga potem okus živila, tako da moramo dodati ravno pravo količino in ravno pravo koncentracijo omake.
1: In naposled še vprašanje, koliko omake je primerno dati na krožnik?
2: Jaz pravim tako pravilo, je kakor človeku paše. Jaz zagovarjam to, da je mogoče omaka, da jo lahko dodaš toliko, da je v isti količini od prvega grižljaja do zadnjega. Da imaš isto količino. Pri mesu mogoče malo manj. Načeloma je tako pravilo od 40 do 70 ml pri mesu. Potem imamo pa različne omake pri testeninah, moramo paziti, da je ravno prav glih toliko, da se oprime. Rečemo testenin, da ne plava, če ne pa čisto po okusu. Če so pa kakšne močnejše, pa mogoče malo manjšo količino. Če je kakšen demiglejs ali pa kakšna divjačinska ali pa kaj podobnega.
1: Našim poslušalkam in poslušalcem veliko sreče in veselja pri pripravi omak. Vam Polona Hribar, kuharska mojstrica iz restauracije Kult 316 na Bic Ljubljana pa hvala lepa za gostovanje v oddaji Pod pokrovko.
2: Hvala tudi.

0: Zdaj torej vemo več o pripravi, sestavi pa tudi vlogi o maku kulinariki. Oddaja pod pokrovko je pripravil Bojan Leskovec. Kmalo jo pošljemo tudi v naš radijski arhiv oziroma na spletno mesto prvi.rtvselo.si, kjer jo boste lahko seveda slišali še enkrat.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Prvi. Velenje v teh dneh utripa v znamenju domišljije in otroške igre. Vse do petka tam pripravljajo Pikin festival. Vsako dopoldne v Velenje prispe 35 avtobusov šolarjev. Dejavnosti za obiskovalce so brezplačne. Celotedenski festival organizira javni zavod Festival Velenje, ki ga vse od ustanovitve vodi direktorica Barbara Pokorni. V današnjem intervjuju po 10. uri se bo Metka Pirc z njo pogovarjala o otroški domišljiji in kako v ta svet tudi zaradi organizacije festivala vstopajo odrasli. Kako utripa Velenje, sicer rudarsko mesto, s pomočjo kulture in prireditev. In ne nazadnje, kako v svetu, kjer štejejo rezultati, danes organizirati prireditve. Sam utrip na Pikinem festivalu pa bomo preverili ob 11.30, ko se bodo Alešu Ogrinu pred mikrofonom pridružili obiskovalci in seveda tudi Pika. Val 202. Botrstvo v športu je zaradi odmevnih ambasadorjev postal prepoznaven in uspešen projekt Olimpijskega komiteja Slovenije v sodelovanju z Zvezo Anita Ogulin. In postal je tudi vzor za soroden projekt Botrstvo v kulturi, ki je zaživel na pobudo mecosopranistke Irene Jebue Tiran. Z njim bodo pri Zvezi Anita Ogulin skušali pomagati mladim, ki jih zanimajo različne umetniške zvrsti, še posebej take, kjer so izobraževanje samoplačniška ali pa razvoj talentov zavira cena opreme. Irena Jebue Tiran bo njegova prva ambasadorka, sredstva pa bo zbirala tudi na dobrodelnem opernem maratonu. Ta bo to nedeljo na 42 km dolgi trasi povezal športnike in pevce, ki bodo na 7 umestnih točkah pripravili kratke operne nastope. Več izveste ob 10.45. Ars. Mao Tse-tung se je v zgodovino upisal leta 1949, ko je razglasil ustanovitev Ljudske republike Kitajske. Tej Ljudski Kitajski je Mao potem tudi načeloval naslednjih 27 let in bil neposredno odgovoren za osupljiv niz napak, katastrof in zločinov, ki so vzeli življenja več 10 milijonov ljudi. In vendar ni dvoma, Mao Tse-tung je na Kitajskem danes junak. Zakaj? Ob 50. obletnici Maove smrti odgovor iščemo v glasovih svetov po 14. uri.
3: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je oviran promet na štajerski avtocesti med priključkom Šentilj in počivališčem Pesnica proti Mariboru in na ljubljanski severni obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Dravlje proti Zadobrovi. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in predorom Mali Vrh ter med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani in na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi povožene živali pa je oviran promet na štajerski avtocesti pred razcepom Zadobrova proti Ljubljani.

0: Okoli minute še ostala do 8. Poletje je bilo, politično gledano, zelo pestro, kar pa ne pomeni, da jesen zaostaja. Vsakoletna vroča politična jesen namreč postaja in ostaja že kar stalnica. Kakšni pa so obeti? Od referendumov in lokalnih volitev do predloga za razrešitev predsednika državnega zbora in pričakovanja o odstopu katerega od poslancev. Bliža se 100 dni četrte vlade Janeza Janše, še naprej pa odmevajo tudi razkritja po poletni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar. O vsem tem bo Jolanda Lebar govorila z dekanom Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, tudi nekdanjim predsednikom vlade in zunanjim ministrom dr. Mirom Cerarjem.
1: Ob 8. na prvem z Jolando Lebar.
2: Pozdravljeni v oddaji ob 8. dr. Miro Cerar. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Torej, na političnem parketu ni zatišja, pogovorno vroča politična jesen bo še mnogo bolj vroča, kot smo pričakovali.

0: ali koalicija in opozicija sta vsaka na svojem bregu, številni že govorijo in opozarjajo na ekstremno polarizacijo, celo sovraštvo, kot ga še nismo videli. Kako vi vidite, dr. Cerar, aktualni politični trenutek?
1: Verjetno podobno kot večina državljanov. Namreč res je okolje v politiki ta hip na nek način v določenih polih prav sovražno. Gre za hudo polarizacijo. V bistvu imamo dve skrajnosti, s čimer seveda ne moreš na dolgi rok uspešno delovati. To tudi kaže vse te blokade, vse te referendumi. Seveda to ni nekaj novega, tudi v prejšnjem mandatu je bilo veliko tega in jaz se bojim tega, da to postane neka nova normala. Namreč razumljivo je, da v politiki so v nekih obdobjih zadeve bolj ali manj napete in ko so bolj napete, se tudi pojavijo veliko ostrejši nastopi, večje polarizacije. Ampak to pri nas na nek način traja. In kar je še en drug del te nove normalnosti, na nek način že bizarne, ne? Da še nadalje upada nek občutek za neko etično, pravno kulturo, tudi politično, ne? Ko smo priča tem različnim aferam z poslanci, s čimerkoli zdaj se želijo razreševati predsednik državnega zbora, podpredsednica državnega zbora, skratka, vse skupaj spominja tudi na neko, jaz bi rekel, že nekontrolirano, ne, stihijsko politiko, kar je slabo za Slovenijo. Jaz pogrešam in to sem že pri prejšnji vladi deloma pogrešil in to se samo stopnjuje več premisleka. Zelo hitro se na nekaj, jaz bi temu rekel, tudi trumpovski način, ne, daje obljube, napovedujejo stvari. Ne. Zelo populistično se nastopa zdaj v politiki, kar je vedno del politika, ampak se mislim s tem zdaj pretirava. Ljudje pa pričakujemo, normalno državljani, da bo politika naslovila prava vprašanja, prave reforme, tisto, kar je potrebno in to se na tak način ne da. Ne moreš kar oddrveti v nek zakon, recimo primer omnibus zakon, se na hitro sprejme po nujnem postopku, brez nekega premisleka, kaj lahko sledi. Potem se predlaga referendum, spet na hitro in očitno bo do njega prišlo, ampak spet brez temeljitega premisleka, kaj ti po referendumu bo situacija v vsakem primeru težavna. Če bo zakon, da nimo šel na referendum in bo uveljavljen, potem vlada v enem letu ga ne sme spreminjati, mora slediti zakonu, ne glede na to, da bi lahko ugotovila, da je treba reformo nekoliko spremeniti, modificirati v teku. Ne? Se pravi, je vezana na nekaj. Če pa zakon pade, pa sploh reforma ne more biti, je pa vlada onemogočena. Tako da na nek način, ne, smo res premalo premišljeni, hitimo in seveda bojim se, da bi ta zadeva celostna postala neka nova normalnost. Tega ne smemo dopustiti. Zato mora ta kritična javnost, mediji in vse ostalo skušati pripomoč k temu, da se zadeve le umirijo na dolgi rok.
0: Doktor Cerar, zakaj je tako? Zato, ker ne vem, si izrecno samo nagajajo ali zato, ker pravzaprav nimajo ideje, nimajo vizije, kako naprej, kako upravljati s to državo?
1: Verjetno vizije so, glejte, samo so na vsaki strani precej diametralno nasprotne. Jaz mislim, da je temeljni problem v dvojem. Ne? Prvič, ne znamo se več poslušati. Ne? Prepad med opozicijo, koalicijo in tudi med posamezniki v politiki je tako globok. Imamo tudi nekaj posameznikov, ki so izrazito očitno sovražni drug do drugega ali vsaj skregani na nek način, kar je zelo nezdravo. Skratka, ti prepadi preprečujejo, da bi se slišali. Jaz pa mislim, da vsaka zdrava politika mora tudi na sprotni strani, tudi tekmecem prisluhniti, ni rečeno, da jih vsem upošteva, ampak mora z njimi tu in tam sedeti za isto mizo, se tudi pogovarjati, nek dialog, no to je nekaj, kar je izostalo in seveda s tem povezano premalo državniške drže. Ne? Vsi razmišljajo na trenutne učinke, na to, kako bodo predvoljivci pridobivali neke točke, ampak zdaj volitve so mimo. Prav zelo malo ne bodo, zdaj bi bilo treba res se posvetiti delu in jaz mislim, da nismo v najbolj breku zaželeni situacije. Res je treba prizadevati, da se tole, ta situacija spremeni.
0: No, sej zanimivo, rekli ste, volitve so mimo. Na njih smo izvolili naše odločevalce, tiste, ki sedijo v parlamentu in ki so potem izvolili vlado, ministre in tako naprej. Ampak vendarle, nekatere odločitve zdaj prenašajo na nas volivce vnovič, prek referendumov recimo, ja. Ne? Preko zakonodajnega, v katerem ste rekli o omnibus zakonu, ki zagotovo bo, sindikati so že zbrali več kot skoraj 2/3 potrebnih podpisov, torej ta bo. Čez manj kot mesec bomo imeli še enega zakonodajnega v tako imenovani politični policiji, ki ga je sprožila na nek način opozicija. Koalicija sama pa je sklicala še 3 posvetovalne referendume. Ja. Tudi tu nič novega, kot ste rekli, to smo že vse videli, ampak vendarle odločitve zdaj spet želijo preložiti na nek način na volivce.
1: Res je, torej ustavno pravne seveda referendum legitimna pravica državljanov in tudi državnega zbora, če želi sklicati posvetovalni referendum. Ampak seveda to, kar se dogaja, in to ni zdaj nekaj novega, že v prejšnjem mandatu, pa tudi prej, kdaj so se ne samo kopičili referendumi, ampak tudi sklicali taki referendumi, ki so bili na nek način nepotrebni, a ne, ker so šlo za vprašanja, o katerih bi lahko odločil sam državni zbor skupaj z vlado. In tudi v tem primeru je kar nekaj vprašanj dano na referendum, kjer jaz mislim, da bi lahko neka zrela politika odgovorno odločila o teh zadevah sama. Seveda nekaterih referendumov ne smemo, kako bi rekel, zaničevati, so zelo lahko pomemben signal s strani ljudstva, ampak mi smo žal z vsemi temi mahinacijami na področju referendumov ta institut, ustavni institut zelo razvrednotil. Jaz prvič vidim, da državljani po mojem nimajo več neke prave vere v to, na nek način se bodo počasi naveličali tega, vse so se že verjetno delno. In na koncu, namesto, da bi se tisti, ki bodo šli na referendum, odločali res glede vprašanj, ki bodo dana na referendum, bo šlo predvsem žal za zgolj politični spopad. Ne? Ravno zaradi teh, kako bi rekel, manipulacij z referendumom, zaradi tega razvrednotenja se na koncu vse pretvori pretirano v politično bitko. Referendum je vedno tudi politični spopad, tudi glasovanje za ali proti vladi, koaliciji, opoziciji, pa vendar v tem primeru zdaj prihajamo že v neke skrajne situacije, 5 referendum ali koliko ste jih našteli, to je resnično nekako dokaz neke nezrelosti, premehnega premisleka in res, kot sem rekel, če se to ne bo izboljšalo, potem bomo prišli v neko politično krizo, ki bo seveda imela posledice, ker če okolje politično ni stabilno, potem tudi pravno okolje težko zagotavlja to stabilnost samo, čeprav je to še vedno zadnji izhod, na pravo moramo polagati te zadnje upe, ampak v takem okolju potem niti gospodarstvo, niti drugi segmenti, od zdravstva do kulture in tako dalje, ne morejo optimalno delovati.
0: No, pri teh referendumih, če jim omenim samo še en absurd, pa prej ste tudi že ve omenili, da se zdaj so predlogi za razrešitev predsednika državnega zbora, včeraj je padel predlog za razrešitev edine podpredsednice državnega zbora, ki prihaja iz opozicijskih vrst. Opozicija je predlagala celo referendum, naj ljudje na referendumu odločijo, ali naj bo Zoran Stevanović še predsednik državnega zbora ali ne, ob tem, da natančno vemo, kakšen je postopek razrešitev in imenovanja ne nazadnje predsednika državnega zbora.
1: No, seveda, če se ozrem na to zadnje, potem seveda sem prepričan, da v namenu in duhu zakonske določbe, ki govori o posvetovalnem referendumu, zagotovo ni dajanje vprašanj, ki zadevajo volitve funkcionarjev na referendum. Ne? Potem bi jutri dali na referendum lahko tudi volitve ustavnih sodnikov, guvernerja, banke, ombudsmana, skratka, o vseh teh zadevah odloča državni zbor. Ampak to niso tiste vprašanja, ki bi po duhu zakona morala, ali bila možna, da grejo na referendum. Gre pa seveda tudi tukaj za uporabo tega instituta za političen namen. Ne? S tem se želi pokazati neka paradoksalnost referendumu, ki jih sklicuje druga stran, ne? Bi rekel. In tu zdaj pravzaprav se uporabljajo vsa orodja, ki so možna, na nek način so dopustna, ampak so znak nizke politične kulture in, jaz bi rekel, precejšnja izguba energije. Namreč ves prepir o tem nas odmika od temeljnih vprašanj, tudi verjetno marsikaj vmes pregledamo, kar se dogaja izza scene, kot rečemo, tudi morda kakšne nepravilnosti ali ne najboljše prakse. Predvsem pa, kot rečeno, v takem ambijentu je težko delati. Ne? Tudi verjetno javna uprava, državna uprava, težko dela v takem nestabilnem okolju.
0: No, se zdi se, da je recimo Zoran Stevanović sploh nekakšen strelovod za napade na to koalicijo. Ne? Prek njega, ki je pravzaprav tisti, ki vzpostavlja ali pa omogoča tej koaliciji vladni Janeza Janša, da je trdna, torej prav na njega je največ napadov. Zdaj prihajajo na dan te njegove obsodbe, ki so seveda že izbrisane, on na drugi strani kaže potrdilo o nekaznovanosti, ima probleme s svojim poslancem, Mičem in tako naprej. Skratka, Janez Janša se pa tu drži nekako v ozadju, zdaj 100 dni te vlade se bliža in za slovenske medije Janez Janša pravzaprav v teh dneh ni dal še nobenega intervjuja. Skratka, drži se v zadju, pusti, da drugi opravijo njegovo delo, tudi iz njegove stranke.
1: Jaz se k temu težko kaj dodam. Ne? To je opis stanja. Jaz bi rekel, da na nek način predsednik vlade verjetno je dovolj izkušen, da ve, zakaj tako počne. Na nek način ima sam dovolj miru, da izvaja tiste ukrepe ali pa daje navodila, ki so zanj bolj pomembna, kot pravite, strelovod je ta hip edno strelovodov predsednik državnega zbora, ki je sicer spreten v svojih nastopih, vendar pa seveda ga bremenijo neke zadeve, ki jih ni prej razkril. Seveda pravno gledano na to, ni sporno, da je on lahko predsednik državnega zbora, da bi bil lahko izvoljen kljub temu. Je pa seveda to sporno lahko za mnoge z moralno-etičnega vidika, ko nekdo daje pred volitvami neke izjave, celo jih overovi pri notarju, jih potem prekliče, ko pravzaprav ne izvejo volivci za vse te njegove pretekle zadeve. Vemo, da politična igra v demokraciji mora biti čim bolj transparentna, ne? In volivci seveda vedno zamerijo ali pa na koncu tudi dostkrat kaznujejo tistega, ki ni bil dovolj transparenten že od začetka. Pa vendar, če bomo pristali na to novo, normalo, na tak spust politične kulture tudi vnaprej, a veste, potem to ne bodo več te kriteriji, ne, ki jih jaz zdaj navajam, ne bodo več relevantni, potem je kar naenkrat mogoče vse in to vodi lahko v hudo slabitev demokracije. Namreč demokracija le temelji na neki, kako bi rekel, kultivirani družbi. Na družbi, ki ima neko znanje, ki ima tudi nek odnos do skupnosti, do sodržavljanov in ta odnos ne more biti žaljiv. Mi pa vidimo v politiki marsikaj, kar je žaljivo ne samo do politikov medsebojno, ki se s tem, kot rečemo, na nek način obkladajo, ampak je to žaljivo do državljanov. Mi pričakujemo, da se bo politika posvetila delu. Ne? Seveda je vedno tu nekaj folklore, vedno je nekaj prepera, to mora tudi biti v demokraciji, v pluralnem sistemu, ampak ko gre zadeve v take skrajnosti, da so naši pravzaprav voditelji, zgledi, ne, so sovražno nastrojeni drug pro drugega, to vpliva na celotno družbo slabo.
0: No, doktor Cerar, vi ste imeli tudi politično kariero, zdaj ste dekan pravne fakultete v Ljubljani, med drugim ste bili tudi zunani minister. Danes bo en tak pomemben dan, bi rekla, v Sloveniji odpira se izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani, izraelski zunani minister je pri nas. Kaj vi pravite, kot, tudi kot bivši zunani minister in kot pravnik o tem zasuku slovenske zunanje politike? Je prav, da gremo iz ene skrajnosti v drugo?
1: Redki so primeri, ko je to dobro. Jaz mislim, da tudi v tem primeru gremo res iz ene skrajnosti v drugo na nek, kako bi rekel, napačen način. Jaz ne nasprotujem s tem, temu, da imamo dobre diplomatske odnose z Izraelom in da jih tudi imamo, da imamo tudi veleposlaništvo, ampak ta trenutek za to ni primeren za odprtje veleposlaništva, kajti ta trenutek je, kot vidimo, cela Evropska unija, tudi Slovenija, govorim zdaj pa o državljanih, a ne, o prebivalstvu, v nekem vtisu, a ne, jaz mislim, da ta vtis še kako pravi, ne, da Izrael hudo krši mednarodno pravo, da pravzaprav počne marsikaj česar ne bi smel ne po etičnih, ne po pravnih standardih in zato verjetno je to napačen signal, da ravno v tem času odpiramo torej to diplomatsko predstavništvo. Po drugi strani je tako, Slovenija, poglejte, mora ravno težiti, še posebej kot majhna država, če se tako izrazimo, ne po številu in obsegu ozemlja in prebivalstva, k temu, da zagovarja mednarodno pravo. To je tudi pomembno za naš lasten obstoj, tudi za Evropsko unijo. Zagovarjati moramo človekove pravice in tukaj smo bili vedno načelni. Hrati pa moramo le skušati biti čim bolj usklajeni z Evropsko unijo. Se pravi, izjemni so primeri, ko lahko odstopajo države od nekih skupnih stališč. Zdaj, če recimo Evropska unija sprejme neko izjavo, ki obsoja neko ravnanje Izraela, kar se je nedavno zgodilo, in to pravzaprav so skoraj vse članice za, tudi tiste, ki imajo do Izraela različne odnose, so se uskladile na neki izjavi, mi pa to blokiramo, Potem se vprašamo, kdo ima prav, mi ali vse ostale članice Evropske unije. Ne? Tu se zdaj zastavljajo zelo jasne vprašanja in jaz mislim, da gre samo še za en tak skrajni odklon od neke normalne tudi zunanje politike. Ne rečem, da to včasih ni potrebno. Ne? Tudi jasno, da vsaka vlada daje nek svoj pečat zunanje politiki. In jaz samo upam, da bomo zadržali te temeljne poglede, ki sem jih prej omenil, mednarodno pravo človekove pravice, Evropska unija, ne? Spoštovanje nekih standardov v celoti. Moram pa reči, da do Izraela verjetno pa nimamo, torej ne, da nimamo, očitno nimamo uravnotežene politike. Ne? Res iz ene skrajnosti v drugo in to me žalosti, ker to tudi Slovenijo dela precej nekredibilno na evropskem in svetovnem prizorišču.
0: No, tu mora Slovenija, kot smo že nekoč slišali, tako Slovenija kot Evropska unija paziti, da se ne bo znašla na mizi, ampak ob mizi. Ne?
1: Ja.
0: Doktor Cerar, tule morava najin današnji pogovor končati. Hvala za sodelovanje v oddaji ob osmih.
1: Hvala za povabilo.
0: Urednica je Tina Lamovšek, vodila sem jo Jolanda Lebar. Oddaja bo kmalu na voljo tudi na spletu in med podcasti.
2: Sledijo podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in predorom Mali Vrh ter med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani, na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in na cesti Šmarje-Koper. Zaradi povožene živali je oviran promet na Štajerski avtocesti pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici na razcepu Dragočova iz smeri Slivnice proti Lendavi.

0: 6 minut je zdaj še ostalo do 8:30, čas za našo naslednjo vsebino svetovalni servis. Po 8:30 bo vodila Nataša Rašel Šoster, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Tema servisa je tokrat, lahko rečemo, brezčasna oziroma vse le aktualna. Ravnanje z odpadki, pa ne samo ločevanje odpadkov, predvsem morda kako lahko poskrbimo, da je teh odpadkov čim manj.
1: Ja, v zadnjih letih nekako smo že ugotovili, ne, da reciklirati, ločevati relativno že kar znamo, vsaj večina. Zdaj pa nekako pogledamo na zadevo z druge strani. Ravnanje torej z odpadki oziroma preprečevanje nastajanja odpadkov. To je zdaj neka nova miselnost oziroma ne bi smela biti več nova. Vse se bo nekako vrtelo okrog odpadkov iz vprašanja, kako preprečiti, da nek izdelek sploh postane odpadek. Pri nas smo zdaj že uspešni pri ločenem zbiranju, še vedno pa ustvarimo zelo veliko komunalnih odpadkov in porabimo veliko primarnih materialov dejansko. Ne potrebujemo samo boljšega ravnanja z odpadki, potrebujemo torej manj odpadkov in to bo srednja tema današnjega svetovalnega servisa. Z nami pa bo Marinka Vovk, doktorica bioloških znanosti iz okoljsko-raziskovalnega zavoda v Slovenskih Konjicah in seveda so vabljeni vsi poslušalci, da sodelujejo s svojimi vprašanji. Naš elektronski naslov je prvi@rtvslo.si. Obrazec na spletni strani je že znan, tam tudi čakamo vaše vprašanja. prvi@rtvslo.si je ta stran in pa telefonska številka 01475-2222. Torej, gostja pozna vse praktične odgovore na vsa ta vprašanja in seveda so dobrodošla tudi vprašanja poslušalk in poslušalcev v smislu ne vem, kam sodi, kaj. Tako, tudi o tem bomo govorili.
0: Skratka, tematike kar nekaj za obdelati. Hvala lepa, Nataša, za tale uvod. In kot se dejala tudi v napovedi tega servisa, najboljši odpadek je tisti, ki sploh ne nastane. Tudi o tem, torej po 8:30, vabljeni, da zastavite vprašanje. Do 8:30 pa še nekaj glasbe.

0: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: Kdor se uči, ostane mlad.
2: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
1: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.
3: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
5: Spet lepo pozdravljeni z prvega, čas je za svetovalni servis, danes v njem o ravnanju z odpadki oziroma o preprečevanju nastajanja odpadkov. In danes z nami v mariborskem studiu Marinka Vovk, doktorica bioloških znanosti iz okoljsko-raziskovalnega zavoda v Slovenskih Konjicah. Dobro jutro, dobro dan.
6: Dobro jutro, dobro dan.
5: Nekaj konkretnih nasvetov, to je vedno cilj naše oddaje in tudi danes bo tako. Ne potrebujemo, pravite, samo boljšega ravnanja z odpadki, ampak predvsem manj odpadkov. In seveda vabimo vse, da sodelujejo tudi s svojimi dilemami, vprašanji. Prvi afna.rtv.si je elektronski naslov, na voljo je tudi obrazec na spletni strani prvi.rtv.si in telefonska številka 01475-2222. Torej, istočnica, manj odpadkov potrebujemo, pravite.
6: Tako vedno znova ugotavljamo, da se preveč časa ukvarjamo s tem, kako smo inovativni, da smo veliko odpadkov vločili, merimo tone, nekako se primerjamo med najbolj uspešne države v Evropi. To je vse prav, ampak nismo pa dosegli tistega, kar je cilj vsega. Torej, ni dovolj, da mi samo zberemo to, kar ustvarimo, ker ustvarimo absolutno preveč. Ne samo zaradi tega, ker so naravni viri že v samem odnosu do nas, v pretirani uporabi, ne nazadnje se že aprila zadolžimo za celo leto vnaprej, kar pomeni, da resnično moramo nekaj storiti. Dejstvo je, da ljudi to tudi želijo, ampak če pogledamo realno, nimamo dovolj izkušenj, da bi ljudje prepoznali te možnosti kot boljše, kot tisto, da ustvariš odpadek in da ga potem ločiš, da ga oddaš, bodi si v svoj zabojnik, bodi si v zbirni center. Vse te možnosti obstajajo, več ali manj lokalne skupnosti to zagotavljajo dost na nivoju. Ampak mi moramo storiti v današnjem času pretirane porabe virov in dejstva, ki nas v svetu ogrožajo ravno zaradi tega nekaj več. In imamo možnosti. In tist, kar opažamo, da na eni strani ljudje zavržajo popravljive izdelke, to zdaj ni samo problem v ljudih, ki to naredijo. Morda nimajo dostopa do servisa, do informacije, rezervnega dela, cenovno smiselnega popravila. Se pravi, te možnosti potrebujemo, ampak če smo zagotovili infrastrukturo ločenega zbiranja, potem je potrebno zagotoviti tudi te možnosti. In glede na prednostni red ravnanja z odpadki, da na prvo mesto postavlja preprečevanje in ponovno uporabo, je torej to del sistema. In to je danes ključno. Tega sistema pa ni. Pravzaprav samo redke občine imajo to možnost, pa še tam to ni sistemsko. Večina nevladne organizacije, socialna podjetja, ki to izvajajo odvisno od projektov, torej sistem ni ekonomsko vzdržen. In če sedaj realno pogledamo, da ljudje želijo sodelovati, da bi želeli najprej preprečiti nastanek odpadka, ga potem popraviti, vrniti nazaj, ga dlje uporabiti. Ampak če teh možnosti ni, je torej to nekaj, o čemer moramo spregovoriti na glas. In ravno zaradi tega je pomembno, da preidemo od tega, ko se pogovarjamo o tem, koliko odpadkov smo ločili, kako smo uspešni, 2024, 526 kg komunalnih odpadkov, količina vsako leto narašča. Torej, na eni strani imamo potencial v surovinah, ki jih zavržemo, na drugi strani pa vedno znova ugotavljamo, da samo 10,4% deleže uporabnih materialov v kroženje spravimo. Torej, to pod evropskim povprečjem, to nekaj ni v redu. In zato je pomembno, da spregovorimo na glas o tem, da pravzaprav te možnosti, ki so bistveno bolj pomembne od same reciklaže, o katerih se toliko govori, pa je pomembna, damo v spredje.
5: Uhum. In torej mi kot potrošniki imamo seveda torej veliko odgovornost, veliko lahko naredimo, ne pa seveda vsega, to je jasno. In kaj to pomeni konkretno? Manj mešanih odpadkov?
6: To dejansko pomeni torej te odločitve, najprej se vidno odločamo v tem, ko se upravijo nakupi. Dejstvo je, da mi odpadke kupimo tako ali drugače, kupimo to, kar potem nekaj zavržemo zelo hitro, če govorimo o izdelkih za enkratno uporabo, ki jih so najbolj problematični in kateri se tudi že precej omejuje uporaba. Na drugi strani pa sploh večina ljudi ne pozna možnosti, bodi si iz posoje, bodi si v centrih ponovne uporabe, bodi si kako podaljšati rok doma, včasih je treba samo malo očistiti izdelek in je spet znova uporaben, ker seveda okoli nagovarja ves sistem k temu, da treba ves čas kupiti in to nekaj novega. Dejstvo pa je, da imamo že opravka s populacijo, ki pa želi, ampak zdaj pridemo do tega, da če že to, torej če pogledamo ključne momente, da uporabimo to, kar že imamo, ali to znamo, znamo vzdrževati, znamo popraviti, to je premalo veščin, težko bi govorili samo o znanju. Potem, da podarimo prodamo, izmenjamo tu kar nekaj aplikacij na voljo, ki temu nagovarjajo, je pa res, da veliko ljudi niti ni pozornih na to in tega ne uporablja. Ali najdemo nek drug namen tega izdelka, ki ga imamo. Torej, šele potem nastopi tista faza, ki pa je bila ves čas v spredju, da nekaj postane odpadek in da zdaj to ločimo. Se pravi, vse te štiri korake prehitro pozabimo, zato ker niso v spredju. V spredju so še tisti zabojniki, a to zdaj stanovanski blok, je to individualna hiša in kar nekako nagovarja k temu, ko ne rabiš pravilno odloži. Mi pa, kot sodobna družba, moramo zaznati in omogočiti, zato tudi seveda vključiti lokalne odločevalce, državo, ne nazadnje, ker je to del sistema, torej to ni individualna odločitev posameznikov, ki ta sistem gradijo, ampak mora celoten sistem tako omogočiti, ker je prednostni red znan in brez tega ne moremo dolgoročno živeti. Ker seveda pomeni na drugi strani, da če zdaj 100 ljudi želi nekaj popraviti, želi v centre ponovne uporabe nekaj odnesti, ker je to še uporabno, potem nekaj z sistemom ni v redu. In s tem se mi srečujemo, da pravzaprav ta sistem ne živi tako, kot bi mogel, ker je prepuščen večina projektnim odločitvam in pa posameznikom, ki pa seveda sistema ne morejo vzdrževati. In ta nova dimenzija, o kateri danes govorimo, se pravi, da preprečevanje odpadkov se ne začne pri zabojniku, ampak se začne veliko prej pri načinu, kako je družba organizirala nakupovanje, torej ali sploh imamo možnost kupiti brez embalaže, ali imamo možnost popravljanja v nekem lokalnem okolju, to ne more biti zdaj 100 km daleč ali pa nekje nedosegljivo v nekih sistemih, kjer to dela kdo ali pa ne dela, kako je organizirana souporaba, kakšna je možnost ponovne uporabe. In če vse to imamo, potem lahko govorimo o sodobnem pristopu tega prednostnega reda ravnanja z odpadki, ki je ne samo nujen, ampak ki je pogoj za eno tako trajnostno življenje, ki pa ni več izbira, ampak je nuja v svetu, v katerem smo.
5: Kar nekaj zanimivih istočnic bova dobili od poslušalcev, seveda vsi vabljeni, da sodelujete s svojimi vprašanji. Poslušalka Cvetka iz Polzele nekako vas pogreša v Vojniku oziroma jo zanima, ali načrtujete odprtje prostorov ponovne uporabe, ki je v bližini Celja.
6: Zdaj, ena taka možnost obstaja v bližini Celja že, tako da je tudi na tem območju rešeno. Mi smo iz Vojnika ravno zaradi pogojev, ki so bili zelo neprimerni, predvsem plesen v samem prostoru, ki je bilo nemogoče odpraviti zaradi pač same lokacije tega prostora, mogli umakniti na Slovenske Konjice, torej na to lokacijo, ki je sorazmerno blizu. Tako da blizu Celja torej obstaja ta možnost ponovne rabe, je kot trgovina deluje, tako da je to zagotovljeno. Je pa seveda res, da Celje kot tako mesto rabi najmanjše eno tako lokacijo. So pa klasični second handi v Celju, ki pa seveda ne izpolnjujejo tega, kar mi želimo, celotni prednostni red, ampak je to večina nakup iz drugih držav preko te mreže, kar je seveda tudi bolje kot novo. Tako da zdaj je tu stvar lokalne skupnosti, ali se odloči, da podpre to odločitev ali pa ne. Ker če ne podpre, potem tak sistem enostavno ne more živeti.
5: Tone iz Poljanske doline je z nami. Dobro jutro, Tone.
7: Ja, lep, dober dan. Dobro dajo imate. In gospo bi, kak bi rekel, pohvalu, ker se v bistvu, kak bi rekel, cen njeno delo, ne? Ker dejansko situacija je taka, da pač mladina, pa tudi ne mladina, ne zna ceniti stvari. In jaz bom rekel tako, da predober nekateri živijo. To bom rekel, no. Bom kratek. No. Hvala lepo.
5: V razmislek, ne? To ne hvala. Kaj pravite?
7: Ja.
6: Glede na to, da pač sem tudi nosilka mreže Centrov ponovne uporabe v Sloveniji in nosilka te ideje, mogoče hvala gospod za pohvalo. Dejstvo je, da jaz sama priznam, da sem se mogla zelo truditi iti skozi dimnik, torej ne skozi sam skozi vrata, da sem lahko to idejo takrat pred 15 leti v Sloveniji upeljala. Nekako tok sistem razmišljanja tudi na drugih lokacijah v Ljubljani je zelo težko, torej ni lokacije, ni možnosti, ne da se. Tako da je treba imeti kar trdo kožo, vztrajati, zahtevati, ker ne nazadnje tudi tisti, ki smo odgovorni, jaz kot doktorica znanosti se čutim odgovorna, da spremenim določene navade, ki niso prave, ne zato, ker bi spreminjali celoten svet, ampak mi s tem izboljšamo razumevanje. Ni dovolj, da imamo cel kup novih šolskih programov na to temo. Znanje je eno, drugo so pa možnosti, ki jih v lokalnem okolju ljudi imajo. Če nekaj komplicirano se ne da, ni dostop, potem to preprosto ne bo živelo. In stvari so tako enostavne in jaz si res lahko upam trditi, ker poznam od prvega dneva, ko smo začeli uvajati te centre ponovne uporabe in 19 smo jih tudi spostavili v celi Sloveniji, koliko vrat je bilo treba odpreti, koliko pogovorov, koliko vztrajanja za nekaj, kar je več kot logično. In mislim, da nas je že dovolj, da to idejo vračanja virov, varčevanja lokalnih delovnih mest, možnosti zagotavljanja delovnih mest v lokalnem okolju, ranljivim skupinam, to, kar tudi socialna podjetja nudimo, da so to tako pristni koraki, da jih ne smemo zanemariti samo zato, ker pač nekdo se ni tako odločil, ker ima druge afinitete. Res je, da potrebujemo celoten sistem tudi na reciklažni strani, ampak če lahko mi velik del prepričimo, torej da se ne odvrže in da s tem ne izgubljamo vire, okrepimo lokalno skupnost v tem sodelovalnem smislu in znanje postane samo suport, ne pa tisto, kar se zdaj ugotavlja, da kljub znanju ni premikov, kajti tukaj zraven so čustva, torej te navade, cel kup statusnih simbolov in vse. Poznamo tisto, ne pa se jaz si lahko novo kupim, zakaj bi zdaj jaz mogla uporabljati rabljeno. Si sploh ni stvar v tem, stvar je v tem, a mi znamo trajnostno uporabiti tisto, kar že obstaja. A se mi zavedamo, da omejeni viri terjajo od vseh nas bistveno drugačen odnos na črtovanju, ker če samo pogledam recimo mnogo javnih ustanov, nima možnosti zagotavljati popravila, na primer stoli, klasično. Se po nekaj letih enostavno uluščijo, tisto umetni skaj postane neuporaben in stole zamenjajo, zato ker jim sistem ne omogoča, da bi lahko popravili,
5: popravili.
6: Plačali tapiciranje, ki je bistveno cenejše, pa iste stole bi dalje uporabili in je to tudi en taki praktični korak k temu, da dokažeš, da to deluje. Tako pa na eni strani polna usta krožnega gospodarstva, kaj vse, a možnosti za to pa niti sistemsko ne obstajajo in zato moramo začeti govoriti na glas o tem, ker je to nekaj, kar lahko družbo nas dvigne. Istočasno pa s tem lahko začenjamo meriti to, česar nismo porabili. O tem se zdaj šele začenjamo pogovarjati, da sploh znamo izmeriti. In to je zdaj ključno, da ljudje lahko sodelujejo v tem sistemu.
5: Odlično. Ana Marija je naslednja z nami iz Ljubljane. Pozdravljeni, Ana Marija.
8: Dobar dan.
5: Izvolite.
8: Ana Marija, tukaj obema lep pozdrav. Uporabljam veliko papirnatih robcev pa papirnatih brisač in to mečem v bio zabojnik, ker se mi zdi pač, da je za to primerno, ker je umazan papir. Ali mi lahko sam prosim poveste, a je to v redu, ali tudi to gre v modri zabojnik. Hvala za odgovor, pa bom kar po radiju poslušala.
5: Hvala.
6: Ja, kar se tiče papirnatih brisač servet, to so vlakna zelo kratka, se hitro razgradijo in se to lahko odloži med bioodpadke.
5: Dobro, kaj pa sicer, da sploh ne bi potrebovali teh papirnatih brisačk, ne, da jih ne bi toliko uporabili, ker to je tudi bistvo današnje oddaje?
6: Tako, in tukaj je tisto, ne, kar lahko. Res je, da je to seveda bolj enostavno. Ne. Te navade so postale preproste, zato ker to uporabiš, vzameš in se več ne ukvarjaš. Zdaj recimo pri teh krožnikih, pa pri boru za enkratno uporabo je to zdaj tudi postalo pač neka meja, torej da se to ne dela, da je treba uporabiti samo vračljive oziroma kompatibilne. Pri teh robcih, servetah obstaja cel kup možnosti seveda teh pralnih, ki so veliko bolj prijazne do okolja. Istočasno to se da nabaviti tudi recimo mi v centri ponovne uporabe tušivamo iz že uporabljenih, kar pomeni, da absolutno ne rabimo nobenih novih izdelkov. In te navade, kot vidimo, ko so prešle v eno tako obliko, da ne rabim nič več delati, ne, da to hitro uporabim, umaknem izpred oči in dam med odpadke. In o tem danes želimo spregovoriti veliko več, kako lahko take navade, ki peljajo v zmanjševanje odpadkov, pa tudi če bo v družini vsak en odpadek preprečil, videli bomo, da bo na koncu dneva koš bistveno manjši. Pravi, sama vsebina je odvisna od tega, kako se odločamo. In te možnosti obstajajo, je pa res, da ljudi tih možnosti premalo poznajo, mlajši pa nekateri sploh nimajo več s tem izkušen.
5: Ja, je pa res, vsaka stvar je res zavita v še eno stvar. Ne? Anja prek spletne strani takole piše, dokler bomo morali v trgovinah kupovati ogromno izdelkov zapakiranih v plastiko, bomo potrošniki težko zmanjšali količino teh odpadkov. Kaj menite o tem?
6: Ja, jaz vedno naslavljam, ni se na potrošnikih. Potrošnik je četrti v verigi. Se pravi, če mi zahtevamo v samem sistemu, v tem primeru možnost nakupa, bodi si ta tržnični sistem, brez embalaže, potem verjamete, da bo sistem tudi tako deloval, ker ponudba povpraševanje deluje vedno v tej smeri, kar ljudje kupijo. Dejstvo je, da je večina izdelkov uvoženih in seveda normalno, da je to prepakirano še in še zaradi vseh pogojev, ki morajo zagotavljati potem kvaliteto izdelka. Ampak če bi se na lokalnem okolju, tako kot vidimo, da to se da, organizirali in zahtevali drugačen način, na eni strani od župana, ker vse od spodaj navzgor deluje, verjamete, potem se vključi tudi tiste, ki se že s tem ukvarjajo. Danes imamo določene manjše ponudnike, ki pa seveda ne morejo biti konkurenčni tem velikim trgovinam. In te alternativne možnosti, ki so absolutno bolj okolju prijazne, da ne govorimo o tem, da zagotavljajo lokalna delovna mesta, da kapital ostane v Sloveniji, v lokalnem okolju, veliko bolje treba to podpreti in to zahtevati. Po drugi strani se pa mnogo kdo ne čuti odgovornega. Ja, če je to lažje, bolj enostavno, ni časa in se na ta način potem izogne. Tako da sistem mora vključevati tudi preprečevanje in zaradi tega tudi Ekosklad financira take možnosti, da se ne samo varčevanje z energijo, kako lahko preko tega izračunamo, koliko smo mi virov energije prehranili, ker nismo kupili novega izdelka, na kak način lahko mi podnebne spremembe obvladujemo. To je celoten sistem tako povezan in večina ljudi, ko sliši podnebne spremembe, se sploh ne zaveda, da vsi mi lahko pri tem sodelujemo. In zato je toliko bolj pomembno, da družbo potegnemo v to razmišljanje, v neko aktivno delovanje, ker samo na ta način bomo spremembe dosegli, sicer bomo samo govorili, kako se ne da, poslušali, kaj bi ljudje mogli, a sistem tega ne omogoča in potem seveda ničesar ne moremo spremeniti.
5: Nič 1-475-22-22, danes v svetovalnem servisu na prvem govorimo o preprečevanju, predvsem nastajanja odpadkov. No, ampak poslušalka Zdravka nam je takole pisala prek elektronske pošte in nekako delila zanimive namige, predvsem za embalažo, ki jih nekako dobi. Recimo, pa lahko pokomentirate vsakega, na kmetiji kupim krompir, čebulo v mrežastih vrečah, rdečih, rumenih in to redno oprane vračam potem njim nazaj, da uporabijo ponovno.
6: Tako, to je klasičen primer, ker se vidi, da to nič ni tako težkega in tak nakup primerno pomeni tudi direktno vzem, krajša dobavna veriga, istočasno to pomeni podpora lokalnega kmeta, se pravi, da na ta način podpremo in vračilo embalaže je že od nekdaj bilo logično. Seveda zdaj ta isti sistem v eni veliki trgovini sploh ne bi deloval, ker nišče te vreče ne bi prevzel, ker takih sistem pomeni spet za nekoga, da mora to nekam odpeljati in najceneje je pod narekovaji najceneje, da se to pakira v enkratno embalažo. Se tudi, če bi pogledali druga živila, bi lahko velik del embalaže bil vrnen, ampak vprit tega, da se zagotavlja potem reciklaža, čeprav se za določene vrste ne, vemo, da imamo kar nekaj teh kompliciranih, sestavljenih embalaž, ki jih praktično ni mogoče reciklirati in zahtevajo termično obdelavo. Smo na tisti strani, kjer vidimo, da pač Slovenija tudi ne bo mogla drugače izpolniti tega cilja zmanjševanja po odlaganju, je to nepotrebno ravno zato, ker ne najdemo dovolj v lokalnih okoljih možnosti, pod narekovaji zopet, da ne najdemo, torej ni interesa, da bi se podprlo tudi take manjše lokalne trgovine, verjamete, da bi marsikdo raje kupoval v takih lokalnih trgovinah ali pa torej direktno pri kmetu, tisti, ki ima možnost, kot pa v teh zelo velikih trgovskih centrih, ki se treba deleč peljati, zlasti starejšim je to tudi sam prevoz že onemogočen in mogoče rabiš eno, dve stvari, se ne rabiš zdaj tam 500 različnih izvedb nekih namazov in podobno. Hočem reči, da ravno zaradi tega, ker je sama ponudba recimo teh embalaž za enkratno porabo tako velika, seveda zdaj ne more enostavno potrošnik, tudi če bi želel, tega ne more narediti, ker fizično nima kam odat, lahko vse zberete ločeno, v ponovno uporabo take embalaže ne morete vključiti.
5: Še nekaj nasvetov ima gospa Zdravka, ampak zanimivo pravi tudi, da že vsaj 30 let uporablja isto večjo plastično vrečko za trgovino, ki jo ima v avtu, da vrečk ne kupuje sproti, verjetno je prihranila s tem vsaj 1500 plastičnih vrečk, pravi. Lep kupček se je nabral, bi se nabral.
6: Seveda. In to so zdaj take korake, da bi lahko vsak, če se zdaj le loti, to naredil, ampak premalo izkušen. Torej, tukaj sploh ne govorimo o znanju. Govorimo o tem, da ljudi nimajo idej, pozabijo, da kako jih to ne spremlja. Pri vrečkah je najbolj šolski primer, ne? Ker količinsko gledano, te vrečke, potem, ki zaokrožijo, vse mnogi jih še znova uporabijo v koš za odpadke in podobno. Ampak bolj gre za ta način razmišljanja, da se zavidaš, da lahko neko stvar preprečiš. In če recimo to, da tudi, ko imamo opravka z mnogimi temi elektronskimi izdelki, ne vem, OPK, razni ti manjši gospodinski aparati, samo niso pravilno očiščeni ali pa sploh niso pravilno vzdrževani in že ne dela tako, kot bi mogel. Ne pomislijo, kaj pa, če ga ne pri vredu očistim, kaj če koga vprašam, kako se naredi. In ta del nam manjka, da bi se vse malo pogovorili najprej s tem izdelkom, ki ga želimo vrč med odpadke, ker še sploh ni odpadek. In potem tudi, ko nekaj rabim, mogoče enkrat v sezoni, zakaj si to ne bi izposodil? Zakaj mora zdaj to iti takoj kupiti in potem mi celo leto tam nekje sedi? Največji problem pa vidim v tem, da ljudje se na hitro odločajo za neke nakupe. Online nakupi so seveda najbolj problematični, ker samo kliknem in že kupim. Pravilo 48 ur se pravi, da naredim nek premor med nakupom in se zamislim, ker drugi dan, pa naslednji dan, več neko stvar ne potrebujem, tako zelo, zelo nujno, ker je v bistvu sploh ne rabim. Tako da, malo teh razmislkov o tem, na ta način tudi pri hrani vidimo, da je kar velika količina, 78 kg zavržene hrane v Sloveniji na osebo, manj kupiti, vedno so stvari na voljo, ni treba cele zaloge delati in potem zastarajo in po pretečenem roku ne moreš uporabiti. Majhni koraki štejejo in če družbo vzamemo kot tako, da vsak to naredi, absolutno deluje sistem brez tega, da smo 1 evro za to mogli vložiti.
5: Še dva telefonska klica bomo sprejeli. Ivan iz Idrije je prvi, ki nas je zdaj poklical. Pozdravljeni.
9: Ja, dobar dan. Jaz bi najprej pohvalil gospo za njeno zauzemanje za okolje. Bi pa še povedal en primer, ne, iz moje prakse, pa me zanima njen komentar. Namreč gradbena dejavnost je tudi veliko onesnaževalec okolja, porabe materijala in podobno. Torej, ko smo morali zaradi širitve ceste predstaviti objekt, smo star objekt porabili in potem gradili novega in dejansko smo ves material, ne ves, ampak recimo 80% nazaj uporabili ali pa nekako krožno uporabil. Naprimer, opeko smo očistili in ponovno uporabili, strešnike smo zazidali v steno in je tudi zelo lepo estetsko izgledalo, kot en tak rustikalni primer. Tramove je en lokalni trgovec odkupil, kar je bilo pa starega lesa, se je pa porabilo za kurjavo, staro železo se je prav tako porabilo za armaturo, tako da je dejansko se da veliko tega materijala tudi ponovno uporabiti.
5: Dobro.
9: Mogoče, kaj misli gospa o tem.
5: Hvala lepa,
9: hvala
5: Ivan.
6: Ja, odlično, pohvalno. Tako lepo ste opisal celotno pot, ampak vi ste to vedeli, kaj želite s tem narediti. Marsikdo, mogoče to sploh nima ideje, in pohvalno je to, da ste vsak ta segment gradbenega odpadka, ker predstavljajo več kot tretjino tistih odpadkov, ki se jih žal potem ne vrača nazaj. Je sicer veliko reciklaži gradbenih odpadkov, ampak za določene detajle, recimo tako kot pri lesu, pa je treba znati poskrbeti, ker ga ne moreš kar direktno vgraditi nazaj, treba malo obdelati, pripraviti, dodelati in ti lokalni mojstri še tako pridejo prav. Težava nastopi, ko jih ni, ko preprosto nimaš koga, da bi ti znal, tako da zelo pohvalno. In tukaj bi omenila tudi to, da Slovenski center za krožno gospodarstvo, ki ga sofinancira Evropska unija, ravno to podpira, da bi se čim več tudi podjetij, torej ne samo posamezniki, ki včasih

0: to temo narejena, zdaj kako se stvari naprej uporabljajo. Najprej bi povedala, da polovico velike vrečke je napolnjene, polovico, pa vržejo to stran, a ne? Namest, da bi do konca napolnili vrečko in jo vrgli v kontejner. To me strašno moti, živim v blokovskem naselju. Poleg tega pa še nekaj, naj naučijo naše gospodinje mlade, da se kruha ne meče stran. Želela bi, da televizija in radio enkrat naredi eno temo, da bojo vedeli, koliko postopkov je do štruce kruha. Da ne rečem, prejšnji dan sem pobrala štručke sira na kontejnerju, bilo jih je 6 v vrečki, srce se mi trga.
1: Dobro.
0: V suhi Sloveniji bomo vsi lačni.
1: Hvala lepa, Metka.
0: Lep dan.
1: Morda,
0: dobro.
1: Morda vendarle istočnica, ne, za zaključek oddaje, da je potreben razmislek na vseh področjih in na vseh surovinah.
2: Mislim, da je zelo pomembno, kar je gospa povedala, tudi ta odnos do izdelka. Ali, če vzamemo kruh itak, ne, torej živilo kot tako simbolna vrednost, dejstvo je, da nekoč je to bilo prekršek, da bi kruh metali proč. Danes je to vse tako dostopno, da velika večina zlasti mladih žal se to sploh ne zaveda. Po drugi strani pa tudi drugi izdelki. Če bi pogledali proces, kako so nastali, odkot rudniki, odkot pridejo surovine, delovna sila, sam transport, sama izdelava, potem kemikalije, torej celoten proces, ki je za okolje zelo, zelo problematičen in potem tako zelo nizka cena za enkrat, dvakratno uporabo in takoj zopet naročiti nov izdelek. To je nekaj, kar nas mora pripeljati do tega dejstva, da kot odgovorna, sodobna družba ne moremo in ne smemo tega pregledati. Tako da tudi to, da se o tem govori v javnosti, tako kot je gospa lepo povedala, manjka, v resnici to manjka in zato take vsebine sodijo na sam vrh, ne samo osveščanje o tem, kaj in kako se ki dobi, ampak zakaj prepričiti, kako to narediti in kako postati v tem okolju, kjer vidimo, kaj vse poleg podnebnih sprememb nas čaka, biti optimističen in obvladovati situacijo.
1: Pa vendarle, čisto na koncu, Ana prosi za razlago, kam sodijo polivinilaste vrečke pa rabljeni papirnati robčki.
2: Polivinilaste vrečke kot vrečke, če je to bila embalaža, da je bilo nekaj sranjeno, nekaj zapakirano, sodijo med embalažo. Zdaj, če imate rumeno vrečo ali zabojnik, torej med embalažo. Papirnati robci, ukoliko gre torej za prehladna obolenja in podobno, med mešane odpadke. Jaz kot tudi iz tega področja poznam ozadja, torej pri lastnem kompostu ne dosežeš tako visoke temperature, da bi to lahko bilo higijensko potem, tako da tega ne odlagati med
1: kompost. Kaj pa tisti papir, v katerega nam zavijajo, recimo kakšno salamo, še to jo zanima?
2: Ja, to je tudi, zdaj, ni direktna embalaža, nekateri to odlagajo med mešane, glede na to pa, da je en del embalaže v tem kontekstu, ko smo to zdaj prenesli domov, se tudi je pa to povoščin, se pravi, na eni strani je ne, folija, tako da tudi, če gre med embalažo, v samem sistemu potem ločenega zbiranja, se pa itak te frakcije potem ločijo, tako da ne smi pa biti živil, torej ne smi biti ostankov živil prisotnih.
1: Najlepša hvala, Marinka Volk, za sodelovanje v našem svetovalnem servisu in za vse nasvete.
2: Hvala tudi vam.
1: Tema jutrišnjega servisa pa bo prometna varnost, govorili pa bomo predvsem o pešcih, kolesarjih in voznikih e-skirojev.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Danes se izteče 14-dnevna javna obravnava predlogov sprememb zakona o radio televiziji Slovenija in zakona o medijih. Vodstvo RTV Slovenija opozarja, da predlog novele posega v pogoje za neodvisno delovanje zavoda. Do obeh zakonodajnih predlogov so zelo kritični tudi v Društvu novinarjev Slovenije in v stroki. Med drugim opozarjajo, da spremembe prinašajo večji politični vpliv na medijski prostor. Dober mesec po množičnem vdoru migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta

0: je župan in predsednik tega avtonomnega španskega mesta Juan Jesus Vivas obiskal Bruselj. Pozval je k stalni evropski navzočnosti v Ceuti in zaprosil za pomoč Evropske unije pri normalizaciji razmer v Esklavi. Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra, je za medije napovedal predsednik države Aleksandar Vučić. Uradno bo odločitev sporočil še danes. Razpis predčasnih volitev je ena od osrednjih zahtev protestnikov, ki na srbskih ulicah ustrajajo od zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu. Osrednji kandidat vladajoče stranke SNS za premijeja bo sicer prav Vučić, ki za predsedniški položaj ne more več kandidirati. Ameriška vojska je napadla 5 iranskih tankarjev. Po navedbah Pentagona gre za odziv na iransko obstreljevanje ameriške vojaške ladje. Iran je v odgovor na to izstrelil rakete nad ameriško oporišče v Jordaniji, ki sicer trdi, da jih je veliko večino sestrelila. Po navedbah iranske revolucionarne garde so napadli tudi več vojaških plovil in naftnih tankarjev, ki so se približali Hormuški ožini. Kolesarje na dirki po Španiji danes čaka 185 km dolga etapa med Dos Hermanasom in Seviljo. Na včerajšnji etapi je zmagal Britanec Matthew Brennan. Najboljši Slovenec je bil Matevž Govekar na 18. mestu. Tako Primož Roglič kot Jakob Omerzel sta zadržala svoji mesti v najboljši šesterici. Vodilni v skupnem seštevku je še naprej Španec Enrik Mas. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Dnevne temperature bodo od 25 do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, občutno se bo ohladilo. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem. V soboto bo po večini sončno. Podatki o prometu, zastoji so na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in predorom Mali Vrh ter med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani, na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in na cesti Šmarje-Koper. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je prek priključka Slovenska Bistrica jug. Na dolenski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Čez pol minute bo 9:04.
1: Jutro na prvem.

13 minut je čez 9, tole pa je novica za vse ljubitelje filmov o britanskem tajnem agentu Jamesu Bondu, ki seveda velja za nekaj posebnega in tudi njegova vloga igralca, ki ga upodobi, uvrsti v nekako elitno skupino igralcev. Lik je v filmski seriji od Shona Connerja do Daniela Craiga doslej upodobilo le 6 igralcev, oboževalci franšize pa se že dlje časa sprašujejo, kdo bi lahko bil naslednji. In njegovo ime bo morda znano do konca letošnjega leta. Napoved, da bodo posneli nov film iz franšize, ki se neuradno imenuje James Bond 26, so že pred časom objavili pri Amazon MGM Studios, potem ko je bil zadnji film z naslovom Ni časa za smrt na ogled že leta 2021 in tako oboževalci že nekaj let ugibajo, kdo bi lahko kot glavni igralec nasledil Daniela Craiga. V zadnjem času so se ugibanja po pisanju britanskega BBC še okrepila med možnimi imeni, ki se omenjajo že več mesecev, če ne že kar več let, pa so običajno igralci Henry Cavill, Harris Dickinson, Jacob Elordi, Jack Loudon, James Norton, Jack O'Connell, Callum Turner in pa Aaron Taylor Johnson, so se pa v ta krog igralcev potencialnih v zadnjem času vključila tudi še nova imena. Pri Amazon MGM Studios več podrobnosti za zdaj niso razkrili, razen tega, da bodo z oboževalci filmov o agentu 007 več novic delili ob pravem času, je pa ena od producentk naslednjega filma Amy Pascal v enem od intervjujev na vprašanje, ali bi do konca leta že lahko izvedeli ime novega Jamesa Bonda, odgovorila, da bi to lahko bila dobra stava. Bo treba še nekoliko počakati, skratka toliko za vse ljubitelje legendarnega Jamesa Bonda, mi pa gremo zdaj naprej z glasbo.

0: Severnoirski glasbenik Van Morrison je bil tole za, bomo rekli kar, jutro, ki se počasi zdaj izteka. Ostalo je še slabih 9 minut do 9:30, kar pomeni tudi menjavo na voditeljskem mestu. Odslej bo z vami na valovih prvega sredina dnevna voditeljica Cirila Štubar. Cirila, pozdravljena.
1: Dobar dan in to bo vse do 17. tako.
0: Vse do 17. tako. Katera pa je tista vsebina, ki bi jo morda že zdaj za tale uvod izpostavila?
1: Ja, jaz bi vas vse skupaj usmerila v popoldanski del programa o mikroplastiki in drugih onesnaževalih v pijačah, ki jih kupujemo ali v plastenkah ali v steklenicah. Bomo govorili o 14:30. Doktorica Saša Aden bo naša gostja in vprašala sem jo tudi, zakaj kljub temu, da iz vsake slovenske pipe teče pitna voda, spijemo toliko vode v plastenkah. O tem je povedala tole, poglejmo, kje vidi vzroke za poseganje po vodi v plastenkah.
2: Jaz mislim, da je tukaj velik o tem, da so prepričali ljudi, da je nekako voda iz steklenic in plastenk bolj čista, da se nam zdi, da je bolj čista. In zdaj kljub temu, da vemo, da je mogoče vse eno iz plastenk slabša, tudi ne samo za nas, tudi za samo okolje, pa ni dovolj ozaveščanja ljudi na to temo, da bi se jih spodbudilo k pitju iz pipe. Saj imamo pitno vodovodno vodo. Tako recimo v mestih pogrešam, kjer so kakšne pipice, da si lahko človek natoči vodo v svojo flaško. Ni jasno označeno, težko jih najdeš. Včasih se malo bojiš, ker ne piše zelo jasno, da je voda pitna. Na letališčih recimo zavržemo plastenko, pa pridemo potem na drugo stran check-ina in ugotovimo, da v bistvu je pa tam za natočiti pitna voda. Lahko bi nas mogoče že prej opozorili pa rekli, plastenko spraznite in jo potem na drugi strani ponovno napolnite.
1: Ja, letališča, kjer nam oduzamejo plastenko ali steklenico, če nam v njej ostane kaj vode, so problem, na to se je treba pripraviti in odliti preostanek vode, preden pridemo do kontrole, ponekod nam to omogočajo, kar na mestu samem. Sicer pa sem doktorico Sašo Aden pred mikrofon povabila tudi zato, ker je veliko pozornosti zbudila francoska študija, katere avtori so ugotovili, da pijače v steklenicah lahko vsebujejo veliko več mikroplastike kot pijače v plastenkah. Ali naj pijemo zdaj vodo raje iz plastenk kot pa iz steklenic? Ne, to že zdaj povem, da ne. O 14:30 pa boste v pogovoru z doktorico Sašo Aden slišali, zakaj ne in kako je lahko neka čisto po pravilih narejena znanstvena študija zavajajoča, če ne povemo vsega, kar je pomembno.
0: Hvala lepa, Cirila, za ta uvod. Skratka, to je le ena od vsebin, ki jih boste lahko slišali na naših valovih. O ostalih vsebinah dnevnih pa potem po 9:30. Sicer pa smo bili z vami od 5:00 naprej. Tonska mojstra Mitja Groznik in Marko Čebulj, napovedovalka Maja Mol in voditelj Jure Čepin. Glasbo za to jutro pa je izbrala Anja Rupel. Hvala lepa za pozornost, ostanite v naši družbi in se slišimo.

0: Z Evergreenom smo vstopili v nov dan sredi tedna. Andrej Prezelj, Mitja Groznik, Dejan Kaloper in Cirila Štuber vam voščimo lep dan.
1: Danes na prvem programu.
0: Pekin festival je septembrska stalnica že 37-tič za Pekin teden. Vsako leto poskrbi Zavod Festival Velenje, ki ga vodi direktorica Barbara Pokorni, ki bo gostja intervjuje na prvem po 10. uri. Z njo se bo na prizorišču festivala pogovarjala kolegica Metka Pirc. Seveda je Pekin festival tudi prireditev, ki jo bomo obiskali v okviru oddaje Prvi na obisku. Kolega Aleš Ogrin se bo pomešal med mlade obiskovalce in nam predstavil utrip festivala o 11:30. Popoldne pa bomo pogledali, kako je z onesnaževali v pijačah ali v pijačah, ki so v steklenicah, lahko več mikroplastike kot v tistih v plastenkah. Bi to lahko bil razlog, da posegamo po plastenkah namesto po steklenicah? Prisluhnite nam ob 14:30 in tudi sicer ostanite z nami tudi studio ob 17:00. Bomo predvajali in oddajo Svet kulture na prvem ob 18:10.
1: Iz glasbenega uredništva na prvem.
0: V studiu zdaj pozdravljam po dolgem vročem poletju Andreja Prezlja, današnjega glasbenega urednika. Dobar dan.
2: Cirila, živjo, lepo zdrav.
0: Ja, lepo si uvedel današnji dan z Elvisom.
2: Ja, seveda, z razlogom, ne, slišali smo skladbo Love Me Tender, no seveda na današnji dan leta 1956 je Elvis Presley prvič nastopil v oddaji Eda Sullivana, kjer je izvedel skladbe, pravzaprav tri, Don't Be Cruel, pravkar slišano, Love Me Tender in Ready Teddy. No, v oddaji je takrat komaj 21-letnega Presleya predstavil britanski igralec Charles Lutton, ki je namesto Eda Sullivana prevzel vodanje oddaje, saj dotični okreval po prometni nesreči. Na oddajo si je ogledalo okoli 60 milijonov gledalcev, kar je predstavljalo kar 80% vseh televizijskih gledalcev v tistem času. No, Presley v nastopi je oddaje prinesel najvišjo gledanost v zadnjih dveh letih in postal najbolj gledani televizijski prenos 50-ih let.
0: Ja, in take gledanosti ne bo več, zato ker takrat je bil morda samo en televizijski kanal, 2-3 je mogoče v Ameriki.
2: Zagotovo, zagotovo. No, pa če pogledava danes, kaj bo danes na programu oziroma glasbenem programu, no, če bo čas dopuščal, bomo sedaj do konca ure slišali še dve skladbi, drugače pa izbor nekako ne bo odstopal od tega, kar ste vajeni ob sredah. Neuradna ura slovenske glasbe je tokrat nekoliko bolj eklektično zastavljena. Poleg izbranega bomo slišali med drugim tudi letošnji zmagovalni šanson, pa nekaj iz projekta 90-ta. Več glasbe pa bo seveda na sporedu med 14. in 15. ter med 16. in 17. uro danes.
0: In potem gremo še naprej vse do skoraj do polnoči oddaja Godbe zgodbo po 23. uri.
2: Ja, pravzaprav danes svoj 51. rojstni dan praznuje kanadski pevec z italijanskimi koreninami Michael Bublé. Ljubezen do swinga, soula in jazza mu je vzbudil njegov ded, ki mu je vrtel pesmi Franka Sinatra, Ella Fitzgerald, Tonya Bennetta in drugih klasičnih izvajalcev. In prav zato je Michael eden redkih, ki prepeva te tradicionalne zimzelene ameriške popevke. Posnel je 11 albumov in jih prodal v nakladi preko 75 milijonov izvodov. Je eden izmed neuspešnejših kanadskih glasbenikov in lastnik 5 nagrad Grammy. O Godbah zgodbo bomo slišali nekaj njegovih odličnih interpretacij, no, da pa ne bomo čakali do 23. Bomo eno slišali že sedaj, to bo taka, ja, to je pravzaprav soulovska klasika Me and Mrs. Jones, ja, seveda v izvedbi Michaela Bubléja.
0: Andrej Prezelj, hvala za vse te napovedi in za dobro glasbo.
2: Malenkost.

Na prvi pogled bi pomislili, da naslednja novica govori o preprečevanju alkoholizma. Ameriški predsednik Donald Trump je z izdajo več izvršnih ukazov močno zaostril trgovinski spor med ZDA in Kanado, saj bo z 29. septembrom prepovedan uvoz številnih kanadskih alkoholnih pijač v ZDA. S 15. septembrom pa bodo začele veljati 50-odstotne carine na uvoz različnih drugih kanadskih izdelkov v ZDA. Prepoved uvoza bo poleg različnih alkoholnih pijač zajemala tudi nekatere mlečne izdelke, kot je sirotka, precej zdrava pijača, ki je koristna za črevesni mikrobiom. Ne, seveda ni boj proti alkoholizmu, kot je povedal visoki predstavnik ameriške administracije, ki je želel ostati anonimen, a so njegovo sporočilo prenesle tiskovne agencije, predsednik Trump to počne, da bi ponovno zagotovil enake pogoje za vse, preprečil povračilne ukrepe in seveda zaščitil ameriško proizvodnjo.

0: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49 900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
1: Glasbene zgodbe od Reuniona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
2: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na uradni obisk v Slovenijo danes prihaja izraelski zunani minister Gideon Saar. Odprl bo prvo rezidenčno veleposlaništvo Izraela v Ljubljani in se z gostiteljem zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem pogovarjal o krepitvi sodelovanja. Ob obisku vodje izraelske diplomacije so zaradi izraelskega ravnanja s palestinci napovedani protesti. Parlamentarni odbor za zdravje začenja obravnavo predloga zakona za obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Sestavili so ga v resnici, konoplja je iz predloga izuzeta. Koalicijski trojček je že vložil dopolnilo, po katerem predlaga testiranje tudi za konopljo. Na predlog je sicer letelo več pomislekov in kritik zaradi neusklajenosti z drugimi predpisi. Vlada, ki sicer namen predloga podpira, med drugim opozarja, da terminološko in sistemsko ni usklajen z veljavno zakonodajo na področju prepovedanih drog. Poslanci SDS, NSI in Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora.

0: Ministra Nataše Avšič-Bogovič. Uradno poteze še niso pojasnili, neuradno pa naj bi bila med glavnimi očitki poslanki Svobode neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Gibanje Svoboda je v odzivu sporočilo, da Avšič-Bogovičeva svoje delo opravlja odgovorno in profesionalno. Razrešitev podpredsednice mora na tajnem glasovanju potrditi večina poslancev. Ruski predsednik Vladimir Putin je v telefonskem pogovoru s svojim ameriškim kolegom Donaldom Trumpom poudaril, da Rusija nima absolutno nobenih agresivnih načrtov glede Evrope. Kot je še sporočil predstavnik Kremlja Jurij Ušakov, je bil pogovor konstruktiven in izjemno odkrit. Po njegovih besedah je Trump omenil željo, da bi bil konflikt v Ukrajini končan čim prej. V nogometni ligi prvakov so bile sinoči odigrane prve tekme uvodnega kroga nove sezone. Real Madrid je doma z 2-1 premagal Inter. Manchester City je bil na gostovanju boljši od Porta z 2-0. Borussia Dortmund je doma proti Villarealu slavila s 3-2. Lille je pričakal sevilski Betis in izgubil z 2-3. Aston Villa je na gostovanju premagala Bruhe s 3-2. AEK je bil doma boljši od Linca z 1-0. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Dnevne temperature bodo od 25 do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte. Občutno se bo ohladilo. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, v soboto bo po večini sončno. Še podatki o prometu. V Avstriji je zaradi prometne nesreče zaprta avtocesta za mejnim prehodom Šentil proti Gradcu. Za osebna vozila je mogoč obvoz čez stari mejni prehod Šentil. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkoma Krtine in Šentjakob proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, ter na cesti Šmarje-Koper. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Gaber, ki smeri Sežane proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz je prek priključka Slovenska Bistrica jug. Na dolenski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. 10:04 je.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Interview.
1: Velen je v teh dneh utripal v znamenju domišljije in otroške igre. Vse do petka tam poteka Pikin festival, to je največji festival za družine in otroke v Sloveniji. Gre za 37. izvedbo festivala, ki ga organizira javni zavod Festival Velenje. V središču Velenja je danes tudi naša ekipa. Metka Pirc je v naš terenski studio, kjer za zvok skrbi tonski mojster Damjan Rostan, povabila direktorico Festivala Velenje, Barbaro Pokorni. Metka, lep pozdrav v središče Velenja.
2: Lepo pozdravljeni, ja, iz navihanega Velenja, prav takšnega, pravzaprav, kot smo ga vajeni vsako leto ob tem času, ko ga polni Pikin festival. Tole bo verjetno malo drugačen intervju, kot so ga vajeni poslušalci prvega programa Radija Slovenija, ampak tudi ta festival je največji za družine in otroke, kot si dejala, v Sloveniji. Organizira ga javni zavod Festival Velenje, no, direktorica tega javnega zavoda pa je vse od njegove ustanovitve Barbara Pokorni in je vajena takih izzivov, ne, zato smo jo tudi povabili v tale naš terenski studio pred Rdečo dvorano v Velenju. Barbara Pokorni, dobrodošla.
3: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
2: Ni kar tako, ne, vsako leto v Velenju gostiti več tisoč obiskovalcev, predvsem pa otrok, ki jih povabite na različna prizorišča v središču Velenja. Midve sva se malo umaknili, sicer od glavnega otroškega vrveža, ki je tule le lučaj stran v Rdeči dvorani, smo pa sredi dopoldneva, ne. Zato je večina avtobusov s šolar iz različnih koncev Slovenije že prispela v Velenje. Povejte, koliko okvirno ste jih danes našteli, ne, ker številke so za cel festival kar impozantne, ne.
3: Ja, v Velenju smo res zelo veseli, da je tale Pikin festival nekako postal kar obvezna praksa večine šoli Slovenije, ki zelo rade pridejo v Velenje in tukaj preživijo celosten kulturni dan. Danes smo našteli 36 avtobusov, res iz prav vseh koncev Slovenije. Seveda pa je tukaj tudi zelo veliko domačinov, ki praktično dnevno prihajajo na naš festival. Pred leti je imel festival tudi preko 100 tisoč obiskovalcev, na tem festivalu jih še štejemo, je bil pa res vikend izjemno dobro obiskan, vsak dan med 12-13 tisoč obiskovalci, tako da mislim, da bomo ob koncu tudi tokrat res zabeležili zelo, zelo lepe številke.
2: Pričakujete rekorde, more biti?
3: Sej, v bistvu, nam se že nekaj let zdi, da ni nujno, da je rekord ravno številčen. Rekord je lahko tudi število nasmehov ali pa število recimo zelo dobro obiskanih delavnic, tako da Pika zagotovo vsako leto doseže kakšen rekord.
2: No, Pika Nogavička je v Velenju sicer že 37 let, rečemo, ne? Čeprav v bistvu pa gre za 37. izvedbo tega festivala. Jaz sicer nisem Velenčanka, ne? Se pa še spomnim, kako je pred zdaj že desetletji. Ne? Takrat k nam na osnovno šolo prišel Marjan Marinšek, takratni šaleški kulturni ustvarjalec. Preoblečen je bil v kapitana Nogavičko in promoviral dela Astrid Lindgren, ki je tudi napisala Pika Nogavičko. Vi ste Velenčanka, kakšen pa je bil vaš prvi stik s Piko?
3: Jaz se zelo dobro spomnim leta 1990, ko so sodelavci Medobčinske zveze prijateljev mladine in takratnega kulturnega centra Ivana Napotnika ob tednu otroka pripravili prvi Pikin dan, imenoval se je Cici dan, Pikin Cici dan. Takrat so si nekako želeli, da bi v tednu otroka Velenčane vsakič obiskal drug knjižni junak. Verjetno so imeli v mislih, ne vem, Martina Krpana, Kekca, še koga. Ampak prvo leto je Pika nekako se tako sidrala v srca vseh teh otrok in tudi njihove spremljevalcev, da je bila odločitev, da Pika v Velenju kar ostane. Jaz sem recimo na tem prvem festivalu pomagala peči palačinke, mazati marmalado. Nekako mislim, da smo vsi Velenčani na tak ali pa drugačen način vključeni v Pikin festival, ali smo bili animatorji, ali smo pomagali pri kakšnih drugih zadevah. Resnično je velik del Velenja del tega festivala. No, sicer je pa zanimivo, da sem jaz tudi v vseh svojih otroških spominih, fotoalbumih bila Pika Nogavička, mami pravi, da sem si to želela biti od nekdaj. In še danes, ko ji pošljem fotografijo, vsak dan namreč pošljem fotografijo z festivala, mi napiše, kako lepa Pika si.
2: Pik je tukaj sicer ogromno, ne, na Pikinem festivalu, ampak v bistvu je pa samo ena glavna, ne?
3: Ja, drži. Mi imamo na Pikinem festivalu pravo Pikino akademijo, naredimo audicijo za Pike, to pomeni, da imamo v bistvu kar celo šolsko leto sklop različnih aktivnosti, od gledališke šole, učenje, jahanje, konjev, potem malo improvizacijskega gledališča. Imamo več Pik, ampak ena je glavna. Seveda pa imamo med letom tudi pomočnice, ki nekako lahko pokrije množico dogodkov, na katere nas povabijo.
2: No, zakaj je po vašem mnenju to junakinjo tako posvojilo ravno Velenje? Dejali ste najprej, da bi se izmenjavali junaki, ampak vseeno, ne, 37. izvedba pa tudi ni kar tako, ne?
3: Jaz mislim, da je predvsem Pikin igriv, hodomušen karakter tisti, ki je nekako dal zagon, da Pika tukaj tudi ostane. Pika je zelo brihtna punca, kot rečemo, ima nešteto domislic, modrosti, ki nekako lahko tudi okrepijo naše dneve, jih naredijo bolj zabavne. Predvsem pa je ena taka pogumna, radoživa deklica, ki vsakemu lahko nekaj da, zato da je njegovo življenje lahko lepše, modrejše, še nekoliko drugačno.
2: Ja, ne, v bistvu je res prav fascinantno, ne, še posebej takole, ko smo vsako leto, lahko rečemo, pri vas na Pikinem festivalu. Je fascinantno, ne, da je Astrid Lindgren Pika Nogavičko napisala takoj ob koncu druge svetovne vojne. Ne, in torej je stara že več kot 80 let. Ne. Generacije so vmes odraščale, pa tudi odrasle s tem likom. Ne. In več tisoč otrok tukaj le v Velenju vedno znova kaže, da je ta lik še kako živ. Ne.
3: Ja, ampak je zanimivo, ne, ko je bila Pika napisana, jo v nekaterih državah niti niso želeli imeti, ona, niso želeli niti prevodov, ker je bila vse nekoliko drugačen karakter takšen, ki mogoče malce podreza v našo vsakdanjost. Ampak vendarle, no, jaz mislim, da je potem Pika osvojila svet. Ravno včeraj smo gostili tukaj predstavnike švedskega veleposlaništva, ki so nas spraševali, zakaj ravno Pika, ko imajo pa oni še toliko drugih likov, ki so pa pri njih morda celo bolj priljubljeni kot Pika, ne? Ampak smo rekli, da pač Pika je naša, mi smo jo nekako kar posvojili in se mi zdi, da jo ne damo drugam, radio imamo in zanimivo je recimo to, kako v času Pikinega festivala res vse mesto živi s tem festivalom, kako se tudi odrasli nekako nadenemo pisane nogavice, si narišemo pegice. Zanimivo je, ko to opazimo tudi recimo v gostinskih lokalih, v trgovinah, tako da je to mesto res v tem tednu zelo, zelo zabavno.
2: Dve kitki, ne, pa čeprav malo bolj mobilni, kot so leto, kot sta letos moderni tukaj na festivalu, res nista težava, ne, v
3: ne.
2: Tem času. Ali vam to odpira mogoče tudi kakšna vrata pri povezovanju s Švedsko? Ne? Včeraj smo slišali, kako je Pika Nogavička, kako se je slišala pesem Pika Nogavičke v slovenščini in hkrati v švedskem jeziku.
3: Ja, predstavniki švedskega veleposlaništva nekako se trudijo, no, da bi festival nekako rasel. Veseli so seveda, da gojimo del njihove kulture tukaj pri nas. Nekoliko nam pomagajo tudi pri pridobivanju finančnih sredstev. So pa imeli včeraj tudi na mestne občine Velenje sestanek, s tem so pa nekako želeli spostaviti še neko gospodarsko sodelovanje. Torej tudi Pika odpira nove priložnosti mesto in nas seveda to zelo veseli.
2: Recimo, ali se strinjate s trditvijo, da to ostaja eden najvplivnejših likov v mladinski književnosti, ki pa, lahko rečemo, ne, dosti več kot samo neko zabavno otroško branje?
3: Ja, meni se zdi, da če je Pika na prav način interpretirana, namreč veliko domislic Pikinih je lahko takšnih, za katero bi starši rekli, o, to pa ne. Ampak se mi zdi, če potem na pravi način starši to predelajo z otroki in predvsem, če doživijo vse te njene domislice, ki so nekoliko nenavadne tukaj na festivalu, kjer so osmislene, potem se mi zdi, ja, da to je eden glavnih otroških likov, ki je zaznamoval tako naše generacije in jaz sem prepričana, da bo zaznamoval še številne za nami.
2: Smo v nacionalnem mesecu skupnega branja tudi v tem času, ali se lahko mogoče tudi na takšnem dogodku, kot je vaš, promovira nekako to skupno branje, ljubezen do knjig, ali gre bolj za sam način otroškega življenja ali pa preživljanja otroštva?
3: Ravno to je bil namen letošnje osrednje teme Pikinega festivala, namreč to so Pikine zgodbe. Mi seveda opažamo, da otroci, pa tudi odrasli, vedno manj beremo in nekako se nam je zdelo, da tudi s tem, ko izberemo takšno temo, lahko spodbujamo bralno kulturo in tudi vse tematske sklope smo nekako namenili knjigi, branju, tudi recimo dobrodelno akcijo, ki jo pripravljamo, smo zapeljali tako, da bomo zbranimi sredstvi kupili knjige za razvojni oddelek Zdravstvenega doma Velenje. Zdi se nam prav, no, da knjigo vedno znova vračamo v otroške roke, no pa še nekaj je bilo. V tem poletju smo zagotovo vsi organizatori ponovno prebrali Piko Nogavičko od začetka do konca in neverjetno, koliko stvari vedno znova odkriješ, ki jih lahko nekako tematsko potem uporabiš pri pripravi tako velikega festivala.
2: Ampak verjetno vi osebno pa tako že knjigo poznate na pamet.
3: Jaz jo znam na pamet, berem različne, se pravi knjige z različnimi naslovnicami, najljubša mi je tista zelena, ampak vedno najdeš nekaj takega, ko rečeš, pa kako nisem to v prejšnjih letih opazila, to je pa jatko zanimivo. In tudi tukaj po našem prizorišču imamo na mnogih mestih citate, pikine in ljudje se res fino jih opazovati, no, ko se zelo, zelo nasmejijo ob kaki pikini domislice in potem slišiš, ko recimo mami ponovi ta stavek, ki ga je prebrala minutko prej otroku. Zanimivo je.
2: Ja, dejansko opazimo ljudi na festivalu, ne, ki se prav ustavijo pred temi panoji in prebirajo zapisano. Sicer pa vsako leto določite drugo temo Pikinega festivala.
3: Ja, drži, to je nekako tradicija. Vsak festival ima novo temo in vsak festival ima novo častno pokroviteljico. Teme smo nekako skozi leta razpeljali od športa do umetnosti, zdravja, vsega. Nekako skušamo slediti, kaj bi lahko v tem letu bilo zelo, zelo zanimivo. No in tudi častne pokroviteljice nekako zbiramo tako, da je to vedno ženska, ki je v nekem zadnjem obdobju naredila nekaj velikega, nekaj, kar lahko opogumi tudi otroke pri njihovih življenjih in letos smo izbrali slovensko pisateljico Bronjo Žakelj, ki je prav tako spisala zelo močno zgodbo, se pravi Pika ima svoje zgodbe, Bronja ima svojo zgodbo in res smo veseli, da bo jutri naša gostja. V Velenju vedno pripravimo slavnostni večer, na katerem potem častni pokroviteljici podelimo tudi plaketo Pikine ambasadorke, ampak da postane Pikina ambasadorka, pa mora Pika kar nekaj aktivnosti z njo preko dneva izvesti in potem Pika določi, da ja, ta pa se lahko pridruži ambasadorskemu zboru. Tako da se res veselimo jutrišnjega dne.
2: Pika pravi, ne, da ni slabega vremena, to smo se že tudi naučili, ne, ampak za jutri vendarle neko deževje napovedano, Bronja Žakelj pride ne glede na vse.
3: Ja, Bronja Žakelj pride v naše mesto in jaz upam, da tudi obiskovalci, ki bodo sicer jutrišnji dan preživeli bolj pod streho, mi imamo tukaj v Velenju res srečo, da imamo velika prizorišča, kamor lahko prestavimo del vsebin, Rdeča dvorana, ki se tokrat imenuje Pikina vila Čira Čara, bo jutri gostila vse obiskovalce. Verjetno bo zaradi dežja sicer nekaj aktivnosti okrnjenih, ampak verjamem, da bo vsen še zabaven dan, tako da prijazno bo bilo tudi jutri.
2: Verjetno bomo v nadaljevanju programa tudi slišali samo Piko, ne, ki je po moje zelo ponosna na tole svojo res ogromno vilo Čira Čara. Barbara Pokorni, katera Pikina zgodba pa je vas recimo najbolj navdušila, mora biti nasmejala, je mogoče kakšna taka, da se k njej pač vedno znova vračate?
3: Mislim, meni je zabavno, kako Pika obračuna z vsemi razbojniki, policaji, kako ima svoj red in kako vedno pravi, da mora pravica zmagati nad neresnico. To se mi zdi tudi ena taka močna zgodba, ki je vredno slediti. Mislim, da bi lahko Pika prevzela še kakšno drugo področje včasih v naših življenjih in naredila red. To se mi zdi, da je ena taka močna zgodba.
2: In te vse junake, ne, tudi recimo oba policaja, vedno tako spretno pletete tudi v sam festival, na primer ob samem odprtju festivala srečujemo vse to.
3: Ja, mi imamo v bistvu vse Pikine like iz zgodb, tudi tukaj v realnem življenju, to so bodi si amaterski ali pa se pravi ljubiteljski igravci, nekaj tudi profesionalcev, je pa tudi zelo zanimivo, no, ker imamo očeta kapitana Nogavičko, tudi to je neka častna funkcija v našem mestu in je zanimivo, da je tokrat kapitan Nogavička nekdo, ki je bil vrsto let tudi tehnični direktor našega festivala, skratka nekako si velenčani.
2: In je po zimi tudi kurent? Je.
3: Drži, v različnih vlogah ga imamo. In tudi to je na nek način dokaz, kako radi imamo Pikin festival, da si potem recimo v prostem času pripravljen tudi to vlogo prostovoljno opraviti.
2: No in ravno zdaj vmes med najnim pogovorom, tukaj poteka menjava otrok, ne? Eni se zadovoljni vračajo iz Rdeče dvorane, drugi vanjo prihajajo, opaziva tudi družine, ne? In vidim, da tale očka ima tudi narisane pegice na obrazu.
3: No in to je krasno videti v našem mestu, so namreč mi na vstopnih točkah postavljamo pikine lepotilnice, tako da tudi če nisi imel namena biti knjižni junak iz Pike Nogavičke, se lahko v hipu preleviš, naše spretne animatorke narišejo pegice, izdelajo čopke in potem nekako ob koncu obiska je večina ljudi nekako spremenjenih v te like.
2: In tudi z opicami ste založeni, ne?
3: Drži. Ki so. To pa je obvezen element, ki ga moramo imeti. Včasih smo imeli na festivalu tudi žive opice, pa smo potem v duhu vsega, kar je v današnjem svetu nekako trend, rekli, da tega več ne bomo imeli. Imamo pa seveda te plišaste opice, ki jo ima skoraj vsak otrok okoli vratu.
2: Pa tudi starši.
3: Tudi.
2: More biti ravno v zvezi s temi živimi živalmi, a drži, da na tistem prvem pikinem dnevu ste imeli celo kamelo v Velenju. Se vi tega spomnite mogoče?
3: Ne, jaz se kamele ne spomnim. Zagotovo smo pa imeli celo paleto različnih živali. Vedno je seveda tukaj pikin kon, Alfred, ki dejansko prije prav na vsak festival. So se pa tukaj poleg opic izmenjali tudi zajci, papige in še marsikaj. Kamele se pa res ne spomnim.
2: No, se tudi jaz samo po pripovedovanjih. Menda je bila izposojena iz živalskega vrta. Mogoče naveževa na to družino, ne, ki jo tudi tukaj opazujeva, kako se pri programu prilagajate generacijam otrok. Torej, zdaj verjetno že tile starši, ki so prišli zdaj z svojimi otroki na festival, so doživeli piko in pripeljajo zdaj svoje otroke. Kako razumeti to otroštvo v spreminjajočem se svetu, kako se to odraža pri vas, pri zasnovi in organizaciji?
3: Res je, generacije se zelo, zelo spreminjajo. Že jaz sem toliko časa pri festivalu, da opažam res bistveno razliko v navadah, v vedenju, v običajih najmlajših. Seveda skušamo nekako se tudi mi prilagajati temu, ampak kar se mi pa zdi zelo pomembno, pa je to, da kljub temu, da je svet popolnoma digitalen, da se vsi nekako skoraj bolje že počutimo pred zasloni kot pred očmi drug drugega, mi želimo to prvinskost vendarle ohranjati pri našem festivalu. Zato je večina naših vsebin še vedno zelo, zelo analognih. Mi si želimo, da otroci ponovno, ne vem, primajo škarje, nekaj zrežejo. Ne boste verjeli, ampak veliko otrok ima pri tem zelo, zelo velike težave. Tudi animatorji, ki so že recimo srednje šolci, uporabljati spenjalnik in podobne stvari, to je včasih se skoraj začudim, no, da tega skoraj da več ne znamo. In zato se mi zdi zelo pomembno, da vendarle to ohranjamo, predvsem pa, da ohranjamo to, kar je pa moje bistvo kakovostnega otroštva, igra. Igra. Otroci se morajo igrati drug z drugim, morajo biti malce nagajivi, morajo kdaj tudi strgati hlače, pasti in še kaj podobnega. In ta igra je v bistvu neka osnova, ki jo želimo razvijati na festivalu. In še nekaj imajo otroci, kar je veliko bogatstvo. Neizmerna domišljija. In prav to lahko tukaj na festivalu še kako razvijajo, ob tem pa nekako tudi staršem dovolijo, da poiščejo ta predalček z domišljijo, ki so ga tudi njihovi starši v mladosti imeli še kako zelo odprtega. In to se mi zdi nekako, da je bistveno na pri našem festivalu.
2: Sej pa bi ravno tako tudi na prvi pogled dejala, ne, da mogoče tudi pri starših je opaziti, manj pogosto imajo tukaj le telefone v rokah. Ne. Se mi zdi, da se kar bolj ukvarjajo z otroki tudi na delavnicah in potem na poligonih. Ne. Tako da je res ta neka povezanost. More biti navezava na ta sodobni čas, se mi zdi, da ste pri vas zelo dobro odgovorili na tudi težavo ali pa primankljaj gibanja. Ne. In vi ste v enem trenutku prav organizirali gibalne poligone, ki jih izdelujete sami. In se mi zdi, no, sej boste vi povedali, ampak takole na prvi pogled, da so odzivi ravno na teh poligonih tudi neverjetni.
3: Ja, tudi to vemo, ne, otroci se v današnjem času res manj gibajo in nekako smo prav veseli, ko vidimo, da nekatere skupine otrok pa najprej odidejo do teh poligonov, ki so drugačni. Recimo mi jih naredimo iz velikih bal sena, tukaj so gusari, ki jim pomagajo pri premagovanju teh ovir. Skratka, nekako jih privabimo v ta športni del in res radi v bistvu to počnejo. Poleg tega pa vedno poskrbimo tudi za to, da naše profesionalne organizacije od športne zveze različnih klubov in pa društev predstavijo svoj del programa, tako da gibanje je obvezen del festivala. Sploh potem, ko recimo otroci po ure izdelujejo nekaj izdelkov v delavnici, se nam zdi fino, da potem odidejo v ta gibalni del. Recimo zanimivo pri našem festivalu je tudi to, da prav vsaka najavljena skupina dobi včasih rečemo, da smo skoraj turistična agencija, dobi podroben program, se pravi na 15 minut se ve, kje bo katera šola in zelo premišljeno je ta program razdelan, ne le zato, da je dovolj prostora za vse, ampak tudi zato, da nekako združimo te bolj izobraževalne vsebine z gibalnimi, potem mogoče malo presenečen, nekaj zabave, seveda poskrbimo tudi, da imajo malico in zelo lepo, recimo tu na festivalu postavimo tudi kotičke, kjer se lahko otroci v miru sedajo, pomalicajo. In to so vse pomembne stvari, ki smo se seveda z leti naučili in jih skušamo, kar se da, lepo vplesti v naš program.
2: Pa imate zdaj v svoji ekipi že zaposlene, ki se ukvarjajo samo s Pikinim festivalom ali ste še vedno v tem skupnem žaklju, no, da rečem, da pripravljate vse ostalo, pa tudi Pikin festival?
3: V bistvu ima festival Velenje, torej organizacija, ki je glavni organizator festivala. Ob tem moram povedati, da seveda imamo vrsto soorganizatorjev tukaj. Vsi javni zavodi, društva se vključijo, nismo nikakor edini, ki pripravljamo ta festival, smo pa seveda nosilec tega projekta. Na festivalu imamo torej toliko programa, namreč več kot 1400 dogodkov letno pripravimo in več kot 200 tisoč obiskovalcev imamo, da je Pikin festival le delček našega delovanja, ne vem, 10, mogoče 15% predstavlja v našem delu in nekako kar vsino počnemo te zadeve. Seveda imamo vodjo festivala, to je zdaj že nekaj let Staša Štajn-Pihler, programski vodja Ana Godec, za sceno skrbi Klaudija Zupanc in potem še vrsta sodelavcev, ki postavijo ta festival. Ob tem pa kot rečeno še ekipe iz drugih javnih zavodov, iz društev. Tudi to je nekako posebnost našega mesta, da se res znamo dobro povezati, dobro sodelovati, ne le pri tem projektu, tudi pri ostalih. Namreč tako velikega festivala sami ne bi zmogli pripraviti. In pa še nekaj pomembno, izjemna naklonjenost naše ustanoviteljice Mestne občine Velenje, ki ve, kako pomemben je ta festival za naše mesto, no vse zadnje tudi za prepoznavnost našega mesta okoli. Nekako smo pred časom, ko smo delali neke ankete, spraševali ljudi, po čem najbolj poznajo Velenje in res smo bili veseli, ker jih je zelo veliko odgovorilo, da prav po Pikinem festivalu.
2: Pa še nekaj je, ne? Tako ekipa dajete vtis, da se zelo dobro razumete med sabo, da se zabavate, da greste tudi pokazati, kako znate biti mažorete, če je treba na glavnem odru, ali kaj skupaj zaplešete, se zdi, da to ne more biti tako zelo načrtovano, ne? Da verjetno pride tudi do teh spontanih trenutkov, ki so verjetno odraz tega vašega dobrega vzdušja, ne? Tudi v ekipi.
3: Ja, drži, če pripravljaš take zadeve, ker si dejansko 16 ur povezan in moraš biti zraven še nasmejan pa zabaven, moraš nekako tudi motivirati sodelavce, da skupaj pristopamo v to zgodbo, seveda je tako kot v vseh organizacijah, tudi pri nas včasih, kaj trenutno seveda, ampak recimo, ravno včeraj so mi sodelavci predlagali, pa zakaj ne bi imeli sestanka kolegija na čovničkih, ki so tukaj le ob jezeru. In jaz pač potem to slišim in sem tako organizirala in ja, včerajšnji sestanek je potekal tako, da smo se vozili na teh otroških čovničkih in ne boste verjeli, ogromno idej, ki jih verjetno na trdih tleh ne bi sprejeli, smo na tej vodni površini recimo sprejeli.
2: No, to je še ena takšna recimo novost v Velenju, ne? Zdaj že sicer nekaj let, ki je bila pred desetletji že stalnica, pa je lokalna skupnost to prenovila, takšen bazenček, ne? Dala notri električna plovila, no? Bom tako rekla, in je videti vedno veliko gnečo, ne? Tam okrog. Tako ja. Da ste si morali verjetno izboriti tale termin za vaš kolegi.
3: Ja, smo si ga rezervirali in se zahvaljujemo Rdeči dvorani, da nam je to ugodila. Predvsem se pa tukaj vidi, no, da v našem mestu slišimo drug drugega, se pravi, neke želje občano so bile, ker ti vsi imamo spomine na svojo mladost v teh čovničkih, ki so bili včasih in potem recimo občina sliši, kaj si želi občani in je krasno potem videti, da to tudi v praksi zaživi.
2: Lahko bi obujali, ne, tudi spomine na čas, ko je bil Pikin festival ob Velenjskem jezeru, ne, ni bilo še tako dolgo nazaj, pa recimo naša radijska ekipa tam tudi pripravljala radijske delavnice, ne, samo ideja.
3: Ja, res je, v tej dolgoletni zgodovini smo res dobro sodelovali z veliko, veliko različnimi akterji. Jaz sem vesela, da nas vi ves čas spremljate. Jezero je imelo poseben čar, posebno energijo, sploh takrat, ko je bilo tam še malo tako močvirno to območje in je bil obvezen del Pikinega festivala, tudi, kako ne rečem, gumijasti škorni, no, smo jih morali imeti in smo jih tudi imeli v Pikini trgovini, ker včasih skozi prizorišče enostavno nisi mogel brez njih. tu je zdaj velik prostor Vista, nikoli nismo rekli, da morda ne bomo kdaj tudi tam, ampak zaenkrat se nam zdi, da nam mestno središče ponuja točno to, kar Pikin festival želi biti. To pa je festival kulturne vzgoje in zabave. In ker je tukaj večina objektov, kjer lahko recimo doživimo tudi gledališke predstave, lutkovne predstave, si ogledamo kakšen kino, gremo recimo po poti razstav, prav zato se nam zdi, da je dobro, da je Pikin festival v mestnem središču. Poleg tega pa tudi lokalna skupnost ali pa recimo manjši lokali nekako doživijo to čarobnost Pikinega festivala, kajti mesto je v tem času res zelo polno.
2: Ja, in res zelo živo. Mora biti z tega organizacijskega vidika tudi to, ne? Vi, festival je pod vašim okriljem Festivala Velenje javnega zavoda, vse že od ustanovitve tega javnega zavoda. In kar je treba recimo povedati je to, ne? Da Pika nima vstopnine. Vi ste javni zavod, v bistvu je fascinantno, kako lahko vi v teh časih še ustrajate tako, ne? Da torej ni komercializacije, da ostaja eno to pristno doživetje, kako se znajdete v tem?
3: Ja, vsako leto je res težje, to priznamo. Zaenkrat imamo res še močno podporo mestne občine Velenje, ki nam prispeva recimo polovico sredstev za ta festival. Senike festival stane okrog 280-290 tisoč evrov, približno polovico nam prispeva občina. Ostalo polovico moramo pa kar sami zbrati z pridobivanjem sponzorjev, donatorjev, z nekimi iznajdljivimi vsebinami, ki jih recimo v trgovini naši pripravimo. Je pa res, da je v bistvu ta del vedno, vedno težji. Se mi zdi, je bilo tukaj v našem mestu, ko smo imeli velika podjetja in je bila ta družbena odgovornost velikih podjetij vseeno veliko večja, to zelo, zelo lažje početi. Zaenkrat še ne razmišljamo o tem, da bi uvedli vstopnino. Jaz upam, da bo Pika nekako pogruntala kaj takšnega, da bo lahko Pikin festival v tej obliki živel še naprej.
2: No pa tudi ta komercializacija, ne? A verjetno so že tudi večja podjetja, ki se zanašajo recimo na otroke pri svojih produktih, a so vas kaj kontaktirala, ne? Tole v bistvu kar vabi po nekem poslu.
3: Ja, veliko je tega in mi smo nekako res skušali in bomo, dokler bo šlo ščititi festival pred pretirano komercializacijo. Sej, če pogledamo neke podobne festivale, je veliko, veliko tega, ker se prodaja, ker se pač v bistvu nekako določeni izdelki posiljujejo. Ravno tega si mi tukaj ne želimo in želimo, da tudi, ko imamo pokrovitelje in sponzorje, da to naredijo na malo bolj subtilen način, se pravi skozi vsebine in tako naprej. Mi smo bili festival, ki je že pred leti, preden se je o zelenem prehodu govorilo tako zelo, kot se sedaj, poskrbeli za to, da tukaj ni bilo recimo nobenih balonov, nismo si želeli plastike, ne želimo si velikih beach flagov, se pravi teh napisov, ki bi pretirano poudarjalo sponzorja. Seveda pa je to na drugi strani tudi malo rizično, ker vsi sponzori se potem ne odločijo za pristopiti. Ampak vendarle, no, mi si želimo, da je na tem festivalu v ospredju ta kulturna vzgoja in pa otroška igra.
2: No, malo pred manj kot 20 leti je torej občina ustanovila javni zavod Festival Velenje in vse od prvega dne ga vodite vi. Bova povedali, kdo nama trka na naš terenski studio. Pika je prišla naokoli, ampak vidim, da tudi že drvi naprej s svojim kolesom, zagotovo pa si bo Pika vzela čas ob 11:30 tudi za naš radijski program. Torej, pred 20 leti ne, je občina ustanovila javni zavod Festival Velenje, od vse od prvega dneva ga vodite vi. Ne. Nekoč ste mi pripovedovali, ne, kako ste se še kot deklica z mamo sprehajali mimo Doma kulture, ki je danes tudi sedež tega javnega zavoda in si želeli, da boste enkrat pa tukaj. Torej, sanje se uresničijo.
3: Res je bilo tako. Mislim, da sem bila stara 9 ali pa 10 let, ko sem mami rekla, le mami, tule bom pa jaz v službi. Pa je rekla, ja, morda se boš potrudila. Ne vem, zakaj sem takrat dobila ta preblisk, ampak verjetno me je fascinirala že sama stavba. Dom kulture Velenje je po mojem mnenju res eden lepših objektov v slovenskem prostoru, sploh so pa krasne njegove vsebine. In potem je pač nekako usoda hotela ali želela tako, da se to res zgodilo. Zdi se mi, včasih me vprašajo, pa a se ti še da, še imaš ideje. Pa se mi zdi, da dokler se še zjutraj zbudim polna energije in grem res rada v službo in dokler si še zvečer v polnoči zapisujem, kaj vse bi še lahko naredili, se mi zdi, da je še že dobro, da sem na tej funkciji. Je pa res, da imam čudovito ekipo sodelavcev, 25 nas je v našem kolektivu, ki nekako res, skoraj da živimo, no, za službe, zdaj so nekako rekli, da nove generacije živijo za življenje, ne več za službo. Mi pa smo nekako še, bi rekla, iz te generacije, ko nam je služba res pomembna, predvsem pa to, da smo zadovoljni na naših delovnih mestih in pa da pač v mesto prinašamo neke lepe, dobre vsebine, ki jih pa potem obiskovalci nekako svojimi reakcijami potrjujejo. Mi dobimo namreč že zelo v času festivala, seveda tudi kakšno negativno, ampak res veliko, veliko pohval, že zjutraj, ko se zbudiš in prebereš, tole mi je bilo všeč, to ste pa res dobro naredili, čestitke, to je pa nekaj najboljšega. To je fino, bratno. Seveda tiste, na katere moraš potem odgovoriti in so negativne, niso tako ljube, ampak seveda so del procesa in če so dobro namerne in vplivajo na to, da lahko je popravimo, jih seveda tudi z veseljem preberemo. In poštevamo.
2: No, pa kako prepričate vi svojih 25 sodelavcev, ki so torej javni uslužbenci, so v nekem javnem zavodu, ne, kjer že zdaj nekako kar pregovorno ali premalo delajo, ali smo premalo zadovoljni, se mi zdi, da nekako se to zdaj vedno več pojavlja v družbi, vi pa ravno obratno dokazujete. Kaj delate za svojo ekipo, da je tako predana?
3: Res ne vem, ampak jaz mislim, da predvsem to, no, da tudi sami vidijo zadovoljstvo na drugi strani, ko naredimo dobre projekte, da je to že neka taka samomotivacija. Je pa težko včasih, to tudi priznamo, ker v bistvu vsejen, tudi kolektiv se stara, mi nismo več najmlajši, ko smo začeli delati na festivalu, smo bili okoli 30-ih, zdaj smo že proti 50-im in čez, da se bolj te stvari včasih pojavljajo, da začutimo, da 20 tisoč korakov narediti v nekaj urah, pa ni več tako enostavno, kot je bilo recimo na 17. Pikinem festivalu. Ampak vendarle, no, jaz mislim, da je ena taka dobra energija, dobra volja, kar nekaj pohval, ki jih dobimo, je tudi neka motivacija, ki nam daje voljo in pa energijo za naprej.
2: No in res, ja, v tem času ste postali nekakšna zakladnica izkušen na področju organizacije, prireditev, ne, tudi lastne produkcije, o kateri bova še kaj povedali. Ne. Pikin festival, kot rečeno, je samo vaša največja prireditev. Pa glede na to, da tudi kot novinarka ti 20 let spremljam vaše delo, si bom vzela to pravico, no, da lahko mirno rečem, da ste vzor, ne, da se po vašem delu že leta zgledujejo tudi druge občine, na vse zadnje jih videvamo tudi iz okoliških občin tukaj na vašem festivalu, kako držati ritem, ne, v tem spreminjajočem se času, ko se spreminja, smo rekli, ne, tudi utrip mesta, občinstvo.
3: Ja, ravno to občinstvo, kar ste rekli, vzgoja občinstva je zelo, zelo pomembna. Jaz mislim, da je bilo za nas eno tako prelomno leto, res leto 2012, ko smo bili del Evropske prestolnice kulture in smo si lahko privoščili malo več. V tem obdobju jaz mislim, da smo mi pridobili kar nekaj nove publike in potem nismo nikoli ustavili te vzgoje publike. Tukaj delamo ogromno. Jaz mislim, da to, da je v Velenju zelo veliko brezplačnih prireditev za najmlajše, je še kako pomembno za nadaljni razvoj vsake človeške, se pravi osebnosti, sprejemanja teh kulturnih drobtinic že v mladosti, je še kako pomembno za oblikovanje karakterja. In tu se mi zdi, da je prva stvar, no, ki jo v mestu delamo dobro, da te vsebine res posvečamo veliko pozornosti. Od začetka leta do konca leta lahko najmlajši doživijo vrsto kulturnih dogodkov, tripov, tako na prostem, recimo poleti na tem našem travniku, ko smo skoraj med prvimi res začeli, no, s temi različnimi lutkovnimi predstavami, z delavnicami na prostem in smo veseli, ko vidimo, da to zdaj počnejo tudi drugi. To so taki drobni utrinki, no, ki prispevajo gradnji posameznika in to se mi zdi zelo, zelo pomembno. Sicer pa hvala za tole pohvalo, da smo vzor drugim. Mnogokrat je tudi mnogo, so drugi vzor seveda nam, je pa res, da nas veliko krat pokličejo za kakšno mnenje, za kakšno idejo in se mi zdi, da to, da imaš skozi odprte oči, ko hodiš po svetu, da črpaš ideje, kaj počno drugi narediš in jih preneseš v svoje okolje, to je zelo pomembno, no, pri kreiranju programa.
2: No, pa še en podatek ob teh lutkovnih predstavah, ki ste jih omenili in travniku, ne, vaše poletne prireditve, ki so v bistvu zdaj neka stalnica po večini slovenskih mest, ne, so pa najstarejše v Sloveniji ravno pri vas, ne, pri vas ste jih začeli. Kako?
3: Ja, mislim, da poletne kulturne prireditve res sodijo med starejše poletne festivale, to je bila tudi ekipa kulturnega centra, ki je res dobro zasnovala. Vse včasih rečem, vse nam je lepo delati, ker smo imeli res odlične temelje. Ne. Nekakor se ni zgodba kulture in umetnosti začela s festivalom, vrsto let so moji predhodniki zelo, zelo dobro tlakovali pot kulturnega razvoja. Mi v bistvu samo nadaljujemo. Poletni festival je pa res poseben tudi zato, ker v dveh mesecih pripravimo več kot 70 različnih dogodkov, večina teh je brezplačna, gremo pa res na vsa področja, od plesa, gledališča, kina in tako naprej, zelo veliko sebin pa je za otroke.
2: Vidi se, da ste zdaj v tem festivalskem času, tudi vaše glasilke so obremenjene, ne? Tudi to se spreminja, ampak tako pač je, ne? To je tisti čas v letu, ko je skoraj tako kot novo leto, a ne? Za vse ostale v Sloveniji tale pika. More biti še nekaj besed o vaši lastni produkciji, veliko dajete vtis, no, da ste, da veliko časa in energije namenjate za ples, kar je tudi v bistvu zanimivo, pa tudi lutkovne predstave, gledališče torej in vse ostalo.
3: Ja, drži. Posebnost našega zavoda je ravno v tem, da smo res veliko pozornosti namenili lastni produkciji. Malo morda tudi zato, ker v Velenju nimamo nekega profesionalnega gledališča, ki bi pripravljal predstave in smo mi z našimi vsebinami ta manko nekako skušali obdelati. Se oprečujem.
2: Ja, ne gre drugače.
3: Ja, mogla bi včasih štet, koliko besed tudi izgovorim med pikinim festivalom.
2: Ne, samo korakov, ne? Ja.
3: In res smo lutkovnemu področju že pred 20 leti dali veliko pozornost. Naredili smo polprofesionalno lutkovno gledališče, ki letno pripravi po dve novi predstavi. Znotraj gledališča nastane kar nekaj predstav. Pred leti pa smo ugotovili, da je ples, predvsem sodobni ples, tisti, ki še bi imel prostor v kakšnem od mest. Zato smo res pristopili skupaj s Celjem k zasnovanju Balkan Dance projekta, ki je pa v teh letih prerasel še v večji evropski projekt, ki je ravno v teh dneh doživel nekako zaključne produkcije in mislim, da bomo res plesu in pa sodobnemu plesu prihodnje namenjali še več časa. Smo pa ravno tudi tukaj na Pikinem festivalu pokazali produkt, ki je nastal v sklopu tega projekta.
2: To so ta 3D očala.
3: To so bila 3D očala, čeprav pravim, kako smo analogen festival, pa vendarle koščke namenimo tudi sodobnim tehnologijam. No in tukaj smo v dveh dneh zabeležili, kako smo že rekli, skoraj 800 ogledov tega filma in neverjetno je, kako so otroci, res ta ples, ki je posnet v 360 stopinski tehniki, režirala pa ga je Enja Belak, kako so ti otroci spremljali te predstave, ki so sicer namenjene odraslim, ampak v tej virtualni resničnosti, so bile pa izjemno zanimivo tudi za otroke.
2: Ampak je v bistvu zanimivo, ne, da ne glede na to, da je veliko število otrok na tem območju, ne, vi vse nekako prepletete, tako da v bistvu lahko pridejo vsi na vrsto, ne, tudi če je omejeno, razumljivo, ne, število teh VR očal in podobno. More biti še navezeva na to, ne, ko preštevamo, kadar preštevamo leta in takole vsakič, ko smo v Velenju, radi bi rekli, ne, da je Velenje najmlajše slovensko mesto, potem pa nas kolegi z dopisniki iz drugih koncev Slovenije pa vedno upozorijo, ne, da se za ta naziv bori tudi Nova Gorica in dajmo tole zdaj kar iz prve roke razrešiti. A je zdaj Velenje najmlajše slovensko mesto ali ni? Kako vi gledate na to?
3: Mi smo navajni reči, da smo najmlajše slovensko mesto. Zdaj tudi, če morda številke v letnicah ne grejo skupaj, smo pa zagotovo najmlajši po vsej tele mladostni energiji, ki jo prinašamo z vsebinami v mesto. Kako bi rekla, v bistvu dogodkov ali pa aktivnosti za mlade pripravljamo in jaz bi rekla, no, da smo najmlajše mesto.
2: Pa na vse zadnje, ne, verjetno so bile tudi vse te prireditve, ki jih pripravljate tako skrbno kot nekakšna protiutešne, ravno temu premogovništvu, rodarjenju, zaradi katerega pa je mesto Velenje postalo tako mesto, a ne, mislim, da 67 let ali že letos 68 let slavite od tega, kmalu se bliža tudi občinski praznik.
3: Ja, premogovništvo je imelo okroglo obletnico, 70 let so že znamovali, vrsto dobrih dogodkov smo pripravili tem času in ja, mi moramo kakorkoli, ko pogledamo v zgodovino, biti hvaležni kreatorjem tistega časa, tukaj se predvsem na Nesla Žganka obračam, ki je bil res velik vizionar, ki je vedel, da ljudje, ki prihajajo iz drugih držav v naše mesto in del dneva preživijo globoko pod zemljo, v temi, potrebujejo potem v realnem življenju, ko pridejo, se pravi, ven, svetla stanovanja, velike trge, predvsem pa tudi institucije, kjer bo lahko preživljali prosti čas. Tudi tako je nastal naš kulturni dom na Srednjem trgu, ki ima čudovito pročelje in pred tem pročeljem prav en tak naravni amfiteater. Vse to so bile zamisli takratnih vodi, ki so nekako postavili tudi temelje za to, da se lahko to socialno življenje, družbeno življenje, predvsem pa kulturni otrip dobro razvijal. Vemo, da smo sedaj v obdobju prestrukturiranja, zagotovo bo premog presahnil, morali bomo poiskati nove poti. V mestu seveda veliko razmišljamo o tem, v katero smer, kam in kako. Mi na področju kulture in umetnosti vidimo priložnost tudi na področju oblikovanja, raznovrstnega, od modnega oblikovanja, fotografije, grafičnega oblikovanja, recimo, ker seveda nekako pihamo v svoj mlin, bo pa seveda življenje v našem mestu z leti popolnoma drugačno in vsak posameznik bo moral prispevati k temu, da se bomo tudi kasneje v njem dobro počutili. Jaz sem pa prepričana, da kultura in umetnost ne bosta usahnili, ker je tukaj toliko kreativne energije. Če imamo mesta, ki ima zelo veliko športnikov, vseh tudi mi imamo, smo mi zagotovo mesto, ki kreira nek ta kulturni potencial, kjer so res dobre osnove, da lahko zgradiš svojo umetniško osebnost. Recimo jaz mislim tudi, da imamo Velenjsko glasbeno šolo, ki sodi med najboljše glasbene šole. Ogromno glasbenikov je tukaj začelo svojo pot in jih je pot ponesla v svet. To, da je kar pomembno, no, če je v bistvu ta temelj kulturnega razvoja dobro postavljen v nekem mestu.
2: No pa mogoče ob koncu samo navežem, vi imate tudi Pikino glasbo na festivalu, prav Pikina skladba, ki je vrhunska izvedba, a ste to delali v sodelovanju z glasbeno šolo?
3: Eno od teh pesmi tudi, ampak mi imamo cel Pikin CD, se je takrat reklo, ki je nastal z Pikinimi različicami. Tudi naši domači glasbeniki so naredili različne priredbe. Meni je zelo všeč ena taka bolj jazz funky verziji.
2: Točno to sem imela v misli.
3: No, evo, to je v bistvu ekipa velenjskih glasbenikov, takrat še študentov, pripravila to pesem, ki jo velikokrat zavrtimo. In ja, tudi to je v bistvu en pokazatelj, kako znamo stopiti skupaj in narediti produkte skupaj.
2: No, takole ob koncu, po izobrazbi ste pa novinarka, ne? Čeprav sva govorili ves čas o organizaciji in prireditvah, tudi zato ste verjetno zmogli nekaj tisoč besed zdajle v tem najinem pogovoru. Sicer pa tudi iz vidika generacije otrok, ne, ki po vaši zaslugi in s pomočjo vaših sodelavcev ter številnih prostovoljcev, ne, koliko je prostovoljcev?
3: Ja, prostovoljci so dejansko pri nas vsi dijaki, ki preživijo te vsebine preko šolskega pouka, potem pa imamo tudi nekaj odraslih ljudi, recimo v Velikovni četrti so že vsa leta člani Društva šaleških likovnikov, prostovoljci, ki prispevajo k temu programu, kar nekaj jih je tudi v delavnicah, se pa tudi to z obdobje spreminja. Prostovoljcev je bilo včasih bistveno več, to pa moramo povedati.
2: Pa mava kakšno skupno številko, torej koliko vas je, ko se takole združimo, verjetno več 10, več 100?
3: Ja, recimo danes je na prizorišču zagotovo 300 ljudi, ki pripravljajo ta festival. Od tega je recimo 150 študentov, pa 90 dijakov, organizacijski odbor, nekaj prostovoljcev, tako da je ta ekipa res zelo številčna. Seveda so prostovoljci med njimi, ampak manj jih je kot prejšnja leta.
2: No in zdaj le v prihodnjih minutah se bova tudi midve pomešali med tale zunani vrvež, kjer pa sem prepričana, je tudi moj sodelavec, naš sodelavec Aleš Ogrin, ki pripravlja en takšen poseben prvi na obisku ob 11:30 v etru prvega programa Radija Slovenija. Torej, ta del Pikinih fragoli skupaj z mentori in prostovoljci otroki bomo še prenesli v naš radijski eter, tonski mojster Damjan Rostan in torej moj radijski kolega Aleš Ogrin verjetno še ne vedo, kaj jim bo Pika zagodla, ne? Ampak mi dve, gospa direktorica, pa sva že kar vajeni, ne? Da se kaj pripravi, pa naj bo tudi to še malo presenečenja. Toliko za zdaj iz našega terenskega studija. Barbara Pokorni, hvala za prilagajanje in izzive tudi na terenu in za tale pogovor.
3: Najlepša hvala tudi vam.
0: Intervju.

Z Barbaro Pokorni, direktorico Festivala Velenje, se je pogovarjala Metka Pirc, na prizorišče Pikinega festivala pa se vračamo o 11:30, ko bomo pogledali, kako se tam počutijo otroci. V Velenje te dni namreč vsako dopoldne prispe 35 avtobusov šolarjev, ki se udeležijo različnih delavnic na Pikinem festivalu.

0: ura je bila 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Podpredsednica državnega zbora iz vrst Svobode Nataša Avšič-Bogovič po oceni poslancev iz vrst SDS, NSi in Resnice izredne seje parlamenta 28. avgusta ni vodila v skladu s poslovnikom ter temeljnimi ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Zato so vložili predlog za njeno razrešitev, da bodo vnovič presodili zaupanje v njeno opravljanje funkcije. V Parizu se začenja mednarodni vrh za vesolje, namenjen oblikovanju novega svetovnega dialoga pri upravljanju vesoljskega sektorja. Osrednje teme bodo kolektivna varnost v vesolju, razvoj vesoljskega gospodarstva in krepitev evropske avtonomije pri raziskovanju kozmosa. Generalni direktor Evropske vesoljske agencije Jozef Aschenbacher bo ob tem evropske voditelje med drugim pozval k razmisleku o vlogi, ki jo želi Evropa igrati v prihodnjem obdobju raziskovanja vesolja. V Oslu bo danes pogreb norveškega kralja Haralda V, ki je umrl konec prejšnjega meseca. Dogodka se bo poleg številnih drugih visokih predstavnikov držav in monarhov udeležila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Priljubljenega kralja, ki je državi vladal 35 let, je na prestolu nasledil njegov sin, kralj Håkon VII. S podelitvijo stanovskih nagrad se drevi v Ljubljani začinja igralski filmski festival Kraft. Nagrado Iterine za življenjsko delo bo prejel Ivo Ban. Festival bo do 20. septembra ponudil vrsto dogodkov, med njimi sta srečanje z režiserjem Timom Felbaumom, ki bo sledil projekciji njegovega filma 5. september, in retrospektiva Jerneja.

0: Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je za uvod turnirja svetovne serije v Makau v prvem krogu s 3-0 v nizih premagal tajvanskega tekmeca Feng Yixina, sicer 41. igralca sveta. Jorgiča v drugem krogu čaka Kitajec Chen Yuanju. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme spremenljivo s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Temperature bodo od 25 do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte. Občutno se bo ohladilo. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, v soboto pa bo po večini sončno. Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaradi del bodo to noč predvidoma od 21. do 5. na gorenjski avtocesti zaprti izvoz in uvoz Brod pri Ljubljani ter izvoz Šentvid z gorenjske smeri na Celovško cesto. Obvoz bo prek priključkov Šmartno in Podutik. Prav tako zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru, obvoz je prek priključka Slovenska Bistrica jug, na dolenski avtocesti pa sta na priključku Ivančna Gorica zaprta izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura je 11.04 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.

Evropska komisija je preprečila monopol na področju oddajanja turističnih namestitev. Splošno sodišče Evropske unije se je namreč danes postavilo na stran Evropske komisije, potem ko je ta leta 2023 spletni platformi Booking onemogočila prevzem švedske platforme e-Travely. Komisija je po presoji sodišča pravilno ugotovila, da bi prevzem švedske platforme ukrepil že tako prevladujoč položaj podjetja Booking na trgu spletnih potovalnih agencij. Booking ima zdaj 2 meseca časa, da na sodišče Evropske unije vloži pritožbo zoper odločbo splošnega sodišča. Prvi program poslušate.

8 minut je zdaj do pol 12 in na prvem so na voljo že sveži podatki za vreme te dopoldanske srede 9. septembra, ki so bili zbrani ob 11 in so taki. Ljubljana in Novo mesto pretežno oblačno 26 stopinj, letališče Jožeta Pučnika na Brniku zmerno oblačno 23, Slovenj Gradec in Postojna pretežno oblačno 24, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno jasno 29, Murska Sobota jasno 27, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 29, Črnomelj dežuje 28, piha zahodnik 20 km na uro. Letališče Portorož oblačno in nevihta 20 stopinj, piha še severozahodnik sunki do 57 km na uro. Bilje pri Novi Gorici oblačno močno dežuje 19 stopinj, piha zahodnik sunki do 46 km na uro in Kredarica pretežno oblačno sploho 9 stopinj, piha jugovzhodnik sunki do 49 km na uro. Tu pa so še, kot običajno, podatki samodejnih postaj, poglejmo jih nekaj. Rudno Polje 20, Krvavec 17, Jezersko 23, Velenje in Kočevje 26, Celje 27, Maribor 28 stopinj, Krajinski park Goričko in park Škocjanske jame 25, ter Koper 27 stopinj, piha zahodnik, sunki do 67 km na uro.

0: S Piko so v Velenje tudi letos prišle zgodbe, domišljija, ustvarjalnost in tista posebna otroška radovednost, zaradi katere je Pikin festival že desetletja eden najbolj prepoznavnih otroških festivalov pri nas. Letos Pika odpira knjigo zgodb. 37. Pikin festival namreč nosi naslov Pikine zgodbe. Do 11. septembra pa se bo v Velenju na več prizoriščih zvrstilo več kot 100 dogodkov. Kaj vse skriva med letošnjimi Pikinimi zgodbami Pika, kakšno zgodbo želi Pika povedati obiskovalcem in zakaj se festival tudi po 37 letih še vedno zna tako dobro približati otrokom. O tem se bomo pogovarjali v današnji oddaji Prvi na obisku v Velenju. Pred Pikino dvorano sta sogovorniki tonski mojster Damjan Rostan in voditelj Aleš Ogrin. Lep pozdrav v Velenje.
1: Dobar dan, Cirila, lep pozdrav pa tudi poslušalkam in poslušalcem. Ja, na 37. Pikinem festivalu nahajamo se ob Rdeči dvorani v Velenju. Ta teden se imenuje Pikina dvorana, kot si omenila. Že od 9. ure se tukaj dogaja mnogo najrazličnejših stvari in s prvim na obisku bomo to dogajanje vsaj nekoliko skušali preslikati tudi po vsej Sloveniji. In kdo bi nam pri tem lahko na začetku bolj pomagal kot tista, ki je pripravila to zabavo v Velenju in za nekaj dni prevzela tudi županovanje mestu. To je seveda Pika, ki se nam je pridružila ob našem reportažnem vozilu. Pika, živjo!
2: Zdravo!
1: Pika, zate vemo, da si izjemno iznajdljiva deklica, ki je polna najrazličnejših idej. Kakšni dnevi so zdaj že za tabo? Kaj vse si pripravila za otroke, ki prihajajo sem?
2: Ja, za mano so super dnevi in tudi pred mano jaz vem, da so tudi super dnevi. Imamo se odlično na Pikinem festivalu, letos skupaj kot vsako leto veliko pojemo, plešemo, migamo in tudi predvsem veliko beremo, ker namreč letošnja tema festivala so moje zgodbe.
1: Ja, in te so zares super, tako kot je pomembno branje. Pika, tudi po centru Velenja si uredila dogajanje, mi pa smo pred dvorano, ki sicer pravimo Rdeča dvorana, ampak ti si jo preimenovala.
2: Ja.
1: Se pravi, tudi Titov trg se zdaj imenuje po tebi,
2: celo Velenje. Res je. Vse sem preimenovala, jaz, ko postanem županja v Velenju, zrihtam vse tak, da je prav, Titov trg ni več Titov trg, ampak je Pikin trg, Rdeča dvorana ni več Rdeča dvorana, ampak je Pikina dvorana in igrišče ni več kar navadno otroško igrišče, ampak je fickovo igrišče.
1: Kdo vse pa je tukaj s teboj? Gusarja recimo lahko srečamo, kaj pa gospod Ficko in Kon, pa Anica in Tomaž, kakšna festivalska ekipa pravzaprav ste?
2: Ja, z mano so vsi moji najboljši prijatelji. Tak, ko si rekel, s Fickotom sma itak skos skupi. Alfred je vsak dan tukaj, sam a veš. Alfred je včasih mal len. Tako da on včasih pride že zjutri z nama, včasih se nama pridruži šele popoldan, tako malo odvisno. Sam jaz tudi, če nimam Alfreda, jaz si kar svoje kolo vzamem, pa se kar s kolesom pelem, tako da to sploh ni problem. Pol pa še itak Anica pa Tomaž, kapitan Nogavička, pa vsi ostali moji prijatelji, gusari in gusarke.
1: In pa seveda številni otroci, ki prihajajo iz vse Slovenije.
2: Seveda številni otroci, osnovnošolci, ki ta teden niso osnovnošolci, zato ker šole ni. Pa tudi drugi prijatelji, ki pridejo malo popestriti moje dni, različne skupine, s katerimi skupaj zapojemo in zaplešemo.
1: Ja, ne le, da ti vsem tem svojim prijateljem delaš življenja zanimiva, tudi oni zagotovo polepšajo tvoje dneve. Skupaj ste ustvarili že nešteto zgodb, ki jih lahko tudi preberemo, kot si že omenila.
2: Ja, a si lahko misliš, da že 37. leto smo tukaj?
1: Ja, in veš, koliko generacij je bilo tukaj že.
2: Kako si pa ti star?
1: Jaz sem star pa malo več kot ta festival, 3 leta
2: še
1: starejši.
2: Več.
1: Tako?
2: A pa si ti že bil na prvem festivalu?
1: Ja, še.
2: Kak fajn.
1: Ja, tako in Pikine zgodbe, ne, so geslo letošnjega festivala. Katere so tiste glavne, ki jih želiš ti nekako ponesti med otroke? Kakšno navihanost tudi z njimi?
2: A veš, kjera je moja najljubša zgodba? A ti povem?
1: No, povej.
2: Tista, ko se še ni zgodila.
1: Se pravi, in tudi tukaj je nastala marsikatera od sobote, ki Si jo si zapisala morda, da ne pozabiš?
2: Ja, tukaj na 37. Pikinem festivalu letos pišemo eno izmed najboljših in najlepših zgodb.
1: Bo našla mesto v kakšni tvoji knjigi?
2: Ja, bo, sigurno. A veš se, jaz vsak večer, ko pridem v vilo Čira Čara, ker itak še nimam tukaj dovolj ustvarjanja in miganja, si še tam kaj narišem, zapišem in si to pol vse shranim na steno od vile Čira Čara.
1: Pa v vilo Čira Čara odpelješ tudi otroke, kako vse se družiš tukaj z njimi na festivalu?
2: Ja, na festivalu smo dopoldan in popoldan skupaj tule v Rdeči dvorani oziroma Pikini dvorani na Titovem trgu oziroma Pikinem trgu in na otroškem Fickotovem igrišču. Če pa si kdo želi pogledati mojo vilo Čira Čara, pa lahko gre tudi na jezero in jo obišče, ker jaz sem ta teden vrata pustila kar odprta.
1: In lahko grejo otroci kar noter.
2: Ja, tudi ti.
1: Odlično, me boš potem odpeljala tja.
2: Lahko grema s tem vašim fajnim kombijem.
1: Ja, tale je res super, ja. Kaj pa ti vse želijo sporočiti otroci oziroma kaj vse ti povedo, ko se srečaš z njimi?
2: A veš, kaj mi rečejo?
1: Kaj?
2: Rečejo mi, da najbolj mi je všeč moja šola, ko jo imam letos v Pikini dvorani. Ker sem tako fajno šolo pripravila, kjer se naučimo najvažnejše stvari. Rišemo skupaj pod mizo, naučimo se računanje tak, ko je prav, da je 1 plus 1, 3 in tak naprej. Ja.
1: Spoštekanko, ne, kot praviš ti temu.
2: Spoštekanko, vse znamo, no res, tule v enem tednu se mi naučimo čist vse.
1: Kaj pa otroci, so te oni morda želeli prepričati, da bi ti z njimi odšla v njihovo šolo?
2: Ne, vsi so rekli, da je moja šola 100-krat boljša in da bi ta šola mogla tukaj ostati kar celo leto, tak so rekli.
1: No in z nami so tudi otroci, ki so obiskali Peking festival. Eva, Doris, Leon in Astrid so pred mikrofonom. Se pravi, bi vi želeli oditi v Pekingovo šolo?
3: Ja, zelo bi rada šla v Pikino šolo, ker je ful smešna.
1: Ja, kako si predstavljaš, da bi bilo tam?
3: Da bi bilo fajn, pa da bi bilo...
1: Skratka, zanimivo, ne? Pa ti bi šla s Piko v šolo?
3: Ja, seveda, ker mislim, da je tam zelo zabavno.
1: Pa si vi predstavljate, kako bi bilo, če bi bili vi sošolci s Piko?
3: Ja, zelo bi bilo smešno, ker je Pika tudi sama v sebi zelo smešna.
1: Kako bi bilo, če bi bil ti Pikin sošolec? Kaj si predstavljaš, da bi se vse dogajalo v enem dnevu? Pouka, kot smo slišali, tistega navadnega ne bi bilo.
3: Če bi bil s Piko sošolec, bi zelo bilo fajn, pa bi lahko ustvarjala v Pikini dvorani. Pa zelo mi bilo všeč, pa zanimivo.
1: Povej mi pa še, z katere šole prihajate sicer?
3: Prihajamo iz osnovne šole Livada.
1: Livada Velenje, ne?
3: Livada, osnovna šola Livada Velenje.
1: Tako ja, to je poven naziv. Kako dobro pa vi otroci poznate Piko?
3: Zelo dobro, ker sem že šlisala kakih milijonkrat za njo. Jaz isto poznam jo po vsem, ker vem, kako izgleda, ker sem že velikrat bila na njenem festivalu. Pikin festival je namenjen za otroke, zato pač vedno ga obiščemo radi in tudi s knjigi jo poznamo in je res fenomenalno. Jaz poznam tudi zelo veliko Piko, ker vsako leto grem na Pikin festival in tudi na Fickotovo igrišče, v Rdečo, v Pikino dvorano in na Pikin trg.
1: Se pravi, Piko poznate dobro, prav tako njene zgodbe. Imate med temi zgodbami svojo najljubšo morda?
3: Ja, poznamo. Pika gre v sirkec. Ja, Pika je zelo zabavno. Jaz bi jo dala že 3-krat v cirkus.
1: Kaj vse pa ste danes že videli tukaj v Pikini dvorani? Na katerih aktivnostih ste bili?
3: Zelo veliko krat smo bili že na delavnicah, smo šli na poligone in res vse je v rdeči dvorani, v bistvu v Pikini dvorani zelo, zelo lepo.
1: Na katerih delavnicah si bila?
3: Bila sem na skoraj že vseh.
1: Pa ti?
4: Jaz sem tudi v Pikini dvorani in sem skoraj na vse delavnice šel.
1: Pika, kako pa ti otroke popelješ čez te delavnice? In kaj poveš, kam naj grejo, kje je najbolj zanimivo?
2: Ja, mi z otroci vsak dan skupaj ustvarjamo, z manjšimi, z večjimi, starejšimi. Za vse jaz tule poskrbim in v delavnicah se lahko preobrazimo v prave gusarje, v prave pike, najrazličnejše izdelke si lahko naredimo. Če pa je komu ustvarjanje, pa sedenje za mizo, pa rezanje, pa barvanje že malo bolj dolgočasno, pa začuti, da se mora malo ustati pa razmigati, imam pa tudi odličen poligon v Pikini dvorani. Tam se pa razmigamo, mečemo in brcamo žogo na gol in se imamo res super.
1: In otroci ste se pripravili na vstop v ta Pikin svet. Imate kitke pa pegice, kaj ne? Kako ste se nalepotičile, punce?
3: Zelo lepo. Meni je seveda, ker ati ne zna delati kit, mi je seveda babica prišla na pomoč in me je zelo lepo našimela.
1: Ti imaš pa še tako posebno oblekico oziroma kot nekakšen predpasnik je tole, ne?
3: Ja, to sem, mislim, sem nekako dobila enkrat za Pikin festival, ker je bila tudi trgovina.
1: A kdo izmed vas štirih pozna Pikino celo ime?
3: Ja.
1: Ja? Nam ga zaupaš? Pa bo Pika povedala, če je pravilno.
3: Pika nogavička. Naprej pa sem že pozabila, ker ko sem brala knjigo Pika gre v šolo, sem slišala, kak je ime, pa kak se piše, ampak sem že čist vse pozabila.
2: No, Pika... Astrid, da veš ti mogoče? Ajde, povej.
5: Tebi je ime Pika Nogavička, Štefanija, Pika Polonica, Pika vse.
2: Pika Polonica, Zmagoslava, Marjetica Nogavička, Evrazijeva hči. Evo,
1: tako
2: pa
1: in Pika,
2: povedali.
1: Pred festivalom si dala eno časno gusarsko obljubo in sicer si dejala, da se boš naučila prav in lepopisno zapisati svoje ime. Kako ti gre?
2: Meni gre to odlično. Jaz znam zdaj pisati, brati vse brez problema.
1: No, z nami pa je tudi učiteljica z osnovne šole Livada Velenje, Katarina Dolinar. Pozdravljeni. Tudi učiteljice tu na Pikinem festivalu verjetno postanete vsaj malo hudomušne. Kako tudi tisti, ki ste ponavadi strogi, skušate ta igrivi svet, poiščete otroka v sebi?
6: Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Res je, tudi mi strogi učitelji moramo postati malo hudomušni, predvsem pa nas hočemo, nočemo, v to popeljajo otroci. Pravzaprav na velenskih osnovnih šolah otroci živijo s Pikinem festivalom in vsak dan poslušamo pripovedi, kaj so doživeli, praktično cele popoldneve preživijo tukaj in res imajo ogromno zapovedati. Tako da tiste najbolj hudomušne se pa včasih tudi malo oblečejo temu primerno.
1: Kakšen žar veselje v očeh opažate, ko otroke pripeljete sem? Zanje je to, kot smo slišali, precej poseben dogodek.
6: Res je. V bistvu mi imamo res vsako leto, temu rečemo, Pikin dan, ko odidemo na samo prizorišče in otroci se ga veselijo vsako leto znova, ne glede na to, da situacijo že poznajo že od malih nog, ampak res jim je to neko novo veselje in tudi zgodbe, ki jih preberamo vsako leto znova, so jim zanimive še vedno.
1: Tudi vi ste kot mlajši bili tukaj na Pikinem festivalu, kaj ne? To ste mi zaupali prej.
6: Ja, res je, mlajše generacije učiteljic smo že tudi same bile del tega, tako da se dobro spomnimo, da smo se takrat veselile priti na ta festival, zato to odreči otrokom res nikakor ne smemo.
1: Pa tu na Pikinem festivalu dobite tudi kakšno idejo, kaj lahko sicer počnete med poukom?
6: V bistvu mi že res cel ta teden samo Pikino dogajanje vključimo tudi v pouk, seveda beremo zgodbe v Piki, predvsem pri književnosti, veliko ustvarjamo, Vsi otroci zelo dobro poznajo tudi Pikine pesmi, tako da seveda dobimo kakšen navdih. Predvsem pa se mi zdi, da včasih otroci iz vseh teh ustvarjalnih delavnic sami prinesejo ideje, kaj so počeli in si to želijo mogoče početi tudi v šoli.
2: Kaj če bi pa mi zdaj za konc Pikino pesem zapeli, ha? Ko si glih spolna.
6: Boste?
2: Ok.
1: No, da jo slišimo, izvolite.
2: Štiri, zdaj.
7: Če si

0: Skratka.
1: A si videl to brez kakršne koli
2: vaje? Resno, odlično, odlično. In razposajen otroški vrvež je seveda prevzel tudi vse nas odrasle, ki smo tu. Pikinemu navihanemu navdihu se seveda ne moremo upreti in po glasbi, ki sledi, vam ga bomo zvočno naslikali še nekaj. Mojim sogovornikom pa hvala, da ste se nam pridružili in lepo se imejte še naprej na Pikinem festivalu.
1: Adio, se vidimo na Pikinem festivalu.
2: Cirila, zdaj pa besedo vračam nazaj v studio. Upam, da ste tudi tam navihani.
3: Ja, seveda, in zavrteli si bomo glasbo, pa se spet slišimo.

0: Ljubljanske ceste so danes res sive, če pogledamo skozi okno. Zato se na prvem raje vračamo v veselo Velenje, ki ga je znova zavzela Pika Nogavička. 37. Pikin festival letos pripoveduje Pikine zgodbe in prinaša dneve polne igre, ustvarjalnosti, glasbe, gledališča in otroške domišljije. Kaj vse se skriva v letošnji festivalski zgodbi, kdo jo soustvarja in zakaj Pika tudi po 37 letih ostaja tako priljubljena in sveža, o tem v nadaljevanju prvega na obisku. V Velenju za ton skrbi Liam Samsa, mikrofon pa ima v rokah Aleš Ugrin, ki mu zdaj predajam besedo.
1: Ja, hvala Cirila. Tu v Velenju za zdaj še sije sonce, verjetno je to uredila kar Pika z našo agencijo za okolje. So zagotovo skupaj naročili tako lepo vreme, čeprav tudi tukaj popoldne pričakujejo morda kakšno ploho. A kot smo slišali že v prvem delu oglašanja, je tu zares pestro, mnogo stvari se dogaja in otroci iz vse Slovenije so tudi danes obiskali festival, Pikin festival, imajo se super in to na prav vseh prizoriščih, ki so postavljena po centru Velenja in pred Pikino dvorano, odkoder se oglašamo, kar pomeni, da mora tudi Pika biti na mnogo mestih, seveda jo želijo videti in spoznati vsi otroci. Pika prireditvenih točk je tu na Pikinem festivalu zares ogromno. Kako se premikaš med vsemi točkami, kako ti uspe biti povsod? Prej smo slišali malo na konju, malo s kolesom.
2: Ja. Sej, a veš, ni tako ogromno, tri so. In to je Pikina dvorana, Pikin trg in Fickovo igrišče. In zdaj je tako. Če se Alfredu ljubi, pa grem jaz z Alfredom okrog. Kadar se Alfredu ne ljubi, Alfred misli, da bom jaz njega nosila, kar bi seveda lahko, ampak jaz tudi ne moram njega nositi po cele dneve tukaj okrog. Zato grem pol jaz kar s kolesom ali pa peš, kar je pa itak super, ker ti narediš še nekaj za svoje telo, a veš, a ti kaj kolesariš?
1: Včasih pa.
2: Ja.
1: Bolj malo
2: in je
1: zadnji
2: fajn. Ali pa kak pa greš v službo zjutraj, a greš peš, ali s kolesom?
1: Z avtobusom.
2: Z avtobusom, veš, to je tudi fajn. Ampak probi kdaj iti s kolesom, boš videl, to je še boljš, da si zjutraj razmigaš noge in se takoj prebudiš.
1: V tistih dobrih 20 kilometrih, ki jih imam, bi zagotovo se kar dobro...
2: Ziher bi se prebudil.
1: Tako, ja, zagotovo ziher. Ja. Povej mi še, med drugim si prevzela tudi županovanje v Velenju. Kako poteka ta del tvojih nalog? Koliko navihanosti je v mestni hiši?
2: Županja sem jaz že ta prava, nič me ne more presenetiti, vse imam vedno pod kontrolo, tako da mene je mal strah, da ne bo Peter, bivši župan, mene kdaj prosil, da bi jaz kar za celo leto ostala, veš. Ker jaz tule po Velenju tek porihtam stvari, da prav nič ne gre na robe, no res.
1: No, potem pa to mogoče ni tako slaba ideja.
2: Ja, ni slaba ideja, sam, a veš, to županovanje, to je kar težka zakomplicirana stvar. A ti si bil že kdaj župan?
1: Nisem še bil.
2: Nisi še bil, a veš, toliko velik dela imaš, da zrihtaš vse, ampak še sreča, imam jaz moje pomočnike, ko mi pomagajo pri vsej organizaciji mojega festivala.
1: Ja, in tudi organizatorji imajo tukaj zares veliko dela. Pikin festival seveda slovi po ustvarjalnosti in mnogih dogodkih, ki se jih lahko obiskovalci udeležijo po Velenju. Z nami je tudi programska vodja Ana Godec. Pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
1: Letošnja tema so, kot rečeno, Pikine zgodbe, ki so vpete praktično v vse festivalske vsebine. Kako kot programska vodja poskrbite, da osrednja tema ni samo geslo festivala, ampak da jo obiskovalci začutijo tudi v prostoru, programu in scenografiji?
3: Ja, to se res potrudimo s celotno ustvarjalno ekipo, ki pripravlja idejno festival, da je to v bistvu upleteno dejansko v vse festivalske vsebine, da res sledimo zgodbi tako vsebinsko, kot tudi skozi podobo, scenografijo, da so te stvari resnično povezane. Tukaj je prisotna Pika, srečamo lahko v bistvu vse like iz zgodbe, Anico, Tomaža, Kapitana, Alfreda, Fickota, tukaj je postavljena ladja, Vile, Čira, Čara, otroško igrišče smo letos spremenili v otok Takatuka, tako da res so te zgodbe v bistvu vidne na celotnem prizorišču in tudi vsebine prilagojene letošnji temi.
1: In kar ste našteli, so tudi točke dogajanja, kaj ne?
3: Ja.
1: Letos bo na 5 odrih več kot 100 festivalskih dogodkov. Kako izbirate izvajalce in vsebine? Kaj mora imeti predstava, koncert ali delavnica, da si rečete, ok, to je dovolj dobro za Pikin festival?
2: Pa to jaz povabim svoje prijatelje, veš, in vedno zberem najboljše. Ja. Ana mi pa malo pomaga pri tem.
1: No torej, kako? Kakšno je vaše sito?
3: Ja, dejansko v bistvu je naš namen, da tukaj otroci lahko razširijo svoja kulturna obzorja in doživijo res različna področja umetnosti, da se lahko srečajo tako z slikarstvom, z likovno umetnostjo, s filmom, z gledališčem. V bistvu imamo dva odra v pokrita in pa seveda zunanja odra, kjer so številne lutkovne predstave, koncerti, tako da skušamo res programom eno tako celovit sklop zajeti, da lahko doživijo kvalitetno in pa tudi eno tako zabavno doživetje na tem festivalu.
1: In pa predvsem čim bolj interaktivno, nekako se skušate izogniti digitalizaciji. Vemo, generacije otrok so zdaj nekoliko drugačne, kot so bile morda pred 20 leti.
3: Ja, seveda. Mislim, da je to eno tako splošno opažanje, da teh digitalnih vsebin in zaslonov imajo otroci že več kot dovolj v vsakdanjem življenju. Zato tukaj tudi poskušamo res poudariti to razvoj ročnih spretnosti skozi številne te ustvarjalne dejavnosti, ki opažamo, da upadajo in ravno zato poudarjamo. Potem recimo tukaj ponujamo tudi številne gibalne poligone, ki spet spodbujajo gibanje, spodbujajo igranje, spodbujajo druženje in pa tudi bralna pismenost, kot vemo, tudi nekoliko upada in tudi v bistvu res želimo s temi pikinimi zgodbami, z literaturo, z vsem, kar nosi lik Pike Nogavičke, poudariti pomen branja, pomen kulture za splošen razvoj otroka.
1: Otroci pa se lahko tu v Pikini dvorani udeležijo tudi številnih ustvarjalnih delavnic. Sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Slovenije Bojana Špegel, vi ste tudi vodja teh ustvarjalnih delavnic, pripravite jih z veliko skrbnostjo in premislekom. Kako in kaj vse lahko otroci počnejo na njih, glede na to, da tudi temo, se pravi delavnic, povežete s festivalom?
4: Ja, s tem se začnemo pri nas ukvarjati takoj, ko ožji organizacijski odbor izbere temo naslednjega festivala, kajti res damo poudarek temu, da so delavnice tudi različno težke, da so všečne tako deklicam kot dečkom, ene bolj deklicam, druge bolj dečkom in da seveda vse povežemo s temo. Zato vedno pripravimo sklop stalnic, torej pikine stalnice, kjer pravzaprav izdelujemo vsako leto ne glede na temo pike za srečo, pa Alfreda, pikinega konja in podobne.
2: Ja, ti že imaš kako piko za srečo?
1: Ne, še mi jo boš narisala.
2: Ne, to se ne nariše, moraš jo iti noter pol izdelati nujno.
4: Ja, nujno, odlično, ja, se ja. Lepi reže, plete kitke. Skratka, ta sklop je stalnica, pa ga tudi malo spreminjamo in prilagajamo temu, kar smo prejšnje leto ugotovili, da so res radi izdelovali otroci različnih starosti, od predšolskih pa do potem že kar skoraj da druge triade, a ne? Letos smo potem seveda povezali to še s tremi, to je pika gre v šolo, pikine morske dogodivščine in pa pikin cirkus. To so vsa področja, ki sodijo v pikino zgodbo in se jih vsi, ki so brali piko, seveda dobro spomnijo. In potem v sklopu tega prav tematsko pripravimo delavnice, v katerih se zelo različne tehnike uporabljajo. In ravno zato, da otroci preizkusijo, marsikdo ne reže, marsikdo doma ne sme barvati, ker je pač to packarija. Marsikdo tudi v šoli še ni

0: Kinega festivala Staša Steinpichler. Na festivalu sodeluje izjemno veliko partnerjev, od knjižnice, muzeja in galerije do vrtcev, šol, športnih in mladinskih organizacij. Kako uskladite tako veliko število različnih ekip, interesov in odgovornosti, da na koncu vse deluje kot nek dobro naorjen stroj?
1: Težko to vse uskladimo in še dobro, da imamo Stašo, da ona to vse zna.
2: Ja, res je, Pika. Mi imamo v bistvu to srečo, da se Pika vsako leto vrne v mesto Velenje, ki je res srčno mesto. To je res mesto, ki za Pikin festival stopi skupaj, vključene so vse institucije, društva, kot ste že omenili, tudi šole, dijaki, res nam na pomoč priskočijo vsi. Festival Velenje je glavni organizator, tako da morda s to primarno organizacijo začnemo v ožjem krogu, na to pa se širi. In res košček po košček naredimo eno tako lepo sestavljanko, Pikino zgodbo. Mislim, da nam to odlično gre in da se vsako leto dobro znajdemo.
1: Kaj si fajn povedala.
2: Hvala.
1: Odlično nam gre.
0: Tako in ker nas čas že zelo preganja, morda še na kratko, Pika, kaj vse se bo tukaj še zgodilo do petka?
1: Ja, jaz mislim, da je najboljše, da rečemo tak. Kar smo povedali, kar pa še nismo, pa naj si vsi pridejo pogledat še do petka. Danes popovdne smo še tukaj in v četrtek in petek popovdne bom še vedno v Velenju, pa bom pa videla, ali bom dala lento nazaj Petru, ali bom še ostala županja. Pridite v petek na zaključek, da vidite.
0: Skratka, do petka bo v Velenju še zelo zabavno, kot smo slišali, se lahko udeležite še številnih prireditev. Hvala vsem današnjim sogovornikom, Cirila, toliko pa za oddajo Prvi na obisku izpred Pikine dvorane. Vam zdaj mahamo v slovo, z vami sva bila tudi tonski mojster Liam Samsa in voditelj Aleš Ogrin.
1: Adio!
3: In hvala vsem za vedrino in dobro voljo, ki ste jo prinesli.

0: 12 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Popoldne in zvečer bo po navedbah Agencije za okolje ob krajevnih nevihtah mogoče hitro naraščanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek, zlasti v zahodni Sloveniji. Jutri bodo ob močnih padavinah reke po državi naraščale. Po noči in zjutraj bodo ob nevihtah z dolgotrajnimi nalivi začeli hitro naraščati hudourniški vodotoki in manjše reke. Hudourniško naraščanje vodotokov se bo nadaljevalo tudi čez dan. Verjetno boste razlivanje posameznih vodotokov ter poplavljanje padavinske vode na izpostavljenih območjih, zlasti v zahodni, južni in osrednji Sloveniji. Do večera bodo reke na tem območju po večini prehodno dosegle velike pretoke, na vzhodu države bodo pretoki rek mali in srednji. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo za večjo prometno varnost pešcev in kolesarjev namenilo 4 milijone evrov evropskih sredstev. Kot so navedli na ministrstvu, bodo z njimi podprli projekte v Vojniku, Celju in Novem mestu, ki bodo izboljšali pogoje za pešačenje in kolesarjenje ter spodbujali trajnostno mobilnost. Največji izmed treh projektov je državna kolesarska povezava Celje-Vojnik. V občini Vojnik bodo uredili 4,4 km dolg odsek, v mestni občini Celje pa še 1,4 km kolesarske steze med Šmarjeto in Škofjo vasjo. Ameriški zunani minister Marco Rubio v Kolumbiji začenja turnejo po Latinski Ameriki. Washington želi okrepiti vezi z novimi desnimi voditelji, utrditi svoj politični, gospodarski in varnostni vpliv ter omejiti vpliv Kitajske, Rusije in Irana v regiji. Kot je ob odhodu iz Miamija dejal Rubio, izvolitev novega kolumbijskega predsednika Abelarda de la Espriella kaže širši trend političnega približevanja držav zahodne poloble Združenim državam Amerike. Rubio bo obiskal še Ekvador in Peru. V ruskem napadu na nadzorno točko na ukrajinsko-moldavski meji sta po podatkih oblasti regije Odesa umrla dva civilista, trije so ranjeni. Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočila, da so bili v ukrajinskih napadih na regijo Krasnodar ubiti najmanj štirje ljudje.

0: 29 je ranjenih. Ruska protizračna obramba je ponoči nad ozemljem države sestrelila skoraj 600 ukrajinskih dronov. Zaradi odpravljanja posledic tehnične napake v sistemu kontrole letenja, ki je že včeraj povzročila kaos na britanskih letališčih, so na otoku tudi danes odpovedali več 10 letov, od tega večino z najprometnejšega letališča Heathrow v Londonu. Kot je ob tem sporočilo podjetje NETS, ki je v več britanskih mestih odgovorno za nadzor letenja, je šlo za težavo s sistemom za obdelavo letov in ne za kibernetski napad. Napako so po navedbah podjetja sicer po večini že odpravili. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme spremenljivo s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno, z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19. Najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem pa do 23 stopinj Celzija. Opozorilo: danes bodo predvsem na jugozahodu mogoče močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Prometne informacije. Zaradi pneumatike na cestišču promet ovira na cesti Koper-Škofije na razcepu Sermini smeri Kopra proti Škofijam. Zastoji so. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj vozil trenutno dolg 1 km. Na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru. Na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru pred Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Zaradi del bodo to noč predvidoma od 21. do 5. na gorenjski avtocesti zaprti izvoz in uvoz Brod pri Ljubljani ter izvoz Šentvid z gorenjske smeri na Celovško cesto. Obvoz bo prek priključkov Šmartno in Podotik. Prav tako zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru, obvoz je prek priključka Slovenska Bistrica Jug. Na dolenjski avtocesti pa sta na priključku Ivančna Gorica zaprta izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet. Prilagodite hitrost in način vožnje razmeram na cesti, ob slabši vidljivosti pa ročno prižgite luči. To so bila poročila 12 in 6 minut je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v sredo, 9. septembra.
2: Na današnji dan.
0: Pisateljica o ženskem vprašanju. Pripadnik tajne protifašistične organizacije Tiger, slikarka in ustvarjalka lutk.

0: Pesnica, pisateljica in publicistka Marica Strnad je po študiju na ljubljanskem učiteljišču poučevala na Štajerskem in po poroki odšla v Rusijo. Po 20 letih se je vrnila in do upokojitve poučevala. Pisala je pesmi pod Stritarjevim, Gregorčičevim in Aškerčevim vplivom ter pripovedno prozo in članke s svobodomiselnimi ter radikalnimi nazori o ženskem vprašanju. Marica Strnad, ki je prevajala tudi Čehova in pisala o Rusiji, se je rodila leta 1872 v Šmarju pri Jelšah.
1: Na današnji dan.
0: Trgovski zastopnik Alojz Valenčič je kot pripadnik tajne protifašistične organizacije TIGR, torej Trst Istra Gorica Reka, v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja sodeloval v skupinah, ki so pripravljale sabotaže in atentate ter skrbele za ilegalne prehode čez italijansko-jugoslovansko mejo. Leta 1930 je organiziral izdelavo peklenskih strojev, ki so jih uporabili za atentata, na svetilnik Zmage v Trstu in uredništvo časopisa Popolo di Trieste. Po aretaciji so ga mučili v zaporih v Kopru in Rimu ter poznaje pred posebnim sodiščem za zaščito države na prvem tržaškem procesu septembra leta 1930 obsodili na smrt. Skupaj še tremi tovariši tigrovci so Alojza Valenčiča ustrelili na Gmajni v okolici Bazovice. Rodil se je pred 130 leti, leta 1896, v Bazovici pri Trstu.
2: Na današnji dan.
0: Slikarka, ilustratorka in oblikovalka lutk Mara Kralj je izvirala iz umetniške družine. Jeraj, njena mama Vida je bila pesnica slovenske moderne, oče Karl pa violinist. Kljub spodbudam, da bi se ukvarjala z glasbo, se je odločila za likovno ustvarjanje in se leta 1925 upisala na takrat na novo ustanovljeni keramični oddelek tehnične srednje šole v Ljubljani. Že 3 leta pozneje se je kot absolventka prve generacije te šole in ena opaznih učenk priznanega umetnika Franceta Kralja uvrstila na pregledno razstavo Slovenska moderna umetnost 1918-1928. Predstavila se je s kipi in keramiko. Potem se je leta 1928 poročila slikarjem, ekspresionističnim kiparjem in ilustratorjem Tonetom Kraljem, mu je pomagala pri poslikavi številnih cerkva na Primorskem. Od leta 1952 je oblikovala lutke in maske v lutkovnem gledališču v Ljubljani. Od zamisli do končne izvedbe je z lutkami opremila zvezdico za spanko Franeta Milčinskega in butalce Frana Milčinskega, pa tudi obutega mačka in ostržka. Ob teh njenih lutkah so odraščali rodovi otrok.
3: Jaz sem šla v pokoj pri lutkah. Jaz sem še potem nekaj lutkovnih filmov naredila, nekaj eksperimentov. Veste, kada je človek toliko star, se ne boji več bodočnosti, da bi kritika te strgala, kaj tako. Če si že tako str, ti je že vse en in veliko boljš delaš. Bolj sproščena sem zdaj.
0: Ukvarjala se je tudi z malo plastiko, posvečala se je ilustraciji, predvsem pa je znana kot portretistka. Slikarka, ilustratorka in oblikovalka lutk Mara Kralj se je rodila leta 1909 na Dunaju.
2: Na današnji dan.

V Ljubljani je že nevihtno, podrto drevo na ljubljanski južni obvoznici ovira promet, ki poteka samo po enem pasu med priključkoma Ljubljana center in Rudnik proti razcepu Malence. Previdno na cesti.

0: Na zahodu je nebo precej sivo in zato še gremo po vedrino in sonce v Velenje na Pikin festival. Špela Šebenik se tam zabava skupaj z otroki.
1: Ja, še enkrat lepo zdrav iz Velenja. Slišali smo že marsikoga, ki se je znašel pred našim mikrofonom. Tokrat pa bomo slišali še tri nove sogovornike. Najprej sta z mano Zarja in Maj. Lep pozdrav.
2: Ko naj rečem?
1: Rečeš lahko lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.
1: Z katere šole ste vidve?
3: Osnovna šola Trbovje.
1: Tukaj sem vaju našla v rdeči dvorani, izdelovala sta marsikaj, kaj imate v roki, kaj vse sta izdelala?
3: Jaz sem naredila mačjo masko.
1: In kaj imaš še v drugi roki?
3: Meduzo in srako.
1: Kaj si pa ti naredil, Maj?
4: Meč od piratov in meduzo.
1: Katere materiale sta vse potrebovala, da ste lahko to izdelala?
3: Papir, lepilo in pero.
4: Kornet za kolačke, pa...
5: časopis.
4: Ne časopis.
1: Krep papir?
4: Kva?
1: Barvni papir, ne?
4: Barvni papir.
1: Zanima me, ali sta sama vse to znala, ali ste imela kaj pomoči?
4: Pa kornet, pa...
1: Karton?
4: Karton.
1: Torej, kdo vama je pomagal?
3: Učiteljice, ko so to nama pomagale, ko so to imele, te delavnice.
1: Kaj pa boste zdaj s temi stvarmi naredila? Morajo ostati tu ali jih lahko odnesete domov?
4: Lahko jih odnesemo domov.
1: Pa bi vidva zdaj znala tudi doma, komu pokazati, kako se izdelujejo take stvari?
3: Ja.
1: Je bilo težko, vam je kaj nagajalo ali ni bilo prevelikih izzivov?
3: Ni bilo prevelikih izzivov.
1: Pa pri tebi, Maj, je šlo vse tako, kot je treba, ali se je kaj polomilo vmes?
5: Easy busy.
1: No in da potekajo te stvari in delavnice easy busy, vsaj ena izmed njih, skrbi tudi Još, animator. Lepo zdrav.
6: Zdravo.
1: Još, mislim, da pri tvoji mizi mladi izdelujejo meče.
6: Ja, točno tako.
1: Je zanimanje veliko?
6: Zanimanje je ogromno, predvsem za vse gusarske zadeve, torej meče, preveze za oči, kape, kljuke.
1: Uporabljate pa material, ki ga dobijo mladi je tu, ne? Česa gre največ in kako veš, če so otroci pri izdelovanju vseh teh stvari?
6: Ja, največ gre vsaj pri naši delavnici časopisa in kartona, ogromno gre tudi celotejpa, otroci so zelo potratni, če jim ne daš prave količine tega, kako rabijo. Ja, tako da je vedno treba imeti na zalogi še stvari.
1: Sicer pa je tako, da izdelajo več teh materialov in izdelkov v rdeči dvorani. Zakaj so tebe določili, da imaš meče čez?
6: Ne vem točno, zakaj so mene določili, da imam meče, ker vsako leto delam tu, ampak vedno dobim neko drugo nalogo. Ampak s takimi zadevami, ko niso tako težke, pa ko so vsako leto prisotne, pač zaupajo mogoče komu, ko je že malo izkušen.
1: Polna je pa dvorana ves čas, kaj?
6: Ja, sploh ko tule dopoldne, ko šole prihajajo, je vedno naenkrat vsaj nekaj šol in so vse delavnice polne.
1: Je potem Pikin festival zate tudi malo naporen, čeprav je poln veselja, ustvarjalnosti in zabave?
6: Ja, Pikin festival je ravno toliko naporen, kot je zabaven, ampak je pač na koncu itak vredno. Tam ali se ima fajn.
1: Ja, veliko pik in gusarjev smo tu srečali. Zasluga gre tudi tebi, Jošt, ker si jim pravo opremo pomagal izdelati, tako da lepo zdrav vsem trem za tole oglašanje in lepo se še imejte tu v Velenju.
6: Hvala.
0: Lepo zdrav v Velenje, tudi studija prvega. Velenje je še dovolj vzhodno, da ga še ni doseglo nevihtno vreme. Vremenski radar pa kaže, da se nevihte ustrajno pomikajo proti vzhodu in ponekod po Sloveniji nevihte resno ovirajo promet, prilagodite hitrost in način vožnje razmeram na cesti v primeru slabše vidljivosti. Ročno prižgite luči, voznike opozarjajo, da je zaustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. in še prometno obvestilo. Nevihta je podrla drevo na ljubljanski južni obvoznici. Promet tam poteka samo po enem pasu med priključkoma Ljubljana center in Rudnik proti razcepu Malence.

Lepo je biti sodelavka Donalda Trumpa. Ameriški predsednik Donald Trump je svoji asistentki Natalie Harp in še dvema sodelavkama za Božič podaril $45,000, kar je približno $38,700. To je v torek potrdila tudi Bela hiša. Gre za znesek v višini skoraj tretjine letne plače, v višini $150,000, ki jo vse tri uslužbenke Bele hiše prejemajo za svoje delo, je razvidno iz letnega finančnega poročila ameriške administracije kongresu. Richard Painter, nekdanji vodja urada za etiko v Beli hiši v času Georgea Busha in kritik Trumpa, je izjavil, da je s plačili očitno kršil zvezni predpis, ki prepoveduje dopolnjevanje plač javnih uslužbencev s sredstvi iz zunanjih virov. Tiskovni predstavnik Bele hiše pa je zanikal, da bi predsednik kršil kakršnakoli pravila, saj ima uveljavljeno navado, da podarja božična darila ljudem iz svojega kroga, med njimi občasno tudi sodelavcem in pomočnikom. Darila, o katerih je tu govora, naj ne bi imela nikakršne zveze z uradnimi nalogami teh oseb v vladi in so zato v skladu z veljavnimi pravnimi in etičnimi standardi popolnoma dopustna, je še dejal. Prvi program poslušate 9 minut čez pol enih.

0: na prvem programu.
1: Na Pikinem festivalu v Velenju več kot 100 dogodkov za otroke in družine. Osveženemu predlogu državnega prostorskega načrta za železniško progo Ljubljana Kranj-Naklo na javne predstavitvi v Kranju niso huje nasprotovali. Letos 18-odstoten odlok vpisal ljubljanske osnovne šole, med odloženimi največ otrok s posebnimi potrebami. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.
2: Oglasna oddaja.
3: Hemoroidi. Zaradi njih nam je neprijetno, zato o njih najraje ne govorimo. Čeprav so pogosta težava, gremo zaradi njih redko v lekarno ali pa k zdravniku. Več o tem, kaj so hemoroidi, ali težave lahko preprečimo in kako jih učinkovito obvladati, pa nam bo povedala Nika Niederwanger, predstavnica družbe Krka, ki jo prav lepo pozdravljam v studiju.
4: Lep pozdrav.
3: Torej, začniva na začetku, kaj so pravzaprav hemoroidi.
4: Verjeli ali ne, hemoroide imamo vsi. So normalna anatomska struktura v predelu zadnjika. Gre za skupek krvnih žil, sestavljen iz ven in manjših arterij. Če vene zatečejo in se vnamejo, govorimo o akutni hemoroidalni bolezni oziroma hemoroidih.
3: Kateri pa so tisti najznačilnejši simptomi?
4: Najpogostejši simptomi so srbenje, draženje, nelagodje ali oteklina v predelu zadnjika in neboleča krvavitev.
3: Pa se lahko težavam s hemoroidi izognemo?
4: Preprečevati jih pomagata predvsem redna telesna dejavnost in prehrana, bogata z vlakninami, ki spodbuja redno odvajanje blata. Napenjanje pri odvajanju blata in pa trdo blato stanje poslabšujeta. Prav tako je pomembno ohranjati zdravo telesno težo in se izogibati dolgotrajnemu sedenju.
3: Danes je na trgu množica pripravkov za samopomoč, od mazil do blažilnih svečk in pa čajev. Kako učinkoviti pravzaprav so?
4: Če v spletni iskalnik upišemo besedo hemoroidi, so med prvimi zadetki oglasi za vrsto mazil, gelov in drugih pripravkov. Hitro pa lahko ugotovimo, da večinoma omogočijo le kratkotrajno olajšanje. To pogosto ne prinese želenih rezultatov in lahko težave celo poslabša.
3: Težave s hemoroidi lahko poslušalci učinkovito obvladajo z zdravilom naravnega izvora iz Krke, je tako?
4: Res je. Flebaven je venoaktivno zdravilo v obliki tablet. Vsebuje mikronizirani diosmin, ki povečuje napetost ven in stabilizira kapilare. Hkrati učinkuje protivnetno, kar lajša simptome hemoroidov, kot so krvavitev, bolečina in otekanje v predelu zadnjika.
3: Učinkovitost flebavena je bila dokazana tudi v klinični študiji.
4: Tako je. Študija je pokazala, da je zdravljenje s flebavenom učinkovito, saj so se bolnikom že po 7 dneh simptomi hemoroidov izboljšali. Pri večini sta se zmanjšali jakost in pogostost krvavitve oziroma je krvavitev popolnoma prenehala. Še boljši rezultati pa so bili vidni po 15-dnevnem zdravljenju.
3: Torej, ko na zadnja vrata potrkajo hemoroidi, jih obvladete s flebavenom iz Krke, ki ga je preprosto jemati in omogoča cenovno dostopno zdravljenje. Več o zdravilu brez recepta lahko preberete na flebaven.si.
2: Oglasna oddaja.
5: Vandramo na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan, z vami sem Ana Štraus. Vrstijo se odzivi na napoved obsežne reforme šolstva, ki jo je po najslabših rezultatih slovenskih učencev v raziskavi bralne pismenosti napovedal pristojni minister Borut Rončević. Predsednik največjega šolskega sindikata Branimir Štrukl ob napovedi odprave devetletke opozarja, da je Slovenija že zdaj na repu lestvice po številu let obveznega šolanja.
2: Zdaj, če je tukaj mislimo, da bi to znižali na 8, potem bomo verjetno edina evropska država, ki ima tako nizko raven obveznega izobraževanja.
1: V stranki Levica so napovedali, da bodo zaradi tega zahtevali izredno sejo pristojnega parlamentarnega odbora. V oddaji tudi o tem.
3: Več zahodnih držav zaostruje sankcije proti Izraelu. Ta grozi zaprtjem konzulatov. Med razlogi za predlog razrešitve podpredsednice parlamenta Nataše Avšič-Bogovič kršitev poslovnika. Srbija je vse bliže predčasnim volitvam. Močne nevihte ponekod povzročajo težave, jutri deževno in občutno hladneje.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Ana Štraus. Oddajo začenjamo z najnovejšim vremenskim dogajanjem. Poslavlja se namreč dolgo tudi meteorološko najbolj vroče poletje doslej. Ob spremembi vremena je Kras in Istro dopoldne zajel močan veter. V Komnu je delno odkrilo streho pomožnega objekta, gasilci so na delu. V okolicih Obdilja je podrtih na cesto več dreves, podobno je v Žusterni v Kopru in v srednjem delu države. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje poleg tega povzroča preglavice meteorna voda. V prestolnici je odkrilo več streh, gasilci imajo veliko dela z odstranjevanjem podrtih dreves. Peter Močnik se je pogovarjal z Boštjanom Žagarjem iz gasilske brigade Ljubljana.
4: Glede na to, da klici še prihajajo, niti ne moramo še čisto ocene narediti, kaj lahko pričakujemo, no? Ampak verjetno, da glede na veter, ki se umimo, da se bo ta številka še kar precej dvignila, so pa vsi dogodki v tem trenutku pokriti, oziroma so vse intervencijske ekipe na teh lokacijah, kjer se zahteva.
5: V katerem delu Ljubljana je najhuje?
4: V bistvu je kar tako, da je kar porazdeljeno. Zdaj enkrat so te intervencije bolj periferične, se pravi tac na Zalog, nekaj malo je tudi v centru, tako da ne moramo reči, da kjer del izrazito izstopa. Vse ramo pa videti zeleno nadaljevanje, kaj se bo še pokazalo.
5: Lahko zaenkrat rečeva, koliko odkritih streh, koliko podrtih dreves?
4: Zdaj, če se ne motim, govoriva o 4 odkritih strehah. Nekaj še pogledujemo, pozvedujemo, ostalo so pa povezano z drevesi.
1: Obseg škode, kot pojasnjujejo v gasilski brigadi Ljubljana, ni majhen, zato občane prosijo za strpnost. Ob klicu povejte čim bolj natančne podatke, da gasilci vedo, kako ukrepati, še svetujejo v ljubljanski gasilski brigadi. Na območju Elektra Ljubljana je brez električne energije več 100 uporabnikov. Geološki zavod pa opozarja, da je popoldne in jutri povečana nevarnost zemeljskih plazov, še posebej v jugozahodni in zahodni Sloveniji. Verjetnost zemeljskih plazov bo naraščala sorazmerno s količino padavin tudi v drugih delih države. Prebivalci naj bodo pozorni na spremembe v tleh na objekte.

0: hrbtih in pobočjih. Še naprej odmeva včerajšnja napoved ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča o odpravi devetletke in vrnitvi k osemletnemu osnovnošolskemu izobraževanju. To naj bi uvedli že s šolskim letom 2028-2029. Večino vpletenih v šolstvu je predlog presenetil. Menijo, da prehod v dveh letih ni izvedljiv. Odzvali so se tudi v opoziciji. Jolanda Libar.
1: Treba je uveljaviti bolj individualen pristop, zvišati merila pri ocenjevanju, učiteljem vrniti avtoriteto, je včeraj našteval minister za izobraževanje Borut Rončevič in napovedal vrnitev osemletke.
2: To bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja.
1: Nekdani minister za šolstvo, dolgoletni direktor Zavoda za šolstvo, zdaj poslanec Svobode Vinko Logaj pa.
3: To je ideja, ki je priletela čez noč. V tem ni bilo nobene strokovne razprave, nobene javne razprave.
1: Minister Rončevič je glede tega že včeraj dejal.
2: Mi nimamo časa za akademske razprave.
1: Gre za rokohitrsko vračanje k nečemu, kar smo že poznali, pa pravi predsednik največjega sindikata vzgoje in izobraževanja Branimir Štrukelj. Razen, če ne gre za rešitev za pomankanje učiteljev.
4: Če ti za en razred zmanjšaš število osnovnih šol, zelo enostavno rešiš pomankanje učiteljev.
1: Tako na hitro pripravljena sprememba brez sodelovanja stroke ne bo prinesla tega, kar napoveduje minister, je prepričana sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.
5: Je nekaj, kar gotovo ne krepi šolskega sistema in tudi ne konec koncev avtoritete učiteljev, kot jim jo je napovedal minister.
1: V Levici bodo zahtevali, da o tem na izredni seji razpravlja pristojni parlamentarni odbor.
0: Poslanci iz vrst SDS, NSI in Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst Gibanja Svoboda Nataše Avšič-Bogovič. Po njihovi oceni namreč izredne seje 28. avgusta ni vodila v skladu s poslovnikom ter temeljnimi ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev.
6: Kot so pojasnili v predlogu za razrešitev, je z načinom vodenja omogočila neenakopravno obravnavo in diskriminacijo poslancev po politični pripadnosti. Od predsedujočega se po njihovih navedbah pričakuje, da v času vodenja seje svojo politično vlogo podredi institucionalni in da po poslovniških pristojnostih zagotavlja enaka pravila za vse poslance. Na vloženi predlog so se včeraj odzvali v Svobodi. Izrazili so prepričanje, da Avšič-Bogovičeva nalogo podpredsednice državnega zbora opravlja profesionalno, predano in odgovorno.
0: Danes se izteka 14-dnevna javna obravnava predlogov sprememb zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih. Vodstvo RTV opozarja, da predlog novele posega v pogoje za neodvisno delovanje zavoda. Do obeh zakonodajnih predlogov so zelo kritični v društvu novinarjev in stroki. Med drugim opozarjajo, da spremembe prinašajo večji politični vpliv na medijski prostor.
6: Svet Radiotelevizije Slovenija bo na današnji izredni seji razpravljal o RTV prispevku. Uprava bo pred začetkom uradne kampanje pred posvetovalnim referendumom o ukinitvi RTV prispevka svetu in medijskim strokovnjakom med drugim predstavila oceno posledic ukinitve tega ključnega vira financiranja javnega zavoda. RTV prispevek je v minulih 15 letih v povprečju predstavljal 72,8% prihodkov, je razvidno iz gradiva za sejo sveta.
7: Danes do 13.
0: Vse več zahodnih držav zaostruje sankcije proti Izraelu zaradi širitve nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu, kar bi lahko onemogočilo uresničitev rešitve dveh držav na Bližnjem vzhodu. Po sankcijah proti nasilnim judovskim naseljencem so Združeno kraljestvo, Kanada, Francija in več drugih držav napovedali prepoved uvoza blaga iz nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Izraelska vlada se je odzvala zelo ostro. Zunanji minister Gideon Sar, ki danes prihaja na dvodnevni obisk v Slovenijo, je zahteval zaprtje britanskega konzulata v vzhodnem Jeruzalemu. Več Sandra Krišel.
8: Izrael sicer ostaja britanski trgovinski partner, ukrepi pa so usmerjeni proti izdelkom iz nezakonitih naselbin na okupiranem ozemlju in proti podjetjem, ki sodelujejo pri gradnji.
9: Ne gre za to, da bi Izrael naredili za izobčenca. Gre za sporočilo, da si želimo uspešnih odnosov z Izraelom v okviru zakonitih meja. V primeru nezakonitih dejanj pa bomo na to opozorili in ukrepali, je povedal britanski zunani minister Ed Miliband. Po njegovih besedah Združeno kraljestvo meni, da se na delih Zahodnega brega izvaja etnično čiščenje palestincev. Včeraj je 12 držav poleg Združenega kraljestva še Francija, Kanada, Irska, Španija, Portugalska, Danska, Finska, Islandija, Švedska, Norveška in Poljska napovedalo, da bodo omejile ali prepovedale uvoz izdelkov iz izraelskih naselbin. Francoski zunani minister Jean-Noël Barrot je kot razlog navedel hitro širjenje naselbin, predvsem namera spornega projekta E1 in povečanje nasilja naseljencev. Izraelski zunani minister Gideon Sar je ukrepe označil za moralno izkrivljene in za nedopustno vmešavanje v izraelske notranje zadeve. Vlada pa je odredila na Združeno kraljestvo v 30 dneh zapre svoj konzulat v vzhodnem Jeruzalemu, pristojen za palestinska območja. Prepovedala pa je tudi vstop nekaterim Britancem, med njimi nekdanjemu vodji laboristov Jeremyju Corbynu. Judovske naselbine na Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite, izvažajo v glavnem datlje, agrume, vino in druge kmetijske proizvode. Čeprav bodo gospodarski učinki prepovedi za Izrael tako rekoč neznatni, pa gre za večji politični učinek. S projektom E1 bi si Izrael nepovratno priključil Zahodni breg. Del Unije si prizadeva za skupno ukrepanje, vendar ni soglasja o tem. Nedavno je skupni izjavi z obsodbo omenjenega projekta, kot je znano, nasprotovala Slovenija.
0: Srbska vlada je predsedniku Aleksandru Vučiću predlagala razpustitev parlamenta, kar bi privedlo do dolgo napovedanih predčasnih volitev. Opozicija in študenti sicer volitve zahtevajo že več kot leto in pol. Vučić mora odločitev o razpisu volitev sprejeti do jutri zvečer. Saša Banjanac Lubej.
10: Srbija je vse bliže predčasnim volitvam. Srbski premijer Đuro Macut je predsedniku Aleksandru Vučiću poslal predlog naj raspusti parlament in raspiše volitve.
11: Zato su novi parlamentarni izbori prilika da dodatno učvrstimo legitimitet institucija.
10: Nove parlamentarne volitve so priložnost za utrditev institucij, zmanjšanje napetosti, zavrnitev politike izključevanja in zavrnitev političnega boja z ulic v institucije, je dejal premijer Macut. Končna odločitev je zdaj v rokah predsednika Aleksandra Vučića, ki mora parlament razpustiti najkasneje do četrtka. V njegovi srbski napredni stranki so ga predlagali za kandidata za premijeja na volitvah, ki naj bi bile 25. oktobra.
12: Ono što naša stranka mora da radi, to je da razvija Srbiju.
10: Naša najpomembnejša naloga je razvoj Srbije in skrb za ljudi, ki jih zastopamo. Ne po vprašanje, ali smo na oblasti ali ne, je nedavno v Nišu izjavil Aleksandar Vučić. Predsednik končno si za nekaj pristojen, pa je v prvem odzivu zapisalo študentsko gibanje, ki vodi v javnomnenjskih raziskavah. Medtem je parlamentarna opozicija še vedno razdeljena in ima nizko podporo. Tako nizko, da nekatere stranke ne bi prestopile niti 3-odstotnega parlamentarnega praga, kar bi koristilo prav Aleksandru Vučiću.
6: V Oslu poteka pogreb norveškega kralja Haralda V, ki je umrl konec avgusta. Dogodka se poleg številnih drugih visokih predstavnikov držav in monarhov udeležuje predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Priljubljenega kralja, ki je državi vladal 35 let, je na prestolu nasledil njegov sin, kralj Hakon VIII.
0: V Linzu v Avstriji se začenja prestižni festival novomedijske umetnosti Ars Electronica, ki prinaša najnovejše preplete umetnosti, tehnologije in sodobne družbe. V ospredju so vprašanja prihodnosti človeštva v času hitrega tehnološkega napredka in umetne inteligence. Slovensko umetnico Robertino Šibjanič bodo nagradili za izjemne dosežke v intermediji. Več Miha Žorž.
13: Robertina Šebjanič se na Ars Electronica predstavlja z delom Odmevi brezna, ki se osredotoča na prezrto problematiko orožja odvrženega v svetovna morja in oceane po končanih vojaških konfliktih. Ti ostanki preteklih vojn predstavljajo tako imenovane okoljske časovne bombe, saj rušijo občutljivo ravnovesje morskih ekosistemov. Robertina Šebjanič.
14: Za eno splošno pač vsa morja in oceane žal se obravnava kot eno tako ogromno modro lukno, kam se lahko odvržejo stvari in se pozabi na njih, ampak na koncu koncev pač se vse to, kar pride od nas in ki se te toksini nahajajo, se tudi znajdejo znotraj živali, njihovih teles in različnih drugih organizmov, ki preko slej prijajo tudi zelo blizu nas.
13: Projekt temelji na raziskovalnem delu, ki ga je umetnica začela med rezidenco na raziskovalni ladji Tara Ocean Foundation v Baltskem morju in ga kasneje nadaljevala v okviru platforme Made In na območju Kvarnerja v Jadranskem morju. Inštalacijo sestavljajo ročno izdelane tapiserije s kartografskimi motivi podvodnega sveta, jeklena konstrukcija in dve videoinstalaciji. Gledalke in gledalci se potopimo v podvodni svet skozi oči potapljačev, deminerjev in raziskovalnih ekip. Projekt na letošnjem festivalu Ars Electronica prejme nagrado za izjemne dosežke na področju intermedijskih umetnosti in sicer v kategoriji Interactive Art Plus.
14: Na splošno nagrade oziroma taka priznanja pomenijo, ko pač je naše delo ne samo delo, ki se prikazuje manjše skupnosti, ampak da tudi resonira izven umetniških krogov in se preko takih nagrad prepozna tako naše domače kulturno okolje, kakor tudi pač se mednarodno prepozna kvaliteta naših del.
13: Ars Electronico si lahko v Lincu gledate do 13. septembra.
0: Kot ste lahko slišali v oddaji, o prehodu fronte z močnimi nalivi in vetrom vreme ponekod že povzroča nevšečnosti. O temah povezanih z vremenom tudi v oddaji po Sloveniji, med drugim boste slišali, da so vročinski valovi preoblikovali vinogradniški koledar v Brdih, poleg tega je grozdja za tretjino manj. Govorili bomo še o tem, da starši otroke, predvsem tiste s posebnimi potrebami, vse večkrat vpisujejo v šolo z odlogom. Za kanček otroške razigranosti in nagajivosti pa kolegi pripravljajo oglašanje Spikinega festivala v Velenju. Več čez nekaj minut na prvem, ostanite z nami in nasvidenje.
6: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Ana Štraus, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Boštjan Repanšek.
7: Vreme.
6: Po podatkih Agencije za okolje je nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Temperature so od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Obeti? V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in tudi ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Še opozorilo. Danes bodo predvsem na jugozahodu možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Jutri bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja.
7: Nerazločno in nejasno?
15: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
7: V Sloveniji že več kot 50 let.
16: Slušni aparati Videx.
6: Prometne informacije. Podravska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel proti Mariboru. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet. Prilagodite hitrosti način vožnje razmeram na cesti, ob slabši vidljivosti pa ročno prižgite luči. Voznike tudi opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno ter prepovedano. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prihitevalni pas med počivališčem pod Smreka in Višnjo goro proti Ljubljani. Zaradi podrtega drevesa na ljubljanski južni obvoznici promet poteka samo po enem pasu med priključkoma Ljubljana center in Rudnik proti razcepu Malence. Na Štajerski avtocesti predmet na vozišču oziroma predmeti ovirajo promet med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri. Zastoji so na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj vozil dolg kilometer in pol. Na Štajerski avtocesti med razsepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v obe smeri. Na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in počivališčem Rauber Komanda ter na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani in na cestah Seča Izola, Dragonja Šmarje Koper ter Lesce Bohinjska Bela v obe smeri. Zaradi del bodo to noč, predvidoma od 21. do 5. na gorenjski avtocesti zaprti izvoz in uvoz Brod pri Ljubljani ter izvoz Šentvid z gorenjske smeri na Celovško cesto. Obvoz bo prek priključkov Šmartno in Podotik. Prav tako zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru, obvoz je prek priključka Slovenska Bistrica Jug. Na dolenjski avtocesti pa sta na priključku Ivančna Gorica zaprta izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. 13 in 19 minut.
17: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan. V današnji oddaji se bomo najprej odpravili v Velenje na največji festival za otroke in družine v državi, Pikin festival. Vsak dan pride tja velikansko število otrok, danes pa se jim je pridružila tudi naša radijska ekipa. V Kranju so včeraj pripravili javno predstavitev osveženega predloga državnega prostorskega načrta za nadgraditev gorenjske železniške proge na odseku Ljubljana-Kranj-Naklo. Vse več staršev se odloči, da bodo otroka v šolo vpisali z odlogom, tudi v Ljubljani, v kateri bo letos šolske klopi gulilo kar 678 učencev manj kot lani. V Mirni na Dolenjskem imajo kljub novem vrtcu še vedno prostorsko stisko, vročina pa je po svoje krojila vinogradniški koledar v Brdih. V Mariboru bodo ob 30-letnici domačega odbora Slovenskega društva Hospic pripravili festival Moč življenja, v novogoriškem Epic centru pa bodo premierno uprizorili dokumentarno pravljico Jesen moje mladosti. Vabljeni v našo družbo, z vami sem danes Sabrina Mulec. V Velenju ves teden pripravljajo Pikin festival, največji festival za otroke in družine v Sloveniji. Ob dopoldnevih v Velenje pride po 35 avtobusov šolarjev, popoldne pa otroci in družine od blizu in daleč. Danes se jim je v Velenju pridružila naša radijska ekipa, pred rdečo dvorano pa pozdravljam tonskega mojstra Damjana Rostena in našo dopisnico Metko Perc. Metka, pozdravljena.
2: Prav navihan pozdrav tokrat iz Velenja. V družbi Pika Nogavičke raziskujemo otroško domišljijo. Pika, naučila si nas že, da slabega vremena ni, ne?
3: Slabega vremena ni. Tak je, da jaz včasih rabim sonce, da se lahko zuni fajn poigram. Včasih rabim pa tudi dež, da zalijem rože pred viro čira čara.
2: No, torej, dober načrt. Z nami je tudi Ana Godec, ki je programska vodja Pikinega festivala. Pikin festival je že globoko v drugi polovici. Kaj še pričakovati do konca festivala?
4: Ja, čeprav smo že na polovici, še vedno je vse odprto in vsa doživetja so še vedno na voljo, tako da vabljeni, da raziskujete Pikin svet. Leto smo v ospredje postavili Pikine zgodbe in pa predvsem nudimo do konca prostor za ustvarjanje, za širjenje kulturnih obzorij in za zabavo.
2: No, kot slišite, Pika Nogavička vedno pritegne veliko pozornosti, čeprav je na prizorišču veliko pik, pa je samo ena ta prava in to ta pravo ste slišali zdaj tudi v etru. Bojana Špegel, sekretarka Medobčinske zveze prijateljev Mladine Velenje, vi pa pripravljate številne ustvarjalne delavnice, koliko jih je letos, kaj pričakovati?
5: Ustvarjalne delavnice prav tukaj v Pikini dvorani, jih je 45 in še nekaj zraven, so pa seveda ustvarjalnice tudi na vseh prizoriščih, tako da povsod damo obiskovalcem možnost, da ustvarjajo in da izdelajo izdelek, ki ga nesejo s seboj domov in slišimo tudi, ko prihajajo skupine, jim že kar naročijo 3 do 4 izdelke morate izdelati v kratkem času, zato so seveda zasnovane te delavnice tako, da lahko ene izdelke naredijo hitro, ene pa delajo malo dlje časa, ampak vsi z veseljem potem to nesejo domov.
2: Vse na festivalu je brezplačno dogajanje. Direktorica festivala Velenje Barbara Pokorni, kakšne so številke in ali so te sploh pomembne glede obiskovalcev, vtis je, da se tukaj zvrstilo več tisoč ljudi.
6: Ja, res je, Pikin festival je zelo velik projekt. Mi smo se že dolgo nazaj odločili, da rekordo ne postavljamo zgolj v statistiki in šteti obiskovalcev, ampak tudi po številu nasmehov, po občutkih, ki prevevajo vse obiskovalce, predvsem pa po dobri volji in številnih modrostih in naukih, ki jih prenaša Pika. In prepričana sem, da smo v teh kategorijah tudi letos dosegli vse rekorde, namreč do sedaj je bilo vse krasno, čudovito, zadovoljni smo tako z obiskom kot vsebinami in nekako prijazno vabilo še vsem, ki morda še niste bili v Velenju, 3 dni je še časa, da doživite vse to, kar smo pripravili.
2: Toliko torej iz Velenja.
3: Jaz pa tudi vsako leto postavljam svoj osebni rekord in leto sem ga že dosegla, pa smo šele na sredini ali že malo proti koncu in sem pojedla največ čalapink. Največ čalapink, noben jih ni pojedel več kot jaz in tako vodim, da me noben ne bo premagal.
2: No, mora biti pa uspe, komu tudi od naših poslušalcev. Lep pozdrav iz Velenja.
1: No pa še pozdrav iz Ljubljane, ki jo je pravkar ohladila nevihta, Damjan Rostan in Metka Pirc, hvala za oglašanje. Gremo na Gorenjsko. V Kranju je bila sinoči javna predstavitev osveženega predloga državnega prostorskega načrta za nadgraditev gorenjske železniške proge na odseku Ljubljana-Kranj-Naklo. Večjih nasprotovanj tokrat ni bilo, slišati je bilo predvsem skrb zaradi hrupa in morebitnih poškodb na hišah zaradi gradbenih del. So pa prebivalci v vplivnem območju zahtevali, da država tudi vsako naslednjo fazo načrtovanja usklajuje tako z lokalno skupnostjo kot z občani. Romana Erjavec.
0: Sinočnja razprava je bila tudi po mnenju Rada Romiha z Razvojnega centra planiranje, kjer so izdelali predlog DPN.
7: Jaz mislim, da je bila kar konstruktivna. No. Ni bilo nekega strašnega nasprotovanja.
0: Tudi zato, ker so po prvi obravnavi, po kateri so prejeli kar 350 pripomb, najbolj pereče na kar 26 lokacijah, tudi upoštevali. Največja na tem odseku pa je bila, pravi Romih.
7: Na območju tovorne postaje Polica, kjer se je prejšnja tovorna postaja predstavila v industrijsko cono v Naklo in bistveno zmanjšala.
0: Kot pravi Nika Rovšek z občine Kranj, gorenjska prestolnica to investicijo nujno potrebuje.
8: Zadovoljni smo tudi, da so upoštevali naše pripombe, ki smo jih tudi komunicirali z občani, predvsem, da so se spremenile ureditve v Struževam.
0: Zadovoljni so tudi v Naklem, pa dodaja Primož Povše, ki opravlja funkcijo župana.
9: Imamo določene pomisleke, katere bomo še napisali, proti hrupne ograje bomo skušali zahtevati, ampak kar se tiče drugih stvari potniškega prometa, smo zadovoljni.
0: Na območju Labor pa se prebivalci bojijo predvsem morebitnih posledic gradnje, ko bo do nje prišlo, pravi Anže Tršan.
10: Kakšen bo vpliv gradnje na njihove objekte, kakšen bo treslaji, tukaj je labora, tukaj so v bistvu se ta kamnina, da se bojijo, ko bo pač gradna tunela.
11: Jaz, ki z njimi govorim, pravi, že let pa pol ne spimo. In morate vedeti, da to je stiska ljudi, to ni hec.
0: Pa dodaja predsednik krajevne skupnosti Stražišče Jure Šprajc. Zato so zahtevali, da se v načrtovanje vključi tudi monitoring in zagotovilo, da bo morebitna škoda lastnikom tudi povrnjena. Javna razgrnitev sicer poteka še do 25. septembra, danes pa bo potekala še javna predstavitev za odsek od Ljubljane do Medvod.
1: V letošnjem šolskem letu je v ljubljanske osnovne šole vpisanih nekaj manj kot 24 tisoč učencev in 678 manj kot prejšnje leto. Upad števila učencev je bil zaradi nižje rodnosti pričakovan, večjo skrb pa zbujata povečano število odlogov vpisov ter večje število otrok s posebnimi potrebami v vrtcih in šolah. Peter Močnik.
12: Če je bil še pred nekaj leti v Ljubljani odstotek staršev, ki so se odločili, da njihov otrok preloži vpis v osnovno šolo za eno leto majhen, pa je ta letos že 18-odstoten. Marija Fabčič, oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje na mestni občini Ljubljana.
13: Gre za kompleksne odločitve staršev, ki so povezane z, v bistvu tudi z družbenimi razmišljanji in z seveda trendi, ki se dogajajo po celotni Sloveniji.
12: Kot pojasnjuje Fabčič, je med temi odlogi največ otrok s posebnimi potrebami. Stanje, ko dodaja, je zaskrbljujoče tudi v vrtcih.
13: Od leta 2009 do danes se je število teh otrok, tako otrok z zaznanimi razvojnimi motnjami, kot tudi z dejanskimi otroci s posebnimi potrebami, močno povečalo.
12: V ljubljanskih vrtcih je takšnih otrok v rednih oddelkih približno 1000, kar predstavlja več kot 8% vseh v vrtec vključenih otrok. Zanje, kot pravi Marija Fabčič, skrbijo z dodatno strokovno pomočjo za vzgojitelje, za zgodnjo obravnavo, kot tudi s številnimi spremljevalci. Eden od dejavnikov za učne težave in motnje pozornosti je tudi vse večja odvisnost od interneta in elektronskih naprav. Mestna občina Ljubljana zato v sodelovanju z nevladnimi organizacijama Varni internet in logout že več kot 10 let izvaja program varne mobilnosti za otroke, mladostnike in starše.
13: Te nevladne organizacije, ki so izjemnega pomena, ker so naša podaljšana roka, ker lahko delujejo na drugačne načine, so zaznali težave pri duševnem zdravju otrok in pri odvisnostih, ki so drugačne, poleg teh, ki jih poznamo. In te programe še vedno izboljšujejo.
12: Zlasti z vidika zaznavanja in preprečevanja spletnega nasilja ter izboljšanja digitalne odpornosti in pismenosti.
1: Na Mirni na Dolenjskem so končali graditev novega vrtca, ki so ga uredili v nekdanjih proizvodnih in skladiščnih prostorih več podjetij. Otroci se bodo v nove prostore vselili prihodnji mesec. S tem bo osnovna šola Mirna pridobila dodatni učilnici, vendar pa še vedno ne bodo rešili prostorske stiske, predvsem v šoli s prilagojenim programom, v kateri se število otrok povečuje. Več Jože Žura.
14: Osnovna šola Mirna ima tri enote. V rednem programu osnovne šole je 320 otrok, 66 v osnovni šoli s prilagojenim programom. V vrtcu Deteljica pa je v letošnjem šolskem letu 168 otrok v devetih oddelkih. Nove prostore vrtca bodo otroci zapolnili prihodnji mesec. Iz osnovne šole se bosta izselila dva vrtčevska oddelka, pove ravnateljica osnovne šole Mirna Anica Marinčič.
15: S tem bomo v bistvu pridobili dva prostora in samo delno, ne pa nikakor v celoti, rešili prostorski problem, ki je nastal v oddelkih šole s prilagojenim programom.
14: Tam se je število učencev v letošnjem šolskem letu povečalo za 10. Učenci so iz vseh štirih trebanskih občin in delno tudi iz občin Žužemberk in Mirna Peč. Prostorska stiska ostaja, dodaja ravnateljica Anica Marinčič.
15: Nimamo nobenega prostora več v šoli, ki bi ga lahko izkoristili za potrebe pouka, za učilnico, bodi si za potrebe izvajanja pouka nižjega izobrazbenega standarda ali posebnega programa.
14: Šola na Mirni tudi vzgaja otroke o sprejemljivosti drugačnosti, saj določene dejavnosti izvajajo skupaj, dodaja Anica Marinčič.
15: Vse prireditve so skupne, zato pri nas učenci izrednih oddelkov in oni učenci iz oddelkov šole s prilagojenim programom nikakor ne čutijo, da bi bili kaj drugačni.
14: Rešitev je v dograditvi prostorov za šolo s prilagojenim programom, vendar bo potrebno dokupiti še nekaj zemljišč v okolici šole in na to pridobiti dokumentacijo ter zagotoviti denar. Vse to pa gre zelo počasi. So pa na osnovni šoli Mirna vse večje učilnice pregradili in s tem pridobili manjše učilnice in za izvajanje pouka uredili še nekatere druge prostore.
1: Na trgatev v Brda se bomo še odpravili v oddaji po Sloveniji. Tam z letošnjo sezono niso najbolj zadovoljni. V Mariboru so ob 30. obletnici območnega odbora Slovenskega društva Hospic pripravili festival, v Novi Gorici pa bodo premierno uprizorili dokumentarno pravljico Jesen moje mladosti. Trgatev v Brdih se je letos začela rekordno zgodaj. V kleti Brda so prve prevzeme grozdja začeli že pred mesecem dni. 300 članov zadruge, ki skupaj obdelujejo 1000 hektarjev vinogradov, bo zaradi suše in vročinskih valov pridelalo za tretjino manj grozdja od po navadi pričakovane letine. Obeti za kakovost vina so dobri, vendar bo za končno oceno treba počakati do konca novembra. Nataša Uršič.
16: Tudi najstarejši vinogradniki ne pomnijo takšnega poteka sezone, kot je bila letošnja. Suša in vročinski valovi so količino grozdja zmanjšali za tretjino, je povedal direktor kleti Brda Silvan Peršolja.
17: Nabrali bomo 4 milijone 800 tavžen kilogramov, normalno bi jih pa nabrali tam 7 milijonov 200. V nekih vinogradih je škoda pad pridelka 60-70%, v nekaterih je pa samo 15-20%. To zavisi od lek, v še večji meri, koliko je potem tudi vinograd, se že prilagodil tem novim razmeram.
16: Po prvih ocenah pa bo letina kakovostna, razlaga enolog Darinko Ribolica.
18: Vinogradi Zelena Savignona so na pozicije, ki so bolj bogate in tiste pozicije so vso to sušo dosti lažje prenesle. Posledično s tem je tudi grozdje tam bilo perfektno. Pri rdečih stvareh, ki jih zdaj končujemo, je pa ena stvar, ki je absolutno nenavadna pri nas. 100% zdravo grozdje z debelimi lupinami, močno barvanost, zaenkrat kažejo zelo dobro.
16: Klet Brda polovico svojih vin izvozi v tujino, največ na ameriški trg. Vodjo trženja Andrej Valentinčič.
19: V Ameriki imamo svoje lastno podjetje s 7 zaposlenimi, pokrivamo cirka 40 zveznih držav in v vseh teh zveznih državah imamo tudi svoje distributerje.
16: Med ameriškimi distributerji briških vin je tudi Matt Newoffer iz Ohaja.
20: Slovenian wine has been growing really rapidly for us.
21: Slovensko vino je pri nas zelo hitro pridobivalo na
20: priljubljenosti. Mislim, da veliko ljudi išče dobro razmerje med ceno in kakovostjo, hkrati pa jih pritegnejo vina z zanimivimi zgodbami, trajnostna in ekološka pridelava, zato je slovensko vino pri nas v zadnjem času eno najhitreje rastočih med vinsko ponudbo.
16: Klet Brda je sicer največja slovenska izvoznica vin. Svoja vina izvaža v 28 držav po svetu, ameriški trg pa ostaja njen najpomembnejši izvozni trg.
21: Po Sloveniji.
1: Mariborski območni odbor Slovenskega društva Hospic letos zaznamuje 30 let delovanja. Ob jubileju so predstavili festival Moč življenja, v sklopu katerega bodo od petka do prihodnega torka na različnih dogodkih odpirali tudi vprašanja smrti, žalovanja in minljivosti. Več o tem Mojca Jevšek.
22: Sodobno hospic gibanje se je začelo v Angliji leta 1967 z idejo,
23: da težko bolni in umirajoči potrebujejo nekoga. In na podlagi tega je v bistvu gibanje postalo organizacija.
22: Pojasnjuje Nada Kunstek, predsednica Mariborskega območnega odbora Slovenskega društva Hospic, ki je bil ustanovljen leta 1996. Sprva je bilo v spredju predvsem spremljanje hudobolnih in umirajočih, danes pa njihovo poslanstvo poleg paliativne oskrbe vključuje tudi programe žalovanja za odrasle, otroke in mladostnike, izobraževanje, poletne tabore in številne prostovoljske aktivnosti. Pomemben del njihovega delovanja je tudi preseganje tabujev povezanih s smrtjo, kar bo tudi v spredju jubilejnega festivalskega programa, pojasnjuje Mirjana Mladič, vodja skupine za detabuizacijo smrti.
24: Torej, program detabuizacije je tisti, ki skrbi za to, da se v družbi malo bolj soočamo ali pa več pogovarjamo o tem, kar nas vse na način čaka. In tudi ta dogodek, ki ga zdaj prirejamo ob 30. obletnici, je namenjen točno temu.
22: Eden od srednjih simbolov festivala bo labirint kot prispodoba življenjske poti, ki bo postavljen na Trgu Svobode v Mariboru. Festival bo ponudil tudi razstave, pogovore, delavnice in druge dogodke, s katerimi želijo hospic približati širši javnosti in nagovoriti nove prostovoljce.
23: V Mariboru imamo aktivnih prostovoljcev približno 30. Potrebujemo jih več. Upam, da v prihodnje razvoj paliativne oskrbe dvignemo na tako raven, da bo za vsakega dostojanstvena smrtnika najbolj normalnega.
22: Dodaja Nada Kunstek. Festival Moč življenja bo v Mariboru potekal od petka 11. do torka 15. septembra.
1: Dokumentarna pravljica Jesen moje mladosti je prva iz sklopa treh predstav, ki jih novogoriški SNG v Kosovelovem letu posveča temu kraškemu pesniku. Nastala je v koprodukciji z javnim zavodom Go 2025, opira pa se na korespondenco med Srečkom Kosovelom in Fanico Obit. Letos je izšla tudi v knjižni obliki, več Eva Furlan.
25: Jesen moje mladosti na oder postavlja svet dveh mladih intelektualcev v zahtevnem medvojnem obdobju. Srečka Kosovela sicer poznamo kot genija in vizionarja, vendar pa v pismih, kot je dejala režiserka Patricija Jurinčič-Finžgar, ni samo to.
26: Tukaj ga pa vidimo tudi kot Kosovela mladega človeka, mestoma neodločnega človeka, človeka, ki morda hote ali ne hote tudi prizadane, in spoznamo Fanico Obit, ki jo, ne vem kako je to mogoče, da je do zdaj nismo poznali tako dobro, in upam, da se bo tu za marsikoga rodilo zanimanje za to figuro, ki je bila ključna za našo, ja, za našo zgodovino.
25: Fanica je bila tudi zadnja, s katero je na smrtni postelji v Tomaju govoril pesnik. In kako jo na odru želi interpretirati mlada novogoriška igralka Hela Beltram?
27: Predvsem je narediti človeško, jo predstaviti na čim lepši način, čim bolj se držati nekih dejstev mogoče, pa ji dati eno mesto v svetu.
25: Poseben izziv pa je bil za Nejca Kravosa, mladega tržačana in prav tako študenta AGRFT, igrati Srečka Kosovela, in to še v njegovem letu.
28: Upam, da se bo videlo prav to, kar smo raziskovali, neko intimnost, nek mir, neko zbeganost, neko iskanje in neko silo ogromno, ki je čutil Kosovel v svojem kratkem in polnem življenju.
25: V sami predstavi pa zazveni tudi Kosovelova violina. Kot je povedala avtorica glasbe Andrejka Možina, je sežanska občina violino obnovila prav zaradi predstave in še dodala, da jo je Srečko vedno vzel s seboj v Ljubljano.
29: Imamo pač tudi priče, ki govorijo o tem, da je on s to violino hodil naokoli in da ga je marsikdaj kdo ustavil. in mu pač pregledal ta kovček, da ne bi slučajno kaj švrcal.
25: Dokumentarna pravljica Jesen moje mladosti bo v Epic centru zaživela danes ob 20. uri, ponovitve bodo sledile v prihodnjih 3 dneh.
1: Dogodkov po Sloveniji torej ne bo zmanjkalo, poiščite svojega. Mi, slovenski dopisniki, pa vam želimo le še lep dan.
2: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednica Nina Brus, voditeljica Sabrina Mulec, tonski mojster Boštjan Repanšek.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Na prvem pa je zdaj le čas za kar nekaj obvestil. Rdeči križ Slovenije obvešča, da boste krvodajalski akciji jutri od 7 do 13 v Dijaškem domu Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole v Postojni ter od 7 do 11 v kulturnem domu v Šentvidu pri Planini. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi naj se odzovejo na prejeta vabila. Energetika Ljubljana obvešča, da bo od sobote od 6 do nedelje do 22 zaradi nujnih del na vročevodnem omrežju prekinjena dobava toplotne energije na širšem območju Dunajske ceste, Bratovževe in Glinškove ploščadi ter Slovenčeve ulice. Prosijo, da prekinitev sprejmete z razumevanjem. Za morebitne informacije se obrnite na dežurno službo na telefonsko številko 01 588-95-37 ali pa na spletno stran energetika.si. Jutri bodo od 8 do 12 na RTV objektu Žužemberk potekala nujna vzdrževalna dela na antenskem stolpu. Zato bo med potekom del prišlo tudi do prekinitev radijskih oddajnikov za prvi program Val 202 in Radija SI. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Frane Temeljčinskega Ježka. Ta se podeljuje na za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrstih radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki gojijo tradicijo Ježkovega duha. Razpis bo trajal do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije. Več kot teden po uničujočih poplavah v Nepalu najmanj 22 tisoč otrok nujno potrebuje dostop do čiste pitne vode ter podporo na področju sanitarij in higiene, je sporočil UNICEF. UNICEF Slovenija tako nadaljuje zbiranje donacij za pomoč otrokom in družinam. Pomagati je mogoče s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 19 19. Vsaka donacija šteje. To so bila obvestila.

0: 14 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarni odbor za zdravje je nameraval danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a ga je stranka Resnica tik pred zdajci umaknila. Njenih poslancev na seji sicer ni bilo, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagateljev, zakaj so umaknili predlog. Kot je povedala predsednica odbora Iva Dimic, je z umikom zakonodajni postopek končan. Strokovnjaki pred jutrišnjim svetovnim dnevom preprečevanja samomora spodbujajo k odkritim pogovorom in razumevanju posameznikov v stiski. Kot je povedala psihologinja Lucija Roj z Univerze na Primorskem, je Slovenija po številu samomorov še vedno nad evropskim povprečjem, zato bi bilo nujno krepiti preventivne programe in sistemske programe pomoči. Ameriški predsednik Donald Trump je z več izvršnimi ukazi močno zaostril trgovinski spor s Kanado. S 15. septembrom bodo začele veljati 50-odstotne carine na uvoz različnih kanadskih izdelkov v Združene države. Od 29. septembra pa bo prepovedan uvoz številnih kanadskih alkoholnih pijač v ZDA. Poteza Washingtona sledi včerajšnji uvedbi svežnja carin na ameriško blago. Splošno sodišče Evropske unije je pritrdilo odločitvi Evropske komisije, ki je leta 2023 spletni platformi Booking onemogočila prevzem švedske platforme eTravely. Booking je odločitev Bruslja izpodbijal na omenjenem sodišču. To je ugotovilo, da dokazi, ki jih je predložila komisija, podpirajo sklep, da bi prevzem švedske platforme okrepil že tako prevladujoč položaj Bookinga na trgu spletnih potovalnih agencij. V Celju se bo drevi s filmsko predstavo Britki Božič v režiji Pedra Almodovarja začel prvi Alma festival. Posvečen je življenju, delu in zapuščini svetovne popotnice, pisateljice in raziskovalke Alme M. Karlin. Letošnji festival bo piloten, organizatorji pa si želijo, da bi postal tradicionalen. Po podatkih Agencije za okolje je vreme nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Temperature so od 25 do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, na Primorskem bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature so, oziroma bodo, od 11 do 15 in dnevne od 13 do 23 stopinj Celzija. Prometne informacije. Zaradi nesreče je podravska avtocesta zaprta med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl proti Mariboru. Predmeti na vozišču ovirajo promet na štajerske avtoceste med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj vozil dolg kilometer in pol. Na štajerske avtocesti med razsepom Zadobrove in priključkom Šentjakob v obe smeri. Na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in počivališčem Rauber Komanda, ter na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani, ter na cestah Seča Izola, Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bohinjska Bela v obe smeri. Zaradi del bodo to noč, predvidoma od 21. do 5. na gorenjski avtocesti zaprti izvoz in ovoz Brod pri Ljubljani ter izvoz Šentjakob.

0: Medvid z gorenjske strani oziroma smeri na Celovško cesto. Obvoz bo prek priključkov Šmartno in Podotik. Prav tako zaradi delja na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Obvoz je prek priključka Slovenska Bistrica jug. Na Dolenjski avtocesti pa sta na priključku Ivančna Gorica zaprta izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Ponekod nevihte ovirajo promet. Prilagodite hitrost in vožnjo razmeram na cesti, ob slabši vidljivosti pa seveda ročno prižgite luči. To so bila poročila 14 in 4 minute je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Nič nedeljsko ne izgleda današnji dan in še sonce se je skrilo za oblaki, a še nekaj časa nas bodo greli spomini na najtoplejše poletje. Vabimo vas, da skupaj stopimo v prvo jesensko sredino popoldne in tukaj so vsebine, ki smo vam jih pripravili. Andrej Prezelj, Boštjan Repanšek, Dejan Kaloper in Cirila Štubar bomo z vami.
1: Danes na prvem programu.
0: Pogledali bomo, kako je z mikroplastiko, nanoplastiko in drugimi neželenimi snovmi v pijačah. Ali je v pijačah, ki so v steklenicah, lahko več mikroplastike kot v pijačah v plastenkah? Bi to lahko bil razlog, da posegamo po plastenkah namesto po steklenicah? Prisluhnite nam o 14:30. Kolega Marko Rozman se je pogovarjal s Tamaro Zrim, Slovenko, ki je pred 6 leti za svoj dom izbrala Havaje. O 16:30 bomo slišali, kako je videti družinsko življenje tako daleč od doma. V studiu ob 17:00 bomo govorili o Pandorini skrinjici dolgotrajne oskrbe, kaj prinaša intervencijski zakon o dolgotrajni oskrbi, o predlaganih rešitvah in njihovih posledicah, pa tudi o odprtih vprašanjih za izvajalce dolgotrajne oskrbe bomo govorili. Beneški filmski festival, ki se bliža koncu, se že od predstavitve programa sooča z glasnimi kritikami o premajhni zastopanosti režiserk v tekmovalnem programu. Danska režiserka Maj El-Tuki je edina ženska samostojno podpisana pod režijo filma v glavnem tekmovalnem programu. O tem bo tekla beseda v Svetu kulture na prvem ob 18:10. Ostanite z nami.

0: Polarizacija in napetost postajata novi normali v slovenski politiki, tako meni nekdanji premier in dekan pravne fakultete v Ljubljani, dr. Miro Cerar, sicer gost jutranje oddaje ob 8, v kateri se je Jolanda Lebar v pogovoru z njim dotaknila tudi zbližanega odnosa med Slovenijo in Izraelom oziroma današnjega odprtja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani.
1: No, dr. Cerar, vi ste imeli tudi politično kariero, zdaj ste dekan pravne fakultete v Ljubljani, med drugim ste bili tudi zunanji minister. Danes bo en tak pomemben dan, bi rekla, v Sloveniji. Odpira se izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani, izraelski zunanji minister je pri nas. Kaj vi pravite, kot bivši zunanji minister in kot pravnik o tem zasuku slovenske zunanje politike? Je prav, da gremo iz ene skrajnosti v drugo?
2: Redki so primeri, ko je to dobro. Jaz mislim, da tudi v tem primeru gremo res iz ene skrajnosti v drugo na nek, kako bi rekel, napačen način. Jaz ne nasprotujem s temu, da imamo dobre diplomatske odnose z Izraelom in da jih tudi imamo, da imamo tudi veleposlaništvo, ampak ta trenutek za to ni primeren za odprtje veleposlaništva, kajti ta trenutek je, kot vidimo, cela Evropska unija, tudi Slovenija, govorim zdaj pa o državljanih, a ne, o prebivalstvu, v nekem vtisu, a ne, in jaz mislim, da ta vtis še kako pravi, ne, da Izrael hudo krši mednarodno pravo, da pravzaprav počne marsikaj, česar ne bi smel ne po etičnih, ne po pravnih standardih. In zato verjetno je to napačen signal, da ravno v tem času odpiramo torej to diplomatsko predstavništvo. Po drugi strani je tako, Slovenija, poglejte, mora ravno težiti, še posebej kot majhna država, če se tako izrazimo, ne po številu in obsegu ozemlja in prebivalstva, k temu, da zagovarja mednarodno pravo. To je tudi pomembno za naš lasten obstoj, tudi za Evropsko unijo. Zagovarjati moramo človekove pravice in tukaj smo bili vedno načelni. Hrati pa moramo le skušati biti čim bolj uskleni z Evropsko unijo. Se pravi, izjemni so primeri, ko lahko odstopajo države od nekih skupnih stališčin. Zdaj, če recimo Evropska unija sprejme neko izjavo, ki obsoja neko ravnanje Izraela, kar se je nedavno zgodilo, in to pravzaprav so skoraj vse članice za, tudi tiste, ki imajo do Izraela različne odnose, so se uskladile na neki izjavi, mi pa to blokiramo, potem se vprašamo, kdo ima prav, mi ali vse ostale članice Evropske unije. Ne? Tu se zdaj zastavljajo zelo jasne vprašanja in jaz mislim, da gre samo še za en tak skrajni odklon od neke normalne tudi zunanje politike. Ne rečem, da to včasih ni potrebno. Ne? Tudi jasno, da vsaka vlada daje nek svoj pečat zunanje politiki. In jaz samo upam, da bomo zadržali te temeljne poglede, ki sem jih prej omenil, mednarodno pravo, človekove pravice, Evropska unija, ne? Spoštovanje nekih standardov v celoti. Moram pa reči, da do Izraela verjetno pa nimamo, torej ne, da nimamo, očitno nimamo uravnotežene politike, ne? Res iz ene skrajnosti v drugo in to me žalosti, ker to tudi Slovenijo dela precej nekredibilno na evropskem in svetovnem prizorišču.
1: No, tu mora Slovenija, kot smo že nekoč slišali, tako Slovenija kot Evropska unija paziti, da se ne bo znašla na mizi, ampak ob mizi, ne?
2: Ja.
0: To je bil odlomek iz 15-minutne oddaje ob 8, ki jo lahko poslušate vsako jutro od torka do petka v živo ob 8. Najdete pa jo tudi med podcasti Radia Slovenija in na spletni strani Prvega.

0: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
1: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k vpisu abonmaja Kromatika.
2: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na 030 607 998.
1: Uživajte s simfoniki v vrhunski glasbi.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

Francoski znanstveniki so raziskovali vsebnost mikroplastike v pijačah in primerjali njeno količino v pijačah v plastenkah in v steklenicah. Ugotovili so, da pijače v steklenicah vsebujejo bistveno več mikroplastike kot pijače v plastenkah. Zakaj, bomo slišali po naslednji skladbi v pogovoru z doktorico Sašo Aden, še prej pa prometno obvestilo. Podravska avtocesta je zaradi prometne nesreče zdaj med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl proti Mariboru popolnoma zaprta. Vozniki osebnih vozil naj se že na Hrvaškem preusmerijo na druge mejne prehode.

0: Doktorica Saša Aden, pozdravljeni v studiu Prvega.
1: Pozdravljeni.
0: V Sloveniji se nam zdi, da imamo kar dobro vodo in jo lahko seveda pijemo iz pipe, ampak vseeno imamo polne trgovine uplasteničene vode, vode v plastenkah, tudi nekaj ustekleničene, te je bolj malo. Medtem, ko recimo v drugih državah, na Finskem, na Norveškem, v trgovini skoraj ne najdemo vode, skoraj je ni mogoče kupiti, zato ker je jasno, da se tam pije voda iz pipe. Zakaj pride do tega?
1: Jaz mislim, da je tukaj veliko o tem, da so prepričali ljudi, da je nekako voda iz steklenic in plastenk bolj čista, da se nam zdi, da je bolj čista. In zdaj kljub temu, da vemo, da je mogoče vse eno iz plastenk slabša, tudi ne samo za nas, tudi za samo okolje, pa ni dovolj ozaveščanja ljudi na to temo, da bi se jih spodbudilo k pitju iz pipe. Saj imamo pitno vodovodno vodo. Tako recimo v mestih pogrešam, kjer so kakšne pipice, da si lahko človek natoči vodo v svojo flaško, ni jasno označeno, težko jih najdeš. Včasih se malo bojiš, ker ne piše zelo jasno, da je voda pitna. Na letališčih recimo zavržemo plastenko, pa pridemo potem na drugo stran check-ina in ugotovimo, da v bistvu je pa tam za natočiti pitna voda. Lahko bi nas mogoče že prej opozorili pa rekli, plastenko spraznite in jo potem na drugi strani ponovno napolnite.
0: Zbudili ste pozornost s francosko študijo, po kateri voda v stekleni embalaži vsebuje več mikroplastike kot voda v plastenkah. Lahko razložite, kako pride mikroplastika v vodo, ki je v steklenicah?
1: Ja, tako zelo kratek zaključek te študije bi bil, ja, v steklenici je več mikroplastike kot v plastenki in to so določeni podatki v tej študiji tudi pokazali, vendar je tukaj zelo širša zgodba vsega tega. A ne? Seveda, jasno nam je, da v plastenko pride plastika tako, da se trgajo mikrodelci, nanodelci, samo uporabo, toploto, ki to še pospešuje. Zdaj, kako pa pride v steklenico? Steklenica je steklena, so nas potem zavedli, ni res steklena. Ja, steklenica je še vedno steklena, so pa pokrovčki tisti, ki imajo na notranji strani tak tanek sloj plastični. In seveda, ko se ti pokrovčki v samem pakiranju, preden jih industrija zapakira, da na same steklenice, drgnejo med sabo, nastanejo take mikrozarezice, iz katerih se potem lažje ti delčki plastike sproščajo. In v bistvu ta študija je pokazala, da ja, res je, v vodi lahko mogoče 2 do 3 krat več mikroplastike kot v samih plastenkah. Zanimivo je bilo pa to, da je pokazala, da v sami pivu ali pa kolah je pa lahko tudi 50-krat in več mikroplastike kot pa v steklenicah, kot pa v samih plastenkah.
0: Ključ je v zamaških, ne?
1: Tako. In zdaj se vprašamo, kakšni pa so potem tam zamaški, ne? In tam so nazobčeni v steklenicah, so taki bolj zaobljeni robovi in se toliko ne poškodujejo. In seveda potem smo naredili tudi dodatne analize in so ugotovili, ja, da v bistvu, če pa bi proizvajalci te zamaške prepihali, prebrisali, pa v bistvu teh mikroplastičnih delcev skoraj da ne bi bilo tudi v samih steklenicah. Zanimivo je bilo tudi to, da recimo v vinu pa praktično ni bilo povišanja, ne, mikroplastičnih delcev, ker tam ponovno nimamo plastičnih pokrovčkov, ampak plutaste. Tako da, to je en vidik, ne. Ampak potem je pa še ta drug del zgodbe, ne, seveda, zdaj imamo mikroplastične delce. Ampak moramo se zavedati, da mikroplastični delci so v manjšini. Vse več, zdaj študij kaže, ki so sposobne meriti do sedaj, je bilo zelo težko meriti nanoplastične delce, ker so zato potrebne drage aparature, drage analize. In zdaj, ko pa že lahko zmerimo nanoplastične delce, pa vidimo, da jih je lahko tudi 90%, se pravi, da je samo približno 10% mikroplastičnih delcev. In zdaj, če je toliko več nanoplastičnih delcev, ki jih pa ta študija ni merila, pa v bistvu s tem, ko smo rekli, da je pa zdaj v steklenicah 2-krat več mikroplastičnih delcev, nič ne povemo in nič ne zaključimo v tem, koliko plastike v resnici je v sami steklenici.
0: To se pravi, kot da bi študija nenamerno zavajala interpretacija mora biti prava. Ne?
1: Tako je, ja. Študija je samo pokazala na same proizvajalce oziroma jim je dala idejo, da naj, če že imajo take zamaške, potem prepihujejo oziroma spirajo. Seveda so si pa potem mediji in socialna omrežja to mal drugače predstavili in napihnili in se mi zdi za pri tem zelo ključno, da kadar naletimo na kakšno tako zelo trigirajočo informacijo, da jo ne vzamemo takoj kot resnično, ne? Da zdaj imamo pa v vodi več plastike, če je v steklenici. Ne?
0: Ja, malo premislimo, še koga vprašamo.
1: Ja.
0: Še nekaj je zanimivo, recimo Slovenija je eno območje, v kateri se veliko doma vlaga, zelenjavo, kumare, karkoli in tudi ti pokrovčki so plastificirani od znotraj. Je kakšna rešitev za to, da ta mikroplastika ne bi prehajala v hrano?
1: Tako, jaz tudi tukaj predlagam, da iz dveh razlogov, v bistvu imamo dva plusa, če te zamaške preden vložimo, prebrišemo z alkoholom. Kot prvo jih malo razkužimo, se pravi imamo manjšo verjetnost, da nam bo kaj splesnilo potem v tem, kar bomo vložili in hkrati s tem tudi, če že je kaj bilo na površini te odrgnjene plastike, da v bistvu odbrišemo stran in s tem ne bo prišlo v našo marmelado, mezgo in tako naprej.
0: Alkohol torej je neko sredstvo, ki mikroplastiko uniči, kaj naredi?
1: Ne, v bistvu je samo odbrišemo stran. V bistvu bi lahko tudi z vodo sprali ali pa z zrakom spihali. Ne, zdaj doma seveda ne bomo tu s fenom pihali ali pa s kompresorjem. To v industriji imajo tudi drugačne metode. Tako da ja, lahko bi jih tudi pod vodo sprali, ampak seveda potem je potrebno to sušiti. Voda je nek vir tudi onesnaženosti spet, ker je lahko neki bakterij. Alkohol je pa res tista čista stvar. Bolj iz tega vidi, kaj se potem uporabi alkohol.
0: Še nekaj je, ko kupujemo vodo v plastenkah. Zelo dobro se počutimo, če na plastenki piše, da je iz reciklirane plastike. Je to res tako v redu?
1: V bistvu je to spet neko, kako bi temu lahko rekla, zeleno zavajanje, da nas hoče prepričati, da zdaj smo pa nekaj boljšega in dobrega naredili za okolje. Edina res dobra stvar, ki jo lahko naredimo za okolje in zase je, da ne kupujemo plastike za enkratno uporabo. S tem, ko mi kupimo plastiko, jo damo v embalažo, gre ta, če ne pristane na smetišču, gre lahko v ponovno reciklažo, pri tem se porablja ogromne količine vode, dodatnih kemikalij in plastika, ki je večkrat reciklirana, recimo prav ta PET plastika, ki se ponovno uporablja v plastenkih, sedaj tudi študije kažejo na to, da je manj stabilna, se pravi, da spet hitreje lahko ti delci prehajajo v vodo ali hrano. Poleg tega pa se mi zdi pomembno še ena stvar izpostaviti pri sami plastiki. Veliko razmišljamo o teh plastičnih delcih, mikro, nanodelci kot sami, ampak plastika ni zgolj ena taka polimerna veriga. Zato, da dobijo lastnosti trde, mehke plastike, UV stabilnosti, barva in tako naprej, se dodajo številne kemikalije. Med drugim tudi potencialni hormonski motilci, verjetno smo že slišali za bisfenole, ftalate, in tudi druge, kemikalije.
0: In potem je mikroplastika včasih še najmanjša težava. Ne?
1: Ja, mogoče ti izdelec, ja, tega težko rečem in zaključim, kaj je, a ne, težko je to take študije narediti, ampak seveda lahko je problem sam delec, lahko so pa problem še vse tiste kemikalije, ki zraven pridejo.
0: In če se zdaj posvetiva še malo vodi, kakšna je razlika, ko gre za onesnaženost, to vrstno, o kateri se pogovarjava danes, med vodo iz pipe, naravno mineralno vodo, ki jo kupimo, in izvirsko vodo, ki jo tudi kupimo?
1: Tako ja, naravna mineralna voda v bistvu mora biti tista, ki je natočena na izviru in ni bila podvržena nobenim spremembam kemijskim. Nobenimi filtraciji. Se pravi, je res taka, kakršna je natočena na izviru. In seveda zdaj moramo mi zaupati temu izviru. Izvirska voda sicer lahko potem še dodatne ne vem, filtriranje, samo mehanske, fizikalne procese uporabi, ne sme pa dodajati nobenih kemikalij. Medtem, ko recimo, če kupimo namizno vodo, smo v bistvu kupili zapakirano vodo iz pipe oziroma neko vodo, ki je bila obdelana. Tako da naravne mineralne vode seveda so odlične, zaradi tega, ker so bogate z določenimi minerali, ki jih naše telo potrebuje. Tudi same seveda viri te vode morajo analizirati prisotnost težkih kovin, kemikalij, tako da res dosegajo te standarde. Poleg tega imamo pa seveda v Sloveniji tudi pitno vodo iz vodovoda, lahko na sami komunali preverimo tudi, kakšne so vrednosti, ki jih merijo, nitratov, bakterij, karkoli že v tisti vodi komunala redno meri, ne? Tako da lahko potem tudi rečemo, ali želimo piti takšno vodo ali ne. Ne? Seveda se nekateri rajši odločijo še za filtracijo, ker se vemo, da so zraven lahko še mikroplastike not, ki je še ne čistimo, ker še nimamo teh metod. PFAS kemikalije, večne kemikalije, zdaj po novem Evropska unija dala standarde, dala varne meje in jih je potrebno meriti in tudi čistiti. Tako da smo zdaj tudi že bolj varni tudi iz tega vidika. Tudi drugi standardi v pitni vodi v bistvu se nižajo, se pravi, standardi se višajo, ampak meje varnosti se nižajo, kar pomeni, da morajo recimo tudi za krom 6, bolj natančno meriti količino tega nevarnega kroma rakotvornega v pitni vodi. Tako da se moramo pa zavedati, da pitni vodi seveda potem obdelujejo recimo s klorom in če nam je pomembno, da nimamo klorirane vode, spet se potem rajši obrnemo ali na naravno mineralno vodo ali na filtracijo. Ne?
0: Pa se lahko zanesemo na to, da je v vodi, ki je tako označena naravna mineralna voda, da je zares naravna mineralna voda.
1: Tako, jaz spodbujam vedno lokalno. Jaz nekako zaupam, da v Sloveniji naši proizvajalci mineralne vode ne zavajajo in res delajo tako, kot kar napišejo. Medtem ko te velike firme, a ne, je bilo ravno v Franciji tudi kar ena polemika glede tega, ko so Evian, Vichy v bistvu, in to je tudi francoska vlada vedela, so namerno, ker so merili in niso dosegali standardov te vode, so jih filtrirali in zmanjševali vsebnost določenih snovi, ravno z tega, da so dosegali standard, ki jo lahko te vode imajo in so označevali kot naravna mineralna voda, čeprav je bila obdelana. Tako da, lokalno in boljš za naš slovenski, za slovensko gospodarstvo, za okolje, ker ne bodo te vode transportirane sem in tja, seveda pa je tudi na naših slovenskih proizvajalcih, da se trudijo čim bolj za stekleno povratno embalažo.
0: Ja, torej, če živimo v Sloveniji, prva izbira voda iz pipe.
1: Tako.
0: Če hočemo mineralno bogato vodo.
1: Tako, naravna mineralna voda v steklenici.
0: Doktorica Saša Aden, hvala lepa za ta pogovor.
1: Hvala.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Gibanje Svobode in Levica predlagata ustavno obtožbo premijeja Janeza Janše, zlasti zaradi odnosa vlade do Izraela. Izraelski zunani minister Gideon Sar je med tem prispel v Ljubljano, kjer bo drevi odprl izraelsko veleposlaništvo. Srbija uradno razpustila parlament in za 25. oktober razpisala predčasne volitve. Ob prehodu nevihtne fronte podrlo več dreves, odkrilo strehe in zalilo podvoze.
2: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
3: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
2: V Sloveniji že več kot 50 let.
4: Slušni aparati.

0: Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Popovdne podrobneje o Pandorini skrinici dolgotrajne oskrbe. Kaj prinaša intervencijski zakon o dolgotrajni oskrbi? Več o predlaganih rešitvah in njihovih posledicah, pa tudi o odprtih vprašanjih z izvajalci tovrstne pomoči v tokratnem studiju ob 17. Val 202. Rokometaši Celja gostujejo v hrvaški prestolnici v uvodnem krogu Lige prvakov. Celje Pivovarna Laško se v ligo vrača po 3 letih in bo nastopilo 29-tič na najelitnejšem klubskem tekmovanju. Kako se bodo naši v skupini C odrezali v primeri z večnimi sosednjimi tekmeci, izveste v pogostih oglašenih tekme ob 18.45 naprej. Ars. Letos bo minilo 90 let od smrti Emila Adamiča, skladatelja, ki velja za enega najplodovitejših slovenskih ustvarjalcev zborovske in vokalne glasbe. Njegovi samospevi, najbolj so znane zbirke in skladbe, kot so Pa ne pojdem prek poljan, Prizibeli in Nočne pesmi, rahločutno prehajajo med romantično tradicijo ter modernističnimi prvinami impresionizma. Zanje je značilna tesna povezanost s slovensko poezijo ter ljudskim izročilom. Nekaj jih bomo zavrteli v oddaji Mojstri samospeva ob 16.30.

0: Pančeta Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Immunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Na podravski avtocesti so že sprostili promet med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl proti Mariboru. Na prvem pa se zdaj oziramo v dopoldanski del programa. Pekin festival je bil rdeča nit sredinega dopoldneva in ob tej priložnosti je v sredinem intervjuju kolegica Metka Pirc gostila Barbaro Pokorni, direktorico festivala Velenje. Dotaknili sta se tudi pomena skupnega branja.
1: Smo v nacionalnem mesecu skupnega branja tudi v tem času, ali se lahko mogoče tudi na takšnem dogodku, kot je vaš, promovira nekako to skupno branje, ljubezen do knjig, ali gre bolj za sam način otroškega življenja ali pa preživljanja otroštva?
2: Ravno to je bil namen letošnje osrednje teme Pikinega festivala, namreč to so Pikine zgodbe. Mi seveda opažamo, da otroci, pa tudi odrasli, vedno manj beremo in nekako se nam je zdelo, da tudi s tem, ko izberemo takšno temo, lahko spodbujamo bralno kulturo in tudi vse tematske sklope smo nekako namenili knjigi, branju, tudi recimo dobrodelno akcijo, ki jo pripravljamo, smo zapeljali tako, da bomo z branimi sredstvi kupili knjige za razvojni oddelek zdravstvenega doma Velenje. Zdi se nam prav, no, da knjigo vedno znova vračamo v otroške roke, no pa še nekaj je bilo. V tem poletju smo zagotovo vsi organizatori ponovno prebrali Piko nogavičko od začetka do konca in neverjetno, koliko stvari vedno znova odkriješ, ki jih lahko nekako tematsko potem uporabiš pri pripravi tako velikega festivala.
1: Ampak verjetno vi osebno pa tako že knjigo poznate na pamet.
2: Jaz jo znam na pamet, berem različne, se pravi knjige z različnimi naslovnicami, najljubša mi je tista zelena, ampak vedno najdeš nekaj takega, ko rečeš, pa kako nisem to v prejšnjih letih opazila, to je pa jako zanimivo. In tudi tukaj po našem prizorišču imamo na mnogih mestih citate Pikine in ljudje se res fino jih opazovati, no, ko se zelo, zelo nasmejijo ob kaki Pikini domislici in potem slišiš, ko recimo mami ponovi ta stavek, ki ga je prebrala minutko prej otroku. Zanimivo je.
0: Slišali ste odlomek iz dopoldanskega intervjuja, v katerem je kolegica Metka Pirc gostila Barbaro Pokorni, direktorico festivala Velenje, ki je organiziral že 37. Pikin festival. Pogovoru v celoti lahko prisluhnete na spletni strani prvega ali ga poiščete med podcasti pod naslovom Intervju. Poglejmo še na slovenske ceste. Zaradi prometnih nesreč je oviran promet med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru. Na cesti Gorenja vas Trebija pa je med Podgoro in Trebijo promet urejen izmenično enosmerno.
3: 1, 2, 3, 4...

0: Gimnazijum. Obvezna smjer za mlade. Tokrat bo z nami režiser in glavna mlada igralska zasedba slovenske filmske uspešnice Gajin svet 3. Prisluhnite njihovim zgodbam iz zakulisja filmskega seta in čaru povezanosti med ustvarjalno ekipo filma.
1: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

0: Ste res slišali vse?
1: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
0: Že več kot 50 let v Sloveniji.
2: Slušni aparati
3: Videx.
4: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
5: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
6: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
9: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
8: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
9: Vredo je.
10: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Spletna trgovina z vijaki in nautično opremo. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. V Ljubljano je dopotoval izraelski zunani minister Gideon Sar z gospodarsko delegacijo. Osrednji dogodek bo drevišnje odprtje izraelskega veleposlaništva. Sar je poudaril ogromno možnosti za tesnejšo sodelovanje na področjih tehnologij, kibernetske varnosti, obrambe, umetne inteligence, voda, kmetijstva in medicine. Odprtje izraelskega veleposlaništva je bilo povod za današnjo napoved Gibanja Svoboda in Levice o vložitvi ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše. Prvak Svobode Robert Golob mu očita podreditev politike judovski državi, zato meni,
2: da je predsednik vlade s tem kršil tako ustavo Republike Slovenije, kot tudi zakon o zunanjih zadevah in celo vrsto mednarodnih resolucij.
1: Centri za socialno delo si prizadevajo pospešiti izdajanje odločb za dolgotrajno oskrbo. V Mariboru šele zdaj končujejo obravnavo vlog za december, vsak mesec pa prejmejo še 600 novih. Na terenu imajo hude kadrovske težave povsod po državi. Eden vodilnih proizvajalcev hidravličnih dvižnih sistemov, avstrijski Palfinger, je v Ormožu predstavil nov proizvodni obrat. Naložbo so ocenili na največ 70 milijonov evrov, ormoški župan Daniel Vrbnjak.
3: Je res velika priložnost, najpomembnejše bodo tukaj ljudje, nova delovna mesta, nova znanja.
1: Najbolj vroče poletje doslej je sklenil prehod nevihtne fronte, ki je povzročil več težav, sledila bo občutna ohladitev. Oblačno in nevihtno vreme se bo nadaljevalo tudi jutri. Z vami sem Smiljan Hude. Začenjamo z dvodnevnim uradnim obiskom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Sloveniji. V Ljubljani bodo odprli izraelsko veleposlaništvo, na gospodarskem forumu poglabljajo gospodarske vezi med državama. Dogajanje spremlja Matej Hrastar, pozdravljen.
4: Dobar dan.
1: Katera so sporočila skupne novinarske konference obeh zunanjih ministrov?
4: Izraelski zunanji minister Gideon Sar je povedal, da je danes zgodovinski dan, ko Izrael odpira prvo veleposlaništvo v Sloveniji.
5: Israel is a valuable strategic asset for its friends and partners.
4: Ob tem je povedal, da je Izrael resen partner in koristna naložba, kar razumejo vse resne svetovne vlade. In dodal, da je Izrael edina demokracija na Bližnjem vzhodu ter trdnjava na frontni črti zahodne civilizacije in evropskih vrednot. Slovenski zunani minister Tone Kajzer pa je poudaril, da je to prvi obisk izraelskega zunanjega ministra po 16 letih.
6: In čas je, da po daljšem obdobju manj intenzivnih stikov sodelovanje okrepimo in prestavimo v višjo prestavo. Naš cilj je pri tem jasen. Z Izraelom želimo imeti odprt, reden in vsebinsko političen dialog, kjer si med prijatelji izmenjamo stališča, krepimo sodelovanje na področjih, kjer imamo skupne interese.
4: Seveda pa naj bi državi sodelovali tudi na gospodarskem in tehnološkem področju. Kajzer je posebej omenil področje biomedicine, kjer je Izrael ena vodilnih svetovnih držav.
1: Izraelskega zunanjega ministra spremlja močna gospodarska delegacija. Kako naj bi državi sodelovali v prihodnje?
4: Prav zdaj poteka gospodarski forum Slovenija-Izrael, na katerem po besedah ministrov sodeluje 50 predstavnikov podjetij iz obeh držav. Pred novinarsko konferenco sta ministra podpisala tudi memorandum o sodelovanju na področjih izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa za obdobje naslednjih 4 let. Stiki med državama naj bi se tako okrepili, tudi turistični. Gideon Sar pa je Izraelce v hebrejščini povabil v Slovenijo.
1: Matej, ali sta se ministra dotaknila tudi vojne na Bližnjem vzhodu in obtož po kršitvi mednarodnega prava?
4: Seveda, ker so to vprašanje zastavili novinarji, Tone Kajzer je pri tem poudaril, da se v pogovorih niso dotikali kompleksnih vprašanj regije Bližnjega vzhoda. Gideon Sar pa je krivdo za vse žrtve v Gazi pripisal teroristični organizaciji Hamas.
1: Slovensko zbliževanje z Izraelom pa ne odstopa le od politike prejšnje vlade, ampak tudi od usmeritev, ki jo imajo druge evropske države.
4: Drži, včeraj se je 11 evropskih držav in Kanada, med njimi tudi Združeno kraljestvo, Francija, Španija in Poljska, zavzelo za sankcije na izraelsko blago, ki izvira z naselij na okupiranem Zahodnem bregu. Po njihovem mnenju izraelske poteze na Zahodnem bregu onemogočajo rešitev dveh držav. Izrael je odgovor na to sporočil, da zapira britanski konzulat v Vzhodnem Jeruzalemu.
1: Matej Hrastar, hvala.
4: Prosim.
1: Zaradi odnosa vlade do Izraela sta Gibanje Svoboda in Levica danes v državni zbor vložila predlog ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše. Poslanca Robert Golob in Asta Vrečko sta ob vložitvi ustavne obtožbe povedala.
2: Slovenija danes žal ne izvaja več suverene zunanje politike, ampak izvaja izključno politiko v interesu Izraela.
7: In zato menimo, da predsednik vlade Janez Janša ne izpolnjuje svoje temeljne dolžnosti, ne služi ljudem Slovenije, ampak jih izdaja.
1: Socialni demokrati se niso podpisali pod predlog, čež da so imeli le eno uro časa za presojo vsebine. Kot pravno-formalno legitimnejšo pot so označili interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ki jo pripravljajo in v kateri bodo zahtevali politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Pričakujejo, da se jim bodo pridružile tudi druge opozicijske stranke. Ob robu obiska izraelskega zunanjega ministra je v Ljubljani kot rečeno slovensko-izraelski poslovni forum. Predstavniki 12 izraelskih podjetij in 35 slovenskih razpravljajo o možnostih za poglobitev vezi, še posebej na področjih naprednih tehnologij, umetne inteligence, zdravstva, agroživilstva, vodnih tehnologij, transporta in turizma. Uška Subotič-Jereb.
8: Kot je bilo razumeti sporočilo z današnjega slovensko-izraelskega poslovnega foruma, ta je bil sicer zaprt za javnost, je naša država zaradi svoje geostrateške lege in usposobljenih zaposlenih za Izrael predvsem vstopna točka za dostop do evropskega trga z več kot 450 milijoni potrošnikov. To sta poudarila tako državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Štefan Kušar kot generalni direktor izraelskega zunanjega ministrstva Eden Bartal. Kot ocenjuje poslovnež, ki je z Izraelci posloval več kot dve desetletji, Aleš Petič, gre današnji forum razumeti kot mešanico političnih in gospodarskih motivov.
9: Gospodarskega stališča Izrael ni zelo pomemben partner, predstavlja manj kot 0,2% blagovne menjave slovenske s tujino in je tam nekje za 20. mestom drugih držav. Glede na trenutno stanje pa je očitno ima nek velik političen pomen.
8: Gospodarsko gledano neznank z Izraelom po besedah Špetiča ni. Vlagajo predvsem v visoke tehnologije, v informacijsko-komunikacijske tehnologije ter v obrambo.
9: Iz izkušenj vemo, da so izraelski poslovneži, izraelska podjetja izrazito naravnana na rezultate, kar pomeni, da tisto, kar jim ustreza, kupijo oziroma v to investirajo in lahko tudi naslednji mesec tudi ugasnejo. Tako da tukaj dolgoročnih poti ni za pričakovati, kakšne kratkoročne se pa verjetno da najti.
8: Skupna blagovna menjava med državama je lani znašala 244 milijonov evrov, kar je za 14% več kot leto pred tem. Slovenci v Izrael po večini izvažamo avtomobile in druga motorna vozila, krice, piva, toksine, akumulatorje, zdravila in papir. Medtem ko iz Izraela uvažamo sadje, naftna olja, mehanske in alarmne naprave, računalnike in telekomunikacijsko opremo.
1: Izrael je tudi eden ključnih dobaviteljev vojaške opreme v svetu. Prevlado ima predvsem v sistemih protizračne obrambe, kibernetske varnosti in dronov. Slovenija je kupovala izraelsko orožje predvsem v času osamosvajanja leta 1991, ko je bila država pod mednarodnim embargom na uvoz orožja. Je pa vprašanje nakupov izraelske opreme postalo zelo politično izpostavljeno po izbruhu zaostritev v Gazi, ko je vlada uvedla nekatere omejitve. Prispevek Roberta Škarjanca.
10: Izrael nam je v času osamosvajanja preko tajnih kanalov in neformalnih diplomatskih zvez pomagal prebiti embargo. Takrat smo kupili njihove haubice in težke minomete, z izraelsko opremo so bili nadgrajeni tanki T-55 ali pa letala Pilatus v hudournike. Paradni izraelski izdelek, ki ga ima slovenska vojska, pa so zagotovo protioklepne rakete Spike. V letih 2019 in 2023 je Slovenija iz Izraela vozila vojaško opremo v vrednosti skoraj 58 milijonov evrov. A je vprašanje nakupu izraelske opreme postalo zelo politično izpostavljeno po izbruhu zaostritev v Gazi, ko je slovenska vlada uvedla določene omejitve glede neposrednega uvoza, izvoza in tranzita orožja. Oprema pa se je na to dobavljala izključno preko evropskih podizvajalcev in posrednikov, kjer pa so Izraelci še vedno bili solastniki. Kot opozarja obramboslovni strokovnjak Klemen Grošelj,
11: v nekaterih področjih enostavno Izrael ima tako močno tehnološko prevlado, da pravzaprav brez njega danes pač ne gre.
10: Kako močen igralec so Izraelci, pa se kaže tudi v tem, kot pravi Grošelj.
11: Danes, če smo zelo odkriti, katerikoli sistem se kupuje, pravzaprav v vsakem od njih je vsaj ena minimalna komponenta, ki izvira iz Izraela.
10: Pomemben igralec je tudi na področju kibernetske varnosti. Slovenska policija ima tako na primer izraelsko forenzično opremo Celebrity. Izraelske rešitve, kot so Cynet, Perception Point, Equalum, uporablja na primer Telekom. In če izraelska oprema v strokovnih krogih velja za eno najnaprednejših na svetu, pa se pri tem vedno bolj odpira tudi vprašanje glede nadzora in varnosti. Samo spomnimo se, koliko prahu je dvignil nedavni lobistični obisk Sebastiana Kurca, ki je Sloveniji ponujal orodje za zagotavljanje kibernetske varnosti podjetja Dream Security, katerega solastnik je tudi človek, ki je arhitekt zloglasne programske opreme Pegas.
1: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po 492 dneh, toliko časa študentsko gibanje na ulicah zahteva predčasne parlamentarne volitve, le popustil. Volitve je razpisal za 25. oktober. Del proevropske opozicije bo na njih združil moči. Kako se odziva študentsko gibanje, ki ga podpira največji del javnosti, v prispevku naše beograjske dopisnice Saše Banjanac-Lubej.
12: Zdaj tudi uradno. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je točno opoldne podpisal ukaza in razglasil.
13: Razpuštam Narodno skupštino Republike Srbije.
12: Podpisal sam odlok o razpustitvi parlamenta izvoljenega 17. decembra 2023. Razpisujem volitve narodnih poslancev za 25. oktober 2026. Skoraj istočasno so nasproti predsedniške palače na ploščadi pred Skupščino Srbije voditelji treh proevropskih strank novinarjem sporočili, da bodo na volitvah nastopili pod imenom Evropska Srbija. Predsednik stranke Svoboda in pravičnost Dragan Đilas.
14: Imamo jasne ideje in program.
12: Imamo jasne ideje in program, kako v stotih dneh demontirati režim Srpske napredne stranke in kako začeti graditi Evropsko Srbijo, v katero verjamemo in za katero se borimo. Predsednik stranke Sredinska Srbija Zdravko Ponoš. V tej državi je siromašenje postalo državna politika. Zdravje je luksus. Z energetiko se ukvarjajo nesposobneži. Varnosti ni. Obveščevalna služba in policija ščitita kriminalce.
15: Država, v kojoj službe bezbednosti policija služe da zaštite kriminal.
12: Predsednik državljanskega gibanja Solidarnost Goran Ješić.
16: Mi smo Evropa.
12: Smo geografsko, zgodovinsko, biološko in športno v Evropi. Tu smo bili od nekdaj in vedno bomo. Dokončati moramo samo še politično in varnostno integracijo v Evropsko unijo, kar bomo tudi storili. Ješić pušča odprta vrata za sodelovanje s študentskim gibanjem, a dejstvo je, da gre opozicija na volitve razdrobljena z več listami in z majhno javnomnenjsko podporo. Raziskave kažejo, da nekatere stranke ne bi prestopile niti parlamentarnega praga. To bi ustrezalo predvsem Vučićevi napredni stranki, ki bo v koaliciji z radikalci Vojislava Šešlja. Čas je za zmago, pa je razpis na omrežjih komentiralo študentsko gibanje, ki še ni razkrilo nosilca svoje liste.
0: Dogodki in odmevi.
1: Podpredsednica državnega zbora iz vrst Gibanja Svoboda Nataša Avšič-Bogovič se je odzvala na predlog za njeno razrešitev, ki so ga v državni zbor uložili poslanci SDS, Trojčka okrog Nove Slovenije in stranke Resnica. Očitajo ji, da je ob vodenju 21. izredne seje državnega zbora kršila poslovnik. V Svobodi potezo razumejo kot preusmerjanje pozornosti tudi iz preteklih ravnanj predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Nataša Avšič-Bogovič je ob tem povedala.
17: Dejstvo je, da želijo tudi s tem preusmerjati pozornost z svojo odgovornostjo nad kršitvami ustave, zakonov, poslovnikov, delovnopravne zakonodaje in še bi lahko razlagala. V teh dneh je tega enostavno ogromno.
1: Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic pojasnjuje, da je poslovnik državnega zbora jasen, torej da največji parlamentarni skupini pripada pod predsedniško mesto. Podpredsednika državnega zbora se razrešuje na tajnem glasovanju, zanje potrebnih 46 poslanskih glasov. Demokrati se še niso odločili o podpori predlogu razrešitve. Napoved ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča, da vzgojno-izobraževalni sistem čaka obsežna reforma, ki bo med drugim vključevala odpravo devetletke in prehod na tako imenovano sodobno 8-letno osnovno šolo, je naletela na oster odziv pedagoške stroke. Prah je dvignila tudi v delu politike. V opoziciji predstavljene spremembe označujejo za rokohitrske in neodgovorne, v vrstah koalicije pa so se danes izognili konkretnim odzivom. Več Žiga Fabjan.
18: Ne povrnitev avtoritete učiteljem, ampak dodatno razvrednotenje njihovega poklica. To bodo, tako so koordinatorica Levice Asta Vrečko, posledice nove šolske reforme, katere končni cilj je razgradnja javnega šolstva v korist zasebnega.
7: V bistvu se želi upeljati razslojevanje in na dolgi rok seveda ločevanje na javno šolstvo in privatno šolstvo, kjer bo za tiste, ki si ga lahko privoščine, bodo višji standardi. Vemo, da je to tudi agenda ministra, ki podpira privatno šolstvo.
18: Nad izhodišči je zgrožen tudi minister za vzgojo in izobraževanje v prejšnji vladi ter dolgoletni direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj.
19: To je ideja, ki je priletela čez noč. V tem ni bilo nobene strokovne razprave, nobene javne razprave.
18: Izmed koalicijskih strank so se oglasili le v demokratih. Vodja njihove poslanske skupine Elena Zavadlav-Ša je povedala, da se strinja, da šolstvo potrebuje spremembe. V zvezi z napovedanimi ukrepi pa je bila redko besedna.
20: Same reforme ne bomo komentirali, dokler ne dobimo strani ministrstva natančno razlago, kaj in koga bo reforma prinesla.
18: Težave šolstva in njegova prihodnost bosta tako poslanke in poslance še zaposlovala. V Levici so že pohiteli z zahtevo za sklic nujne seje odbora za izobraževanje, na katero želijo povabiti tudi stroko. Vprašanje sicer je, če jim bo pristojni minister Borut Rončević, sodeč po včeraj povedanem, pripravljen prisluhniti.
21: Mi nimamo časa za akademske razprave.
18: Prvi korak na protišolski reformi bodo na ministrstvu storili do konca meseca z ustanovitvijo strateškega sveta.
1: Centri za socialno delo in vstopne točke si prizadevajo odpraviti velike zaostanke pri izdajanju odločb za dolgotrajno oskrbo, na katere velik del prosilcev še vedno čaka več mesecev. Na terenu pa kritično primanjkuje negovalnega osebja, kar neposredno vpliva na dostopnost storitev. Kako je na Mariborskem, je preverila Katarina Klepčernejšek.
22: Mariborski center za socialno delo se sooča z velikim številom neobdelanih vlog za dolgotrajno oskrbo. Od nekaj več kot 8 tisoč prispelih vlog so jih doslej obdelali približno polovico.
23: Zdaj, ko me naše svetovalke zaključujejo z vlogami za mesec december.
22: 8 zaposlenih ocenjevalcev tedensko izda okoli 60 odločb, a ko dodaja direktorica Marjana Bravc, vsak mesec prejmejo še okoli 600 novih vlog. Večina izdanih odločb je za drugo oziroma tretjo kategorijo pomoči. V praksi to pomeni?
23: Za drugo kategorijo bi bilo 40 ur, če vzame denarno nadomestilo, je to 184 evrov na mesec. Tretja kategorija je 60 ur ali pa 275 evrov na mesec.
22: Kar 3/4 se jih odloči za denarni prejemek, tudi zato, ker jim izvajalci zaradi pomankanja kadra ne morejo zagotoviti dodeljenega obsega pomoči. V Mariborskem centru za pomoč na domu ob 700 uporabnikih pomoči na domu izvajajo tudi dolgotrajno oskrbo za
24: 47 uporabnikov, mesečno ti prejemajo 6000 ur same oskrbe, za denarni prejemek pa se je upravičencev do dolgotrajne oskrbe odločilo 426.
22: Kot ugotavlja direktorica Barbara Žgajner, se zaradi dolgotrajnih postopkov za vstop v dolgotrajno oskrbo povpraševanje po pomoči na domu ne zmanjšuje.
24: Postopek je tako zelo dolg, da se odločajo in celo napoteni so na pomoč na domu, da v mestnem času, dokler dolgotrajna oskrba ni rešena, ta postopek, da oddajo vlogo za pomoč na domu.
22: S tem pa se, dodaješ Gajnerjeva, tudi na programu pomoči na domu kopičijo vloge.
1: Avstrijski Palfinger, eden vodilnih svetovnih proizvajalcev hidravličnih dvižnih sistemov, ki po svetu zaposluje več kot 12 tisoč ljudi, v Sloveniji pa 900, je dopoldne v Ormožu slovesno predstavil nov proizvodni obrat na svoji drugi lokaciji v naši državi. Naložbo so ocenili na največ 70 milijonov evrov, skoraj 17 milijoni jo subvencionira država. Iz Ormoža Gabriela Milošič.
25: Na ogromnem zemljišču znotraj nekdanjega glinokopa v Ormožu na kar 18 hektarjih že stojijo prve proizvodne hale, v katerih naj bi proizvodnjo, po besedah izvršnega direktorja Palfingerja Aleksandra Susaneka, zagnali čez pol drugo leto.
26: In ergänzung zu unserem Werk in Maribor werden wir eine hochmoderne Produktionsstätte.
27: Mi bomo v Ormožu kot dopolnitev svoji tovarni v Mariboru zgradili oziroma že gradimo sodobne proizvodne prostore, med njimi montažno halo, linijo za prašno barvanje in velik logistični center. Načrtujemo tudi graditev izobraževalnega centra, v katerem bomo izobraževali prihodnje sodelavce in mlade v regiji.
25: Država je projektu še pod prejšnjo vlado namenila skoraj 17 milijonsko subvencijo. Državna sekretarka z gospodarskega ministrstva Katja Koren.
2: Ja, država je pripomogla, to je že projekt, seveda, ki se je začel že veliko pred nami, pred našo vlado in seveda dobre investicije se nadaljujejo. Subvencija, ki jo je dala država, je v višini 16,8 milijona.
25: V Ormožu naj bi Palfinger sprva zaposlil 25 ljudi, ki jih bodo začeli iskati kaj kmalu. Aleksander Susanek.
27: V začetku leta 2028 bomo odprli 25 novih delovnih mest, na to pa načrtujemo precej več zaposlitev. Kdaj natančno, ne morem napovedati, se je to odvisno od številnih dejavnikov in gospodarskih razmer. Načrtujemo pa jih precej večje število.
25: Župan Ormoža Daniel Vrbnjak poudari, da gre za največjo naložbo na Ormoškem, s katero si regija obeta rast in zagon.
3: Blizu 70 milijonov, velika investicija, je res velika priložnost. Najpomembnejše bodo tukaj ljudje, nova delovna mesta, nova znanja, nova delovna mesta z dodano vrednostjo.
25: K odločitvi, da bo nov Palfingerjev obrat stal v Ormožu, pa je pripomogla tudi graditev glavne oziroma hitre ceste od Ormoža proti Ptuju, ki naj bi bila delno končana prihodnjo pomlad.
1: Slovenijo je prešla nevihtna fronta z močnimi sunki vetra, ki je predvsem v osrednjem delu države odkrival strehe in podiral drevesa. Na območju prestolnice z okolico je bilo nekaj tisoč odjemalcev začasno brez elektrike. Gasilska brigada Ljubljana je do 15. ure obravnavala 47 dogodkov, 25 v zvezi s podrtim drevjem. Luka Bratuš.
4: Po večini je bil danes problem predstavljal veter, ne toliko zelo voda, tako da nekih 50% vseh dogodkov predstavljajo podrta drevesa oziroma polomljene veje. A so to drevesa na cest, podrta na cesto ali naslonjena na objekte. Pri 17 dogodkih je šlo tudi za odkrito streho, a so to bili odstranjeni slemenjaki strehe, pločevinaste strehe zavihane. Pri dveh dogodkih smo zabeležili tudi, da je bil problem voda, odprta okna in pa poplavljen podvoz in pa štiri ostale intervencije. Vsi te dogodki so bili razporejeni po celi Ljubljani.
1: O vetrolomu in nevšečnostih poročajo tudi iz drugih delov države. Zaradi drevja na železniških tirih je za vse vlake na relaciji Litija Trbovlje in obratno do preklica organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so zaradi posledic vetroloma posredovala tudi gasilska društva na območju Kopra, Komna, Domžal, Grosupljega, Laškega, Litije, Zagorja ob Savi in ponekod drugod. Agencija za okolje opozarja, da lahko ob nevihtah hitro narastejo hudourniški vodotoki, geološki zavod pa na nevarnost zemeljskih plazov. Do večera velja oranžno vremensko opozorilo za jugozahod, jutri pa bodo možni dolgotrajnejši nalivi povsod z izjemo severovzhoda. Obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Sloveniji sledijo napovedi vložitve ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše in interpelacije zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Prvo pripravljata Gibanje Svoboda in Levica, drugo SD. Ob drevišnjem odprtju izraelskega veleposlaništva so napovedani tudi protesti. Še k športu, kolesarska dirka po Španiji se nadaljuje z novo ravninsko etapo. Večer elitnih klubskih tekmovanj pa poleg nogometne prinaša tudi rokometno ligo prvakov. V tej bodo po dveh letih spet igrali Celjani. Z vami bo Marko Polak. Hvala za pozornost in nasvidenje.
13: Na kolesarski dirki po Španiji poteka 17. etapa, ki se bo po 185 kilometrih končala v Sevilji.
5: Na papirju gre za najlažjo etapo letošnje dirke, ki nima niti 1000 višinskih metrov, bržčas bo več zanimanja poželo ciljno mesto, slikovita prestolnica Andaluzije. Prvi favorit današnje etape je tako znova Britanec Matthew Brennan, ki napada že peto zmago, če bo šlo vse po pričakovanjih, ga bo do nje znova popeljal Wout van Aert. Britanec in Belgijec sta neulovljiva za tekmece v sprinterskih zaključkih letošnje dirke, kar na lastni koži občuti tudi naš sprinter v dresu ekipe Bahrain Victorious, Matevž Govekar.
6: Kompletna sta, dobra sta, res sta, pač rečemo van Aert opravi lahko en res dolg lead out, pa na potem še pač tamo v bistvu ostane, ker so hitrosti tako visoke, da ja, zadnji ni prave moči, da bi kdo res prehitel pa nekako in probo odvzeti zmago.
5: Včeraj Govekar o podobnem razpletu s Špancem po Mikelom ni našel prave pozicije za šprint, vseeno pa si danes želi više od 9. mesta, kar je njegova najboljša uvrstitev na 3-tedenskih preizkušnjah. V Sevilji etapo, kjer termometer še vedno kaže več kot 30 stopinj, spremljam Luka Dolar.
13: S prvimi tekmami se je sinoči začelo najelitnejše klubsko tekmovanje v nogometu, Liga prvakov. Real Madrid je pred domačim občinstvom z 2-1 ugnal neučinkoviti Inter, na kar 3 tekmah so gledalci videli po 5 zadetkov. Aston Villa je z 3-2 ugnala Brige, z enakim izidom je bila dortmundska Borussia boljša od Villarreala, Betis od Lila. Nocojšnji večer prinaša novih 6 tekem, na katerih bo tudi nekaj slovenskega pridiha. Kenan Bajrić in Andraž Porar s Slovanom iz Bratislave gostujeta v Parizu pri aktualnem prvaku PSG-ju, Jana Oblaka z madridskim Atletikom čaka dvoboj proti Liverpoolu, vroč obračun bo še v Neaplju, kjer se bo Napoli pomeril z angleškim prvakom Arsenalom. S prvimi tekmami pa se bo nocoj začela tudi rokometna Liga prvakov. Celjani, ki se med elito vračajo po 2 letih, zvečer gostujejo pri Zagrebu, s katerim so se v Ligi prvakov pomerili že 24-krat. V hrvaško prestolnico so slovenski prvaki odpotovali z željo po presenečenju. Uroš Volk.
8: V Zagrebu o kakovosti mlade celjske zasedbe govorijo s spoštovanjem, a se zavedajo, da bodo izkušnje, ki so v Ligi prvakov še posebej pomembne, na njihovi strani. Kar 13 celjskih rokometašev in tudi trener bodo debitirali med elito. To je lahko seveda tudi svojevrstna psihološka prednost. Igro Celja pa je Zagreb spoznaval na turnirju na Madžarskem. Gotovo bi bile celjske možnosti večje, če bi bila na razpolago krilna igralca Rakita in Gašper Marguč, da o njegovem najmlajšem bratu Maju ne govorimo. Naslednjega luzer v skupinskem delu Lige prvakov sploh ne bo mogel računati. Iz skupine 4, v kateri sta izrazita favorita Paris Saint-Germain in Olborg, bosta v nadaljnje tekmovanje napredovala le 2, tretji in četrti pa bosta svojo priložnost iskala v dodatnih tekmah za Evropsko ligo, kar je novost letošnje širitve tekmovanja. Naslov evropskega klubskega prvaka brani Barcelona med 24-tirico je 7 klubov, ki so že dvignili pokal, 2 Zagreb in 1 Celje.
13: Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je uspešno začel turnir svetovne serije v Makavu. V uvodnem krogu je v jutranjih urah po slovenskem času s 3-0 ugnal Tajvanca Feng Yixina. Njegov nasprotnik v drugem krogu bo Kitajec Chen Yuanyu.
9: Moram biti pripravljen na te vračanje servisov in enostavno moram biti pripravljen dati eno žogo več na mizo od njega. To je vsekakor cilj. Mislim, da je res stabilen, backhand mu je malce bolj, bom rekel, pasiven, ampak veliko žog vrača na mizo, forehand pa je močen, tako da enostavno bo potrebno narediti taktiko, da se bo, bom rekel, igrala moja igra.
13: Na teniškem turnirju za Grand Slam v New Yorku se je v četrtfinalu poslovil lanski zmagovalec Carlos Alcaraz. Španca je izločil domači predstavnik Ben Shelton, ki je bil mirnejši v podaljšani igri odločilnega 5. niza. Nasprotnik Američana v polfinalu bo njegov rojak Frances Tiafov. V ženski konkurenci prvi polfinalni par tvorita Belorusinja Arina Sabalenka in Američanka Jessica Pegula. Ob tekmah nogometne in rokometne lige prvakov bo nocoj tudi odbojkarsko pestro, s tekmama med Bolgarijo in Severno Makedonijo ter med Romunijo in Latvijo se bo začelo evropsko prvenstvo. Slovenija bo nastope začela proti Slovaški v petek v Modeni.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Smiljan Hude, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
0: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo po noči oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne pa od 13 do 18 in na Primorskem do 23 stopinj. Obeti? V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabil in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Še opozorilo, predvsem na jugozahodu bodo še možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Jutri bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja.
10: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
7: S paketom Nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
10: Uporabite kodo LUKA20 za 20.

0: proti Viču in Kosezam ter Bizoviku in Zadobrovi, na Štajerske avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob, na Primorske avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani, kjer se čas vožnje podaljša za uro in pol, in na cestah Vodice Moste, Logatec Vrhnika, Seča Izola, Dragonja Šmarje Koper, Lesce Bohinjska Bela v obe smeri ter na cesti Prestranek Postojna. Zaradi del bodo to noč, predvidoma od 21. do 5. na gorenjski avtocesti zaprti izvoz in ovoz Brod pri Ljubljani ter izvoz Šentvid z gorenjske smeri na Celovško cesto, obvoz bo prek priključkov Šmartno in Podotik. Prav tako zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru, obvoz je prek priključka Slovenska Bistrica Jug, na Dolenjski avtocesti pa sta na priključku Ivančna Gorica zaprta izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani.
1: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
0: 16 in 1 minuta.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: In zdaj k obvestilu. Uporabnike oskrbe s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje, Kamnik in Komenda, vodovodnem sistemu Kamniška Bistrica, Palovče in Velika Lašna obveščajo, da je zaradi preliminarnih rezultatov kakovosti strani NLZCH do preklica potrebno prekuhavanje pitne vode.
2: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Tokrat bo z nami režiser in glavna mlada igralska zasedba slovenske filmske uspešnice Gajin svet 3. Prisluhnite njihovim zgodbam iz zakulisja filmskega seta in čaru povezanosti med ustvarjalno ekipo filma.
3: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

Še ste z nami na prvem, Andrej Prezelj, Boštjan Repanšek, Dejan Kaloper in Cirile Štuber smo z vami. Še nekaj vsebin nam je ostalo. Pogovor s Tamaro Zrim, Slovenko, ki je pred 6 leti za svoj dom izbrala Havaje, bomo slišali o 16:30. V studiu ob 17:00 bomo govorili o Pandorini skrinjici dolgotrajne oskrbe, kaj prinaša intervencijski zakon o dolgotrajni oskrbi. V svetu kulture na prvem pa o Beneškem filmskem festivalu, ki se bliža koncu in se že od predstavitve programa naprej sooča z glasnimi kritikami o premajhni zastopanosti režiserk v tekmovalnem programu. Danska režiserka Maj El-Tuki je namreč edina ženska samostojno podpisana pod režijo filma v glavnem tekmovalnem programu. Več ob 18:10. Ostanite z nami na prvem.

16 in 22 minut bo čez nekaj sekund ura, kakšno je bilo vreme ob 16 po Sloveniji v tej sredi 9. septembra. Takole so sporočili z Agencije za okolje, Ljubljana zmerno oblačno in 23 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku zmerno oblačno pa 22. Slovenj Gradec in Postojna, pretežno oblačno, 21. Letališče Idvarda Rusjana pri Mariboru in Bilje pri Novi Gorici, pretežno oblačno, 23. Murska Sobota, pretežno oblačno, 22. Novo mesto jasno, 24. Letališče Cerklje ob Krki, delno oblačno, 23. Letališče Portorož, zmerno oblačno, 28. Kredarica, zmerno oblačno 8 stopinj, piha pa še vzhodnik sunki do 41 km na uro. Drugi podatki so taki, Rateče in Jezersko 19 stopinj, Rudno polje 16, Krvavec 13, piha zahodnik, sunki do 44 km na uro. Ravne na Koroškem, Celje in Krajinski par Goričko 21. Velenje, Bovec in Dolinje pri Ajdovščini 22, Maribor 23, Črnomelj 29, Kočevje 26, Ilirska Bistrica in Park Škocjanske jame 24, Koper pa ob 16. torej 27 stopinj Celzija.

0: Pred leti smo v oddaji Slovencem po svetu obiskali Havaje in spoznali Tamaro Zrim, ki si je na otoku Big Island ustvarila življenje daleč od Slovenije. Po 6 letih smo jo s družino znova ujeli v Sloveniji in jo povprašali, kako živi danes. Tamara živi v obmorskem mestu Kona na zahodni obali otoka, ki ga zaznamujejo plaže, vulkanska pokrajina ter plantaže kave, papaje in banan. Marka Rozmana je zanimalo, kako poteka vsak dan Slovenke, ki je Havaje izbrala za svoj dom. Kaj pomeni vzgajati družino tako daleč od Slovenije in kako se je spremenilo življenje po epidemiji.
1: Takrat je res bilo vse na novo, pa tudi korona je bila, tako da se mi zdi, da smo bili ful izolirani pa sami. Zame je to bil velik preskok, se pravi konec korone, potem imela sem še tudi enega otroka, tako da imam zdaj dva, pa smo si ustvarili svojo skupnost, pa en ritem smo jeli, pa predvsem tako, družinsko pa preprosto življenje. No?
2: Ko v Sloveniji slišimo izraz Havaji, pomislimo na raj, kako pa je videti čisto običajen dan vaše družine v tem predelu sveta, na tem otočju?
1: Ja, raj je, no. Že zaradi svoje narave, ki je tako bogata in čudovita. Drugače nas vsak dan je pa kakor pri vas. Zjutraj treba vstati, nahraniti otroke, pelati v šolo, pa tako naprej. No. Imamo pa srečo to, da lahko čez celo leto skočimo v morje in radi gremo v ocean in preživljamo čas tam. Big Island je zelo raznolik, ima kar 13 ali 11 toplotnih pasov, tako da različice so povsod. Je malo bolj mrzlo okolje, ful deževno okolje, bolj sušno okolje. Potem tudi v temperaturi, ki gre tako, ki so gore, ne, se temperatura tudi ful spreminja, pa s tem tudi narava.
2: Kona je znana po plažah, turizmu pa tudi po plantažah kave, papaje in banan. Kako vi doživljate Big Island?
1: Zame sem si tam nekako ustvarila zdaj dom in mi je všeč. Všeč mi je ta preprostost, všeč mi je počasnost in všeč mi je ful velika hvaležnost. Ja, to mi nekako najbolj odmeva. To je nekaj zelo normalnega tam. Celo te bolj po Riharjevi lestvici, bolj nizki, tako 3-4, to je tam konstantno. Je tako en Rukar pravijo, da je drugače, kot pa če se recimo zgodi v Kaliforniji, ko se tektonske plošče premikajo, ko je zaradi lave, taki rukarčki so, no. Jaz sem bila na srečo že tukaj v Sloveniji, ko pa je bil 6.1 in je bil zelo zraven tem, ker sem jaz doma in so poročali, ne vem, če je kdo videl, poročali so, da so jim z polic se je vse streslo dol in je bilo zelo tragično, no. Za ljudi imajo zdaj tudi travme.
2: Kako pa se preživljate, kako poteka vaš vsakdan?
1: Ja, jaz sem ker tam ni nobenega vrtca do 3. leta starosti, razen če sam plačaš. In potem je nekako isto bi bilo, če bi jaz hodila delati in plačala nekomu, da mi čuva otroka ali pa pač jaz sem svojega otroka in tam mlajši je zdaj lih dopolnil 3 leta. Tako da sem bila z njemu doma, no. Starejša je šla v šolo, midva sva pa bila doma. Zdaj pa naslednje leto lahko gre v šolo, tako da jaz se bom preživljala, takr bom začela iskati službo septembra, oktobra. Sem podelala tu in tam, delam refleksoterapijo in pa kolonohidroterapijo za eno naturopatinjo.
2: Ko imate recimo čas zase, ko niste z otroci, kaj počnete na Havajih? A greste na sprehod, a greste kopat, sončni zahod? A je to, kot se ljudje predstavljamo torej Havaje, da je to konec sveta, raj na zemlji?
1: Tile sončni zahodi so res magični, ne? To ponavadi za družino gremo, pa smo na morju, pa si prinesemo večerjo, pa pojemo tudi ob morju, pojemo večerjo, pa potem počakamo na sončni zahod. To je taka navada, da vsi pač čakajo, pogledajo sončni zahod. In vsakeč, ko se obrneš k sosedu ali pa k enem prijatelju, ki jih poznaš, si reče, joj, danes je res bilo magično, ne? Tako da vsakeč je ta magičnost dejansko živi in smo res hvaležni za vsak sončni zahod, kakor da bi bil zadan. No? To me je mene zelo presenetilo tam, da ni neki, to smo že videli 100-krat. Ne, vsakeč je res tisto lepo in magično. Jaz bolj težko preživim tako čas zase, no, zdaj se je začelo to malo več. Zelo rada grem na eno visoko frekventno točko, pa tam meditiram, imam čas zase. Zelo rada tudi grem in odplavam in snorklam. Sprehodi ne toliko, ker ni takih velikih možnosti, no. se moraš kar odpela, da bi šla na kakšen dober hajk.
2: Kako pa v družinskem življenju ohranite stik Slovenijo z domovino? Je to skozi jezik, skozi hrano, kulinariko, skozi praznike? Kaj želite, da vaši otroci odnesejo tudi od slovenskega dela identitete?
1: Zelo lepo, da so moji stari starši še živi, se pravi, mislim, babica pa dedi od tamalih, se pravi, moje mami in oče. In tako da se pogovarjamo po telefonu in nidva znata malo angleško, ne pa precej. Govorite prekmorsko dejansko, zdaj boste probala slovensko, da bi potem se otroci lahko naučili. Jaz sem z mojo hčerko starejšo govorila 2 leti slovenski jezik, tako da pri njej se prav vidi, kako je ostalo, z sinom pa nisem toliko. In vsakeč, ko pridem domov, me to malo spodbudi, da pol, ko gremo domov, da malo še držimo, ampak nikoli ni ostalo. Tako da upam, da zdaj, da sta starejša, pa že lepo govorita, da bi mogoče celo probali z slovenskim jezikom. Ampak take preproste stvari pa znajo, recimo štet do 10, znajo barve, znajo živali v slovenskem jeziku. Se mi zdi, da nam je to nekak najbolj ostalo slovenski jezik. Želim še speči kakšne potico, pa prekmorsko gibanco, pa še nisem, ampak upam, da bom, no.
2: Zdaj ste prišli v Slovenijo za 2 meseca, ne? Se je v mestnem času, ko ste bili nazadnje tukaj, kaj spremenilo?
1: Edino ceste pa kakšni novi trgovski centri. Ne vem, drugo pa se mi zdi, da ne. Ko vidimo sebe, se mi zdi, da ni imel noben čas, odkar smo se nazadnje videli. No?
2: Sama kultura havajska v primerjavi slovensko, oziroma smo Slovenci bolj zaprti, bolj odprti kot Havajci, a to opazite, ko se vrnete v domovino?
1: Najbolj opazim, ko se peljem ponavadi z avstrijskim airlinom in pol se vidi v Ameriki, kako so stevardese in potem, ko pridem na avstrijski avion, je to čisto druga razlika. Vsi so bolj mrki, neprijazni. Je velika, velika razlika. Recimo Havaji sami po sebi so zelo družinsko naravnani, zelo družinam prijazni. Meni je bilo to zelo zanimivo, ko se z mojimi otroci na blagajni nekdo pogovarja. Pa tam ni nobenega tega raša, pa sile, pa gremo. In se z njimi pogovarja, kako so, čeprav je za nami linija, ne, ljudi, ki čakajo. Tako da tukaj pa ja, mogoče malo bolj zaprti, ampak vsi smo zelo dobrosrčni, tako Havajci kot Slovenci, ne?
2: Je še kakšen Slovenec, ki ga poznate, ki je na Havajih?
1: Nikoli ne slišim slovenščino. Enkrat sem jih slišala, pa so bili turisti, pa smo se šli pozdraviti, so šli čez Havaje tudi. Drugače pa nobenega ne poznam. Imam eno prijateljico iz Češke, pa eno iz Slovaške, ko tudi tam živita. Poznam eno Srbkinjo, ki živi na Oahu, na drugem otoku, ampak Slovenca pa še nisem spoznala.
2: Po 7 letih življenja na Havajih, kaj bi o življenju v tujini povedali nekomu v Sloveniji, ki razmišlja sanja, da bi šel nekam daleč in tam začel znova?
1: Da so lepote in da so izzivi, ne? Kakor povsod. Ko štartaš live na novo, To je res težko, no. Z vsemi prijateljami, z okolico, z občutkom nedomačnosti. Ampak je pa potem lahko tudi zelo lepo, ko se naučiš veliko novega, spoznaš drugačno kulturo, drugačne osebe, no. Ja, meni se zdi, da je najbolj tale domačnost, ki jo potem pogrešamo na konc koncev, ne. Ko smo tukaj vajeni na ene, ko prideš domov, je tako, to pa poznam, to pa je domače, tukaj se pa počutim ful varno. Kakor pa, ker greš tujino, si pa tako ful sam, ne? Si ful sam, sam zase, tako, kada ni nobene opore, ko bi se lahko prijel, no? Pa pol moraš nekako to najdeti v sebi. Ampak na konc koncev, cela zemlja je naš dom, ne?
2: Tamara Zrim, najlepša hvala za pogovor in srečno pot nazaj na Havaje.
1: Mahalo in aloha.
0: Zdaj na Havaje pošiljamo teksaško sonce, nekaj ga bomo obdržali tudi doma in potem o tisti uri, ki jo lahko poslušamo v različnih glasbenih preoblekah.

0: zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
1: Ja, na audiofestivalu boste lahko najljubše podcaste poslušali v živo, izvedeli kaj novega o umetni inteligenci ali dogajanju v svetu, slišali boste lahko debate o pomembnosti radija. Sprostitev pa našli tudi ob zaključnem koncertu. Se vidimo seveda 28. septembra v Cukrarni, sicer pa vas ta hip, ne, to je še daleč, lahko povabimo k poslušanju studija ob 17. o dolgotrajni oskrbi in sveta kulture na prvem ob 18. in 10 minut. Sicer pa se Andrej Prezal, Boštjan Repanšek, Dejan Kaloper in Cirila Štuber za danes poslavljamo, vam voščimo lep preostanek dneva in nasvidenje naslednjič.

0: Kdor se uči, ostane mlad.
1: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
0: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.
2: Ura je 17.
3: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.

0: plina iz proizvodnih območij v Perzijskem zalivu trajno onemogočili, se za zdaj ni znakov novičnega dolgoročnega odprtja Hormuške ožine. Nemški stranki Zeleni in SPD sta zavrnili sodelovanje z zmagovalko nedeljskih deželnih volitev v Saški Anhaltu, skrajno desno alternativo za Nemčijo. Na volitvah ni dobila absolutne večine, zato jo čaka težavno oblikovanje vlade, saj druge večje politične stranke zavračajo sodelovanje. AfD pogojuje sodelovanje z izvolitvijo kandidata Ulricha Zigmunda za predsednika deželne vlade. Vremenska fronta je prek Italije in Slovenije danes segla na Hrvaško, Zagreb je zajelo neurje z orkanskimi sunki vetra, ki je podiral drevesa, odnašal prometne znake in povzročal težave v prometu. Velika količina vode je ohromila tudi reko, tam velja oranžno vremensko opozorilo, drugi pa rumeno. Komunalno podjetje Kamnik je popoldne obvestilo uporabnike pitne vode iz sistemov Iverje, Kamniška Bistrica, Palovče in Velika Lašna, da morajo do preklica prekuhavati vodo za zaužitje in osebno higieno. Po neuradnih podatkih naj bi nacionalni laboratorij v oduzetih vzorcih pitne vode v sistemu Iverje, ki oskrbuje občini Kamnik in Komenda, odkril vsebnost enterokokov. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči nestanovitno s plohami in nevihtami, močnimi sunki vetra in nalivi. Jutri bo deževno, na Primorskem nevihte in dolgotrajni nalivi, jutranje temperature 11 do 15, dnevne 13 do 23. V petek bo oblačno, dež bo dopoldne ponehal, soboto jasno. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je promet proti Ljubljani oviran, pred razdrtim na Pomorski avtocesti pa med mejnim prehodom in Dolgo vasjo. Kolona pred predorom Karavanke je dolga 2 km, predor občasno zapirajo, zastoji so na Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in na Primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani. 17 in 3 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Vlada bo predvidoma jutri obravnavala predlog intervencijskega zakona za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Konec preteklega meseca je predlog v javno razpravo dalo Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve. Z njim rešuje tako ministrstvo akutne težave v dolgotrajni oskrbi. Vlada želi zakon po nujnem postopku uveljaviti pred 1. oktobrom. Zakaj in kaj prinaša intervencijski zakon o dolgotrajni oskrbi? To bo še enkrat pojasnila ministrica pristojna za dolgotrajno oskrbo Mateja Ribič. O predlaganih rešitvah in njihovih posledicah, pa tudi o odprtih vprašanjih z izvajalci dolgotrajne oskrbe, pa v nadaljevanju oddaje kolegica Katarina Klep-Črnejšek, sogovorniki. Najprej prisluhnimo ministrici za dolgotrajno oskrbo Mateji Ribič.
1: Dolgotrajna oskrba predstavlja eno ključnih reform na področju socialnega varstva in naša naloga in tudi odgovornost je, da zakon, ki velja na papirju, pripeljemo tudi do tega, da bo izvedljiv v praksi. V času izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi so se do sedaj pokazale določene težave pri njegovem izvajanju in s tem interventnim zakonom želimo nasloviti tista najbolj ključna in najbolj pereča področja. In to so, da bomo izenačili plačevanje storitev uporabnikov dolgotrajne oskrbe, da dva uporabnika za isto oziroma primerljive storitve ne bosta več plačevala različnih položnic. Kot drugo naslavljamo kadrovsko stisko pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe s tem, da bomo zagotovili dodatek 300 evrov na mesec za vse zaposlene, ki neposredno delajo v dolgotrajni oskrbi. Kot tretje bomo razbremenili vstopne točke, kajti sedaj se je pokazalo, da so na centrih za socialno delo svetovalci res zelo obremenjeni. In kot četrto pa bomo podaljšali prehodno obdobje za minutni način obračunavanja storitev dolgotrajne oskrbe, saj menimo, da je trenutni sistem še

0: neustrezen in ni pripravljen na minutno obračunavanje storitev. To, kar sem naštela, te štiri točke, so res tiste, ki jih je potrebno najbolj nujno nasloviti. Potem v nadaljevanju se pa zavedamo, da obstajajo še druge težave, ki jih je potrebno rešiti oziroma nasloviti sistemsko, kar pa bomo naredili v prihodnje in v naslednjem letu.
1: Predlog intervencijskega zakona torej odpravlja razlike med uporabniki, ki so v sistem vključeni po zakonu o socialnem varstvu, ti namreč plačujejo više položnice kot tisti, ki so vključeni po zakonu o dolgotrajni oskrbi.
0: Vsem uporabnikom dolgotrajne oskrbe, ki so bili sprejeti po zakonu o socialnem varstvu, bomo zagotovili, da vse od tistega trenutka, ko so bili sprejeti in so plačevali bistveno više položnice od tistih stanovalcev, ki so bili sprejeti po zakonu o dolgotrajni oskrbi, da bodo bili deležni poračuna v obliki dobropisa. Se pravi, naredili bomo takšno stanje, da bi, kot da bi plačevali enako, kot kar tisti, ki so bili sprejeti v dolgotrajni oskrbi. Tukaj se nam zdi zelo pomembno tudi to, da bomo upoštevali vse plačnike, se pravi tudi doplačnike, občino, svojce in na koncu seveda tudi tisto, kar je moral plačati sam stanovalec. To bo v višini oziroma v obliki dobropisa, ki bo potem ga možno uporabiti za plačevanje storitev dolgotrajne oskrbe za vnaprej. Za vse uporabnike dolgotrajne oskrbe, ki pa bodo vključeni v sistem dolgotrajne oskrbe, zdaj po uveljavitvi tega zakona, bomo pa že naredili tako, da ne bodo imeli višjih položnic, ne glede na to, da še niso dobili prevedbene odločbe. Tako da za njih bo popolnoma enako, ali so sprejeti po zakonu o dolgotrajni oskrbi ali po zakonu o socialnem varstvu.
1: Poračun za nazaj po besedah ministrice ne bo dodatno obremenil javne blagajne.
0: Tudi glede tega, glede poračuna za nazaj, bo to šel denar iz dolgotrajne oskrbe, ker tako in tako so te stanovalci upravičeni do tega, da bi plačevali manjši znesek in so zdaj plačevali več.
1: Tudi 300 evrov bruto mesečnega dodatka za zaposlene, ki delajo na področju dolgotrajne oskrbe, ne bo dodatno finančno breme. Tako ministrica Ribič.
0: Denar v bistvu ne gre za dodatne obremenitve ne blagajne dolgotrajne oskrbe, ne za dodatne obremenitve proračuna. Je pa to denar, ki je že tako namenjen za nagrajevanje zaposlenih v sistemu dolgotrajne oskrbe in smo zdaj s tem zakonom naredili tako, da so vsi zaposleni izenačeni in da res dobijo ta dodatek v višini 300 evrov, poleg tega jim pa seveda pripada tudi delovna uspešnost po novem zakonu za ZSTPJS-ju po novi plačni reformi.
1: Vlada želi uveljaviti intervencijski zakon pred 1. oktobrom, zato ga mora ta mesec sprejeti še državni zbor. Opozicija mu ne nasprotuje.
0: Naš namen je, da je zakon sprejet pred 1.10.2026, ker drugače se takrat začne sistem, minutni sistem obračunavanja storitev dolgotrajne oskrbe. Tako da tudi ta dodatek je namenjen od uveljavitve zakona, tako da od 1.10. dalje za vse zaposlene, ki delajo neposredno v dolgotrajni oskrbi. Je 300 evrov na mesec in pa velja toliko časa, koliko časa bo veljal zakon. Vsi ukrepi iz tega zakona veljajo do 31.12.2027.
1: Ministrica Mateja Ribič, pristojna za dolgotrajno oskrbo, še izpostavlja, da predlog vključuje tudi 375 evrov dodatka izvajalcem oskrbe na domu za vsakih 95 opravljenih ur, lažje vključevanje samostojnih podjetnikov, spremembe pri nadomestni in dnevni institucionalni oskrbi ter podaljšanje roka za vzpostavitev ekip v varovanih oddelkih. O Pandorini skrinjici dolgotrajne oskrbe je kolegica Katarina Klep-Črnejšek pripravila radijsko tribuno na Radiu Maribor, v kateri je gostila izvajalce dolgotrajne oskrbe. Pogovarjali so se o predlaganih rešitvah iz intervencijskega zakona in njihovih posledicah.
2: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo odprli Pandorino skrinjico dolgotrajne oskrbe. Vlada naj bi že ta četrtek obravnavala intervencijski zakon o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Ta naj bi rešil nekatere najbolj akutne žgoče težave obstoječega sistema, med drugim predvideva izenačitev plačil za oskrbo v domu in poračun preplačil uporabnikov, zamik uvedbe minutnega obračunavanja oziroma podaljšanje pavšalov, 300 evrov bruto dodatka za zaposlene v dolgotrajni oskrbi, manj birokracije in razbremenitev vstopnih točk oziroma centrov za socialno delo. To so torej glavne spremembe. Kot rečeno, bo vlada predlog predvidoma obravnavala v četrtek. Na to sledi postopek sprejemanja v državnem zboru, napovedano po hitrem postopku. Zakon sicer v javnosti in strokovnih krogih sproža tudi nekatere pomisleke in kritike o vzdržnosti in pravičnosti sistema, o izkušnjah dolgotrajne oskrbe in pričakovanjih bomo torej govorili v nadaljevanju z gostoma. V studiu lepo pozdravljam Barbaro Žgajner, direktorico Centra za pomoč na domu Maribor.
3: Dobar dan želim.
2: Na telefonski zvezi pa je z nami sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Blaž Kovač. Pozdrav tudi vam v Ljubljano.
4: Lep pozdrav tudi z moje strani.
2: Za začetek poglejmo nekaj številk. Do 31. julija je bilo v sistem dolgotrajne oskrbe v Sloveniji vključenih nekaj več kot 33 tisoč uporabnikov, velika večina v domovih za starejše, čez 17 tisoč torej, manj kot 500 jih prejema storitve dolgotrajne oskrbe na domu, za denarni prispevek pa se je odločilo nekaj čez 4 tisoč prejemnikov, tako torej v državi. Kakšne pa so razmere in številke na območju, ki ga pokriva Mariborska vstopna točka, ki vključuje 22 tukaj okoliških občin. Z direktorico Centra za socialno delo Maribor, Marjano Bravc, sem se pogovarjala včeraj. Poslušajmo, kakšno je aktualno stanje na področju izdajanja odločb za dolgotrajno oskrbo in novosti, ki jih prinaša intervencijski zakon. Kako je torej s prejetimi vlogami, kakšne so številke za vse vrste pravic in koliko odločb je bilo izdanih?
5: Ja, v vsem obdobju, ko izvajamo to vstopno točko za dolgotrajno oskrbo, smo prejeli skupaj že prek 8000, natančne 8241 vlog. Od tega je izdanih bilo 4200 cirka odločb, to se pravi nekje polovica še je za obdelati.
2: Kolikšen je pripad novih vlog?
5: Ugotavljamo, da še mesečno vseeno prihaja nekje cirka 600 novih vlog. Smo malo presenečeni, da število novi vlog še vedno je zelo visoko.
2: In rešujete jih po vrsti tako, kot so bile oddane?
5: Ja, po zakonu o upravnem postopku.
2: Konkretno to pomeni iz meseca decembra lani, vlog oddanih v letošnjem letu se sploh še niste lotili?
5: Ne, zaključujejo se decembrske, zdaj kmalo se bomo tudi januarskih. Razen te, kjer dobimo potrdilo zdravniško, da je hud kognitivni upad in ni potrebe po oceni. Kaj se tiče vlog za e-oskrbo, to rešujemo pa ažurno.
2: Recimo nekdo, ki bi oddal vlogo zdaj ta mesec, kdaj lahko računa, da bi lahko dobil tudi odločbo?
5: Nekje pol leta bo sigurno čakal.
2: Rekli ste pripad 600 vlog mesečno na novo, koliko jih pa recimo mesečno obdelate ali pa tedensko?
5: Tedensko izdaje nekje 60 odločb, to so upoštevane čisto vse odločbe.
2: Kaj vam vzame največ časa, zakaj to traja toliko časa?
5: Seveda to so tereni, potrebno je narediti oceno. Potem še vedno je v zraku, nimamo ustreznega informacijskega sistema, tako da se marsikaj dela ročno, tudi to jemlje čas. Seveda bi bilo potrebno še več dodatnega kadra.
2: Interventni zakon ponuja, prinaša nekatere rešitve takšne, da bodo dejansko razbremenile vstopne točke in pohitrile izdajo odločb. Kako vi ocenjujete ta interventni zakon in na kak način razbremenjuje centre za socialno delo vstopne točke?
5: Ja, zelo pozorno smo skupaj s skupnost, se pravi Centru socialno delo, spremljali ta predlog novega interventnega zakona, pri čemer smo, zdaj govorim v imenu vseh centrov, ministrstvo posredovali skupne strokovne predloge in pripombe. Naša skupna želja je predvsem zaščititi uporabnike, saj si želimo preprečiti morebitne neenakosti, posebej poudarek na neenakosti med tistimi, ki so nameščeni v domovih in tisti, ki bivajo doma, ker vemo, poudarek dolgotrajne oskrbe je pomoč osebam, ki želijo čim bolj dolgo ostati doma, seveda s pomočjo. Medtem, ko se za institucionalno varstvo res iščejo hitrejše rešitve, se za uporabnika na domu zaradi kadrovskih omejitev izvajalcev še vedno srečujejo s težavami pri dostopu do vseh priznanih ur pomoči. Zato smo predlagali razmislek, da bi se posameznikom za čas trajanja postopka omogočilo vsaj izplačilo denarnega prejemka. To se pravi, od datuma vloge bi se naj upoštevalo, pa potem taka pravica, ki bi mu dejansko pripadala, glede na oceno, da bi se dobila pravica za nazaj. Prav tako ocenjujemo, glavnem, da bi prenos ocenjevanja na same izvajalce lahko vplival na enotnost meril in neodvisnost postopkov, ki stopne točke že uspešno izvajamo. Prepričani smo, da bi bil sistem bolj stabilen, če bi dodatne ukrepitve obstoječe stopne točke pospešili, bi vzpostavitev informacijskega sistema ter k sodelovanju pritegnili usposabljanje zunanji ocenjevalcev, se pravi, pozdravljamo te zunanje ocenjevalce, podpiramo tudi administrativne predpostavke, kot so avtomatski prehod pravic, lažji dostop do e-oskrbe in večja fleksibilnost pri kombiniranju storitev.
2: Kaj konkretno in koliko bo interventni zakon, takšen kot je, izboljšal zdajšnje stanje?
5: Še enkrat bi samo rekla, da se pač bojimo, da konkretni predlogi bi porušili enakovrednost položaja vlagateljev, se pravi razlika med tistimi, ki so v institucionalnem varstvu, pa med tistimi, ki želijo uveljavljati pravice in so na domu, ostali na domu. Večina predlaganih teh finančnih razbremenitev in prehodnih rešitev je usmerjena izključno uporabnike institucionalnega varstva. Medtem, ko položaj uporabnikov, ki ostajajo v domačem okolju, ostaja nespremeljen. Tu je poudarek.
2: Tako torej je Marjana Bravc, direktorica Mariborskega centra za socialno delo. Slišali smo med drugim tudi to, da intervencijski zakon v ospredje postavlja težave dolgotrajne oskrbe v institucijah, ob strani pa pušča dolgotrajno oskrbo na domu. Barbara Žgajner, vi prihajate z centra za pomoč na domu, kjer se dnevno prav s tem ukvarjate, torej z dolgotrajno oskrbo na domu. Kakšno je stanje? Kje smo? Kaj vi opažate?
3: Jaz bom rekla, da sem mogoče na prvo žogo bila žalostna, ko sem dobila intervencijski zakon v roke, ampak ohranjam optimizem in ostajam optimist, da bodo pripombe, ki smo jih, bom rekla, zelo nazorno predali pristojnim na ministrstvu, naletela tekom obravnave samega zakona na plodna tla. Slovenija se je odločila in ne nazadnje so tudi smernice Evropske unije takšne, da je potrebno vlagati vse napore v okrepitev skupnostne oskrbe in dolgotrajna oskrba na domu, če hočete, oziroma pomoč na domu ostaja hrbtenica te skupnostne oskrbe. Ljudje imajo pravico, da se odločijo, kje bodo preživeli svoje obdobje v starejših letih oziroma življenje v starejših letih, na kak način in zakon o dolgotrajni oskrbi jim je to pravico na nek način dal. Absolutno ne stojim na stališču, da je vse prav in vse ok. Bile so storjene napake, tisto pa, kar je v tem trenutku še vedno dejstvo je, da se dolgotrajna oskrba še vedno razvija. Ni sistem, ki je vzpostavljen, pravzaprav sistem vzpostavljamo skupaj in se učimo tudi na napakah. Če ima ta intervencijski zakon nekatere pozitivne rešitve, absolutno prinaša en cel kup rešitev, ki so nevzdržne tudi z vidika enakosti pred zakonom. Jaz pravim, da ni prav, da enim, ki sedijo v isti pisarni, je priznana pravica do denarne pomoči samo zato, ker delajo na dolgotrajni oskrbi. drugi njegovi sodelavci, ki si pravzaprav delita isto mizo, ki dela na pomoči na domu in ki pomaga tudi na dolgotrajni oskrbi na domu. V bistvu gre za neko sinergijo dela, pomoč drug drugemu, pa ta pravica ne pripada. V končni fazi opravljata enako delo, ki je tudi pod šifro zavedeno kot enako delo.
2: Do tega še bomo v nadaljevanju tudi prišli in malo več še povedali o tem. Za vas, gospod Blaž Kovač, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, kako pa vi gledate na ta intervencijski zakon kot celoto in pravzaprav na opaske, da bolj kot ne je pisan na kožo institucijam, torej institucionalnemu varstvu, medtem ko položaj uporabnikov, ki ostajajo v domačem okolju, ostaja nespremenjen. Tak je očitek, ki smo ga tudi slišali prejle. Kako vi odgovarjate na to? Ste zadovoljni z zakonom?
4: Ja, torej hvala za besedo. Seveda jaz tukaj nisem predstavnik oblasti, tako da težko odgovarjam na tele splošne pripombe, kam se je zakon usmeril. Vsekakor pa mi že dalj časa izpostavljamo, da se nov sistem dolgotrajne oskrbe šele vzpostavlja. Ne? Mi smo v resnici v prvem letu, dobro, DOO na domu je zdaj malce več kot eno leto, ampak DOO v instituciji pa se zdaj le prvo leto zaključuje in ja, treba je sistem popravljati. V praksi so se pojavili problemi, izzivi, napetosti, ki jih je treba razrešiti in mi zdaj ta interventni zakon z tega vidika pozdravljamo, opozarjamo pa seveda, da bo potreben tudi sistemski poseg. Zdaj, te sistemski posegi morajo absolutno prispevati v zmanjšanju administrativnih bremen, poenostavitvi postopkov, kadrovski okrepitvi sistema. Na koncu pa seveda zagotoviti tudi enakost med uporabniki, ne, ki so trenutno ne enako obravnavani. Zdaj, ja, interventni zakon ene stvari odpira, rešuje, drugih ne. Vsekakor pa mogoče je treba sve poudariti, da ni čist tako, kot smo zdaj slišali, da naslavlja samo položaj v institucionalno varstvo. Recimo ne naslavlja položaja posebnih socialno-varstvenih zavodih, ki tudi izvajo institucionalno varstvo, ki niso vključeni v DOO in jih tudi ta interventni zakon ne bo vključil. Torej, moj odgovor je v bistvu tak, da gre za nujen korak, ki ga je treba narediti. Vsebine smo vsi deležniki predstavili odločevalcem, tudi mi. Politika, po domač povedan, se je pa odločila, kaj bo zdaj interventno uredila, ker je treba poseči sistem. Vsekakor so pa nekak med vrsticami na politični ravni že napovedali, da bo sledil tudi sistemski poseg, ker ja, je ogromno enih izzivov, ki jih je treba nasloviti, ampak kot poudarjam in vsem poslušalcem pač bi rad položil na srce, da sistemi delujejo, ne? In treba jih je samo pripela do te faze, da bojo delovali učinkovito, zato bo potreben sistemski poseg. In ta prva stvar, ki jo treba omeniti, pa je, da pač moramo porihati tudi ozadje, to pa so informacijski sistemi, ne samo pri vstopnih točkah centrov socialno delo, ampak tudi izvajalcev dolgotrajne oskrbe na vseh ravneh, da bo to povezan, da bo sistem delujoč in da bojo potem seveda tudi uporabniki, ki bojo uveljavljali svoje pravice, ti lahko uveljavljali hitro, učinkovito, tako kot bi pač moralo biti dan danes.
2: Ja, o nujnem tem informacijskem sistemu, ki bi povezal vse deležnike, o tem se zagotovo vsi strinjate, tudi o tem, da se izenači plačilo v domovih za starejše, da ne plačuje ta dva v isti sobi različnih zneskov, tudi poračun za nazaj ni vprašanje debate. To, kar pa je, pa je to, kar na Centru za socialno delo niso zadovoljni in uporabljajo, mislim, se ne strinjajo s tem, to pa je to, da se z novim interventnim zakonom v bistvu prenaša odločanje o višjih kategorijah oskrbe neposredno na strokovne time znotraj domov, s čimer bi se naj razbremenile vstopne točke centrov za socialno delo, vendar tam pa opozarjajo, da bi v bistvu lahko prišlo tu do zlorab.
4: Ja, interventni zakon res predvideva, da bo lahko zahteva za ponovno oceno upravičenosti danes naše strani, da bo imel tudi tukaj neko vlogo pri ocenjevanju, ampak bom takole odgovoril. Pa gledajte, vse institucionalno varstvo traja že desetletja in pač izvajalci dolgotrajne oskrbe, domovi za starejše, če hočete, že desetletja ocenjujejo uporabnike ob vstopu v sistem ZSV. In če to delamo že desetletja, pa imamo to znanje, kje je zdaj problem, če bi tukaj pomagali razbremeniti tudi vstopne točke. Sej enaka obravnava uporabnikov se lahko reši pač z usposabljanjem, z nadzorom in tako naprej. Tako da mi tukaj ne vidimo težave, je pa to pač čisto v sferi neke politične odločitve, ki bo pač prišla in bo pač zakonodajalci upošteval ali pa ne, bomo videli. Ampak kar se nas tiče, izvajalcev dolgotrajne oskrbe, pač apsolutno sistem ZSV-ja ali pa dolgotrajne oskrbe institucij deluje, uporabnike sprejemamo pa ZSV-ju in pač mi na strokovni ravni pač ne vidimo tukaj nobeno vere, da ne bi prevzeli še te vloge glede sistema dolgotrajne oskrbe. V bistvu ne razumemo točno, kje je problem, če smo včeraj to delali, danes pa kar naenkrat nekako nismo več usposobljeni.
3: In če se lahko mogoče to vključem, enaka zadeva ali pa enaka zgodba je pri pomoči na domu. Naši koordinatori so usposabljeni tako na pomoči na domu, kot na dolgotrajni oskrbi na domu in že danes praktično pomagajo izpolnjevati ocene tudi za centre za socialno delo.
2: In to dejansko potem bi pohitrilo sam postopek.
3: V vmesni fazi, se pravi, ko gre za oceno
2: višje kategorije. Že so odločbe izdane, samo za prenos v višjo kategorijo. Zdaj, ena glavnih točk je tudi podaljšanje pavšalov, torej neuvedba tega minutnega sistema. Tudi to v domovih pozdravljate, gospod Kovač.
4: Spet bom začel s tistim stavkom. Ne? Dolgotrajna oskrba se v bistvu šele postavlja. Tako prejšnja vlada kot sedanja vlada se tega sta se in se zavedata. Oziroma se zavedajo, mi smo šele v prvem letu in težko je karkoli komentirati, analizirati, če nimamo v bistvu finančnih podatkov niti za prvo leto delovanja. Mi mislimo, da je pač dobro, da se bo ta obračunski dan ali pa kot se temu pač nekako poljudno reče pavšal, da se bo to podaljšal do konca leta 2027, ker tako bomo dovolj podatke o finančni sliki, o poslovanju za prvi dve leti. Pol bo mogoče narediti neke analize, pogledati, kaj se je v sistemu dogajalo, kakšna je realna cena dolgotrajne oskrbe. Če bi pa pač naslepo sredi leta po 9-10 mesecih šli vse spreminjati, pa pač ne vem, če bili učinki ravno optimalni. Ne. Absolutno zagovarjamo to, da je treba najprej ta časovni, to časovno obdobje prehoda v novo dolgotrajno oskrbo podaljšati počasi. Možgani v to, razmisliti, pogledati, kaj nam finančni podatki kažejo, potem bo pa slika pokazala, kaj je treba ukrepiti. Mi to pozdravljamo, ker tudi zaradi težav z informacijskim sistemom bi bila zdele konec pošalnega obdobja bi bil po našem mnenju kar zapleten. Tako da absolutno to pozdravljamo, je pa pač zdaj tukaj še zakonodajni postopek, ki se bo mogel odviti, da bo to pravočasno sprejeto.
2: Pravite počasi, ampak sej razumete ljudi, ti plačujejo za dolgotrajno oskrbo že nekaj časa in potem tudi upravičeno pričakujejo pomoč. In niso naklonjeni temu, hodimo počasi. V bistvu oni plačujejo in bi radi storitve že zdaj, že včeraj.
4: Nisem rekel, da je treba vstop v sistem upočasniti. Rekel sem, da je treba sistemske spremembe sistema naslavljati, snovati počasi z razmislekom. Kar se po uporabniku tiče, pa absolutno vsi plačujemo zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. To pomeni, da imamo tudi vsi pravico prejeti te storitve, ko jih potrebujemo.
2: Gotovo se bosta oba gosta strinjala, da brez ljudi ni oskrbe, ali torej interventni ukrepi, ki jih predlaga država, zadevajo tisto srž problema kadrovske krize, ki je v zavodih in tudi pri pomoči na domu, dolgotrajni oskrbi na domu. Mogoče, gospod Kovač, koliko so vaši domovi za starejše polni ali pa prazni, ker primankuje kadra?
4: Ja, lejte, takole je. Kadrovski normativi so določeni, ne? Sicer so še po sistemu ZSV, torej po starem, po sistemu dolgotrajne oskrbe to še manjka. Je pa v bistvu tako, da mora javnost razumeti tudi to, da če kadra ni, se kapacitete lahko tudi zmanjšajo, ker pač si ne moramo dovoliti izvajalci, recimo, da bi pač v pomankanju kadra vse imeli polne kapacitete, pa bi se pa nekaj zgodilo, bi bil pa kdo odgovoren. Mi moramo te kadrovske normative spoštovati in stanje na trgu dela, mislim, ni rožnato.
2: Koliko je praznih postelj po domovih?
4: V tem trenutku to težko rečem, ker nimamo tega informacijskega sistema, da bi vsakmo trenutku vedeli, koliko to je. Kapacitete, pa koliko je praznih postelj, Tako bom rekel, sistem je polno zaseden in kar se lahko izvaja, se izvaja. Bi pa na drugo stran šel za sekundico, samo da bojo poslušalci razumeli, kadrovska stiska je huda in določen tip kadra, sploh kakšne srednje medicinske sestre, je na trgu zelo, zelo težko dobiti. In že na ravni države imamo zdaj okoli 16% tuje delovne sile, pri nas, pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe, pa eni izvajalci imajo tudi bistveno, bistveno više odstotke, pri čemer pa je okoli 60% naših zaposlenih na minimalni plači. In težko bo dobiti delavce v prihodnosti, sploh zaradi demografske slike na trgu, kar pomeni, da bo najverjetneje treba to naslavljati s nekim tako imenovanim uvozom delavcem, kjer pa je pač zadeva povezana tudi z omitvami pri preseljevanju glede zakona o tujcih in drugimi pogoji, kot so recimo nepremičninski trg, da si bojo lahko najema stanovanje in tako naprej. Tako da izjemno, izjemno kompleksno je, ampak zagotavljam vsem, lejte, domovi delujejo, izvajalci dolgotrajne oskrbe delujejo v maksimalnem obsegu, kolikor lahko, tam, kjer pa pač je kadrovska stiska res huda, pa pač se včasih tudi malenkostno znižajo kapacitete, ampak zaenkrat nekih večjih posegov še ni. So pa nekateri izvajalci v tako težkem položaju, da pač zaradi pomankanja zdravstvenega kadra, ne, diplomiranih medicinskih sester, se v neki prihodnosti napoveduje, da bi morda lahko bilo to tudi bistveno huje. Veste, kaj ene storitve so vezane na to, da mora biti diplomirana medicinska sestra 24-7, torej ves čas prisotna pri izvajalcu DO in imajo nekateri izvajalci že hude, hude težave to zagotavljati in potem prihaja do raznih ukrepov, kot je posvojena kadra med zdravstvenimi domovi in tako naprej. Ni enostavno. No.
3: Bi boljše plačilo zadržalo domač kader oziroma ga spodbudilo, da se zaposli ali bolj računate na tujo delovno silo?
4: Mislim, izvajalci dolgotrajne oskrbe smo delodajalci in naš interes je imeti kader, ki bo vesel in srečen prihajal v službo, naredil svoje delo in vesel in srečen, ker je naredil svoje delo, odhajal domov in pač tudi zaživel svoje privat življenje. Da bi to dosegali, si mi že dolgo, dolgo prisadevamo, da bi imeli nek ločen plačni stebr, ločeno kolektivno pogodbo in 20% dvig plač v naši dejavnosti. Te ukrepi, ki so zdaj interventom zakonu, ta dodatek, ki se toliko v medijih pojavlja, pač to ni, je pričakovan.
3: Je en obliž.
4: Obliž, bomo rekli, pričakovan in pozdravljamo ga, ampak je začasen obliž, to gre 300 evrov na mesec ta dodatek.
3: Bruto.
4: Ni pa to dvig plače v smislu, da bi zaposleni imeli potem više prihodke in na tej podlagi lahko načrtovali svojo prihodnost. Te začasni ukrepi so, veste, lahko so tudi dvorezen meč, ne? Ker ko bo pa dodatek izvenel, ko bo interventni zakon prenehal veljati, bo pa pač tudi malo kislega priokusa na vse skupaj. Ne? Tako da težko je to komentirati. Absolutno pozdravljamo, da so oblasti to slišale, bi si pa želeli tukaj resnih sistemskih ukrepov, ker seveda ob dvigu cen, ne? Ravno danes se je spet bencin, nafta sta se podražila, ob dvigu cen je to temelj, ne? Se delavci delajo za plačo, konec koncev.
3: Tako. Gospa Barbara Žgajner, vi na Centru za pomoč na domu ta hip peljete usporedno dva sistema, torej pomoč na domu in dolgotrajna oskrba na domu. Kakšno je to razmerje, kako vi zaposlenimi to uspete poservisirati?
6: Jaz se bom dotaknila najprej dodatka 300 evrov. Veste, ko je bila v lanskem letu, pred lanskem letu sprejeta plačna reforma, stopila v veljavo, se je plača socialnim oskrbovalkam s plačno reformo dvignila v povprečju za 70 evrov v obrokih. Danes govoriti o 300 evrih, ki jih bodo deležni samo nekateri, zato ker je pač cilj reševati domsko oskrbo, jaz sem res žalostna, ne najdem drugega izraza.
3: Koliko imate vi zaposlenih na področju dolgotrajne oskrbe in koliko na pomoči na domu?
6: Na področju dolgotrajne oskrbe imamo trenutno zaposlena dva koordinatorja, 4 fizioterapevte, eno strokovno sodelavko za administrativno pomoč in 7 socialnih oskrbovalk, ki opravljajo identično delo kot socialne oskrbovalke na pomoči na domu. Celo toliko je, ker je dolgotrajna oskrba na domu šele v povojih, da poskušamo izpade na dolgotrajni oskrbi ali pa vse, kar je trenutno, bom rekla, nemogoče reševati na drug način, reševati in flikati po domače rečeno z zaposlenimi s pomoči na domu. Tako da gre za sistema, ki sta praktično identična. Je pa res, da imajo ljudje pravico, ker gre za dvotirni sistem, da
3: koristijo obe storitvi. In dogaja se, ker je absolutno prav in sistem to omogoča, da ljudje ostajajo na pomoči na domu, prejmejo, se odločijo za denarni prejemek in si seveda s tem denarnim prejemkom doplačujejo storitve na pomoči na domu.
2: Se še zmeraj odločajo za pomoč na domu in zakaj? Ko imajo pa na voljo dolgotrajno oskrbo?
3: Še vedno, zato ker jim je pomoč na domu sistem, ki jim je bistveno bližje, ker so ga na nek način navajeni. Lejte, pomoč na domu se je razvijala 30 let, kar pomeni, da 30 let se je uveljavila in je razvita do te mere, da pač ljudje vejo, kaj lahko pričakuje. Se pravi, omogoča neko stabilnost. Po drugi strani je pa sistem tako zelo fleksibilen, da omogoča tudi hitro prilagajanje, česar dolgotrajna oskrba na domu zaradi, bom rekla, teh birokratskih postopkov ne omogoča. Po drugi strani pa ugotavljamo, da se zaradi teh dolgih postopkov, prej smo slišali direktorico Centra za socialno delo Maribor, da se končujejo šele decembrske vloge, kar pomeni, da ljudje od decembra, konec decembra, januarja čakajo na prvi obisk, se pravi, to je 9 mesecev in potem še dodaten čas, da prejmejo informativni izračun, da prejmejo odločbo in da vstopijo v sistem dolgotrajne oskrbe. Postopek je tako zelo dolg, da se odločajo in celo napoteni so na pomoč na domu, da v mestnem času, dokler dolgotrajna oskrba ni rešena, ta postopek, da oddajo vlogo za pomoč na domu, kar pa seveda pomeni, da se nam tudi na pomoči na domu kopičijo vloge za vstop v sam sistem.
2: Kolikšna je čakalna doba recimo za vstop pomoči na domu?
3: Tisti, ki so urgentni, jih vključujemo urgentno.
2: Ja, sicer pa?
3: Bom rekla zelo odvisno, ker so marsikatera vloga je vložena samo zato, da je v čakalni vrsti za vsak slučaj. Imamo pa, mogoče čisto sveži podatki, na pomoči na domu smo lansko leto zaključili na letni ravni z uporabniki. Številka je presegla 1000, imeli smo 1033 uporabnikov. Danes jih je v tem trenutku vključenih, ampak seveda na letni ravni to pomeni plus minus. Jaz računam glede na aktualne podatke, da bo tudi letošnje leto številka čez 1000 na vkljub dolgotrajni oskrbi na domu. Imamo okoli 700 uporabnikov na dolgotrajni oskrbi na domu, pa imamo v naš sistem vključenih že, gre za podatke na presečni datum, se pravi 31. avgust, 47 uporabnikov mesečno ti prejemajo čez 1000 ur same oskrbe, za denarni prejemek pa se je upravičencev do dolgotrajne oskrbe odločilo 426. In še en podatek, imamo tudi 10 uporabnikov oziroma oskrbovalcev družinskih članov in vsi ti uporabniki imajo tudi pravice do storitev skozi, to so storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti.
2: Ja, čas nas že prehiteva po levi in desni, pa vendarle čisto kratko vprašanje za oba, če bi imela možnost v tem trenutku neposredno spremeniti recimo en člen ali ukrep v interventnem zakonu, kaj bi spremenila? Mogoče gospod Kovač najprej vam vprašanje.
4: A lažjega vprašanja ni.
2: Za konec.
4: Vete, jaz ne vem, kaj ne tukaj odgovorim. Sej, bom odkole odgovoril. Sistem DO se vzpostavlja v prvem letu, ni slabo napačno zastavljen. Naslavlja pa druge potrebe, kot je stari sistem po DSV-ju. To se morajo pa uporabniki državljani zavedati. Kar bi bilo treba spremeniti je predvsem to, da se ta slovenska birokracija tukaj prekine in da se gre na neke lažje rešitve izjeme, ker uporabnikov ne zanima, da dobi popolno odločbo na 15 stranih ali kakorkoli dolga. V ZSV se je vstopal preko izjemo od ZUP-a z uradnim zaznamkom. Mi moramo najdeti neko tako rešitev, da se tej birokraciji ognemo, da uporabniki takoj dobijo storitev, ki je rabijo, ker se to plačuje zavarovanje. Država mora to zagotoviti.
2: Hvala lepa, gospod Kovač, še Barbara Žgajnar.
3: Hecno je, da marsikdo niti ne zna prebrati odločbe, kaj mu pripada po odločbi. Jaz se bom dotaknila pavšala 300 evrov. Ni prav, da eni ja, drugi ne. Če smo enaki, bodimo enaki do konca pred zakonom.
2: Tako. Hvala sogovornikom za pojasnila in hvala vam, spoštovani poslušalke in poslušalci, za pozornost. Oddajo sem pripravila in vodila Katarina Klep Črnejšek, za tonsko realizacijo je poskrbel Simon Šprajcer. Srečno.
1: Pogovor Katarine Klep Črnejšek je bil prvič objavljen v oddaji Radijska tribuna Radija Maribor. Moje ime je Nataša Lank.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Izraelski zunanji minister odprl izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani. Pred poslopjem se prav zdaj začenja protestni shod. Odnos vlade do Izraela razjezi opozicijo. Gibanje Svoboda in Levica v ustavno obtožbo premijeja, SD pripravlja interpelacijo zunanjega ministra. Sodišča pred začetkom izvajanja sodne reforme obljubljajo, da ukinitev okrajnih sodišč ne bo prizadela strank. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje javno, pregledno in vključujočo pripravo novih prehranskih smernic, ki bodo temeljile na starih. Ponoči močnejše plohe in nevihte, jutri deževno.

0: Obstaja tudi v Postojni ter na cestah Hruševje Razdrto, Ljubljana Sneberje, Trzin Črnuče, Vodice Moste, Logatec Brezovica in Lesce Bled.
1: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Tokrat bo z nami režiser in glavna mlada igralska zasedba slovenske filmske uspešnice Gajin svet 3. Prisluhnite njihovim zgodbam iz zakulisja filmskega seta in čaru povezanosti med ustvarjalno ekipo filma.
2: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

0: Svet kulture na prvem.
1: Pozdravljeni v svetu kulture. Beneški filmski festival se bliža koncu. 83. mednarodni filmski festival se sicer že od predstavitve programa sooča z glasnimi kritikami o premajhni zastopanosti režiserk v tekmovalnem programu. Čudi tudi mnenje direktorja festivala Alberta Barbere, da prijavljeni filmi režiserk letos niso bili dovolj kakovostni za uvrstitev v glavni tekmovalni program. Danska režiserka Maj Eltuki je edina ženska samostojno podpisana pod režijo filma v glavnem tekmovalnem programu. Svet kulture. Kot rečeno, v Benetkah se počasi izteka 83. mednarodni filmski festival, v glavnem tekmovalnem programu se za Zlatega leva poteguje 21 filmov, slovenski film se tokrat predstavlja v tekmovalnem programu Obzorja ter v programu Venice Open film o filmih, no to bo v glavni vlogi filma Prveznjakov vozdič po utopijah nastopil filozof Slavo Žižek, film si je že ogledala kolegica Tesa Drevjuh, ki se je z Benetk vrnila včeraj, dobrodošla nazaj.
2: Hvala za povabilo.
1: Ja, Prveznjakov vodič po utopijah je v bistvu nekakšno nadaljevanje preteklih filmov, kaj ne?
2: Ja, to je že tretje sodelovanje Slavoja Žižka in britanske režiserke Sophie Fiennes. Prvo je bilo leta 2006. Tokratni film je posvečen vprašanju utopij. In kot je za to serijo filmov značilno, Žižek na primeru odlomkov iz različnih filmov pa tudi drugih posnetkov razmišlja v naši dobi. Žižek film zanimivo začne z mislijo o nezemljanih. Reče, da bi, če bi ga vprašali nezemljani, kje naj kaj izvedo o človeštvu, rekel naj si ogledajo filme. In res vemo, da se prav v fikciji, film je pa sploh tak poseben medij, izražajo strahovi, hrepenenja, ideologije, zablode in utopije nekega časa. Tako da včasih fikcija v tem smislu vsebuje presenetljivo veliko mero resničnosti. Prveznjakov vodič po utopijah, bi rekla, je res nujni ogled za vse razmišljujoče ljudi. Žižek v njem predvsem poudarja, da je upanje za človeštvo v tem, da bi najprej poskušali resničnost videti, čim bolj tako, kakršna je.
1: Glavni tekmovalni program je bil sicer kmalo po predstavitvi deležen kritik zaradi premajhne zastopanosti režiserk. Najprej bila van uvrščena le dansko-egipčanska filmska ustvarjavka May Eltuki. Sliko je malenkost popravila vključitev filma Naza, Abraham in Rachel Zor, dveh od štirih sorežiserjev dokumentarca, ki smo ga videli o Palestini oziroma Zahodnem bregu Edina zemlja, ki je lani prejel Oskarja za najboljši celovečerni dokumentarec. Ti si danski film May Eltuki, Kvinte Ukens oziroma nepoznana, nekako neznana ženska, že ogledala, lahko poveš kaj več o njem?
2: Ja, letos je na Beneškem festivalu v glavnem tekmovalnem programu res porazno število filmov ženskih režiserk. Je pa ta film, ki ima žensko režiserko in scenaristko, eden boljših del letošnjega festivala. Maj Eltuki je zelo uveljavljena avtorica, rada se loteva provokativnih vsebin. Tudi z novim filmom, ki bi ga lahko tako prevedli, ja, kot ne poznana ženska, je dregnila v rano, ki je še vedno živa v danski družbi. Ta rana je javno, zelo grobo sramotenje žensk tik po drugi svetovni vojni, žensk, ki so imele med vojno intimna razmerja z nemškimi vojaki. V filmu spremljamo pretresljivo zgodbo o ženski, ki je imela takšno razmerje in to poskuša po vojni prikriti z vsemi sredstvi. Gre za zelo zanimiv lik, ki ga odlično odigra Matilde Arcel in upam, da bo na festivalu dobila nagrado za najboljšo igralko. Film se sprašuje o tem, kako je bilo biti ženska v povojnem obdobju, pokaže izrazito patriarhalno strukturo, ki si je ženske lastila, vsekakor tudi njihova telesa, sprašuje se tudi o razrednih razlikah in presprašuje nacionalni mit o dobrih dancih, borcih za narod.
1: Želela si izpostaviti še en film. To je film, v katerem igrata Penelope Cruz in Javier Bardem. Gre za film z naslovom Bunker režiserja Florena Celerja.
2: Ja, Celer je znan po seriji filmov in gledaliških iger o družinskih odnosih z naslovi Oče, mati, sin. Tudi Bunker se sprašuje o družini in o medosebnih odnosih, predvsem tudi sosedskih. To je film o vrednotah našega časa. O tem, kakšen odnos bomo zavzeli do lastne intime, do svojih bližnjih in do malo manj bližnjih, v tem svetu, ki ima vedno močnejše sporočilo, da se moramo drug drugega bati. V središču filma je vprašanje, ali se bomo zaprli v lastni bunker, se predali strahovom, ali bomo vseeno odprli okna v svet, kot reče lik arhitekta, ki ga igra Bardem v filmu. Ekipa filma je seveda obiskala festival in po projekciji so bile stoječe ovacije. Bardem in Penelope Cruz, ki sta tudi zares poročena, sta res odlično odigrala par v filmu in ne bi me presenetilo, če bi ta film postal zmagovalni film festivala.
1: No, zdaj si mi sama napeljala na zadnje vprašanje, kateri so torej zdaj tvoji glavni favoriti za glavne nagrade?
2: Mene sta posebej navdušila pravzaprav dva azijska filma. Poglej nazaj, Japonca Hirokazuja Korede. To je zgodba o prijateljstvu med deklicama, ki rišeta manga stripe. Ta film je narejen z veliko mero občutljivosti do otroške zaznave sveta, ki je značilna za njegove filme. Pa tudi mogoče ljubezen južnokorejskega filmarja Lee Chang-donga je name naredil velik vtis. Ta film načne temo razrednih razlik in delavskih pravic, to pa naredi prek izjemne študije štirih glavnih protagonistov, ki se poskušajo zbližati, spoprijateljiti kljub velikim razrednim razlikam med njimi.
1: Tessa Drev-Juh, najlepša hvala za pogovor.
2: Hvala tudi tebi.

0: Staš Kleindienst, eden vidnejših umetnikov generacije, ki je na domače likovno prizorišče stopila v prvem desetletju 21. stoletja, se po 10 letih samostojno razstavo ponovno predstavlja v domači Idriji. V razstavišču Nikolaja Pirnata na gradu Gewerkeneck so na ogled predvsem dela nastala v zadnjih 2 letih, ki jih pod skupnim naslovom Otopelo poletje dopolnjuje izbor starejših platen. Prispevek Sanje Rejc.
1: Slikar Staš Kleindienst je po krajšem razstavnem premoru razstavišče v Idriji napolnil z novimi deli, ki gledalčevo pozornost usmerjajo navzgor, v nebo, a v središču še ostaja komentar sodobne družbe. Opazovalca se ob pozornem motrenju slike poloti svojevrstno nelagodje, ki ga že poznamo iz starejših del. O kontinuiteti Kleindienstovega ustvarjanja kuratorka Maja Kač.
2: Ja, deloma gre seveda za kontinuiteto. Mislim, da se pri Stašu neke spremembe v sliki dogajajo na zelo tak subtilen, počasi spreminjajoč se način. In vsekakor tukaj na tej razstavi vidimo neko spremembo, nekaj novega. Vsakič ga zanima nekaj drugega, ampak to res zelo na tak nežen način najprej sugerira, potem vedno bolj pokaže in tukaj pride kar precej do izraza. In sicer vedno večji poudarek daje mogoče na neko atmosfero pa predmet sam, niso več te figure toliko v spredju ali pa se tudi nikoli niso bile, ampak če si bil pozoren na to, kaj se med figurami dogaja, si nekako zaznal ta utrip neke naracije ali pa neke slike, tukaj pa zdaj v bistvu že te nebo, sama atmosfera, neko vzdušje nakaže, kje smo pa kaj je pred nami.
1: Otopelost in apatičnost družbe, ki daje prednost lastnemu ugodju in je slepa za sočloveka, se zrcali tudi v naslovu razstave Otopelo poletje. Umetnik Staš Kleindienst.
3: Se zgodi kdaj, da kar razstavo poimenujem po en izmed slik in to sem predlagal tudi Domenu in prav on rekel, dajmo to, ne, kar bi šlo fajn in pa to je še preden je to poletje, kot smo zdaj imeli, spoh že bilo. Ne.
1: Slika, ki je posodila naslov razstavi, je sicer tudi del zbirke Mestnega muzeja Idrija, Kustos Domen Gostiša.
4: Naš muzej vedno, pravzaprav, če se le da, pridobi dela, ki so razstavljena v galeriji Nikolaja Pirnata, večinoma pa tudi podpira predvsem domače avtorje oziroma mogoče ta podpira ni najboljši izraz, ampak si prizadeva, da bi domači avtori predvsem razstavljali v tem prostoru. Tako da zelo redko pravzaprav imamo avtorje, ki ne bi bili povezani z Idrijo na tak ali drugačen način pravzaprav.
1: Razstavo Otopelo poletje spremlja tudi obsežen katalog, v razstavišču Nikolaja Pirnata v Idriji pa bo na ogled do 1. novembra.
0: S podelitvijo stanovskih nagrad se nocoj v festivalni dvorani začenja igralski filmski festival Kraft. Nagrado Ita Rina za življenjsko delo bo prejel Ivo Ban. Društvo slovenskih audiovizualnih igralcev bo nagrade Veliki plan podelilo Juriju Zrnecu, Saši Tabakoviču in Suzani Krevh. Nagrado Glas risanke prejme Klemen Slakonja, priznanje Kontraplan pa Sašo Kalan. Združenje slovenskih filmskih scenografov, kostumografov in oblikovalcev maske pa bo nagrado za življenjsko delo podelilo scenografini Urši Loboda. Nagrado za posebne dosežke garderberki in asistentki kostumografije Emini Kaliman Ališič, nagrado za nepogrešljivo strokovno sodelovko pa oblikovalki pričesk Kseniji Imerovič. V Celju se bo nocoj s filmsko predstavo Britki Božič v režiji Pedra Almodovarja začel prvi Alma festival, posvečen življenju, delu in zapuščini svetovne popotnice, pisateljice in raziskovalke Alme M. Karlin. Film bodo predvajali na Savinjskem nabrežju, v primeru slabega vremena pa v kinu Union. Festival, ki bo potekal do nedelje, bo z različnimi vsebinami osvetlil življenje in izjemno zapuščino Alme Karlin. Letošnji festival bo pilotni, organizatori pa si želijo, da bi postal tradicionalen. To je bil Srednji svet kulture, pripravila svagatonski mojster Robi Markoč in Miha Žorž.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. V Ljubljani so popoldne odprli izraelsko veleposlaništvo, kar je častni gost, izraelski zunani minister Gideon Sar, označil za zgodovinski dan. Zunani minister Tone Kajzer je med drugim dejal, da je čas za krepitev sodelovanja z Izraelom na več strateških področjih. Pred stavbo novega veleposlaništva so se zbrali protestniki, ki izraelski politiki očitajo genocid, vojne zločine in mučenje.
2: Takih stvari preprosto ne podpiramo. Tukaj je zelo jasna črta, jasno je, na kateri strani je obisno.
3: Postajamo še bolj soudeleženi v genocidu v Palestini na strani krvnikov.
4: In to ljudje, ki so sami utrpeli genocid, tega nikakor ne morem razumeti.
1: Otopljeni odnosi slovenske in izraelske politike so pognali na noge tudi opozicijo.
5: Gibanje Svoboda in Levica v ustavno obtožbo Janeza Janše, SD pripravlja interpelacijo Janeza Kajzerja. Sodna reforma po napovedih ne bo krnila dostopnosti sodišč. Kmetijski minister omenja pomembno vlogo stroke pri pripravi novih prehranskih smernic. Jutri bo deževno in občutno hladneje.
1: Z vami sva Matej Rus in Lučka Majcenovič. Izrael brani Evropo in njeno varnost ter je utrdba na prvi bojni črti zahodne civilizacije, je ob obisku Slovenije dejal izraelski zunani minister Gideon Sar. Kritike izraelske politike v Gazi in na Zahodnem bregu je označil za antisemitizem, ki da je zelo modern po vsem svetu, še posebej v Evropi. Zunani minister Tone Kajzer je napovedal okrepitev sodelovanja z Izraelom. Več Rajka Prvanje.
6: Izraelski minister Sar je odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani označil za zgodovinski dan. Njegov obisk poteka v trenutku, ko je fundacija Hindra Jab na slovensko policijo in državno tožilstvo proti njemu vložila kazensko ovadbo z očitki soodgovornosti za genocid, vojna hudodelstva in zločine proti človeštvu. Ta organizacija Hindra Jab je direktno povezana s terorističnimi skupinami, kot je Hezbollah, je bruseljsko fundacijo obtožil Sar. Na novinarsko vprašanje, ali se sam kot predstavnik vlade čuti odgovornega za več kot 72 tisoč mrtvih v Gazi, od tega več kot 21 tisoč otrok, pa je odgovoril.
7: It is clear that Hamas is responsible.
6: Jasno je, da je Hamas odgovoren za žrtve na obeh stranih, izraelski in palestinski, je povedal Sar o prepričevanju, da se je konflikt med stranima začel šele pred 3 leti. Ob tem je to palestinsko gibanje, ki ustraja, da poteka razoroževanje hkrati z umikanjem izraelske vojske iz Gaze, obtožil, da se ne želi razorožiti. Hamas je konec julija pristal na postopno razorožitev o postopnem umikanju Izraela iz Gaze. Tel Aviv je to zavrnil, Trump mu je zagrozil, da nima neskončne bianko menice. Minister Kajzer je poudaril, da sta se Sarom pogovarjala le o dvostranskih odnosih, medtem ko regionalnih in ostalih kompleksnih vprašanj nista odpirala. Ne da bi omenil očitke povezane z afero Black Cube, je poudaril.
8: Slovenija bo vse skozi ravnala skladno z našimi interesi najprej. To moram zagotoviti. Mi smo suverena država in mi suvereno sprejemamo odločitve.
6: Ministra sta danes podpisala tudi sporazum o sodelovanju na področjih izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa do leta 2030. Za zaprtimi vrati pa so pripravili poslovni forum približno 50 podjetij iz obeh držav.
1: Pred poslopjem novega izraelskega veleposlaništva v Dimičevi ulici v Ljubljani poteka protest, na katerem zahtevajo zaprtje veleposlaništva in ukinitev konzulata, prekinitev trgovinskega in gospodarskega sodelovanja z judovsko državo, uvedbo sankcij proti njej ter izstop iz zveze NATO. Razlog za protest je ravnanje Izraela do palestincev. Tam je tudi Žiga Fabijan. Dobro večer.
9: Ja, tu na pločniku pred poslopjem gospodarske zbornice in nasproti sedeža nekdanjega nacionalnega preiskovalnega urada, kjer bodo čez slabe pol ure odprli izraelsko veleposlaništvo, se je zbralo približno 1000 ljudi. Zakaj na pločniku? Policija je z ograjami zaprla odsek Dimičeve ulice, ukrepila je tudi svojo prisotnost na območju, ki ga preletava helikopter. Koliko protestnikov je na shodu, ki v organizaciji študentskega društva Iskra poteka pod sloganom ne genocidnemu veleposlaništvu, je težko oceniti. Lažje pa je reči, zakaj so se zbrali. Razlog večine je jasen. Izrael že skoraj 3 leta izvaja genocid v Gazi, vlada Janeza Janše pa medtem krepi politične in gospodarske vezi s to državo. Med množico, ki žvižganjem ter skandiranjem Svoboda Palestini in najgori Izrael izraža svoje nezadovoljstvo, je opaziti transparente z gesli umirenje otrok ni konflikt in stop genocidu. Še glasneje pa bo brškone ob prihodu izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, njegovega slovenskega kolega Toneta Kajzerja, odprtja pa naj bi se udeležil tudi premier Janez Janša. Toliko.
1: Žiga, hvala. Protestniki ob tem predlagajo preimenovanje ulice, kjer so prostori veleposlaništva v Palestinsko ulico. Pobudo so podali na pristojno komisijo mestne občine Ljubljana. Gibanje Svoboda in Levica sta zaradi odnosa vlade do Izraela v državni zbor danes vložila predlog ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše. Poslanca Robert Golob in Asta Vrečko sta v tem povedala.
10: Slovenija danes žal ne izvaja več suverene zunanje politike, ampak izvaja izključno politiko v interesu Izraela.
11: In zato menimo, da predsednik vlade Janez Janša ne izpolnjuje svoje temeljne dolžnosti, ne služi ljudem Slovenije, ampak jih izdaja.
1: Socialni demokrati se niso podpisali pod predlog, čež da so imeli premalo časa za presojo vsebine. Kot legitimnejšo pot so označili interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ki jo pripravljajo in v kateri bodo zahtevali politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Pričakujejo, da se jim bodo pridružile tudi druge opozicijske stranke. Velika Britanija bo kljub izraelskim povračilnim ukrepom ustrajala pri sankcijah proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu, je danes zatrdil britanski premier Andy Burnham.
5: 12 držav, poleg Velike Britanije, sta med njimi Francija in Kanada, je včeraj napovedalo trgovinske sankcije proti naseljencem, ki so po mednarodnem pravu na Zahodnem bregu nezakonito, obenem je obsodilo nasilje nad Palestinci. Poudarili so, da je nasilje izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu doseglo doslej nevidene razsežnosti in da ukrepi izraelske vlade tam ogrožajo rešitev 2 držav. Izrael je v odgovor odredil zaprtje britanskega konzulata v Jeruzalemu in prepovedal vstop v Izrael 12 Britancem, po večini poslancem.
0: Radijski dnevnik.
1: Bliža se začetek izvajanja sodne reforme. Sodišča se intenzivno pripravljajo na to. Na Vrhovnem sodišču so spomnili, da se bo takrat spremenila organiziranost sodišč. Vsa prvostopenska bodo okrožna, okrajnih ne bo več. Zagotavljajo pa, da se dostopnost sodišč za stranke ne bo spremenila. Jolanda Lebar.
12: Sodna reforma, ki se bo začela izvajati z novim letom, zajema 44 okrajnih in 11 okrožnih sodišč, skoraj 3500 zaposlenimi sodniki in sodnim osebjem. Okrajnih sodišč ne bo več, vsa prvostopenska bodo okrožna, a dostopnost za stranke se ne bo spremenila, zagotavljajo na Vrhovnem sodišču. Predsednik Damjan Oroš je v začetku poletja v zvezi s tem dejal, da morajo sodišča ostati blizu ljudem.
13: Lokacije sodišč, govorimo seveda o okrajnih sodiščih, sedanjih okrajnih sodiščih, po 1.1.2027 bo govora o zunanjih oddelkih, se ne bodo zapirale.
12: Sodni postopki, začeti pred 1. januarjem 2027, se bodo nadaljevali in dokončali na lokaciji, kjer so bili začeti. Kaj pa potem? Tudi po reformi bodo sodni postopki potekali na starih lokacijah. Stranke bodo tam še naprej lahko vlagale svoja pisanja. Ker pa bodo vse zadeve okrožne pristojnosti, bo to v nekaterih primerih lahko pomenilo, da bo stranka vabljena na drugo lokacijo znotraj sodnega okrožja. O tem bo obveščena z vabilom sodišča, Damjan Oroš napoveduje.
13: Zna se zgoditi, da bo komu od prebivalcev strank dostop do sodišča malo bolj oddaljen kot sedaj.
12: Oroš zagotavlja, da bodo zadevo sproti spremljali. Če bodo naleteli na težave, bodo predlagali potrebne spremembe, da bi te težave odpravili.
1: Svet Radio Televizija Slovenija je popoldne na izredni seji obravnaval posledice morebitne ukinitve RTV prispevka. V razpravi so sodelovali tudi medijski strokovnjaki, ki so poudarili pomen dolgoročnega, vzdržnega, pravičnega in politično neodvisnega financiranja RTV. Vodstvo zavoda pa je opozorilo, da bi ukinitev in hkrati nadomestitev prispevka z drugimi viri financiranja med drugim vodili v krčenje programov, dejavnosti in kadrovskih zmogljivosti. Več Lucija Dimnik Rikič.
14: Ko gre za vprašanje financiranja RTV, je že ustavno sodišče potegnilo rdečo črto. Prepovedalo je arbitrarnost, je uvodoma dejal predsednik sveta RTV Goran Forbici. To pa pomeni, da mora biti vsaka sprememba ali zamrznitev prispevka ekonomsko utemeljena, ne pa rezultat politične kaprice ali samovolje.
15: Politika ima pravico modele financiranja posodabljati, spreminjati, dopolnjevati, nima pa pravice javnega mnenja finančno stradati ali preko denarja nanj izvajati pritisk.
14: Jean-Philippe Detender iz Evropske radiodifuzne zveze je izpostavil pomen primernega, vzdržnega in predvidljivega financiranja javnih medijev. Kot je poudaril, vsak evro, ki gre za RTV Slovenija, prispeva k lokalni industriji, boljši pokritosti lokalnih dogodkov in na koncu tudi k večji obveščenosti javnosti. Vprašanje RTV prispevka ni le finančno vprašanje, ampak je predvsem vprašanje neodvisnosti in demokratične odgovornosti, je prepričana Brankica Petković iz Mirovnega inštituta.
16: In je vprašanje, ali želimo, da RTV Slovenija ostane javna institucija, ki je v prvi vrsti odgovorna javnosti, ali pa postane le ena od številnih proračunskih postavk in s tem izpostavljena politični diskreciji vsakokratne vlade.
14: Modeli financiranja javne radiotelevizije so po Evropi različni, ključno vprašanje pa je, kako ti modeli zagotavljajo stabilnost in neodvisnost, je opozorila predsednica uprave RTV Natalija Gorščak. Po njenem je zato treba
17: oblikovati sistem, ki bo dolgoročno stabilen, politično dovolj zaščiten in bo zagotavljal sredstva, ki bodo dejansko sledila javnemu poslanstvu. Končni cilj namreč ni financiranje institucije same po sebi, cilj je omogočiti kakovosten, verodostojen in sodobni javni medij, ki je dostopen vsem.
14: Če izpad RTV prispevka ne bi bil v celoti in trajno nadomeščen z drugimi viri, bi to neizbežno vodilo v krčenje programov, dejavnosti, kadrovskih zmogljivosti in razvojnih nalog.
1: Na kmetijskem ministrstvu so danes zagnali pripravo novih prehranskih smernic, potem ko je minister Janez Cigler Kralj prejšnje umaknil v prvih dneh mandata zaradi številnih kritik, da so strokovno neusklajene, proveganske in da jih nikoli ni bilo v javni obravnavi. Smernice bodo na očeh javnosti pregledno in vključujoče prenovili in posodobili Nacionalni inštitut za javno zdravje, Inštitut za nutricionistiko in biotehniška fakulteta. Sodelujoča ministrstva pa bodo poskrbela, da bodo priporočila zdravega prehranjevanja tudi v uporabi. Jernej Kadrolec.
18: Najbolj pristojno za pripravo splošnih prehranskih smernic za odrasle je Ministrstvo za zdravje. Potrebna je tudi vključenost drugih resorjev, Ministrstva za kmetijstvo, za okolje, za gospodarstvo in za izobraževanje, ki bodo pomagali pri upeljavi teh priporočil v vsakdanje prehranjevalne navade. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj.
19: Ključno je namreč, da se najprej stroki pusti kvaliteten čas, da lahko v široki strokovni razpravi pripravijo predloge, da se potem opravi tudi dobra javna strokovna in javna razprava in da potem mi kot odločevalci, če hočete politiki, poskrbimo za to, da se lahko te smernice tudi implementirajo.
18: Zadnja raziskava prehranskih navad prebivalstva iz leta 2018 je pokazala nezdrave navade, pravi Ivan Eržen, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
20: Da je količina zaužitega mesa v Sloveniji zelo velika, zlasti mesnih izdelkov, da zelo malo zelenjave zaužijemo, da tudi sadja ni prav veliko.
18: Igor Pravst, direktor Inštituta za nutricionistiko.
21: Ugotavljamo lahko, da je danes bistveno večji vnos procesiranih živil. To bomo v prehranskih smernicah tudi morali seveda temeljito nasloviti.
18: Prenovljene smernice ne bodo bistveno odstopale od trenutno veljavnih. Poleg zdravja bodo vključevale tudi trajnost, skrb za okolje in skrb za ogrožene skupine. Bodo pa morali v prihodnje več pozornosti nameniti komunikaciji s posameznimi skupinami prebivalstva, meni stroka, in se glede največjega izziva udejanjanja smernic v praksi zanaša na pomoč političnih odločevalcev.
1: Sledi še šport, med drugim boste lahko slišali o razpletu 17. povsem ravninske etape na kolesarski dirki po Španiji. Sprememb po vrhu skupne razvrstitve pričakovano ni bilo. Z vami bo Tomaž Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
5: Tako kot včeraj in skupno že petič je obračun sprinterjev na dirki po Španiji dobil mladi Britanec Matthew Brennan v ekipi Visme. Glavnina je v cilj prišla skupaj. Več z prizorišča Luka Dolar.
2: Cilj v Sevilji je po 185 km vožnje obljubljal boj najboljših sprinterjev tudi na 17. etapi La Vuelte in na široki cesti v središču andaluzijske prestolnice smo sprint tudi videli. Matthew Brennan je imel malo več dela kot včeraj, a je vseeno z že 12. zmago v sezoni znova navdušil mimo grede, toliko zmag ima letos tudi njegov moštveni kolega Jonas Vingegaard. Brennan je po številu zmag osrednja zgodba letošnje dirke. Drugi je bil tokrat moštveni kolega Primoža Rogliča Jordi Meus, tretji pa danec Magnus Kort iz norveške zasedbe Uno X. Pred odločilnimi tremi dnevi na dirki po Španiji skupno prvi ostaja domačin Enric Mas, dobri dve minuti pred Avstrijcem Felixom Galom in našim Rogličem, ki je bil danes najvišje uvrščeni Slovenec na 36. mestu.
5: Koprčan Toni Vodišek je po 11 regatah in drugem tekmovalnem dnevu Evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formule Kite, ki poteka v Turčiji, na 5. mestu. Njegova sestra Marina pa je predčasno končala tekmovanje zaradi udarca v glavo ob padcu v včerajšnji drugi regati. Slovenski nogometni prvoligaš Nafta je dobil novo okrepitev. Kot so sporočili Lendavčani, so si za eno sezono od hrvaškega Osijeka izposodili švicarskega napadalca senegalskih korenin Janika Tureja. Curaçao si je letos priigral zgodovinski nastop na nogometnem svetovnem prvenstvu. Po izpadu reprezentance po prvem delu tekmovanja se selektor Dick Advokat ni opredelil glede svoje prihodnosti. Nemška tiskovna agencija pa danes sporoča, da je Nizozemec pogodbo podaljšal. V znamenju nogometa pa bo tudi današnji večer, saj bo na sporedu novih 6 tekem uvodnega kroga Lige prvakov. Omenimo gostovanje Slovana iz Bratislave v Parizu pri aktualnih prvakih Paris Saint-Germainu ter gostovanje Atletika iz Madrida v Liverpoolu.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovanec Matej Rostonski mojster, Matjaž Polak. Vreme. Po noči bo deževalo, vmes bodo nevihte, jutri oblačno in deževno z nevihtami. Piha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Jutranje temperature 11 do 19, dnevne 13 do 23 stopinj. V petek bo pretežno oblačno, dež bo dopoldne ponehal, v soboto sončno. Piha bo severovzhodni veter, ob morju šibka burja. V nedeljo bo sončno, burja bo ponehala. Opozorilo, predvsem na jugozahodu pričakujemo močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, jutri pa dolgotrajne nalive, pogosto je ob morju.
22: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
3: Podatki o prometu. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici zaradi zastojev občasno zapirajo predor Šentvid proti Kranju, gost promet zastoji tudi na cestah Lesce Bled, Logatec Vrhnika in skozi Postojno. Na gorenjski avtocesti bodo od 21. do 5. zaprli priključek Brod proti Ljubljani in izvoz Šentvid od Gorenjske na Celovško, obvoz bo prek priključkov Šmartno in Podutik. 18 in 48 minut.
23: Poslušate prvi program Radija Slovenija.

0: uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu Iverje, Kamnik in Komenda, vodovodnem sistemu Kamniška Bistrica, Palovče in Velika Lašna, obveščamo, da je zaradi preliminarnih rezultatov kakovosti pitne vode potrebno prekuhavanje vode do preklica.
1: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rok Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

matter. Već souls in each već stoka.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana rahlo rosi 21 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled dežuje 19, Portorož Sečovlje jasno 24, Cerklje ob Krki pretežno oblačno 22, Maribor Slivnica pretežno oblačno 23, Ljubljana Brnik pretežno oblačno 19 stopinj. Rodno polje 13, Krvavec 12, severozahodnik sunki do 54, Jezersko 16, Rogla 13, jugozahodnik do 42, Ravne na Koroškem, Velenje in Celje 21, Hrastnik 20, Maribor 24, Krajinski park Goričko 21, Ptuj 23, Črnomelj 27 stopinj. Kočevje 22, Ilirska Bistrica 20, Koper 25, Bovec 18, Dolenje pri Ajdovščini 21, Regijski park Škocjanske jame 22, Vogel 13. Rateče, Planica, Manjša ploha 16, Slovengradec, rahlo rosi 20, Murska Sobota, pretežno oblačno 23, Novo mesto, pretežno oblačno 22, Listca, pretežno oblačno 18, Zahodnik s sunki do 41, Postojna, zmerno oblačno 20, Bilje pri Novi Gorici, pretežno jasno 22 in Triglav Kredarica, oblačno 7 stopinj Celzija.

0: Gimnazijum. Obvezna smjer za mlade. Tokrat bo z nami režiser in glavna mlada igralska zasedba slovenske filmske uspešnice Gajin svet 3. Prisluhnite njihovim zgodbam iz zakulisja filmskega seta in čaru povezanosti med ustvarjalno ekipo filma.
1: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.
2: Zjutraj na prvem.
3: Dober večer, drage poslušalke in poslušalci. Rada bi vas povabila k poslušanju četrtkovega jutra na prvem. 15 minut do 7 se mi bo v lokalnem času pridružil Stane Kocutar, oglasil se bo iz studija Radia Maribor in štajersko obarval minute pred drugo jutranjo kroniko. Kot vselej sem prepričana, da aktualnosti zabelimo zgodovino in za zajtrk že dodobra besedno prekrižarimo ta čas. Po pol 8 uri se mi v studiju pridruži kolegica Nina Slaček, temo pa bo predstavila že zdaj.
4: V Radiosferi bomo izvedeli, kako bo največja kamera na svetu pomagala odgovoriti na vprašanje, ki je menda preprosto.
5: Jedno jednostavno pitanje, ali nitko ne zna odgovor na njega.
6: Obstaja preprosto vprašanje, na katerega pa nihče nima odgovora. In to temeljno fizikalno vprašanje se glasi, zakaj se vesolje širi vse hitreje?
4: Profesor Željko Ivezič je vodja projekta najbolj obsežnega slikanja celotnega neba v zgodovini, ki zdaj poteka na observatoriju Vere Rubin v Čilu. Pojasnil nam bom, na kakšen način bo novi observatorij pojasnil uganko širjenja vesolja in zakaj pomeni pravo revolucijo v astrofiziki.
3: Vabljeni k poslušanju Radiosfere po pol 8 uri. Ob 8 bo Matej Hrastar s politologom dr. Markom Lovcem govoril o diplomatskem in gospodarskem zbliževanju z Izraelom. Po pol 9 uri pa v svetovalnem servisu poskrbimo še za prometno varnost.
7: Mesec september je na naše ceste in ulice prinesel večjo gostoto prometa, predvsem v okolici šol, vrtcev in na šolskih poteh. Pomembna dilema sodobne prometne ureditve je tudi, kako se ob vedno bolj raznolikih načinih mobilnosti znajti v prostoru, ki si ga delijo avtomobili, pešci, kolesari, električni skiroji in druga prevozna sredstva. Posebej pri otrocih in mladostnikih se povečuje delež uporabnikov novih oblik mikromobilnosti, vozniki avtomobila pa morajo računati tudi na njihovo manjšo zaščitenost in pogosto slabšo vidnost. Kako varne so šolske poti, ki so največje vrzeli v znanju in prometni kulturi voznikov e-skirojev in kako doseči sožitje med različnimi vrstami udeležencev v prometu? To je nekaj vprašanj za gosta četrtkovega svetovalnega servisa AMZS-evega inštruktorja varne vožnje Sandija Šejko. Vabljeni, da svoje vprašanje zapišete v spletni obrazec na prvi.rtvslu.si ali pa nas pokličete po pol deveti.
3: Dobrodošli s svojimi vprašanji in dobrodošli v četrtkovem jutru na prvem. Toliko za kušino med 9:30 prvi ujamemo dan. Mojca Delač vam v imenu posadke želim lep večer in lahko noč.

Ste si kdaj želeli postati nekdo drug? Deževnik Švigi si je močno želel, da bi postal škrjanec in poletel bi visoko v nebo. A to, da postaneš nekdo drug, ni ravno preprosto. Več v nocojšnji zgodbi za lahko noč besedo ima igralka Iva Krajnc.

0: Nekoč je živel deževnik. Ime mu je bilo Švigi in bil je debel, dolg in spolzek, kakor vsi deževniki. Nekega dne je Švigi premišljeval, kako bedno je pravzaprav njegovo življenje. Vedno mora vrtati luknje in ko dežuje, mora plavati po lužah. Plaziti se mora po prahu, blatu, barju in močvirju. Vse je vedno tako mračno in žalostno. Njegovi starši so mu sicer rekli, da so deževniki zelo koristni in da brez njih gost sploh ne bi mogel živeti. A kaj to sploh briga deževnika Švigija? Gledal je, kako se ptički veselo spreletavajo in kako veverica poskakuje z drevesa na drevo. Opazoval je metulja, kako frfota s cveta na cvet, in občudoval je lepega rogača, ki se je svojim ponosnim rogovjem dvignil v zrak in odletel. Ko je nekoč spet ravno hrpeneče pogledoval za drugimi živalmi, je po poti slučajno prišel čarovnik in ga vprašal.
1: Lahko kaj storim zate, mali deževnik? Tako žalosten si videti.
0: Prav znemirjeno mu je deževnik odgovoril.
2: Da, rad bi postal škrjanec, ter poletel v višave.
1: Prav, je dejal čarovnik. Tako naj se zgodi.
0: In preden je utegnil deževnik Švigi še enkrat premisliti svojo željo, je že postal škrjanec in odfrčal je v višavo. Tedaj je iz gozda priletela ptica roparica. To je bil bojevit sokol, ki se je za zajtrk hotel postreči s tolstim škrjancem. Divje je planil na začaranega deževnika. Temu je s skrajnim naporom uspelo, da se je v strmoglavem letu izmaknil sokolovim krempljem in brez sape je pristal na zemlji v mlaki, pri čemer se je tresel po vsem ptičjem telesu. Tam se je znašel ob njem čarovnik ter ga vprašal.
1: Kaj pa ti je, mar nisi zadovoljen, da si škrjanec?
2: Ne, nikakor nisem zadovoljen. To je zame preveč nevarno. Raje bi bil zajec, ki sedi na polju ter mirno gloda zelje.
0: Komaj je naš deževnik Švigi izrekel to željo, že je zares sedel na polju, na katerem so rasle najlepše zeljnate glave, kakršne si je sploh mogoče zamisliti, ter glodal to poslastico vseh zajcev. Nenadoma pa je ob robu gozda zagledal moškega v zelenem sukniču, ki je držal puško ter pogledoval proti njemu. Potem je ta moški zapodil svojega psa in vzkliknil:
3: "Daj, ujemi zajca!"
0: Lovec je ustrelil proti deževniku, ki je bil spremenjen v zajca in je zdaj zagledal, kako pes teče proti njemu. Zajec se je odločil za beg in ker znajo zajci teči cik-cak, se je v zadnjem trenutku izmaknil pasjim zobem, ki so že grabili po njem. In izstrelek, ki ga je lovec ustrelil proti njemu, je švignil mimo njega. To je bilo zdaj za našega deževnika Švigija vendarle preveč. Tresel se je po vsem svojem zajčjem telesu, ko je sedel pod odrešilnim šipkovim grmom, ter se pomiloval.
2: Oj, ko si vendar ne bi želel postati zajec,
0: je stokal.
2: Kako veliko lepše mora biti petelinu. Ponosno lahko stoji na kupu gnoja, ima sijajno barvno obleko, mnogo pridnih kokoši okoli sebe in lahko zakikirika tako glasno, da ga sliši vsi naokrog.
0: Čarovnik, ki je to slišal, je sicer zmajal z glavo, a je vseeno izpolnil tudi to željo deževnika Švigija. In ta je že stal na najlepšem kupu gnoja, kakršnega si je sploh mogoče zamisliti, in je od veselja zakikirikal v svet. Da, to je lepo. Ves dan je kljuval pičo, se zabaval s kokošmi in užival svoje življenje. Zvečer je potem z vsemi svojimi kurami oddrobil velik kokošnjak, kjer si je izbral najlepši prostorček za spanje ter z užitkom zadremal. tisto noč se je v kokošnjak priprazila lisica, da bi za svojo nočno malico ujela lepega petelina, ki ga je opazovala čez dan. To je bilo kokodajsanja in frfotanja. Petelin se je prebudil v strahu, zaznal nevarnost, toda že ga je imela lisica v svojem gubcu ter hotela z njim zbežati. V tem trenutku pa je prišel kmet, ki ga je bil hrup prebudil. Zagledal je lisico ter s palico udaril po njej. Lisica je petelina izpustila in zbežala. Dragi otroci, ali veste, kaj se je zgodilo potem? Prav imate, deževnik Švigi tudi petelin ni hotel več biti. Čarovnik mu je z nasmehom spet vrnil prejšnjo podobo. Če zdaj, kje vidite kakega deževnika, ki se še posebno veselo zvija po mlaki in se mu vidi, da je srečen in zadovoljen, je to prav gotovo deževnik Švigi.

0: Program za mlade.
1: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
2: Živjo, jaz sem Mina Švajger, igram v Gajin svet 3 in meni je film všeč, zato ker govori o prijateljstvu in ker poudarja, da smo punce carske, pogumne in neustrašne.
3: Lep pozdrav, jaz sem Majda Marinšek in tudi igram v Gajinem svetu 3. Meni je pa film všeč zato, ker tudi ne pridi pravo da šanso, da zasije v ponovni, bolj pozitivni luči.
4: Zdravo, jaz sem Svit Šturbej in tudi igram v filmu Gajin svet 3. Meni je pa ta film res všeč zato, ker take akcije še ni bilo v Sloveniji. No.
5: Živ, jaz sem Peter Bratuša, režiser tega filma. Jaz sem zelo ponosen na to, da je to prvi film po 58 letih, ki je doživel tretji del.
6: Čau, jaz sem Uma. Tudi jaz igram v filmu Gajin svet 3 in sicer Gajo. Meni pa pri tem filmu res všeč, da ko ga pogledaš v kino, greš domov z neko dobro voljo pa nekim veseljem v srčku.
7: Dragi poslušalci in poslušalke, dober večer in dobrodošli v oddaji Gimnazijum. Kar precej namigo ste že dobili, o čem bomo nocoj govorili, ustvarite pa še malce pričakovanja med tole skladbo.

0: Nazaj smo v gimnazijumu, govorili bomo seveda o tretjem delu priljubljene družinske komedije. Družinska komedija, tako je na spletni strani, tam kjer je spored, od Kino dvora sem prečitala, da piše družinska komedija.
1: Družinska akcijska komedija.
0: Družinska akcijska komedija, no ja, se pri vseh teh vojakih, ja, tudi o Gaji in njenem svetu, v katerem nikoli ni dolg čas, to pa drži. Ekipa se je že kar sama predstavila. Peter Bratuša je z nami, dobar večer. Režiser, scenarist in producent filma Gaja in svet 3. Z njim pa so prišli tudi Uma Štader. Dobar večer.
2: Dobar večer.
0: Čeprav to snemamo zdaj ob 12, a ne, da ne bomo goljofali, ampak zdaj zvečer nas poslušajo poslušalci. Ti si koliko stara, Uma?
2: Jaz sem lih kar napolnila 20 let.
0: 20 let in igraš Gajo v Gajinem svetu. Mina Švajgar.
3: Zdravo.
0: Živjo.
3: Živjo.
0: Spet po nekaj časa, ne?
3: Po dveh letih.
0: Po dveh letih, kaj ti je deklica, ne? Smo predstavljali takrat film, zdaj vmes si že kar toliko nagrad dobila in ne vem, če se še vse, ampak dobro bomo drugič v tem. Čestitam, skratka.
3: Hvala.
0: Ti igraš Evo.
3: Tako je.
0: Koliko ima že let Mina?
3: Mina ima 26 let.
0: 26
3: Eva
0: let
3: pa kaj, 16-15.
0: Ja, srednje šolke pač.
3: Ja. Fazanka.
0: Fazanka, točno. Switch Turbaj.
4: Ja.
0: Dobar večer.
4: Dobar
0: ti imaš
4: večer.
0: Koliko let si?
4: Jaz imam 19 let. Ja, in sem ta trenutek ugotovil, da sem najmlajši tukaj.
0: Pa res?
4: Ja, nisem navajen, da sem najmlajši v prostoru.
0: Ti igraš Eneja?
4: Ja.
0: Tako neglih prijaznega fanta, ampak se o tem bomo še kasneje.
4: Ja.
0: Ja. In pa Majde Umarinšek. Dobar večer, tudi
5: dobar
0: tebi.
5: Dobar večer.
0: Ti imaš pa koliko let?
5: 23.
0: 23. In igraš Robija.
5: Tako.
0: Ja. Peter, vas pa nisem, ali nismo rekli, da se bomo tikali,
1: ja,
0: smema,
1: nemo,
0: ne?
1: Nemo, ja, prosim.
0: Ja, nisem vprašala, koliko let se pustimo, dobro.
1: Ne, lahko, lahko, brez, veseli me, da sem najstarejši. In to za močenih par let, jaz sem star pa 63 let.
0: 63, no. Dobar večer, še enkrat, oziroma dobar dan in dobrodošli. Zamudila si, a ne, tebe smo čakali zato, ker je zunaj se izgodil pravi dum zdaj, ne?
2: In
0: prava
2: sem
0: povoden.
2: Konec sveta.
0: Konec sveta je bilo res.
2: Skor.
0: Tak moment, trenutek. Ja. Hvala, ker ste prišli. Jaz sem si včeraj zvečer v Kranju, v Cineplexu, se reče Cineplex.
2: Cineplex,
0: ja. V Cineplexu sem si ogledala Gaja in svet 3, tudi prvi in drugi del sem gledala, z mlajšo hčero seveda.
2: No.
0: In priznam, da sem tako, ker si utrujen, po celem dnevu,

0: dela, pa ne mislim, da sploh se mi zdi malce utrujen dnev, sem rekla, no bom pa saj zadremala, če ne drugega, ampak je film tako dober, res je taka akcija, pa tako je simpatičen, da sem potem bila res budna, izbrana in prav izčustvovana od začetka do konca. Tako da čestitam. Res, meni se zdi v bistvu ta trojka najboljša do zdaj. Meni se zdi najboljša do zdaj. Ali to je seveda subjektivno.
1: To je sigurno tudi produkcijsko gledamo najbolj zahteven film, ki sem ga kadarkoli naredil.
0: Pa, je, ne?
1: Pa zelo malo stvari, toliko produkcijsko zahtevnih je v Sloveniji se dela. Tako da je tudi zaradi tega je ta občutek, ki smo tudi želeli dati, da tudi v Sloveniji lahko take filme snemamo, je ena od stvari, ki je bila moj namen, ko smo razmišljali o tem filmu.
0: Ja, pa tudi ti close-up, ta približevanja kamere, pa ta svetlo, pa kdo pa je direktor fotografije?
1: Direktor fotografije je Dominik Istenič in delali smo tudi z prvi, mislim, da v Sloveniji za to kamero, s katero so snemali Adolescence. To je v bistvu ena zadeva, ki je ena majhna kamera, ki seveda lahko jo držiš v roki, lahko daš objektiv, istakneš in ga daš na palco in z palco potem že. Enostavno mogoča ene stvari in vedno, ko dobimo nekaj novega, si želimo to seveda nekako kreativno uporabiti.
2: Mi smo je rekli kokoška, ker se tako kaj na kokoška obnaša.
0: Aha.
1: Ker je objektiv in senzor sta ločena od ohišja kamere in lahko tu vzameš dole.
3: Objektiv posebej stabilizira.
1: Ja.
2: In se oblaša kak glava kokoške, no.
0: Ne, ampak res je tako, v mnogo čem je taka opazna razlika že med dvojko in trojko in tretjim delom, no. Prav taka filmska poslastica se mi zdi, no. Prav tak estetski užitek tudi. Zdaj se morda zdi, kot da jaz tudi nekaj se dobrikam gostom, pa nekaj na nacionalnem radiju smo in govorim, ampak res, no, moja izkušnja prav presenečena, tako zelo prijetno presenečena.
1: Ja, jaz moram priznati, da smo tudi mi zelo prijetno presenečeni, da to odzivam gledalcem, mislim, moram vedno zahvaliti za to, ker v množicah hiti v kino in vedno, kadar se srečamo z njimi na kakšnih premjerah po celi Sloveniji, zares vidimo neke nasmejane srečne obraze, tako od otrok, kot tudi od njihovih staršev.
0: Ja, res. Kaj zdaj ste zlato rolo dobili že? Lahko to povemo? A se še ne sme?
1: Ja, lahko.
0: Kaj to pomeni? Zlata rola pomeni kaj?
1: Zlata rola pomeni 25.000 gledalcev v kinu. Preseženih, ne? Mislim, da so mi včeraj presegli to številko. In bomo imeli podelitev te zlate role v soboto ob 5.06, da malo reklame naredim v Odiseji.
0: Aha.
1: In seveda vabljeni vsi, če hočejo priti kakšno fotko, kakšen podpis.
0: Ampak to je pa v zelo kratkem času. Kdaj ste imeli premiero?
1: Premiera je bila 28. v petek, se pravi malo več kot 10 dni.
0: Wow.
1: Smo potrebovali za to, ker je tudi bistveno hitreje kot pri enki, pri dvojki. Ki se tudi seveda oba filma sta dobila 3 zlate role, se pravi več kot 75.000 gledalcev kumulativno, ampak nikoli še nismo tako hitro dobili prve role, tako da gledamo celo zadevo z optimizmom.
0: A vam je že kaj zateženo hoditi tako po intervjujih? Ker vem, da je to malce tečno, ali?
2: Ne.
0: A to vzamete v zakup?
2: In meni se zdi, da je to del poklica, ampak je to en tak lahek del poklica, pa lep del poklica, zaradi tega, ker mislim, ni nujno, da te sam hvalijo, ampak ponavad te pohvalijo, pa ponavad so otroci, ki so navdušeni, smo v te premiere. Meni se zdi, da je to tako res lepo videti. No.
4: Sigurno so te premiere tako izpopolnjujoče, ker vidiš odziv, res iskren odziv otrok, ker oni ne lažejo, ne? Če jim je všeč, bojo to jasno pokazali in ko vidiš tiste učke, kako so navdušeni potem, da se lahko srečajo z nami, to je nekaj najlepšega in je najlažja stvar iti zvečer na projekcijo se spoznati z otroci.
0: A vam je to res lepo tako?
1: Ja.
0: Prav res je užitek.
4: Ja, res je užitek.
0: Ker v bistvu vse to je taka osamljena stvar na nek način, ne? Ko ste dobro ekipa, ste en z drugim, pa tako, ampak res ni odziva. Ne?
2: Mislim, predvsem ekipo spet srečaš po enmu letu. Mi smo zdaj kar nekaj časa skupaj preživeli, kakšno kosilo, kakšna pijača, malo se, kje si ti, kaj si delu. Tako, meni je to v večjih pogledih lepa stvar.
0: Ampak odgovarja več ali manj na iste vprašanja.
2: To je pa skill, ki se ga naučiš, se mi zdi, da se v bistvu vprašanja se zelo hitro začnejo ponavljati in potem je v bistvu na tebi, kako dober znaš odgovoriti na isto stvar večkrat.
0: No, se je ravno to sem hotela reči, da vklopiš to kreativo. Ker počasi smo novinari, tako kot tisti športni, ne? Kako se počutite?
4: Sam je tudi fajn priložnost za nek lasten razmislek o filmu, pa o delu, pa se vrneš mal nazaj, pa vidiš, kaj se je spremenil, pa kako v bistvu se sam odzivaš na film, pa na material, s katerim si delal, tako da se mi zdi to ful lepo. Pa itak te ljudje, ki so v dvorani, ko odgovarjaš ti na ta vprašanja, oni te prvič slišijo, ne? Tako da v bistvu, če pomisliš na njih, je pa kakor bi prvič povedal.
0: A ste vi vsi v igralskih vodah, mi nazaj te vemo, ne? Kaj pa ostali, a študirate tudi igro?
2: Kar fanta.
0: Ste AGRFT-jevci ali kaj drugega?
3: Jaz upam, da bom nekega dne AGRFT-jevc. Sicer ne vem še točno, a igra ali kamera, ker me kamera tudi zelo vleče, ampak imam še dovolj časa, da se za to odločim.
5: Jaz sem pa v bistvu čist naturščik. Ustvarjalec, rad delam te stvari, bil sem mogoče na srednji šoli, ki je bila malo bolj orientirana v igro, ampak zares pa nisem prav v teh vodah.
0: A si bil ti pri nas v Kulturomatu?
5: Res je.
0: A si bil,
5: pri Gašperju, ne?
0: Pri Gašperju Stražišarju, ja.
5: Pri Gašperju Stražišarju,
0: ker sem na hitro sem pogledala in sem videla ime, ampak nisem potem naprej.
5: Ja, jaz sem bil vedno za kamero, ne?
0: Ja.
5: Kukor zdaj v Peter v bistvu, ne?
3: Peter je bil tudi pred kamero.
1: Prosim, ja.
5: To ste pa zdaj povedali ljudem, ki niso gledali filma.
1: Zdaj bomo doiskali. Aha,
5: najdite Petra v filmu. Tako.
0: A jaz sem pa ravno hotla naročiti. No, dobro, ne bom.
1: Okay.
0: Režiser se je pojavil v filmu, ja.
1: To je samo zaradi tega, da je nekdo...
0: Tako Tarantinovsko.
1: Da je nekdo najslabši od vseh igravskih kipre. In se potem potem so vsi ostali najboljši. To je vidno zaradi tega. Ne znam teksta, stokrat moram ponavljati. Vse obživce spravljam, ker vidno nekaj druge povem. Tako da bom poskusil naslednji se naučiti tekst.
2: Ne, super je bo. Meni je bo tako zabavno snimati to Petrovo sceno, zaradi tega, ker pač tako, kako je povedal, vsakič drugo stvar pove, pa stokrat smo ponavljali. Ampak lej, simpatično.
1: Jaz vidim v kadru, kako je tvoj posnetek, tvoj klozev, ki se komi zadržuje, da se ga še držati.
2: Vedno sem me na intervjuih spraševala, a si se par zrnecu najbolj smejala, je bilo to najbolj zabavno? Ne, pravzaprav je Peter Bratuša, ker to je pa res smešen, kako on igra.
1: Hvala, Uma.
0: Ampak to dela, ne, Tarantino vedno, ne? Se nekako ušuni, da rečem tako, no, nekako se...
1: Ne vem, zakaj to, zares v iskreno povem, ne vem, zakaj to počnem, ampak ne vem, včasih me veseli, da se pojavim v teh zadevah. Se nisem v vseh filmih, sem pa večini.
0: Kaj bi rekli, sprav, prej ste me popravili, ne samo komedija, ampak akcija tudi, ne, ampak je res veliko akcija, ampak prečitala sem na teh forumih, da je nekdo rekel, ja, ful je vojske noter, ampak... pa v vojni govori, ampak niti enega strela ne slišimo.
1: Točno.
0: To je pa zanimivo, niti enega strela ne slišimo.
1: Ja, mislim, ena eksplozija v daljavi se sliši v dnevnočni sceni, ampak to je edina stvar. Absolutno smo se hoteli umiti nobenega strela, nobenih ran, nobenih stvari, ki bi resnično, bistvo, zares ni nobenega pomena ne bi imelo v tem filmu, da bi se ljudje zares streljali, ker je film govori o čisto in drugi zgodbi. Seveda je ta cela zadeva okvir te paravojske in slovenskih vojakov, je nek okvir te zgodbe, ki nekako celo zadevo naredi logično, dramaturško logično in je v bistvu zares ideja je bila to, da seveda tudi pozitivno govorimo o tem, da imamo vojsko, da to ni nič narobe s tem, da je, mislim se pravi, mi ko smo delali posebej ta cel teden v Cerkljah na letališču, smo znali malinko bolj spoznali ljudi, ki delajo in živijo. In jaz moram priznati, mislim, da lahko govorim v imenu cele ekipe, ki je bila takrat tam, da smo dobili nov pogled na slovensko vojsko. Predvsem na neko bolj srčno in v bistvu predvsem smo zvedeli, kaj vse delajo, ne da bi to kdo od nas kadarkoli vedel.
2: Absolutno se strinjam. Jaz sem izdela prej kot najstnica se nisem mogoče čist zavedala, kakšen razpon ali pa kakšno paleto različnih nalog opravlja slovenska vojska, ampak se ti zbudi na toko spoštovanje, pa tako mogoče malo ponos.
1: Takega zdravega patriotizma.
2: Tako. Pa tudi res so čudoviti ljudje v smislu tega, da ja, so profesionalni, pa obvladajo te svoje naloge, kar koga vprašaš, ti razloži, to je to, ampak so pa tudi srčni, pa topli, pa tako lepo so nas sprejeli, res so nas lepo sprejeli. Jaz, če lahko sam podelim eno prigodo, sem med tem, ko smo snemali eno izmed scen, ki se v bistvu gajajo v tihotapi na letališče, jo, ne vem, koliko lahko govorimo, ampak no, kakorkol, in sem v bistvu padla, sem si malo poškodovala nogo.
0: A čizares?
2: Čizares. Sem padla štorasta sem, pač vroče je bilo, ali bilo je na koncu dneva, malo sem bila utrujena, nisem gledala, ki hodam in sem padla. In mi je pač, pravzaprav krimi ni nehala teč. Strana je bila zelo mehna, ampak malo bolj globoka in so me tako lepo oskrbeli, sicer pa pač po vojaško zelo močno, pa strogo, pa tako, ampak je bilo res lepo, so skrbeli za nas, no.
0: A so vas tudi vojaki presenetali?
5: V bistvu mi nismo bili na tem snemanju, na teh snemalnih dnevih z vojsko, mi smo samo znotraj šole, ne? Ampak smo bili pa na vseh teh podelitvah, pa zdaj na teh premierah in so vedno bili prisotni in vedno zelo pripravljeni za kar koli pomagati, uskočiti, tako.
1: Ja, jaz mislim, da to moram reči, da brez pomoči slovenske vojske tega filma ne bi mogli posneti, posebej ne, niti približno takem okviru, kot je v bistvu zdaj narejen, tako da. Se jim zahvaljujemo, vsi.
0: Kaj so pa oni rekli, ko so gledali? Ko so bili tudi statisti oni, ne?
1: Ja, mislim, to so bili, če že o tem govorimo, to so statisti, ki bi jih želel vedno imeti. Aha. Ker ponavadi je vedno, daj gremo statisti na prva mesta, kje so začetne pozicije, ko ponovimo, ne? Pri njih nisem drabil niti reči, ker so oni že stali na tej poziciji, ker smo začeli in so bili pripravljeni, predno sem jaz pa pomislil na to, da zaštartamo nov kader. Tako da ja, izjemno dobri so v tem.
0: Kaj se pa vas najbolj dotaknilo pri snemanju teh skupnih prizorih v šoli? In tako se mi zdi, da, kot sem gledala srednja šola, sicer že kar nekaj let za mano, ampak se mi zdi, da te dinamike so pa še vedno iste, ne, tako kot se jih prikazuje. Vedno je kakor vsaj ena ali dva čudaka v razredu, ki sta seveda izobčena, vedno je neka skupina deklet ponavadi, ki izločajo, ne, fanti, se mi zdi, da se, ne vem, popravite me, če se motim, da se malce zravsajo, potem se spet nazaj pridejo, dekleta imamo pa ta sistem bolj izločanja, se mi zdi. Ne vem, kako je bilo igrati te dinamike? To so znane najbrž, se tudi vi to dali skozi v srednji šoli. Mogoče še zdaj, v bolj odraslih življenjih.
3: Ja, snemali smo na gimnaziji Poljane, to je moja gimnazija, katero obiskujem in so se že tako počutil zelo domače na tistih hodnikih. In pol povezati domače okolje še s to kvajno ekipo, je bil to najboljši koncept šole, ki si ga lahko predstavljaš. To je bilo zabava, hkrati seveda trdo delo pod taktirko Petra, ampak je bilo pa res užitkonosno delo to.
0: Užitkonosno, ja. Ok.
4: Mislim, res je bilo hecan, ker zares se noben od nas ni poznal prej med sabo.
0: A res?
4: Jaz sem Brino zelo bežno poznala, ki igra Gajno, sovražnico v narekovajih.
0: Kako je ime v filmu?
4: Tina. Ampak zares se nismo poznali, ampak smo tako instantno začeli delovati kot ekipa in kot res ta prav razred, ki ni skregan med sabo. Mislim, da je en razred tam že nekje v četrtem letniku, ki so že vsi cool. In je bilo prav res je bilo užitkonosno, no. Proto so bili taki štirje noro zabavni dnevi, tudi vse pauze so bile zabavne in smejali smo se in si...
2: Enko igrali
4: in pripovedovali smo si različne zgodbe in v bistvu je bilo res prav noro sproščeno vzdušje, ampak to nič ni šlo na račun koncentracije pa dela, ne? V bistvu se mi zdi, da smo bili lahko še bolj sfokusirani na delo, ker smo se tako fajn počutili in res, ko smo sedeli v tem razredu, je bilo res, ko lahko si predstavljam, da bi bili sošolci, no. Res je bilo krasno.
0: Se čuti to v filmu, tudi ta sproščenost, oziroma povezanost se čuti. Mm-hmm. So, ker šlo vse tako kot namazano, ne vem, ste morali velikrat ponavljati, najbrž ne sploh prizorov. Si predstavljam, da ne?
1: Jaz sem bolj lenova, kar se tega tiče. Ne maram ponavljati preveč. Je zelo važno, da se mi pred tem, predno začnemo snemati, dogovorimo in da v bistvu vsi ljudje vejo, v bistvu, kakšna je njihova naloga. In v bistvu, ko pridemo na samo snemalno mesto, je v bistvu ta egzekucija. Mogoče zelo dostkrat naredim tudi to, da imamo mogoče samo en take,
2: Ampak mogoče jaz bi sam tle omenila, to ne pomeni, da hitimo, no. Vse nje so scene tako, imaš čas, da razmisliš, da se pripraviš, če je popočnujno, smo pa šli še enkrat, no.
1: Ne, mislim, vse, da vedno je fino, jaz vedno, kadar le imamo čas, vedno rečeš, ok, zdaj pa dajmo, nimam nobenega napotka, dajmo probati, če se nekaj zgodi, ker včasih se kar iz ničesa zgodi neka magija, ki je enostavno drugačna od vseh ostalih. Ne? In v bistvu ta čas je vedno lepo dati. Tako da ne ponavljanje pri meni na splošno ni dost, ampak ja, seveda, ko je treba, pa normalno.
2: Men se je predvsem vtisnil moment iz gimnazije, kako v bistvu je lepo v filmu prikazano to žensko prijateljstvo, koliko je to pomembno. Kakšna vez zgradi med Evo in Gajo in všeč mi je, da sta čist drugačna lika, da sta čist drugačni punci, vsaka živita v svojem svetu, ampak v bistvu lahko tako lepo dobro sodelujeta skupaj in se tako podpirata in ker pač to zelo cenam v svojemu privatnemu življenju, mi je bilo zelo všeč, da smo to vključili tudi v film.
0: Ja, pa tudi to, sploh zdaj v tem času individualizma, ne, obrnjenosti vase, meniti ne vase, ampak k sebi bolj, tako egoistično, sebično, se mi zdi to dobra lekcija, da če hočeš najti most k drugemu, ne, pa on k tebi, da moraš tudi nekaj žrtvovati, dati od sebe, ne, najprej. A ne, to je zato, ne vem, če lahko povemo, no, za ta prizor, ampak jaz sem bila presenečena, se ne vem, a to sploh še obstaja, da ko nekdo sprašuje, ne vem, profesor v šoli, potem se pa nekdo ne zna in se javi na mesto tebe, pa ti dobiš slabo oceno. To se mi zdi tako. Ja, meni tudi ne.
3: Jaz sem bil modro tiho.
0: A ne?
1: Jaz sem bil pa seveda kot B bratuša, sem bil prvi uredovalnic in sem doskrat fasil točno modro devo. Sem se spolj, kar se ne navadil, pa ne mene.
2: Meni je pa šlo tako na živce, ker sem nekaj v tretjem letniku ugotovil, da lahko grejo pa spodi gor. Jaz sem bila pa vedno či zadi. Tako da no.
0: Ja, prosti, kar izvoljim.
4: Lihtko, zdaj, ko hodimo po teh premjerah, pa imamo te pogovore, sem ful veliko razmišljala v bistvu o Gaji in Evi in tem prijateljstvu in nikoli nisem uspela reči, da mi je v bistvu ful zanimivo, koliko sta različni, ampak v bistvu ima pa, pa obe to eno lastnost, da ima ta nula potrpljenja za krivico in da je v bistvu to ful močna stvar, ki jo povezuje in zato se tako hitro to prijateljstvo vzpostavi, ker Eva mogoče ne zgleda tako, ampak ona pač ne bo dovolila, da bi se komu krivica tudi zgodila, samo zato, ker je nekdo izključen, ker je ona tokrat izključena in je Gaja to mogoče v prejšnjih dveh filmih zastopala, zdaj pa tako, kot tudi Uma velikrat reče ona, na strani žrtve v bistvu v šoli in pač spozna še nekoga, ki zdaj lahko stopi na njeno mesto in ji pomaga in se mi zdi to ful lepo.
2: Ja. Pa mogoče še to se spomnim, kako smo prvi dan, ko smo snemali v šoli. Mi smo vsi starejši, ne? Noben od nas ni bil prvi letnik, ampak smo igrali pač prvošolce oziroma fazančke in smo gledali vse tiste statiste, ki so bili pa pač dejanski prvi letniki. In je bilo tako simpatično jih videti, ker se v bistvu vidi, koliko v srednji šoli odrasteš. Mi smo res gledali, ker neki velikani v primerjavi z
1: njimi. Jaz mislim, meni je zanimivo, kako vi vidite sebe. Ker jaz vas sploh ne vidim tako. Niste bili toliko drugačni od vseh ostalih, kot se vam zdi, da ste bili.
0: A ne? Sve to. To je zanimivo.
1: Ja.
0: Pa ravno ta zgodba zdaj s Fazanine, ker ste prvi letnik, je zdaj ravno sovpadla ravno s tem, ja, s šolskim letom pa s tem fazaniranjem. Hm. Amo kakšno mnenje o tem, o teh obredih iniciacije pa v ritualnosti, ki jo vsi potrebujemo, ampak se lahko hitro izrodi. Pa to je bilo blago, ne, ta fanalička. Pa.
3: Ja, to fanalička. Če se ustav kle, to je super.
0: A ne?
3: To, dobiš dva foja po roki in greš domov in si fazanček, ne pa, da se mečejo jajca po čopovi, no.
2: Zadnjič.
0: Kar pa kovinske barve po telesu.
2: To. Ja, ravno smo se s Filipom pogovarjali, ki igra v filmu Roka, da je v bistvu to postal neka oblika agresije ali pa nekega vdora v tvoj osebni prostor. In da, in moje mnenje je, da to vsako leto mečkan eskalira in da je vsako leto malo huj. Jaz sem leto slučajno se sprehodila čez center Ljubljane v 1. septembra in mi spoh ni bilo prijetno. No.
4: Ne, ja mislim, da tako kar nekako že vsi vemo, da se 1. septembra izogibaš ne. Centru, ker v bistvu tudi, če nisi fazan, lahko nekak neki fašeš. Uh-huh. Ali moko, ali jajca, pa to je še omiljena oblika tega, ampak jaz nisem najbolj pristaš tega, no, ker se mi zdi, da je to neka vrsta izživljanja malratela, da lahko neko agresijo vendaš, če pride v napačne roke. Ne vem.
5: Mal podoben petardam, se mi zdi.
0: Mogoče, ja.
5: Tako, meni je čuden, ker sem bil isto 1. septembra, pa načeloma mislim, to fazaniranje res skuli, pa to smo se vsi šli, ampak zdaj pa prav inde so spreji. To mi je bilo pa tako, what, dej, in sem mene ostavil, fante, tako, ker mi je res zanimalo, ne? Ej, kva, mislim, zakaj spreji, ne? Mislim, se imaš lahko kuli pa to. In mi je rekel, o, kletvica, yeah. Stari. Pač me, ne, vozi, mi je rekel, je.
2: Pali mali.
5: Pali mali. Pali mali.
2: Ne, mislim, tako, ker ni niti več foja, ne? Jaz sem barva povsod, to, yeah. To je meni tako.
1: Zdaj, jaz v mojih letih tega ni bilo, ko sem bil prvim letim gimnazije. Jaz sem potem šele, ne vem koliko let kasneje, začel spok razumeti, ko sem videl popisane ljudi po 1. septembra, sem pa še razumel, a to je do te mere je šlo. In to je tudi ena stvari, zato smo vključili v celo zadevo. Jaz mislim, da to je ena od stvari, ki bi bilo zelo pametno biti.
0: Yeah. Pa še to mi je zanimivo, ne? Dobro, ne bomo zdaj posamičnih prizorov, jih ne smemo, ne? Razkrivati v bistvu, ampak vseeno, ne? Tam, kjer se dogajajo ta izločanja, ne? Ko je nek prišlek, nekdo, ki ti ni všeč in ga izločiš, ne? Kako je to kruto in kako je to hudo, ne? Kako globoko poseže v bistvu v mlado življenje lahko. Ne? To so tako kruti prizori, ker se mi zdi, da smo jih vsi v neki točki doživljali, ne? Tako drugače, tudi v odraslih življenjih. In sem razmišljala, kakšen izziv je tudi zvestobo sebi ohraniti, ne, svojim vrednotama, ne, ko si zavrnjena, ne, zdaj, komu boš zvest, ne, svoji skupini ali svoji vrednoti, se pravi sebi, ne.
5: Ja smem na to temo vsem poslušalcem, sploh mlajšim, ki so mogoče v kakšni taki situaciji, da se kdo mogoče spravlja na njih ali pa karkol. Čisto iz osebne izkušnje, mi smo bili torej trije, zdaj en od teh, ki smo lih vzdele bila na kavi, preden smo mi prišli klele na intervju, torej on je bil najbolj deležen tega medvrstniškega nasilja, tako, ampak to so res, mislim, to ni za na radio, kakšne scene smo imeli na osnovni šoli. Pol je pa še en moj prijatelj, potem sem bil pa jaz, mi smo bili te trije malo bolj izobčenci, a ne? No, dan danes so vsi te, ki so nas, in to res, poslušaj me, fanta ali punca, ki si deležna tega, oni so zdaj na slabšem. In tako to pride po tem življenju, tako da moraš vedno ostati sebi zvest. Tudi, če si sam teh 9 let ali pa 4 leta srednje šole, se vedno potem enkrat v življenju odpre.
0: To je dobro, da si povedal. Si to tudi rdeča nit filma, pravzaprav, ne? A ne? Ta zvestoba dobremu, a ne? Upanju.
1: Ja, upanje. Se to ni namenoma nikoli nastajalo, ampak zares vsi filmi, ki jih napiše Špelo Levičnik, nekako se bojo to neko upanje. Očitno imam jaz nek optimizem v sebi in neko željo potem, da obstaja nekaj, kar je rešljivo, da so problemi kljub vsemu, da so težki, da so možni, da jih lahko obrnemo na drugo stran. Verjetno je to nekaj kar imam jaz v sebi, oziroma mava v sebi in zato se to res ponavlja. In zares mislim, da je to ena od stvari, ki tudi gledalce, s katerimi se gledalci lahko identificirajo, oziroma daje neko moč, da tudi sami to mogoče poskusijo bolj aktivno narediti.
0: Ja, ker včasih se ene stvari morda zdijo malce klišejske, ne? Potem pa nekdo, ki ne pol kriminalca, ne, se pravi slab človek, negativec, ne? Pa potem se obrne v dobrotnika, ampak taki iz tega smo ljudje zares. Vse smo tudi kliše, ne?
1: Jaz sem splošen to doskrat očita v gajem svetu, da ima klišejske scene, seveda jih ima.
0: Ja.
1: Ampak to imajo vsi filmi, imajo določene klišeje in včasih so ti klišeji, zares nisem želi za to, ker bi bila midva z Špelo tako neumna, pa ne bi vedela, da je to kliše.
0: Uh-huh.
1: Ampak seveda uporabiš zato, ker točno v tem dramaturškem smislu na to pozicijo spada, ker ali je to mogoče humorna zadeva, ali je to mogoče, ne vem, način zaljubljanja, ali je to... mislim, to so neke stvari, ki se mi zdi, da so univerzalne, ne? Da niso samo klišeji za to, ker so se nekje pojavili, ampak zato, ker so to stvari, ki se zelo pogosto, kad zelo na isti način pojavljajo v naših življenjih.
0: Mm-hmm. Pa tudi se mi zdi, da ljudje imamo urojeno to, da hočemo, da pol, ne vem, kar dobro zmaga, no? A nimamo? Čeprav tudi hočemo, da gre nekomu slabo, ne?
2: Ne vsi pravzoriz. Se mi zdi, da ima odvisno. Jaz sem delala na primerah ene parkrat slišala, odkrat ni Juri Zernet ostal slab.
0: Uh-huh.
2: Tako da, to je mogoče.
0: mogoče bi morala nazaj vprašati, zakaj pa bi si želela tega?
2: Uh-huh.
0: A jeste, mogoče premalo vprašanj sprašujemo.
1: Uh-huh.
0: Za nekimi, pač baš... neko izjavo in potem, ja, kaj pa je vprašanje pod vprašanjem, ja. Pod vprašanjem.
1: Mi imamo tudi eno zadevo, ki organiziramo za šolske projekcije, so ene delavnice in je v bistvu, tam je ena zelo pomembna stvar, da, ki jo bodo predavatelji poskusili povedati in to, da je najbolj pomembna stvar, da kolikor le uspemo, da se poskusimo predstaviti v pozicijo človeka, recimo, če je to nek bully, da ga poskušamo iz njegove pozicije pogledati sebe, kako on čuti to situacijo. In na koncu je v 95% primerov strah, nesigurnost. Tudi z njihove strani.
5: In da čist potrdim iz prejšnje osebne zgodbe, ta fant, ki je v veliki večini to delo imel doma, tako kot tudi vidimo priliku, ki ga Juri Zrnec igra, ki je rekel, da je sirota, tudi ta fant je imel pač težave doma, ne? Torej nekak je res treba vedno pogledati
1: background, ne?
5: Background, ne?
3: Celotno sliko.
5: Celotno sliko, ne?
0: Ja.
5: Ni vsak zli zato, ker bi hotel biti, ne? To je, temu se reče psihopat ali sociopat, ne? Nekateri se mi zdi, da so samo mogoče malo zašli iz poti, pa samo rabijo en objem.
0: To je res, ja. Hkrati pa veda, da to, če poznamo razlog, še ne upravičuje dejanja, ne? A ne, da samo razumemo lažje, ampak to ne upravičuje dejanja.
1: Predvsem tudi o tem govorimo v filmu, je o reševanju konfliktov.
0: Uh-huh.
1: Ne? Ker v bistvu konflikti so vsakodnevna zadeva in jih bomo vedno bodo in vedno jih bomo imeli. In od naše zmožnosti, kako jih rešujemo, je potem pomembno, ker seveda konflikt, ki eskalira v nasilje. Ne? Uh-huh. Nasilje je posledica nerešenega konflikta. Vedno.
0: Ja, pa še nekaj razmišljam, ne, ker rdeča nit gajnega sveta 3 je tudi poguma, ne, uma oziroma gaja je zelo pogumna, ne, ampak se pravi, tam, ko se ona odloči, kjer je ta pogum, ni konflikta znotraj, ne, se pravi, človek, ki stopa v konflikt ali pa jih doživlja najprej v konfliktu sabo, ne, ker ne ve, kako bi ravnal, ker se ne zna odločiti, ker ne zna sprejeti odločitve.
2: Uh-huh.
0: To se mi zdi tudi, da je taka stvar, ne. Konflikt je vedno notranji najbrž. Prvo. Ne vem, to je samo kot razmišljanje, ne vem, če niti potrebuje od me, ampak a ne, ta pogum je...
1: Nek pogum je pomemben, ja.
0: Ja.
1: Da se sploh lotiš. Predvsem je še ena stvar, da liki, ki jih jaz imam rad v svojih filmih, so liki, ki so aktivni. Ne? Uh-huh. Se pravi, liki, ki v bistvu hočejo biti del te družbe in jo tudi so spreminjati.
2: Uh-huh. So ustvarjati.
1: Zato je potrebno malo poguma. Ne?
0: Ja, se je to potem logično, da to upanje, ne? Da je tudi rdeča nit pri vas, ta optimizem. Se, upanje je zelo dejavna stvar. Upanje je zelo, vem, to je Boris Anovak ima eno pesniško zbirko, zdaj sem pozabila naslov, ampak tam je en detalj iz ene pesmi, ko reče, ko vpraša, med obupom in upanjem izberi slednje, težje ga boš nosil. Upanje je težje nositi, ker je bolj dejavno, obupu se lažje prepustiš, ne, in te pelje in te nosi, upanje je pa dejavno, ne. tako kot, ja, in se mi zdi, da to gre eno s drugim. Kako pa se vzdušje recimo na filmskem setu, kako se ohranja? Je pomembno, da se ohranja vzdušje za neko
1: jaz bom zelo egoistično rekel, ja, jaz si želim, da bi še več takih setov oziroma takih ekip, kot smo imeli tokrat. Jaz sem v življenju bil že v nekaj 100 različnih ekipah in ta bila z absolutno najljubša in najboljša ever do zdaj. Pa to ni zdaj zares, da bi, ker to zadnja zadeva, ki smo delali, ampak res je bilo, tisto rečeno, vedno obstaja en idiot v celi ekipi, no tokrat tega idiota ni bilo.
0: Zdaj malo po indijansko signaliziramo tukaj, ne zdaj.
2: Ne, meni se zdi, da ima ta Peter in Špela zelo dober občutek, da v bistvu za vse igralce, ne samo za mlade, poskrbita, da se počutiš varno, pa sprejeto, pa da če karkoli ni v redu, da veš, da lahko rečeš, jaz rabim 5 minut za se, a mi lahko nekdo pomaga. Ni vedno tako na snemanju in ona dva, v bistvu čez leta izkušenj sta predobila ta feeling in ta občutek in to smo, mislim, da vsi zelo, zelo, zelo hvaležni, ker smo se počutili sprejeto in domače in sproščeno.
0: Kaj bi rekli, da vas igralce loči od, recimo, od nas ostalih, ki ne igramo? V smislu, razmišljala sem, da ko govorite o tem, kako ste se ujeli, kako je tako kar naravno šlo, kako je bilo sproščeno, se mi zdi, da je tudi pri vsakem dobrem novinarju tako, ali pa voditelju, da moraš imeti rad človeka, a ne? Pa zgodbo, a ne? Da ti mora biti mar. Pa me zanima, a je za igralca pomembno to, da ima rad ljudi pravzaprav v osnovi?
3: Meni se zdi tukaj zelo pomemben faktor, da sta Maj in Uma zelo odprta človeka. Moram izpostaviti Maja tukaj, ker Maj se lahko zaklepeta s komarkoli.
2: V dobrem smislu.
3: V dobrem smislu. In ko prideš na set in vidiš Maja na setu, veš, da je že cela ekipa super povezana in da se imajo vsi fajn.
0: Lepo.
5: Hvala, Svit.
3: Prosim, Maj.
2: Mislim, da so igralci smo, no, kakorkoli. Dost odprti ljudje, pa dost se ukvarjamo z ljudmi, če ne drugega za liki, zaradi tega, ker vsak lik, ki ga ti sprejmeš in vzameš, je pač oseba, ki ima svoj karakter, ki ima svoje vrednote in pač, ki jo moraš spoznati, sprejeti in razumeti. In če se že v svojem poklicu tako veliko ukvarjaš z ljudmi, ki jih poosebljaš, imaš pač potem na setu najmanj 50-100 ljudi, ki pa pusti z njimi se preživiš dolge, dolge ure in to nekako postane neka norma, če pa imaš ljudi, rajš ti je pa to še toliko lažje, recimo jaz obožujem ljudi, meni je super, če je družba, sploh če so tako fini, ki so teli tlele in je pač potem sam to užitek. No.
0: No, pa še nekaj je, kar najbrž ravno vsak smrtni smo itak vsi, ampak nekdo, ki se ne ukvarja z igralskim poklicem, ki ni igralec ali pa igralka, ta ranljivost, a ne, mi ljudje sploh v svojem vsakdanu, a ne, ali pa v kakšnih konfliktih radi damo kakšno masko čez oziroma vlogo, ne, da nam ni treba kopati po svojih bolečinah. Vi pa morate biti ranljivi in odprti ves čas. A je to težko biti ves čas ranljiv? To je tako, kot da bi hotel ves čas zavestno dihati. To je naporno.
4: Ja, lahko je včasih. Mislim, itak smo si zelo različni igralci med sabo, ampak jaz recimo sem velikrat imela občutek, da imam prevelika čustva, pa da jih je preveč, pa da sem preveč občutljiva, pa tako, ker sem odraščala. Potem mi pa tle to zelo prav pride, ampak še zdaj včasih sem tako, joj, zakaj mora biti vse tako dramatično, ne? Če pač živim neko vsakodnevno življenje. Ampak za moj poklic, pa to nekak, kar rada delam, pa to potem pride prav, da se lahko povežem s tem delom sebe, tako da v bistvu moramo sam sprejeti sebe, take kot smo, ker smo vsi pač super taki kot smo in potem samo najdeti prostor, kjer lahko to zaživi v najboljši luči in se mi zdi, da ja, včasih mogoče je lahko to naporno, ampak je v bistvu ful lepo in je ranljivost ena zelo lepa vrlina, ki jo človek nosi in ki jo imamo vsi. Samo včasih smo se naučili to omejiti v sebi, zato da bi lahko bolj ustrezali okolici.
6: Meni se mogoče zdi tudi to, kar je Mina povedala, se absolutno strinjam, ampak v bistvu, da ti si ranljiv kot lik, tako kot je recimo sta Maj in Svit v filmu nesramna kot lik. Se pravi, si kot lik si lahko mogoče dovoliš nekaj, kar si v svojem zasebnem življenju ne bi upal ali pa ne bi smel dovoliti in pač to gre isto za žalost in ranljivost, tako kot za agresijo ali pa jezo ali pa nek nesramnost. Bolj smo občutljivi ali pa bolj smo ranljivi v bistvu na teh intervjujih in na v bistvu na tem promocijskem delu projekta, zaradi tega, ker pač takrat si pa ti osebno, ne? Uh-huh. In takrat...
3: Nimeš več maske na obrazu.
6: Tako. Mina nima več make-upa, nima več črtaste majice in bolj v bistvu si tak, kaj si in pač to je mogoče malo težji del. No?
4: Ja, meni so tudi veliko bolj stresni te intervju, promocija, kaj si ti misliš, da je o tem. Ne, to je tako. To je.
6: Ko si veliko se pač skriješ za liki, ne rečeš.
5: Tam si tudi z liki, ki so ranljivi, vsi ste skupaj in zato se tudi razumete. Ne? Tako da,
1: moram iz svoje pozicije vidno povedati, da je najlepša stvar, ker seveda, ko špilo napišeš v scenarij, pač to je nek tekst, ki ga napišeš. In ta trenutek, ko imamo recimo vaje, ko prvič beremo tekst, je meni še vedno taka fascinacija, ker nekaj to, ker seveda igralci prinesejo noter, ker nekaj ti liki, ki smo si mi že zamišljali na ta način, nekaj začne živeti neko življenje. Jaz sem to enkrat rekel, pohajamo tvoje pesmi, gremo se igrati Boga. Da se v bistvu tako igraš Boga med tem, ko se lahko igramo in delamo te filme. Ne? Se pravi, takrat si v poziciji, da ti določaš, kaznuješ tega nagradiš. In je tako en taka zanimiva pozicija. In seveda znotraj tega je seveda nujna občutljivost igralcev, ki jih tudi jaz občudujem v točno tem, kar zmorejo, to koncentracijo, kako prenesta čustva. Spomnim se, da scene pač v ene scene ume, ki tečejo solze, kakšna tišina zavlada na setu. Vidim na setu, potem, ko reče stop, nekaj vsi začnejo vleč, pa nosijo pa se skupaj. Takrat je nekdo rekel zelo tiho stop in vse je bilo tiho, še sigurno pol minute. Tudi vsi, cela ekipa od električarjev do scencev, vsi začutijo to neko to ranljivost, ki je nekdo pokazal in mi z velikim spoštovanjem tudi gledamo na to.
0: To je res, pa morda ljudje pozabljamo, da ranljiv... Da če se zapreš, a ne se zapreš tudi za lepo, ne samo za žalost, a ne, ampak tudi za lepoto. A ne. In če si ranljiv, je tudi več lepega. A ne.
5: Ja. To je tudi zelo zdravo in tako jok in vse za dušo.
6: Treba vsake tok.
4: Nujno je jokat, nujno. No. Mi zdi, da se očistimo tudi tako kakšnih težkih čustev in potem rata lažji. Meni se zdi jok nekaj najpomembnejšega, kar moramo delati vsi. In je tako zelo normalno, da jokamo.
1: Pa smeh in jok sta strašno blizu.
5: Pa strašno zdrava.
0: Ja. Kakšna dobra istočnica. Kako si rekel, Peter, od Hamota koma?
1: Gremo se igrati Boga.
0: In kar imamo ga tukaj.

0: A je še kakšna zgodba, Peter, okrog tega, te skladbe?
1: Ja, ja, se pravim, mislim, je pa par ljudnih zgodb okrog te skladbe, ampak recimo na začetku se moj sodelcev nekako ni zdel ta komad primeren, kot ta nek, ker mi s tem komadom začnemo, končamo in čez špico laufacov komad, se mi ni zdel tako primeren, ampak v bistvu v kontekstu tega filma je, da ta v bistvu pesem deluje proti vojno. Dobi en drug pomen mogoče, kot na prvi pogled. Predvsem je bilo pa lušno, ker sem jaz seveda, seveda imam nek nagovor na začetku prvi dan snemanja in sem seveda tudi to rekel, da sem pozval vse sodelujoče v ekipi in kastu, da se gremo malo igrati Boga za en mesec. Potem je to nekdo posnel in objavil na Instagramu in čez dve uri, seveda sem rekel, da sem da bo tako malo tudi v filmu, sam Hamo še ne ve. In čez dve uri je objavil na Instagramu, no zdaj vem.
2: In pol so napisali in?
1: In potem je rekel, bom počaščen. Tako so bile zmenjene.
0: Ne, pa nasploh je glasba pomembna, ne, v filmu? Tudi v Gajnem svetu tri. Kdo je delal? Anže Rozman?
1: Ne? Žal. To ta podatek se pojavlja, že, ne vem, poskušamo demantirati.
0: No, pa dajmo razčistiti.
1: Ja, problem je bil v tem, jaz sem bil z Anžetom, sva delala Življenje od Maža Kajzerja, sem izjemno srečen bil z njegovom muzikom in smo bili že zmenjeni z njegovim producenti, celo okoli denarja, okoli pogodbe smo že bili zmenjeni. Ti se za njegove življenje zgodila ena zelo pač pomembna stvar, dobil je kot glavni komponist Harry Potterja serijo od HBO-ja. In absolutno pač seveda je bilo razumljivo, da tega našega filmčka ne more spet. Ogromna naloga. Ne, pa se moram priznati, da mu je bilo zelo žal, ker je zelo tudi tak tip človeka, ki se ne heca s tem. In so vsi projekti enako pomembni. Ampak tako res, in potem smo ostali brez komponista in potem ga na koncu nismo imeli. In zares hvala Janu Lovšetu, ki je ne znam prešteti, koliko ur je presedel po raznih glasbenih knjižnicah in iskal, ker tam je seveda 10 tisoče, 100 tisoče komadov, od tega jih je mogoče zelo malo primernih in je res ure in ure presedel in iskal stvari, ki bi pasale k temu filmu, posebno k določenim scenam.
0: Mogoče pa Rozman za štirko?
1: Mi smo rekli, da ne bomo štirko preskočili, bilo na petko, ampak ok.
2: Ne, jaz bi sem še tlele Jana res pohvalila, naš montažer Jan Lovše. On je v bistvu tako pomemben član naše ekipe, zaradi tega, ker smo ga imeli tudi z nami na setu. Uh-huh. Peter je eden redkih režiserjev v Sloveniji, ki pač ustraja na temu, da je montažer na setu. In mi smo, ko smo sceno posneli, smo v bistvu lahko neko grobo montažo že takoj pogledali, da je režiser videl, aha, ta kadar mi še manjka, to. Pa tudi pač kot igralc ti je to super feedback, da vidiš, kaj si naredil, a si bil preveč emocionalen, premal, da seveda ti pač režiser da napotke, ampak tudi fajn je, da vidiš in to je bilo...
1: Mislim, da je igralsko samozavest, je to pomembna zadeva.
2: Zelo.
0: Jaz sem pa opazila, da v kinih nihče več ne počaka skoraj da do konca, da pogleda, kdo je vozil hrano, kdo je montiral, kdo je direktor fotografije.
1: To že počakajo.
0: To še na začetku, ampak res, če še meni mlajša hči rekla, mami, daj pet grevan, ker bodo zaprli. Sem rekla, ne bodo zaprli, če se še rola, kdo je, ne vem.
1: Mislim, to se je začelo na komercialnih televizijah, ko so začeli rezati špice, zato ker seveda je to za njihovo gledanost pomenil padec gledanosti v tistih 10 minutah. In to je pri komercialnih televizijah razumljivo, ampak seveda se mi zdi, da se je ta neka navada tega, da se to ne gleda. Ne da smo vedno, to smo bolj študentje AGRFT oziroma ADUR, smo gledali špice do konca. Večina ostalih je pa že šla malo prej.
2: Da smo imeli v družini tradicijo, ker moj oče je bil tudi filmski kritik, da smo, ko se je film v kino odvrtel do konca, smo pač tudi ta zadnji včasih šli iz dvorane in meni je bilo vedeti, ko je, zdaj, zakaj to gledamo. Ampak se mi zdi pa, da s tem nekako pokažeš spoštovanje, pa tudi se naučiš kaj naučiti iz tega, no.
0: Ja, pa zdržati, ne, do konca, ne. Pa tudi pogledati, ko veš, pa kdo je bil zraven, ne, se tako. Brez ljudi ni nič. Kaj bi rekli za konec? Ampak kdo kakšno, a boš ti kaj svit, ker si bil tako tiho bolj.
3: Jaz sem bil tiho, Maj je bil tiho.
0: A ja?
4: Jaz sem bil tiho, Svih je bil tiho.
0: Ne, drugače si ti snemanje prišel, ne?
3: Ja.
0: A nisi ravno snemanje prišel, pa ti malce spanca manjka.
3: Malce res. Malo smo bili daljši, kot smo pričakovali, da bomo.
0: A je to pogosto tudi na snemanjih, na filmskih setih, da se vse nekaj zavleče?
3: Na takih profesionalnih, kot je ga zrežiral Peter, to ni prišlo poštev, ne, smo bili vedno natančni.
1: En dan smo malo zaklibili, sva z asistentom režije, sva malo narobe zračunali zahtevnost te scene, prav te scene polivanja. Tam mediniš, da smo tako ene 3-4 ure smo šli. Ampak to je praktično tudi edine in mogoče še dvakrat, ampak za pol urce.
3: To je pa res.
1: Jaz poskušam nekako se držati, ker 12 ur je že v osnovi zelo dosti. In poskušamo nekako, da vseeno ljudem namenijo dovolj počitka, ker je dosti več kot 12 ur, pa težko delati. Jaz sem tudi bil že na seti, ker smo delali tudi več kot 24 ur v kosu in to je na koncu zelo brutalno, pa zelo počasi, pa neefektivno, tako da je. 12 ur je kar maks.
0: A lahko povemo, zakaj smo na začetku samo Ljubezen od sester oziroma Magnifik oziroma Barbare Pešut zavrteli, aj ne ustane?
1: Ja, ne, to je ena scena, ki sem se vsa leta čuval, da bom enkrat ukradil. In to je scena iz filmu 48 ur, Eddie Murphy pa Nick Nolte igrata. Se pravi, Nick Nolte prihaja v zapor po Eddie Murphyja in on poje Roxanne od Stinga, zelo na glas. In rekel sem, to sceno pa enkrat ukradil za en moj film in to, kot je uspelo. In seveda namesto Stinga je pač Magnifico.
0: Samo Ljubezen, kdo pa ne pozna te skladbe. To sem prečitala. Upam, da bo sporočilo prišlo do gledalcev, da nihče ni tako slab, da v njem ne bi bilo tudi nekaj dobrega.
2: Uh-huh.
0: A je to, ko ste vi rekli, Peter?
1: To pravi Uma v zaključnem
2: monologu. To ga je pravi v zaključnem monologu in mislim, da pač ima naš film velik enih dobrih sporočil, ampak to je pa eno, ker naj si ga čišči vsak zapomne, kaj gre domov iz kina.
0: Kaj si mi najbolj zapomnil? Kaj bo tebi najbolj ostalo, Mina?
2: O, moj bog.
1: Naša večerja.
2: Ja, res je. Prav tako, vedno, ko dobim to vprašanje, kaj si bom najbolj zapomnila in kako smo po enem dolgem setu, ki smo ga imeli na šoli, odšli na čevape v Saraj in se imeli izjemno. Ampak potem sem vedno tako, joj, ne bom tega, ker kakšni niso bili zraven, pa nočem, da so izključene počutijo. Ampak v bistvu je bilo to res tako krasno. Tok smo jedeli, tok smo se presmejali, hkrati smo tudi pol kar jokal. Tako res
5: pa
2: je bilo.
5: Ful smo ene hrane naročili, pa smo še nasleden dan na set prinesel, pa vsem delil za malce. Pa tako.
2: Ja, mislim tako, ampak to res govori o neki tej povezanosti, ki se je zgodila na tem setu, ki je bila tako zelo instantna, no? Tako da to je res lepo, pač jaz si bom predvsem res ljudi zapomnila iz tega seta in to sprejetost, ki se je zgodila, ker v bistvu ima čisto vsaka oseba, ki je tam, ve, da je s točno jasnim namenom tam. In se ne sprašuješ, zakaj ti in a je to v redu, ampak veš, da si bil izbran z namenom, zato ker si tako cen, je to nekaj najlepšega in potem tudi lahko delaš na 100%, ne?
0: Kaj pa ti, Maj?
4: Meni je v bistvu cela ta izkušnja bila, to je bil prvi profesionalni veliki set. Od A do Ž sem zelo v bistvu presenečen. No? Mislim, to je bila res ena izmed boljših izkušenj v mojemu življenju. Definitivno na setu smo se družili, definitivno vsi parti po setu, tudi vsi zdaj premiera, vsi tudi after party. Tako, res je fajn, ampak za zaključno sporočilo bi pa dal v bistvu vedeti samo, da naj se starši pogovarjajo s svojimi otrocmi in da v bistvu se imamo in da naj se imamo radi.
0: Svit tebe, Dina.
3: Meni bo pa ostala ta izkušnja, da sem se počutil najbolj domače na svetu, možno, zato ker pač sem že 3 leta obiskoval gimnazijo Poljane in poznam vsak kotiček te šole in da pride potem ogromna skupina ljudi delati film na to šolo, ki jo poznam boljše kot svoj zadnji žep, se mi zdi, da je, da je nek, nek poseben občutek, ki ga ne vem, kako bi ga lahko primerjal, s čim bi ga lahko primerjal. Tako domače se počutiš. Res se domače počutiš. Tak domač film mi je bil to.
1: Jaz bi sam rekel, da sem neizmerno hvaležen vsem, ti, ko so tu in ti, teh, ki tudi ni tukaj, za to izjemno potovanje, na katerem so, ste me spremljali, na katerem, ki sem ga lahko priživel z vami. To, to si bom najbolj zapomnil vsega, tako kot eno potovanje.
5: Ja, ja, ja. Tako ste lepo povedali, da je mene zimal strah, jaz bi pa mogoče sam dodala, da sem pa ful vesela in hvaležna, da sem se enega koronskega popoldneva odločila, da se bom prijavila na audicijo za en film. Nisem niti vedela, za kakšno vlogo se prijavljam, nisem niti vedela, da si to želim delati, ampak v bistvu, če tega takrat ne bi naredila, verjetno danes tukaj ne bi sedela in ne bi imela tako res ene par let intenzivnega dela, pa čudovitih izkušenj in novih prijateljstev za sabo.
0: Lepo. Hvala lepa, ker ste danes prišli, pa z nami delili sebe pravzaprav. Hvala lepa. Vse dobro v filmu in ekipi še naprej.
1: Hvala.
0: Maj Del Marinšek, Svič Turbej, Mina Švajger, Uma Štader, Peter Bratuša so bili današnji gostje, ekipa iz filma Gaj in svet 3. Tonski mojster Vladimir Jovanovič, glasbo je izbral Andrej Prezel, oddajo sem pripravila in vodila Lijana Buršič. Lepo, če smo se slišali, krepčilno noč vam voščim in ostanite v družbi prvega programa Radija Slovenija še naprej.
6: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Program za mlade. Ura je 21. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Ministrstvo za obrambo ni bilo uradno obveščeno, da bo v objektu na Dimičevi ulici v Ljubljani, kjer ima najetih nekaj prostorov, imelo svoje prostore tudi izraelsko veleposlaništvo, je danes izjavil obrambni minister Valentin Hajdinjak. Ko se je začelo govoriti o tem, so spremljali razmere in opravili varnostni pregled, je dodal. Po odprtju veleposlaništva se je v njegovi bližini popoldne zbrala množica protestnikov, po prvih ocenah organizatorjev jih je bilo približno 5000. Udeleženci so zahtevali prekinitev diplomatskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom ter svobodno Palestino. Nekdani šolski minister Slavko Gaber, v njegovem mandatu je bila uvedena 9-letna osnovna šola, je v odzivu na napoved vnovične uvedbe 8-letke dejal, da so potrebne nekatere spremembe, ne pa golosek s traktori in buldožeri, kot je ozračil reformo. Po njegovih besedah šola ni mehanizem, ki bi se urejala na tak način, če imaš poštene namene. Evropska komisija je predstavila predlog pravnega okvirja za lažje soočanje članic s stanovansko krizo. Po besedah evropskega komisarja Dana Jorgensena, več kot polovica Evropejcev, ki živi v mestih, meni, da je pomankanje dostopnih stanovanj resna težava. Izpostavil je problem praznih stanovanj in kratkotrajnega oddajanja nepremičnin. Splošno sodišče Evropske unije je zavrnilo tretji poskus ruskega oligarha Romana Abramoviča za ukinitev sankcij, ki jih je po začetku vojne v Ukrajini proti njemu uvedel Brusel. Odločitev je neuspešno izpodbijal v letih 2023 in 2025, ponovil je zahtevo po nadomestilu za škodo povzročeno njegovemu ugledu. Stroka ob današnjem mednarodnem dnevu fetalnega alkoholnega sindroma poudarja, da v nosečnosti ni varnega uživanja alkohola, zato ga v celoti odsvetujejo. Nacionalna raziskava pediatrične klinike je pokazala, da je bilo v Sloveniji med nosečnostjo alkoholu izpostavljenih 5-11% novorojenčkov. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije alkohol med nosečnostjo uživa četrtina žensk, kar je zaskrbljujoče. Po podatkih Agencije za okolje bo deževno z nevihtami ob morju jutri močnejši nalivi. Občutno hladneje bo, jutranje temperature 11-19, dnevne 13-19. V petek bo pretežno oblačno, dež bo dopoldne ponehal, soboto in nedeljo bo sončno. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je promet oviran pred

0: Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Lučka Majcenovič. Izrael brani Evropo in njeno varnost, ter je utrdba na prvi bojni črti zahodne civilizacije, je ob obisku Slovenije dejal izraelski zunani minister Gideon Sar. Kritike izraelske politike v Gazi in na Zahodnem bregu je označil za antisemitizem, ki da je zelo moderen po vsem svetu, še posebej v Evropi. Zunani minister Tone Kajzer je napovedal okrepitev sodelovanja z Izraelom. Rajka Prvanje.
2: Izraelski minister Sar je odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani označil za zgodovinski dan. Njegov obisk poteka v trenutku, ko je fundacija Hindra Jab na slovensko policijo in državno tožilstvo proti njemu vložila kazensko ovadbo z očitki soodgovornosti za genocid, vojna hudodelstva in zločine proti človeštvu. Na novinarsko vprašanje, ali se sam kot predstavnik vlade čudi odgovornega za več kot 72 tisoč mrtvih v Gazi, od tega več kot 21 tisoč otrok, pa je odgovoril.
3: It is clear that Hamas is responsible.
2: Jasno je, da je Hamas odgovoren za žrtve na obeh stranih, izraelski in palestinski, je povedal Sar pri pričevanju, da se je konflikt med stranima začel šele pred 3 leti. Minister Kajzer je poudaril, da sta se s Sarom pogovarjala le o dvostranskih odnosih, medtem ko regionalnih in ostalih kompleksnih vprašanj nista odpirala. Ne da bi omenil očitke povezane z afero Black Cube, je poudaril,
4: Slovenija bo vse skozi ravnala skladno z našimi interesi najprej. To moram zagotoviti. Mi smo suverena država in mi suvereno sprejemamo odločitve.
2: Ministra sta danes podpisala tudi sporazum o sodelovanju na področjih izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa do leta 2030. Za zaprtimi vrati pa so pripravili poslovni forum približno 50 podjetij iz obeh držav.
1: Popoldne so na Dimičevi ulici v Ljubljani odprli izraelsko veleposlaništvo. Kot je dejal obrambni minister Valentin Hajdinjak, ministrstvo za obrambo ni bilo uradno obveščeno o tem, da bo v objektu, kjer imajo najetih nekaj prostorov, tudi veleposlaništvo. Kot je dejal, so varnostni pregled opravili, ko se je začelo govoriti o tem. V bližini izraelskega veleposlaništva se je zvečer sicer zbralo več tisoč protestnikov, ki so zahtevali njegovo zaprtje in ukinitev konzulata, prekinitev trgovinskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom, uvedbo sankcij proti njemu in svobodno Palestino. Nekaj protestnikov je povedalo.
5: Takih stvari preprosto ne podpiramo. Tukaj je zelo jasna črta, jasno je, na kateri strani je v bistvu prav.
6: Postajamo še bolj soudeleženi v genocidu v Palestini na strani krvnikov.
7: In to ljudje, ki so sami utrpeli genocid, tega nikakor ne morem razumeti.
1: Shod, ki so se ga udeležile tudi nekatere vidne osebnosti iz sveta politike, družbe in kulture, se je nato preselil proti hotelu Grand Plaza na Bavarskem dvoru, kjer poteka uradni sprejem izraelske delegacije. Gibanje Svoboda in Levica sta zaradi odnosa vlade do Izraela v državni zbor vložila predlog ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše. Poslanca Robert Golob in Asta Vrečko sta v vložitvi povedala.
8: Slovenija je danes žal ne

0: v delu koalicije in resnici. Menijo, da gre za preusmerjanje pozornosti, kar je dejala tudi Avšič Bogovič.
1: Dejstvo je, da želijo tudi s tem preusmerjati pozornost z svojo odgovornostjo nad kršitvami ustave, zakonov, poslovnikov, delovnopravne zakonodaje in še bi lahko razlagala. V teh dneh je tega enostavno ogromno.
0: V Svobodi ustrajajo, da jim podpredsedniško mesto pripada v skladu s poslovnikom. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve, ki jih protivladni protestniki zahtevajo že več kot leto dni. Opozicija se na volitve sicer podaja razdrobljena, skupen nastop pa so napovedali voditelji treh proevropskih strank. Prehod vremenske fronte z nevihtami, nalivi in močnim vetrom je po državi povzročil kar nekaj nevšečnosti. Iz Ljubljane z okolico so poročali o izpadih električne energije in podrtih drevesih, ki so prekinila tudi železniški promet med Trbovljami in Litijo, ponekod je odkrival strehe. Jutri bo za večino države, razen za severovzhod, zaradi nalivov veljalo oranžno opozorilo. Še novica iz sveta športa. Celjski rokometaši so novo sezono Lige prvakov začeli s porazom. V hrvaški prestolnici so z 31-29 klonili pred Zagrebom. Želimo vam mirno noč in nasvidenje.
2: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Lučka Majcenovič, tonski mojster Matjaž Polak. Ponoči bo deževalo, mestne vihte, jutri oblačno in deževno z nevihtami, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Jutranje temperature 11 do 19, dnevne 13 do 23. V petek bo pretežno oblačno, dež bo dopoldne ponehal, v soboto sončno, pihal bo severovzhodni veter, ob morju šibka burja, v nedeljo bo sončno, burja bo ponehala. Opozorilo, predvsem na jugozahodu pričakujemo močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, jutri dolgotrajne nalive pogosteje ob morju. Podatki o prometu. Na Vipavski hitri cesti je promet oviran pred predorom Barnica proti Novi Gorici, na Gorenjski avtocesti bosta do 5 zaprta priključek Brod proti Ljubljani in izvoz Šentvid na Celovško, obvoz je prek priključkov Šmartno in Podutik. 22 in 7 minut.
3: Mesec september je na naše ceste in ulice prinesel večjo gostoto prometa, predvsem v okolici šol, vrtcev in na šolskih poteh. Pomembna dilema sodobne prometne ureditve je tudi, kako se ob vedno bolj raznolikih načinih mobilnosti znajti v prostoru, ki si ga delijo avtomobili, pešci, kolesari, električni skiroji in druga prevozna sredstva. Posebej pri otrocih in mladostnikih se povečuje delež uporabnikov novih oblik mikromobilnosti, vozniki avtomobila pa morajo računati tudi na njihovo manjšo zaščitenost in pogosto slabšo vidnost. Kako varne so šolske poti, ki so največje vrzeli v znanju in prometni kulturi voznikov e-skirojev, in kako doseči sožitje med različnimi vrstami udeležencev v prometu? To je nekaj vprašanj za gosta četrtkovega svetovalnega servisa AMZS-evega inštruktorja varne vožnje Sandija Šejko. Vabljeni, da svoje vprašanje zapišete v spletni obrazec na prvi.rtvslu.si ali pa nas pokličete po 8:30.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Napotitev Barbare Žvokl za veleposlanico na Danskem je do nadaljnega odložena, čeprav se je nekdani veleposlanik in zdajšnji pravosodni minister Mihael Zupančič v Slovenijo vrnil že junija, so potrdili na zunanjem ministrstvu. Po navedbah portala N1 naj bi bil razlog, da se je nova imenovana veleposlanica zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju zamerila zaradi podpore nominaciji Tanje Fajon za posebno evropsko predstavnico za Sahel. Kajzer je že julija omenil možnost odloga zaradi kazenske ovadbe, ki so jo proti Fajonovi in Žvokljevi vložili zaradi načina nominacije nekdanje ministrice za visoko predstavnico za Sahel. Vojna v Iranu se bo končala takoj po novembrskih vmesnih volitvah v Združenih državah, je napovedal ameriški predsednik. Po njegovem Teheran skuša vplivati na volitve, a ne bo več mogel dolgo zdržati. Kot je dejal, ne iščejo dogovora, a vseeno obstaja možnost pogajanj. Izpostavil je odličen pogovor z ruskim predsednikom, ki si po njegovem želi skleniti dogovor o koncu vojne. Evropska unija je Španiji dodelila približno 115 milijonov evrov nujne pomoči za podporo pri obvladovanju razmer v severnoafriški eksklavi Ceuta. Sredstva bodo namenjena krepitvi nadzora meja in napotitvi dodatnega osebja ter varovanju zunanjih meja unije ter boju proti nezakonitim migracijam. Namenili jih bodo tudi za podporo pri vračanju migrantov, ki nezakonito ostajajo v Ceuti. Kosovski poslanci so na današnji ustanovni seji za predsednico parlamenta izvolili začasno predsednico države Aboleno Hadžiju iz vodilne kosovske stranke Samoopredelitev. Po dolgotrajni politični krizi so s tem odprli pot nadaljevanju konstituiranja parlamenta, čemur naj bi sledila oblikovanje nove vlade in izvolitev predsednika države. Naziv Najvisokogorska planinska koča je letos prejela Kamniška koča na Kamniškem sedlu, Najplaninska koča pa je postala Ljubeljska v Karavankah, so v izboru Planinske zveze in medija iz siol.net odločili obiskovalci gora in hribov. Za naslov se je potrgovalo 147 koč, glasovalo je nekaj manj kot 7500 ljudi. Po podatkih Agencije za okolje bo deževno, z nevihtami ob morju, jutri močnejši nalivi, občutno hladneje bo, jutranje temperature 11 do 19, dnevne 13 do 23 stopinj. V petek bo pretežno oblačno, dež bo dopoldne ponehal, soboto in nedeljo sončno. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Ana Vambrechtsamer se je rodila leta 1897 na planini pri Sevnici, trgovcu in posestniku Frideriku in poštarici Mariji, rojeni Rožanc. Tam je obiskovala osnovno šolo, en razred meščanske šole v Celju, pozneje se je šolala v Mariboru, vendar je šolanje zaradi bolezni opustila in se izobraževala sama. Opravila je poštarski tečaj in delala kot poštarska uradnica. S pismimi, podlistki, črticami in povestmi je sodelovala v celjskem tedniku Deutsche Wacht, objavljala je tudi v Gradcu. Opisovala je predvsem domače življenje, zlasti rojstni trg z okolico, pisala je v nemščini, tudi v slovenščini. V nemščino je prevedla Župančičevo Veroniko Deseniško in dramo Herman Celski Antona Novačana. Njeno glavno delo je ob

Toliko ljudi je prišlo na njegov pogreb, da jih je mesto komaj sprejelo. Vsi so bili polni neme žalosti in skrbi, zakaj nihče ni vedel, kaj bo za naprej. Star kmet v bornem platnenem sukniču je ob palici omahoval po ulicah in na ves glas kričal: "Dobri časi so mimo. Če gospod umre, mora hlapec poginiti." Mestnjani so zaskrbljeni povešali glave. Mestnjanke so si s tankimi platnenimi robčki skrivaj brisale solze iz plašnih oči. Pred Savinjskim mostom, na onem bregu, kjer cesta z reko vred okoli Miklavževega hriba zavije, smo ga pričakali. Gospa Katarina si je bila ovila črno kopreno okoli bujnih las in preko ramen ji je padal težki žalni plašč iz bleščečega žameta. Kadar se je gospod Urh druge krati domov vračal, zato večji del niti vedela ni. Tedaj mu je bilo srce polno ponosnih načrtov in misli, kako bo kraljem gospodoval, kako se bo cesarju in gospostvu upiral. In v njegovem srcu ni bilo nič prostora za ženo, ki mu je bila nekoč cvet svoje mladosti dala in mu je z zaupanjem iz svoje domovine na dolgo pot v njegovo deželo sledila, kjer je morala ostati tujka dolgo vrsto let. Zdaj pa je čakala nanj sredi viharja, ki je zimo prinašal, samotna in mirna, kakršna je zmeraj bila. Tedaj sem mislil, da gledam svetnico v njej. Gospodje, kolikor jih je bilo v grofiji ostalo in niso bili šli s križarsko vojsko, ki je morala pri Belem gradu prezimiti, po večini sami sivolasi možje, ki so morali gradove varovati, so stali razoglavi za kneginjo. Ob vsaki strani ceste so stali glasniki s črno zavešenimi prapori celskimi. Za spremstvom in služabniki iz obeh gradov sem videl sodnika in mestne svetovalce. Dalje zadaj, že na mostu tja do Savinjskih vrat, so stali mestnjani in podložniki. Tam sem videl tudi zastave novih cehov. Pri svetem Danielu je začelo zvoniti in daleč spodaj se je v sivi svetlobi oblačnega dneva ropotaje bližal črno pregrnjeni lojtrnik, ki so ga vlekli štirje trudni konji. Za njim so jahali od poti utrujeni hlapci. Tedaj so se nekateri gospodje iz čoč ozirali, kakor da bi hoteli pogledati, kdaj neki pride gospod Urh. Pa ga ni bilo na konju od nikoder. Pod mrtvaškim pregrinjalom, trdo zmrzel, spresekano in odbito glavo. Takšen se je vrnil domov, ki je bil šel po kraljevsko krono. Tako je bilo na ta črni dan celskega mesta. Deželi ob Savinji se vse večne čase nič hujšega primeriti ne more. Pred mestnim gradom so čakali menihi iz vseh kloštrov grofije. Med zamolklo molitvijo in petjem so odnesli krsto čez veliko dvorišče v lauretansko kapelo, ki jo je bil mojster Kristjan, kakor mu je stari grof Friderik svoje dni naročil, tako prelepo in umetelno ozaljšal. Pre nekatero leto je bila zaprta in le malo kdo je stopil vanjo. Gospod Urh najbrž nikoli ni bil v njej. Zdaj so klečali menihi okoli črno prevešene krste in njihovo mrmranje se je mešalo med tihi jok in napol pridušeno ihtenje bledih mestnjanov in podložnikov, ki so z ženami, otroki in posli v neskončnem sprevodu 2 dni in 2 noči zapored mimo našega mrtvega gospoda stopali in ga oklevaje in plaho z blagoslovljeno vodo kropili. Pri tem pa niso vsi segali po srebrnem kropilu, ki je bilo v pozlačenem kotliču ob vznožju odra na klečalniku, na katerem je klečal suhi pater Simon od minoritov. Mnogi so prinesli rožmarinove vejice

svojih domačij in so z njimi škropili blagoslovljeno vodo na mrliča. Kakor pobožna šega že od davnih časov, tako v preprosti mestnjanski hiši, kakor v kmečki kaj živeleva. Šest vojščakov v težki bojni opravi, nemih in negibnih, kakor da so iz kamna izklesani, je bilo za stražo. Andrej Hohenwarter in moj brat sta bila najpogosteje med njimi. Dolgobradega sivolasega viteza v zastarelem oklepu sem videl pri vzglavju mrtvaškega odra. Bil je Janš, z Rifnika, čigar od starosti ukrivljeni hrbet je komaj še nosil viteško opravo. Veliko ur sem med menihi na stolcu zraven vrat ob mimo se pomikajoči množici presedel. Andrej Hohenwarter je prišel po me. Stopil sem z njim na dvorišče, čudeč se njegovemu skrivnostnemu vedenju. Cesar je glasnika poslal, je rekel tiho, ki bo jutri grb nad grobnico našega gospoda razbil. Habsburgovcu se mudi zaradi dedne pogodbe, lahko pa tudi, da Urh ni bil zadnji svoje hiše. Nič nisem rekel in gospa Katarina glasnika ni odslovila. V jutru tretjega dne so spustili menihi gospoda Urha truplo v prelepo krsto in ga z velikim razkošjem v spremstvu gospe Katarine in vse gospode odnesli v minoritsko cerkev, kjer je bil pred oltarjem velik katafalk pripravljen, kamor so ga položili. Gornjegrajski opat, ki mu je streglo 100 svetnih duhovnikov in menihov, je bral črno mašo. Tam sredi med množico, pri strani, ob oltarju, kjer so stali minoriti z na glavo potegnjenimi kapucami, je bil odprt vhod v grobnico, katere pokrov je po konci postavljen slonel ob steni. Še so gospoda Urha vse časti in dostojanstva tega sveta obdajala, dokler sta se ga držala sijaj in moč, ki sta njegovemu življenju rabila. Z nizko sklonjeno glavo in negibno v tihi molitvi je klečala gospa Katarina med kakor zemlja starim Konstantinom in njegovim resnim pajdašem, ki sta bila duhovna njene vere. Pri mrtvaškem odru smo držali celski, ortenburški pozdrav in zagorski prapor. Potem so v štirih dolgih vrstah stali po vsej cerkvi oskrbniki in valpti celskih gradov in vsak je držal grb pred seboj. Ko se je opat pred oltarjem za ofertorijum pripravil, je gospa Katarina vstala. Sledilo ji je šest pažev. Ti so nosili v zlatih posodah dragocena pogrebna darila, umetelno in razkošno izdelano cerkveno posodo in mero kovanega zlata polnovredne celske veljave. S prapori smo stopali za našo kneginjo. Dar za darom je polagala na oltar in nato pokleknila. Potem smo prislonili prapore zraven pogrebnih darov, kakor da svobodni knez svoj zakup po končani življenjski poti k nogam najvišjega zakupnega gospoda polaga. Nato smo pokleknili zraven gospe Katarine in pričakali konec črne maše. Zdaj je prišlo 12 pažev po cerkvi. Prvi je nosil celski grb in ga položil gospodu Urhu na oder. Drugi, ki sem ga kot vnuka nekdanjega rifniškega spoznal, je postavil gospoda Urha šlem z nihajočo prijanico iz modro-rumenih peres k vzglavju na krsto. Vitki, bledi Ungnat je prinesel celski meč in ga prav nalahno po dolgem položil na krsto, tja, kjer je otrplo srce našega gospoda počivalo. Potem sem videl dva mladca, enega iz Samoborja in drugega iz Krbave, enega z Urhovim prstnim oklepom in drugega z njegovo železno srajco. Tako so vse dele njegove oprave na njegovo krsto položili. V cerkvi je bil globok molk. Kakor meni, je najbrž vsem sapa zastajala pod moro, ki je legala na nas, kakor bližajoča se pogibel in ki je ne cesar, ne gospostvo, ne dolge vrste preostalih ne morejo odvrniti. Glasno je zažvenketal korak oboroženega cesarskega glasnika skozi molk.
stopil je k mrtvaškemu odru, dvignil ščit in šlem k višku in ju treščil ob tla, da je grozotno odjeknilo. Danes grof je celski in nikdar več, je zavrisnil njegov glas po cerkvi in grb se je razdrobil pod njegovimi rokami. Ko je še prapor iz modre svile z blestečimi se zlatimi zvezdami raztrgal, se je vzdignilo ihtenje in glasen jok. Videl sem, kako so črni menihi pristopili, videl, kako je krsta na njihovih ramah v globino omahovala in slišal njihove zamolkle molitve. Potem sem moral pritisniti dlani na oči, da sem zakril solze, ki so se mi udrle iz njih.

0: Odlomek romana Danes grof Jecelski in nikdar več Anne Wambrechtsamer v prevodu Nika Kureta je interpretiral Gašper Lovrec.
1: Godbe zgodbo. Vsako sredo ob 23.15.

Lepo zdrav z prvega, kjer bova naslednjih 45 minut vaša najboljša družba Anja Rupel in Vladimir Jovanovič. 51. rojstni dan praznuje simpatični kanadski pevec z italijanskimi koreninami Michael Bublé, ki ga bomo poslušali v godbah zgodbo.

Michael Bublé, ki se lahko pohvali s 5 nagradami Grammy in več drugimi nagradami, je rad prepeval že kot otrok in čeprav si je želel postati hokejist, je kmalo ugotovil, da za hokej ni preveč nadarjen, je pa zato za petje. Ljubezen do swinga, soula in jazza mu je približal njegov ded, ki mu je vrtel pesmi Franka Sinatre, Ella Fitzgerald, Tonya Bennetta in drugih izvajalcev. In prav zato je Michael eden redkih pevcev mlajše generacije, ki prepeva tradicionalne popevke.

British Museum had lost its charm. How long, I wondered.

Leta 2000 je Michael Bublé prepeval na neki poroki, ko ga je opazil znani producent David Foster in z njim posnel prvi album, ki je bil uspešen tako v Kanadi kot Angliji. Album, imenovan preprosto Michael Bublé, mu je prinesel prepoznavnost in na albumu je bilo kar nekaj odličnih priredb znanih ameriških popevk. Leta 2004 je šel tudi DVD in CD posnet v živo in istega leta je Michael Bublé osvojil prvo izmed 15 nagrad Juno. Poslušamo dve skladbi z tega CD-ja, The Way You Look Tonight in pa Come Fly With Me.

V Godbah zgodbo poslušate Michaela Bubleja. Veliki mednarodni preboj je zanj prišel leta 2005 z albumom It's Time. Album je prišel na prva mesta lestvic v Kanadi, Italiji in na Japonskem. Prinesel mu je 5 glasbenih nagrad Juno in 2 nominaciji za nagrado Grammy. Poslušamo skladbo Feeling Good in duet z Robbiem Williamsom Soda Pop.

Leta 2007 je Michael Bublé izdal album Call Me Irresponsible, ki je prišel na prvo mesto vseh pomembnih svetovnih lestvic. Tudi naslednji, Crazy in Love, je debitiral na prvem mestu Billboardove lestvice. Še bolj uspešen pa je bil božični album, na katerem je Bublé prepeval znane božične klasike. Sicer je še zelo daleč do božiča, ampak si bomo vseeno privoščili Michaela Bubléja in božično Cold December.

Cold December Night in Michael Bublé. Leta 2013 je Michael izdal album To Be Loved in prvi singel z albuma It's a Beautiful Day je prišel na prvo mesto ameriške lestvice. No, Michael pa se je takrat odpravil na že peto svetovno turnejo.

Michael je večino časa preživel na razprodanih turnejah vse do leta 2016, ko je za rakom zbolel njegov sin in je odpovedal vse koncerte, ter celo objavil, da se na odre ne bo več vrnil. Na srečo je sin ozdravel, Michael pa pričel ponovno razveseljevati svojim žametnim glasom oboževalce po svetu. Osmi album z naslovom Love je šel leta 2018 in naslednje leto, leta 2019, se je ponovno odpravil na turnejo.

Zadnji studijski album z naslovom Higher je Michael Bublé izdal leta 2022. Dve leti kasneje pa se je pridružil sodnikom v resničnostni glasbeni oddaji The Voice. Michael je v svoji karieri prodal več kot 75 milijonov albumov in je eden izmed uspešnejših kanadskih glasbenikov, ki ima tudi svojo zvezdo na pločniku slavnih. Anja in Vladimir se za nocoj poslavljava z eno lepših njegovih skladb Home.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer želim, Katja Podgoršek. Izrael brani Evropo in njeno varnost, ter je utrdba na prvi bojni črti zahodne civilizacije, je ob obisku Slovenije dejal izraelski zunani minister Gideon Sar. Kritike izraelske politike v Gazi in na zahodnem bregu je označil za antisemitizem, ki da je zelo modern po vsem svetu, še posebej v Evropi. Zunani minister Tone Kajzer je napovedal okrepitev sodelovanja z Izraelom. V bližini izraelskega veleposlaništva, ki so ga odprli na Dimičevi ulici v Ljubljani, se je zvečer zbralo več tisoč protestnikov, ki so zahtevali njegovo zaprtje in ukinitev konzulata, prekinitev trgovinskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom, uvedbo sankcij proti njemu in svobodno Palestino. Shod, ki so se ga udeležile tudi nekatere vidne osebnosti sveta politike, kulture in družbe, se je na to presel proti hotelu na Bavarskem dvoru, kjer je potekal uradni sprejem izraelske delegacije. Gibanje Svoboda in Levica sta zaradi odnosa vlade do Izraela v državni zbor vložila predlog ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše. Socialni demokrati medtem pripravljajo interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, v kateri bodo zahtevali politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Opozicija je podprla podpredsednico državnega zbora Natašo Avšič Bogovič, katere razrešitev predlagajo v delu koalicije in resnici. Menijo, da gre za preusmerjanje pozornosti. V Svobodi ustrajajo, da jim podpredsedniško mesto pripada v skladu s poslovnikom. Prehod vremenske fronte z nevihtami, nalivi in močnim vetrom je po državi povzročil kar nekaj nevšečnosti. Iz Ljubljane z okolico so poročali o izpadih elektrike in podrtih drevesih, ki so prekinila tudi železniški promet med Trbovljami in Litijo. Ponekod je veter odkrival strehe. Danes za večino države, razen za severovzhod, zaradi nalivov velja oranžno opozorilo. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Tomaš Langerholc.
2: Večer je bil v znamenju evropskega klubskega nogometa, saj je bilo na sporedu novih šest tekem uvodnega kroga Lige prvakov. Na petih so se zmag razveselili gostitelji. Paris Saint-Germain je obrambo naslova prvakov začel z visoko zmago 6-1 proti Slovanu iz Bratislave, ki je v odločilnem krogu kvalifikacij izločil Celje. Barcelona je s 5-1 premagala nizozemski Feyenoord, Stuttgart pa s 3-1 norveški Viking, Sporting iz Lizbone z enakim izidom turški Galatasaraj, Liverpool pa z 2-1 Atletico iz Madrida. Za edino zmago gostov je poskrbel angleški prvak Arsenal, ki je Napoli premagal z 1-0. Danes bo na sporedu še zadnjih šest tekem uvodnega kroga. Rukometaši Zagreba so doma v prvem krogu Lige prvakov premagali Celje z 31-29. Najboljši strelec je bil Aljuš Anžič z 11 goli. Koprčan Toni Vodišek je po 11 regatah in drugem tekmovalnem dnevu evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formula Kite, ki poteka v Turčiji, na 5. mestu. Njegova sestra Marina pa je predčasno končala tekmovanje zaradi udarca v glavo ob padcu v drugi regati. Jelena Rybakina je prva kazahstanska teniška igralka, ki bo postala prva igralka sveta. To si je zagotovila potem, ko je v četrtfinalu odprtega teniškega prvenstva Združenih držav Amerike v New Yorku z 2-1 v nizih premagala olimpijsko prvakinjo Qinwen Zheng iz Kitajske. Z uvodnima tekmama v Bolgariji in Romuniji se je sinoči začelo moško evropsko prvenstvo v odbojki. Bolgari so brez težav s 3-0 premagali Severno Makedonijo, v Klužu pa je Latvija s 3-1 premagala Romunijo.

Dobri večer. Nočni program začenjamo z novo sezono oddaje Obrazi sosednje ulice. Pogovarjali se bomo z Lauro Petak, mlado zdravnico urgentne medicine iz Maribora, ki se je ponovno odpravila na človekoljubno odpravo na vzhod Ukrajine, kjer pomaga ranjenim ukrajinskim vojakom. Pogovor z zdravnico, prostovoljko, akademsko izobraženo klarinetistko in rezervistko slovenske vojske prisluhnite v tej uri. Po eni bo tukaj zadnji deveti del dokumentarne radijske nanizanke Po železni cesti, ko je južna železnica pred poletjem 1846 prispela do Štajerske Slovenije in dobro desetletje kasneje še do obale Jadranskega morja v Trst. Gosta oddaje Rite mesta po drugi bosta Urbanin Jakob, član skupine Batista Cadillac, ki bo 14. septembra s koncertom zaznamovala 10. obletnico delovanja. Obeta se nam zanimiva noč. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Irena Kodri-Cizrl, Stane Kocutar, Lukas Raka in Robert Zajnšek si želimo, da jo boste preživeli v naši družbi.

0: eine Sauce.
1: Oh. Ja.
2: Obrazi. Sosednje ulice.
3: Dobar dan, začela se je oddaja Obrazi sosednje ulice. Danes jo bom izpeljala Irena Kodrič-Cizerl s pomembno pomočjo zelo dragocene gostje v več ozirih. Namreč naša gostja deluje v zdravstvu na področju, kjer bom rekla kar kritično primanjkuje tega profila, to je področje urgentne medicine. Obenem je naša gostja tudi humanitarka in je tako rekoč malce zastavila tudi svoje življenje, ko je šla v tako imenovano cono smrti.

0: zelo blizu frontne črte v Ukrajini, ampak je šla tja z razlogom in z namenom in nam bo tudi pripovedovala o svojih izkušnjah, pa nasplošno o svojem življenju, o ciljih, o odločitvah, ki so tako pomembno oblikovale njeno življenje. Zdaj je pa tudi že končno čas, da povem, kdo je z nami. To je mlada zdravnica Laura Petek. Pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Laura, kako bova naredili? Vas kličem Laura, vas kličem gospa Petek, kako vam je ljubše? Doktorica Petek?
1: Ne, najraje kar Laura.
0: Laura, dobrodošli. In se že veselim tega pogovora. Zdi se mi, da je ta objava zdravniške zbornice na spletu v rubriki Obrazi zdravništva vzbudila zelo veliko medijskega zanimanja za vas. Tole ni vaš prvi intervju. Kako se kaj zdaj spopadate s to pozornostjo?
1: Je izziv. Nisem pričakovala tega odziva, niti približno. V bistvu sem se vrnila z Ukrajine in pričakovala, da v bistvu v tem, da sem bila tam, ne bo čisto noben vedel, razen družina, pa verjetno delodajalec, ki me je mogel tja spustiti. In me čisto po naključju v bistvu našel ta poziv za prvi intervju. Ta zgodba se pa je razširila po medijih, ko sem jaz v bistvu v vojski krožila, to temeljno vojaško usposabljanje in bila tam zaprta v vojašnici večinoma brez telefona in interneta in moram reči, da sem bila kar šokirana, no, koliko ljudi je pa vseeno zanimala ta zgodba in ta moja pot v Ukrajino. Ko sem se odločila, kam iti, sem v bistvu to, kje bi moj čas bil najbolj smiselno unovčen, prepustila tistim, ki so tega še bolj vešči kot pa jaz. Pisala sem različnim nevladnim organizacijam, se predstavila, poslala svoje življenje pis, kot to pač počneš, ko se za kaj takega prijavljaš. In v bistvu prepustila, da mi oni svetujejo, kje so potrebe največje. Predvsem za moj profil, kot urgentna zdravnica oziroma specializantka urgentne medicine, za nekaj več izkušnjami v državah tretjega sveta. Hkrati pa čisto nasplošno, kjer zdravstvo najbolj peša in nekak univerzalni odziv je bil v Ukrajini. In tudi tam so mi ponudili med prvimi tudi neko konkretno mesto, konkretno lokacijo, kamor bi se lahko pridružila. Nasplošno sem pa vedela, da po eni strani domačo urgenco prepuščam v res odličnih rokah in me ni bilo strah, da bi pomankovala zdaj moja delovna sila tukaj. Oziroma pač je to bilo tako ali tako v okviru mojega dopusta. Tako da nisem manjkala več, kot bi sicer. Vedela pa sem, da grem pomagati ljudem, ki si to zaslužijo in nekako upala, da bo ta čas vreden truda in tudi nevarnosti.
0: Seveda, ko gre zdravnik na frontno črto, tam ne doživi lepih slik, ne? Mm-hmm. S kakšnimi podobami ste se vi vrnili?
1: Zelo različnimi. Od tistih zdravstvenih, slabih izidov, vojakov, ki so bili ranjeni, pa jim ni bilo pomoči, nekih hudih poškodb, starih ran, ki jih sicer tukaj res nikoli ne vidiš, poškodovancev, ki so bili brez pomoči dneve, če ne tedne, hkrati pa tudi neki lepi, tihi trenutki skupnosti z ljudmi v teh točkah. Topl čaj v roki, prijazna beseda sogovorca, kolega, zdravnika na tej točki. Hkrati pa spet vojna, kot je tukaj nismo vajeni, ko morda sediš za mizo v takšni stabilizacijski točki, pa se naenkrat trese zemlja okoli tebe. Pa čez to točko udari val zraka po neki eksploziji, ki je padla zelo blizu. Ti nočni alarmi, ki te spremljajo ob napadih. Po drugi strani pa spet skupnost Ukrajincev, zelo topel sprejem. Dosti stvari mi ostane v spominu.
0: Moški v vojni, ne? Uh-huh. Se nam zdi, da moški v vojni prenesejo vse. Ampak me zanima, kako zelo ranljivi so, ne samo telesno, fizično, ali so tu tudi solze, ne vem, kličajo mamo v nekih, bom rekla, finalnih momentih. Se mi zdi, da na teh podobah je najlažje videti, kako težka, kako kruta, kako krvava je vojna.
1: Mm-hmm. Še posebej je vojna, ki tako dolgo traja. To so ljudje, ki so se mogoče javili ali pa so bili vpoklicani vojno, zdaj že 4 leta nazaj, nekako upajoč, da se javljajo za nekaj mesecev. Verjetno večini ni padlo na misel, da bodo vojni že tako dolgo. Ti, ki so se zdaj znašli na bojiščih, so večinoma zelo hvaležni, da sploh še so tukaj. Seveda pa ta klic staršem, ponavadi je to mama, pride. Ne samo v zadnjih trenutkih, ampak tudi v tistih prvih trenutkih oddiha. Meni osebno je nekako mogoče najbolj ostal v spominu dobesedno klic po telefonu domov mami, mladeniča po operaciji, ker so mu zaradi poškodbe morali amputirati roko. Pa je prosil, če mu posodimo telefon z satelitom, da se javi domov. In je ta klic gledal drugače, kot sem ga pričakovala. Bil je zelo pozitiven. Mami, ne skrbi več, v redu sem. Zdrav bom prišel domov, ena roka mi sicer manjka, ampak vse drugo je ok. Mami, jaz bom ok. Ko bi si mi vsi predstavljali, da bo klic domov po nečem tako tragičnem, kot je zguba roke, noge, zgledal zelo žalostno, obupano, pa so v bistvu ti ljudje zelo hvaležni, da se lahko po opravljeni nalogi vrnejo svojcem.
0: V takih skrajnih okoliščinah je pravzaprav človek že zadovoljen že z navideznim minimumom, ne?
1: Tako. Ali pa še celo pod njim, ne?
0: Kaj je tisto pod minimumom, Laura, v takih okoliščinah?
1: Jaz mislim, da čisto objektivno pod minimumom je se vrniti domov z vsemi 4 okončinami ali pa z obrazom, ki je še razpoznaven. Pod minimumom je se vrniti s podobnimi kilami, kot si zapustil dom, pa večina pride domov bolj suhih, z manj kilaže.
0: In s posttravmatskim sindromom zagotovo.
1: Tako, z nekimi slikami, ki se ti pojavljajo čez dan, najverjetne za celo življenje.
0: So prišle take slike tudi z vami, Laura?
1: Seveda so.
0: Kako recimo, kako se spopadate z njimi? Ste morali poiskati tudi kakšno pomoč, recimo ste imeli na voljo koga, da se o tem pogovorite, kar ste tam videli in doživeli? Mislim, ne glede na to, da ste zdravnica urgentne medicine.
1: Čisto tako konkretno, verjetno, če bi jo ciljeno iskala, bi se morda celo zbrskala kakšna. Tako že umeščeno, nekaj pri roki, pa ne. Jaz moram reči, da imam zelo, zelo veliko srečo, da me je doma čakal tesen socialni krog ljudi, ki mi je bilo mar, ki so poklicali, preverili, kako mi je. Hkrati pa me ni pozabila tudi ekipa tam, ki je bila mogoče tista ena skupina ljudi, ki so vedeli, kakšne izkušnje smo skupaj dali skozi. Mislim, da mi je bilo lažje, še posebej zato, ker so tudi oni z obzirom na to, da se vračam v okolje, kjer vojna ni v ospredju misli vsakega državljana, kjer se vračam v okolje, kjer težko najdem sogovornika z podobnimi izkušnjami kot so moje, pa so morda zato toliko večkrat ravno moji tami stabilizacijske točke napisali kakšno sporočilce v smislu ne pozabiti pit vode, pa spiš v redu, vzami si čas za počitek. Takšne misli, ki prav pridejo.
0: Laura, koliko časa ste pravzaprav preživeli v tej stabilizacijski točki v Ukrajini?
1: Na sami stabilizacijski točki nekje mesec dni. Celo kupno v Ukrajini seveda malo več, ker že sam tranzit zame kar nekaj časa. Nekaj dni sem preživela tudi z organizacijo z Poljske, ki se ukvarja z humanitarno pomočjo tako samih regij blizu fronte, z dostavo hrane, oblačil, generatorjev in tako naprej, kot z nekimi socialnimi projekti, kot so ekonomski suport za vdove, vrtci, za sirote in tako naprej. Tako da nekaj dni je šlo tudi za to in pa potem malo več kot 3 tedni na tej točki.
0: Stabilizacijska točka, v kateri ste delovali na vzhodu Ukrajine, kjer poteka fronta, ni bila velika. Pravzaprav tako rekoč bolnica v malem, ne? Na približno 60 kvadratih?
1: Tako, predstavljajte si kot eno manjše stanovance, v glavnem 3 prostori, eden za operacijsko dvorano, eden za osnovno skrbo, reanimacijo poškodovancev in pa en prostor, v katerem natrpani v manjšem prostoru skupaj živijo, bivajo, spijo zaposleni.
0: In pacienti?
1: Pacienti pri nas niso kaj dosti spali, razen res izjemoma na posteljah, ko smo čakali možnost evakuacije na neko sekundarno raven oskrbe. V glavnem se pri nas so znašli tako iz bojišča, bili pri nas oskrbovani, operirani in potem ob prvi možnosti, ko je bilo nebo dovolj varno, bili tudi evakuirani naprej, nekam bolj na varno.
0: Ste operirali tudi vi?
1: Tudi jaz. V bistvu operaterjev nas ni bilo dosti. V glavnem en mlad kirurg, travmatolog, moje starosti, ki je bil glavni kirurg za celotno točko, in pa jaz. Imeli smo nekaj mlajših zdravnikov, čisto takoj po študiju opravljenem, tak da sva si v glavnem z travmatologom razdelila obvezo za stabilizacijo nekih večjih zlomov in pa na koncu koncev amputacije udov.
0: Katere so bile oziroma katere so na fronti najpogostejše poškodbe? In najbrž jih je veliko najhujših?
1: Veliko je zelo hudih, življenje ogrožujočih. Presenetilo me je, da je strelskih ran zelo malo, ker se zaradi tipa vojne zelo redko srečajo nasprotniki čisto tako na blizu, je večina teh ran eksplozijskih. Ali čisto od eksplozij na tleh, ko eksplodira kakšna mina, ali pa ko na vojaka pade iz neba, v glavnem eksplozivo. Zato so od večjih, hujših poškodb, raztrganin nog, rok, pa tudi do peklin, ki so vezane na takšne eksplozije, kjer se okolica vžge, ki pogosteje zajamejo roke, obraz, pa seveda do vseh tistih šrapnelnih poškodb, ko nekaj raznese in koščki letijo naokoli.
2: Obrazi sosednje ulice.
0: Obrazi sosednje ulice so tole naša gostja, zdravnica Laura Petek, moč žensk. Vi ste prišli na tole snemanje poletni, nežni, svetli, kot eno sonce ste vstopili tudi na Ilihovo 33 in potem se pogovarjava o tem, kako ste v nekih težkih razmerah delali na fronti v Ukrajini. In zdaj se meni tu poraja vprašanje tega stereotipa, ne? Tudi krhka, nežna ženska je lahko močna in dobra v svojem delu na terenu.
1: Jaz mislim, da ravno v femininosti, v ženskosti je lahko moč. V sočutnosti, ki mogoče pride tukaj zraven, v toplini, ki je marsikomu lahko v uteho. Jaz se zavedam in tudi večkrat v življenju sem že slišala, pa vi ste bili na fronti. To pa si res ne bi mislil. Ali mislila? Verjamem, da res ne ustrezam temu stereotipu ženske, mogoče z kratkimi laski, z bolj moško opremo ali pa oblačili.
0: Niste videti Amazonka, ne?
1: Ne, to pa res ne. Sej tudi jaz oblečem vojaško uniformo, pa neprebojni odpič in čelado in potem takrat ustreza malo bolj tej pričakovani sliki. In tudi takšna seveda sem se znašla na sami fronti, ne v poletni oblekci. Se pa trudim obdržati čisto zavestno tudi to nežno stran, nežno plat, ker mislim, da je vredno, da je ne predamo ženske moškemu svetu in moškim okoljem in da smo lahko ponosne na to, da nosimo tudi to seboj.
0: In pomembna je seveda ta suverenost v svojem delu.
1: Izkušnje, zbranost, ta občutek, da daš vse, kar si lahko, je nekaj, kar te podpre v tistih situacijah, ko se mogoče znajdeš na točki, ker pa nekdo ti ne bi pripisal teh izkušenj, ker mogoče moraš suverenost še mogoče malo bolj dokazati, kot bi jo pa moški sodelovec.
0: Se morate dokazovati tudi v svojem poklicu, recimo UKC Maribor? Ste se morali med študijem?
1: So smeri in mogoče specializacije, kjer je to potrebno bolj kot pa v moji. Jaz mislim, da V okoljih, kjer prevladuje moški spol, ženska vedno na nek način mogoče mora dokazati to, da je na pravem mestu bolj, kot pa njen moški sodelavec. Jaz sem lahko zelo srečna, da vsaj v tem manjšem okolju mojega oddelka tega vzdušja res ni. Ker se mi zdi, da smo vsi kolegi, vsi enakopravni, sodelujemo vsak dan brez tega, da bi imela občutek, da je moja izkušnja kakorkoli drugačna, zato ker je moj spol takšen, kot je.
0: Ste kot človek obleče uniformo, se poistoveti pač za stroko, s cehom, v katerem dela. Uh-huh. Recimo, ste članica Slovenske vojske, ste zdravnica, vemo, kakšna je uniforma, ste zdravnica urgentne medicine, greste tudi na teren, vemo, kakšni ste takrat v oranžnem. Ne? Uh-huh. Tako. Kako recimo vas konkretno zaznamujejo te tri uniforme? Kakšen je občutek, ko si jo oblečeš?
1: Jaz mislim, da vsem trem je skupaj nek ponos. Jaz mislim, da te uniforme nasplošno predstavljajo neko skupnost. Vsem trem je skupno neka želja po pomoči sočloveku, po skupnosti, pri eni še nekako mogoče malo bolj domoljubje in tovarištvo. Jaz sem bila vedno hvaležna in ta izkušnja, ko prvič daš to uniformo gor, je meni bila vedno lepa za čisto vse tri. Z velikim veseljem imam doma omaro skoraj da polno samo teh uniform. Lepo je, ko si z nekom deliš prizadevanje in skupni cilj in potem pogledaš levo ob sebe in desno ob sebe in se znajdeš v enaki uniformi. Lep je ta občutek.
0: Tale za oddajo odmerjen čas bo pravzaprav prekratek za najo, ne? V tolikih vlogah živite in delujete. Kaj ti morava povedati recimo še to, preden pustimo prostor glasbi in potem pozneje nadaljujeva, ste tudi akademsko izobražena glasbenica, ne samo zdravnica. In pravzaprav ste glasbo začeli študirati prej kot medicino in pravzaprav ste študentka postali še preden ste postali dijakinja.
1: Tako.
0: Vse naenkrat. Tako. Z veliko žlico ste pravzaprav že zelo zgodaj zajeli.
1: Življenje.
0: Obveznosti in življenje, ja.
1: Tako. Izhajam iz zelo glasbene družine. Oče je profesionalni glasbenik, brat je violinist, prav tako sodelavec zdaj z očetom. Pa med tetami in bratranci se najdejo še kakšne operne pevke, pevci, učitelji glasbe in tako naprej. Tako da mi je bila ta ljubezen do glasbe predvsem praktično zibelko postavljena. In nekako ni bilo vprašanje, da bi to bil nek del mojega življenja že od majhnih nog. In na koncu se znašlo tako, da me tudi zelo veselilo, pa da mi je ležalo. Nekak trud, mogoče nekaj malo, šepec talenta, okolje, ki je to spodbujalo, mi je zelo pomagalo, da sem mogoče tudi po tej poti profesionalno zakorakala malo prej. Kot ste omenili, sem v bistvu študij na fakulteti glasbeni v Gracu začela še pred pričetkom srednje šole. Imela tako rekoč prej študentsko izkaznico kot dijaško in me ta ljubezen spremljala čez življenje do glasbe. Mogoče vseeno zdaj poklicno prevlada medicina že iz dejstva, da medicino pa res težko kot popoldanski dopolnilni poklic. Glasbo tukaj je malinko slažje, priložnostno, na nekem višjem nivoju. Sem pa hvaležna za obe. Po eni strani eno mi je neko življenjsko poslanstvo, drugo mi polepšuje vsak dan. Mogoče tudi, ko so se pogovarjali o vseh tistih pritiskih, ki jih človek da skozi, tako mogoče na urgenci, v neki zdravstveni skrbi kritično poškodovanih ali ranjenih, kot v vojni na fronti. Mogoče pa zato nisem toliko rabila še dodatnega socialnega in psihološkega suporta, ker je pa glasba tista, ki mi je nudila uteho.
0: Ste klarinetistka, ne?
1: Tako.
0: Igrate ali poslušate za terapijo pod narekovaji?
1: Oboje. Vedno znova se rada vsedem, ali je to v operni hiši v občinstvo, mogoče z slušalkami na ušesih sprehodim čez ta naš lep Maribor, ali pa ob večeru mogoče primem svoj inštrument in za svojo dušo še zaigram kaj.
2: Obrazi sosednje ulice.
0: Laura Petek, ste pravzaprav drugo gimnazijka.
1: Tako.
0: Odločili ste se študirati glasbo v Gradcu, medicino potem v Mariboru. Uh-huh. Bova k temu še nekako prišli po koščkih, ampak zdaj bi se rada dotaknila še enega področja vašega življenja in delovanja. Že pravzaprav od najstniških let ste prostovoljka, tesno povezano to vaše prostovoljsko delo s človekoljubnim delom, seveda. In ko ste odhajali na te vaše dobrodelne prostovoljske misije, ste se vedno izbirali neka težavna območja, no? Mm-hmm. Kje vse ste bili in zakaj? In kako vas je to naredilo v Lauro Petek, ki zdaj sedi pred mano? Oblikovalo vašo osebnost?
1: Jaz mislim, da pot v tej smeri sem prvo začela doma. Čisto ciljeno. Da pomagaš prvo skupnosti, v kateri si rastel, ki ti je pomagala, ki te je podprla. Pa je bilo to ali lokalno delo v varstveno-delovnih centrih za ljudi s posebnimi potrebami, pa je bilo z Rdečim križem tu na naših mejah z Avstrijo v času migrantske krize, 2016 že to. Kasneje pa potem tudi nekak pot v tujino. Iskala sem lokacije, ker se mi je zdelo, da je pomoči manj, ker se mi je zdelo, da bo vnovčen čas imel največji vpliv, neko pozitivno dodano vrednost. In pa morda tudi čisto ciljeno iskanje izkušenj, ki jih morda nima vsak. In prvič sem se odpravila v Indijo. To je bilo nekje visoko na severu, skoraj da pri nepalski meji, na nožju Himalaj, kjer sem delala tako na urgenci ene manjše lokalne bolnišnice, kasneje pa tudi z pomočjo lokalnih ljudi, ki so me tam videli, ki so si želeli mogoče pomoč razširiti po manj dostopnih krajih, tudi čisto tak medicina iz nahrbtnika po ruralnih vaseh dostopnih samo peš čez riževa polja. Zelo zanimiva izkušnja, kraj, kjer večina ljudi nikoli ne vidi tujca in ta nek topel sprejem, ki je začel to mojo popotnico po tujih krajih. Znašla sem se tudi v Afriki, ne enkrat, ampak celo dvakrat v Ugandi, v južnem kraju države, kjer sem delala na različnih področjih, od dela v bolnišnici, kjer sem bila del večje lokalne ekipe, ki je takrat zelo primankovalo kirurgov, pa sem nudila v glavnem kirurški suport v operacijskih dvoranah, nekaj čisto splošnih operacij, od vnetih slepičev, pa poškodovanih rok nog, pa predvsem tam primankuje porodničarjev. Tako da mogoče neka velika radost, tudi izkušnja poroditi otroka ali dva, še kakega dvojčka.
0: Vi ste kar vse specializacije opravili pravzaprav na terenu, sredi življenja. Ne?
1: Skoraj da tako. Nekaj je bilo pomoči v ruralnih krajih, kjer smo s pomočjo UNICEF-a takrat cepili otroke, ki niso imeli dostopa do zdravstvene oskrbe. In pa nekaj dela v sirotišnici z nekje 70-80 otroci iz ulice, ki si mogoče ni mogla privoščiti poslati samoplačniško vsakega otroka z nekim izpuščajem na koži k zdravniku, pa sem potem ob večerih po opravljeni službi v bolnišnici obiskala še njih, pa mogoče kak otrok z vodenimi kozami vseeno ni rabil v odročen kraj, v bolnišnico, pa mogoče vseeno tisti, ki pa so jo, pa mogoče z malo večjo samozavestjo res so se odpeljali tja.
0: Ampak tudi Libanon, Irak, krizna žarišča?
1: Jaz sem v Libanonu imela mogoče veliko srečo v nesreči, da sem ga obiskala ravno v nekem obdobju zatišja. To je bilo tik po, mogoče po medijih, če se kdo spomni, tisti eksploziji v pristanišču, ko je v državi razhajala velika ekonomska kriza, neko tudi neka politična nestabilnost pred prvimi volitvami, takrat po neki taki večji nezgodi. V bolnišnici sicer zelo priznanega kalibra, za tisti bližnji vzhod eni najpriznanejših, ameriški bolnišnici v Bejrutu, kjer pa oskrba vseeno ne obeži temu svojemu okolju, ker po eni strani nekdo z velikim premoženjem lahko dobi najbolj vrhunsko skrbo, ki si jo medicina lahko zamisli, po drugi strani pa v eni posteli na levo nekdo stane brez najosnovnejše oskrbe. Seveda Irak pa čisto svoje pesem, po vojno okolje z prebivalstvom, ki mu orožje doma na kauču ni tuje, in s tem tudi kopica nekih poškodb vezanih na takšno orožje, strelskih ran, eksplozij, mogoče tudi z minami, ki so se tam še znašle oziroma ostale, je neka drugačna kultura, v kateri kot ženska vstopiš na zelo specifičen način.
0: Človek je lahko neustrašen, ne? Kar pa ne pomeni, da ga ni strah.
1: Mm-hmm.
0: Kdaj je bilo strah vas?
1: Vsak dan, na čisto vseh teh podvigih, potovanjih. Seveda ta strah je v različnih oblikah, včasih kot nek čisto tih glas, ko si nekje sam, ko moraš na stranišče z polno potovalko, pa veš, da je nimaš komu predati. Včasih malo bolj konkreten, na nekih železniških postajah sam sredi noči, obkrožen z množico ljudi, od katerih je večina moških. In pa včasih čisto tak pristen, glasen strah, ko nekdo vate meri orožje, ko se nekdo glasno zdira nate in pa ko nad tabo zvoni sirena zračnega napada.
2: Obrazi sosednje ulice.
0: Zdravnica Laura Petek je bila na mnogih dobrodelnih odpravah, na mnogih tudi nevarnih koncih sveta. Kako ste to odločitev sprejeli v dogovoru sama sabo in pa kar je še pomembneje, v dogovoru z vašimi najbližjimi? Kako ste to skomunicirali?
1: Do njihovega odziva, do njihove podpore imam veliko spoštovanje. To, da moj odhod vsakeč znova predstavlja strah za tiste, ki me imajo radi, sem morala sprejeti tudi v pogovoru z vsemi temi ljudmi. Gnal me je nekak ta občutek odgovornosti, hvaležnosti za srečo in privilegij, ki ga imamo tukaj kot Slovenci, za to varnostjo, ki jo jemljemo za samo po sebi umevno, za temi možnostmi šolanja, do poklicev, ki si jih res želimo v okolju, ker mogoče to ni tako finančno omejeno, kot je nekje druge. In ta želja, da ta privilegij po eni strani vrnem tistim, ki so se rodili v okoljih, ki tega nimajo oziroma so do njega prikrajšani. In v bistvu z daljšimi pogovori z vsemi bližnjimi nekak razložila, zakaj se na takšne kraje odpravljam. Mislim, da vedno znova je bilo tudi njem lažje, ko sem se vrnila nazaj, pripovedovala o vseh teh izkušnjah, o teh trenutkih in teh ljudeh, ki mogoče zdaj skozi življenje hodijo tisti ščepec lažje, zato ker sem se tja v tiste kraje odpravila. Mogoče vsi tisti otroci v Afriki, ki zdaj plešajo in se šolajo, pa mogoče ne bi dočakali osnovnošolskih let. Mogoče tisti mladi in starejši moški v Ukrajini, ki so se zdaj lahko vrnili domov, pa poklicali mamo po telefonu po uspešno opravljeni operaciji. Mogoče kak kolega službeni, ki zdaj zna uporabiti ultrazvok, ko ga prej ni. In bo tudi, ko mene tam več ni, lažje oskrbel tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo. Mislim, da mi je bilo skozi vse te zgodbe nekoliko lažje. To pa ne pomeni, da je izkušnja biti starš ali pa sestra, brat, nekomu, ki se v takšne kraje odpravlja sam. Mislim, da je ta vloga težja, kot pa je bila tista moja.
0: Ste se vi mogoče kdaj v sebi pripravili tudi na to možnost, da se ne boste vrnili?
1: Sem. Jaz mislim, da bi bilo neodgovorno se v takšne kraje spuščati brez zavedanja, da je to ena izmed možnosti. Želi si človek, da bi bila čim manjša, prizadeva si v to smer, da možnost zmanjša še dodatno. Zavedati se pa mora, da je to možnost. Mislim, da sem se zavedala jaz, so se zavedali moji starši. Po eni strani preden se tja odpravi, po drugi strani, ko prvič začuti tisti val zraka in tresenje zemlje, ko se zaveda, da bi lahko eksplozija padla malo bližje, pa bi se zgodba zame slabo končala. Ampak jaz mislim, da moraš to vzeti za kup, ko si prizadevaš biti v takšnih krajih v pomoč.
0: Urgentna medicina, to je eno tako posebno področje, ne, kjer je, ne vem, potrebna odzivnost, hitro ukrepanje, ne vem, soočate se tudi, bom rekla, z strašnimi prizori na terenu, recimo po kakšnih nesrečah ali kaj, ali tudi naš izobraževalni sistem oziroma na kak način poskrbi za vas, mlade zdravnike, da se lažje spopadate s temi izzivi, da ste se sposobni hitro odzivati, primerno odzivati, to pacienti tudi pričakujemo. Ne? Je tudi zelo pomemben segment zdravniškega dela, morda premalo o njem tudi govorimo. Imate ta suport, recimo tudi v izobraževalnem sistemu?
1: Jaz mislim, da sam izobraževalni sistem točno specifično zato ni toliko usmerjen. Jaz mislim, da to pride po eni strani z neko selekcijo, kdo se v takšen poklic sploh prijavi. Mislim, da se najdejo tisti, ki jim hitre odločitve, mogoče malo hitrejši tempo dela, leži. Po drugi strani to pride z leti izkušenj, ne druga zato imamo seveda specializacije, ki trajajo v mojem poklicu 5 let. To ni kratka doba, kjer v bistvu z pomočjo sodelavcev, ki so bolj izkušeni, postopoma sprejemaš odgovornosti in nekako dviguješ ta tempo. Po drugi strani pa je čar urgentne medicine v tem, da ni samo drama na terenu, pa reševanje življenj v obliki reanimacije po zastoju srca. Meni zelo ljub je tisti počasnejši del moje službe, kjer se srečujemo z zgodbami starostnikov, ki največkrat prej ali slej končajo na urgenci z visto celotno družino, ki stopi skupaj, da se dogovorimo o ciljih zdravljenja za te ljudi, za katere pa mogoče tako agresiven pristop le ni najboljša odločitev za nje in v njihov interes. Tiste zgodbe mogoče pozabljenih ljudi v družbi, ki se večkrat znajdejo pri nas, tisti so morda meni še mogoče malenkost bolj ljubi. Ko sem mogoče srečala takšno medicino najprej skozi oči svojke, ko so se na urgenci znašli moji stari starši, zdaj pa mogoče ravno zato za neko večjo sočutnostjo stopim naproti pacientu in pa se zadnje njegovi družini, svojcem, ko se pri meni znajdejo v soboto ob 2 ponoči.
0: Sej, življenje urgentnega zdravnika, ne, je zaznamovano z, ne vem, tudi 24-urnimi dežurstvi, nerednim delom čez vikende, praznike in tako naprej z veliko stresa. In zdaj zakonodaja po novem omogoča tudi, da po vsaj 15 letih dela v urgentni medicini lahko potem počasi zdrsnete na polje družinske medicine. Seveda še del dela vedno opravljate v urgentni medicini. Vi ste zdaj šele, če rečem temu, na začetku svoje poti, razmišljate o tem, da bo kdaj postalo tako zelo stresno, da boste želeli zamenjati področje?
1: Zavedam se, da ta možnost obstaja. Mislim, da bi si zatirala oči, če bi jo tajila. Ta tempo dela, še posebej z številnimi nočnimi izmenami, je specifika te specializacije, ki jo mogoče res težko upravljaš do 60. za nekatere 65. leta. Jaz imam srečo zaenkrat, delam v ekipi, ki je razmeroma mlada. Tudi specializacija sama je kar mlada specializacija, zato tudi najbolj seniorni specialisti še niso čisto blizu tisti starosti. Seveda se pa vsi zavedamo, da bomo verjetno prej ali slej mogoče vsaj delno morali upočasniti ta tempo. Ali je to z umikom v družinsko medicino oziroma okolje, ali pa mogoče tudi znotraj urgentne medicine lokacija tista v mogoče manjših krajih, ki imajo frekvenco obiskov pacientov nižjo, pa zato mogoče stresa malenkost manj, tista možnost, ki si jo lahko izbereš v takšnem primeru.
0: V katerem letu specializacije ste trenutno?
1: V drugem.
0: Specializantov oziroma zdravnikov, ki izrazijo željo po specializaciji na tem področju, je pa zelo malo, ne? Če podatki držijo, splet mi pravi, da na jesenskem razpisu, pravzaprav na spomladanskem razpisu letos, da se je za 30 mest, v bistvu, da so se zgodile samo 3 prijave.
1: Tako.
0: Kar je zelo, zelo malo, ne?
1: Zelo malo. Če pomislimo, da za marsikatero specializacijo mogoče na 3 mesta dobijo 9 prijav, ne? je tudi razmerje, ki se pojavlja kar pogosto. Tudi na mojem razpisu takrat je bilo, mislim, da 26 mest, pa sva se za kolegico prijavili dve.
0: Pa katero je tisti najmočnejši faktor, ki zdravnike odvrača od tega področja? Je to stres?
1: Že čisto črno na belem obstajajo študije, da imajo pričakovano življenjsko dobo urgentni zdravniki globalno gledano najkrajšo, daleč, daleč najkrajšo izmed vseh specializacij. Jaz mislim, da to verjetno kombinacija relativno stresnega dela z hitrim tempom, veliko odgovornostjo izmenskega dela in ta zatem porušen bioritem, ki ima zelo močan vpliv na zdravje. Morda si bi kdo mislil manjši, kot pa mogoče druge razvade, ki smo jih vajeni bolj, kajenje, pa alkohol, pa v bistvu skoraj da prednjači slabo spanje. Neka odsotnost od socialnega kroga. No, vse zadnje, mislim, da zadnja dva družinska rojstna dneva sta se odvila brez mene, ko sem jo jaz preživela v nedeljo, čez dan na urgenci v službi. Prazniki, ki jih mogoče vseeno preživiš v službi, so nek dejavnik, ki s seboj seveda prinese posledice, kot so to, da se mogoče marsikdo, ki da prednost prostemu času in družini, morda vseeno ne odloči za takšno smer.
2: Obrazi sosednje ulice.
0: Tudi UKC Maribor je urgentna medicina, pravzaprav so zaposleni v urgentnem centru, tako bom rekla, vedno tudi neposredna tarča nezadovoljstva ljudi, neočakanosti ljudi, tudi nasilja, ne? To je zdaj dejansko aktualna in javna tema. Ste vi že kdaj naleteli recimo na takšne zelo konfliktne situacije morda?
1: Jaz mislim, da ni sodelavke in sodelavca v moji ekipi, ki kdaj ne bi letel iz sobe pregledovalne pred pacientom. Ni medicinske sestre, ki kdaj ni dobila udarca po rokah iz strani nekoga, ki ni bil zadovoljen z trenutno situacijo ali pa bil agitiran pod vplivom nekih psihoaktivnih substanc. In pa vsekakor ni sodelavke in sodelavca, na katerega se kdaj kdo ne bi pošteno zdrl. Mislim, da ob klicu čistilnega servisa je številka varnostnikov tista, ki se jo naučimo na urgenci skoraj da prvo.
0: Pa kaj bi recimo v tem kontekstu zdaj rekli vi osebno kot zdravnica Laura Petek javnosti? Vsem morebitnim pacientom, ki se bodo oglasili na katerikoli urgenci pri nas?
1: Da se trudimo. Da se čisto vsak, ki ga boste v tej uniformi naši, včasih v beli, včasih v modrih, našli, maksimalno trudi, da ne bi bil v tej službi, v tisti izmeni, mogoče v soboto, nedeljo, ponoči, če si ne bi želel biti tam za pacienta. Da tudi, če mu mogoče okoliščine dopuščajo takšne oskrbe, kot si bi vsak, ko vstopi čez vrata urgentnega centra želel, še posebej glede čakalnih dob, se mi zdi, da je tukaj največ nezadovoljenosti, da pa res ne hodimo v ozadju okoli z kavicami in čakamo čakalnico, ko se polni. To so zgodbe ekipe, ki spušča malice, nekaj ur čaka na priliko za WC, ravno zato, da bi vas oskrbeli po najboljši moči, točno tako, kot si zaslužite, da bi vas.
0: Z gostjo Lauro Petek zdaj stojiva pred ciljno črto te oddaje. Spoštovana sogovornica, prej sva rekli, da ste tudi izobražena akademska glasbenica, zdravnica, živite stresno življenje, v glasbi tudi iščete neko uravnoteženje tega življenja. Kje še? V čem še?
1: V sprehodih, ki me zelo veselijo, ali so to sama, s prijatelji, družino, sedaj za nečakenje v vozičku, s psom, po Mariboru, po naravi. Mislim, da je to tak na vsakodnevni bazi najpogostejša uteha, ki jo poiščem. Mogoče kdaj v tistih dnevih dopusta, ki se vseeno najdejo tu pa tam, kakšna dobra knjiga, roman, druženja z najdražjimi, tu se me najde.
0: Se spomnite morda, katero knjigo ste prebrali na zadnje?
1: Mislim, da ta zadnja je bila najverjetne od znanstvenika Neil deGrasse Tyson. Je knjiga z naslovom v angleškem, sicer Astrophysics for People in a Hurry. In glede na to, da je moje življenje v hitrem tempu, se mi je zdela prav primerna.
0: Torej, vas zanima tudi astrofizika?
1: Mislim, da je prav velik čar po noči pogledati na nebo pa občudovati te zvezde nad nami.
0: Kaj ste po horoskopu?
1: Ribica.
0: Rekli sva, da bova pogovor začinili z eno skladbo po vašem izboru.
1: Uh-huh.
0: Ste razmislili kaj med tem, ko sva se pogovarjali?
1: Pa lahko dava nekaj meni še kar ljubega, sicer še najljubše na plošči, ampak tudi tako bo šlo, od Zeppelinov The Rain Song.
0: Doktorica Laura Petek, hvala vam za vaš dragoceni čas, da ste se oglasili na Radiu Maribor. Zdaj sicer ta pogovor snemava, ni v živo, ampak me vendar le zanima ta trenutek, ko končava, kakšne obveznosti vas kličajo, ali ste danes prosti?
1: To je danes k sreči moj prosti dan. Preživela ga bom najverjetneje tudi z sestro in njeno hčerkico. Nekaj čisto tak splošnih gospodinjskih opravil, kak sprehod, preživeti čas z psom.
0: Ker je to vaš prost dan, potem še posebej velik hvala, da ste nekaj ur, vsaj dve recimo, ščipnili tudi za nas. Hvala lepa, vse dobro in srečno, kamorkoli boste šli.
1: Najlepša hvala, pa lep dan.
0: Hvala lepa. Takole, to je bila oddaja Obrazi sosednje ulice. Če ste jo zamudili v celoti ali tudi delno, nič hudega, vas čaka na spletu in med podcasti in vas k poslušanju tudi tam vabim avtorica te oddaje Irena Kodrič-Cizarl, tehnično pa mi je pomagal kolega Zoran Perko. Hvala lepa za pozorno poslušanje.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je na včerajšnjem posvetu delodajalcev v Ljubljani tem zagotovila ukrepe za vzpostavitev spodbudnejšega poslovnega okolja. Kot menijo delodajalci, podjetništvo pri nas za povečanje produktivnosti potrebuje spodbudo v obliki manjših obremenitev in učinkovitejšega podpornega okolja, saj da bo le tako lahko prispevalo k zagotavljanju blaginje v državi. Ukrajinske sile trdijo, da so zadele dva ruska plinska objekta na zahodu Sibirije, približno 3000 km stran od ukrajinske meje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pohvalil napade, češ da so prizadeli rusko gospodarstvo. Ruske regionalne oblasti so sporočile, da je po ukrajinskem napadu z dronom v industrijskem objektu v mestu Novi Urengoj na severu države izbruhnil požar, žrtev ni bilo. Evropska unija je Španiji dodelila približno 115 milijonov evrov nujne pomoči za podporo pri obvladovanju razmer v severnoafriški eksklavi Ceuta po množičnem prihodu nezakonitih migrantov iz Maroka konec julija. Sredstva bodo med drugim namenjena krepitvi nadzora meje in napotitvi dodatnega osebja. Celjski rokometaši so po dveh sezonah premora vnovič zaigrali v elitni ligi prvakov. Na gostovanju v hrvaški prestolnici so morali premoč priznati Zagrebu, ki je bil boljši z 31-29. Največ zadetkov na tekmi, 11, je dosegel celjski srednji zunani igralec Aljoš Anžič. V ligi prvakov bo prihodni četrtek v knežjem mestu gostoval danski Aalborg. Vremenska napoved. Oblačno bo s padavinami, predvsem na Primorskem, tudi nevihtami in dolgotrajnimi nalivi. Zjutraj bo od 11 do 19, čez dan do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki bo popoldne ponehal. V soboto in nedeljo bo sončno.

0: železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: 2. junij leta 1846 je poseben dan zgodovine slovenskega prostora. S prihodom prvega vlaka južne železnice v Maribor in Celje se je postopoma začelo spreminjati prav vse. Marsikaj starega je odšlo, novo je bilo na obzorju. Tujina ni bila več tako daleč in tudi mi smo stopili v svet. Z nami bo Mladen Bogič, upokojeni ravnatelj železniškega muzeja in zaljubljenec v železnico, ki je pravi zaklad znanja v tistem času. Današnje slovensko ozemlje je bilo v 40. letih 19. stoletja del Avstrijskega cesarstva. Ko je prvi vlak s parno lokomotivo pripeljal po železni cesti od Graca preko Šentilja in Maribora do Celja, je bilo to za ljudi čudo tehnike. Zbrali so se v progi, se čudili železni pošasti. Ne samo mi. Celotna Evropa je z razvojem železnice stala pred novimi izzivi, pravi Mladen Bogič.
2: Zdaj, jaz ponad malo provociram in vprašam, retorično vprašanje, kako da je stara Avstrija z Dunaja gradila progo v Trst Italija, ne? Pa se pa ljudje zrznali, res zakaj? Ja, zato, ker je bil Trst avstrijsko pristanišče, ne? Ljudje se ne spomnijo več, to je gimnazijska učenost, da je bila vsa Severna Italija nekoč avstrijska, da je drugi sin Marije Tereze, Leopold, bil veliki vojvoda toskanski, ne? In da je oče Marije Terezije, Karl VI, se je oziral okrog po teh svojih deželah, kje bi bilo primerno pristanišče za monarhijo. Več možnosti je imel in takrat je izbral Trst. Tega se moramo zavedati in Trst je bil do konca prve svetovne vojne, je bil avstrijsko mesto in seveda glavno pristanišče.
1: Je pa res, da ne Karl VI, ne Marija Terezija v železnicah nista vedela nič. Je pa v času cesarice živel James Watt, ki se je ukvarjal s parnimi stroji. Glas o tem je prispel tudi do Dunaja.
2: Seveda se je pa Avstrija ozirala okrog po svetu. Železnice so v najbolj industrijsko razviti deželi Anglije nastajale že, predvsem tako, da so industrijske obrate povezovali s plovnimi prekopi kanali zravna. Ne? Ampak te vozičke so vlekli konji ali pa samo tež so šli. Ne? No, ko pa je parni stroj toliko dozorel, da so ga lahko na tak voziček postavili in povezali s kolesi, je nastalo nekaj, kar je bilo kot lokomotiva. In to je, se prepirajo zgodovinarje, je bilo to 1803 ali 1804, so vse, ne? Ampak to je bilo v Angliji. In to je bil Richard Trevithick, to zdaj ni važno, ne? Ampak ta stvar je bila še zelo nebogljena. Ne? Vendar pa so videli njene prednosti. In potem se je pojavil genialni George Stevenson, ki je prvo uporabno lokomotivo res naredil. Gledajte, to je bilo, ta lokomotiva je nastala Rocket, govorijo o Rocket, šele 1829. leta. George Stevenson je bil samouk. Ne, je bil izjemno pameten človek, ampak je bil samo uk, je bil mehanik. Ne. On imel pa sina Roberta, ki ga je pa dal študirati, ki ga je izobrazil. In skupaj sta zgradila tovarno lokomotivo v Newcastle, na reki Tyne. Ne. No in ko so mu torej staremu zaupali, nam stari je gradil potem proge, sin je delal pa lokomotive, ne, v te svoje tovarni. In ko so mu zaupali ta projekt Liverpool Manchester, dvotirno progo, je George Stevenson pač hotel. Bil je eno sorte vizionar. Ne? Na oni prvi progi so vlekli nekatere vlake še konji, predvsem ljudi. To so prevažene lokomotive. Ampak že sem rekel, da je treba konc s temi konji narediti, ne bodo samo še lokomotive. Zato je na tej progi še nedokončani prijedil tekmovanje lokomotiv po angleški navadi. Ne? In štiri lokomotive so se ga udeležile, pustijo zdaj kdo in kaj in kako. Ampak oče in sin sta pravzaprav posebej za to tekmovanje v svoji tovarni lokomotiv naredila lokomotivo Rocket. Ne? Rocket, ki je bila tako zasnovana, da je vse ostale deklasirala. No. In potem so starega, torej železnice so začele

Poganjati po celi Angliji in starega so klicali tudi čez kanal v Belgijo, recimo, da jim je stresiralo prvo železnico. In v Franciji so to začeli, ne? To so bila let 30-ta leta. Poveva še mimo grede, ne? Liverpool, Manchester je bila odprta septembra 1830. Ne? In jaz štejem, da je to pravi začetek železnice, ker tam so bile res sam še potem parne lokomotive, nobenih konjev več. Ne?

0: No in potem so železnice preskočile in pa skupaj s tem zelo napadno lokomotivo so preskočile kanal La Manche in seveda se je stara Avstrija, ki je bila ogromna država, ne, je gledala okrog sebe, da železnice poganja, ampak je bila nekoliko nezaupljiva, še nič vemo, kaj to bo, ne, ali se to bo obneslo, se ne bo obneslo. Imeli pa so vizionarje. Recimo v Nemčiji je bil en avtor, ki se imel Friedrich List, ki je naredil program razvoja nemških železnic, ne, po Nemčiji. Tukaj so imeli pa tudi, je bil pa, se je pisal Ripple, ki je naredil tudi program razvoja vseh železnic na razne konce monarhije. Med drugim, med najpomembnejši je bila takoj ta južna železnica zveza s Trstom, od Dunaja do Trsta, do glavnega pristanišča. Ne. No, ampak to stvar je še nekaj časa trajala. Bančnik po imenu sina je pa videl to zvezo proti Trstu, da bo to imelo smisel. Vedel pa je, da ni dost močan, da bo do Trsta prišel in je začel graditi torej progo, ki ne bi bila v smeri proti Trstu, po ravnini, kakor se dalo, pa tudi na ogrsko ozemlje, kjer imel neke svoje posesti. Ne. Ta proga je šla po ravnini vse do Dunajskega Novega mesta in potem je zavila na zahod do gora, do mesteca Glognic. In ta je bila v dveh etapah dogrejena 1861-1842. In potem so vlaki tam obstali, mislim, gradna, vlaki niso še obstali, gradna je obstala, dokler se ni pojavila ena kriza. In sicer leto 1848, ki je bilo čudno leto in na Dunaju so imeli mačno revolucijo. In takrat so, pustimo zdaj vse mogoče vidike tega, ampak tudi takrat je nastala kriza v zaposlovanju, ne, ker je trg na nadoma postal zasičen in vse te silni delavci, ki so nekoč prišli iz dežele v mesto, da bojo tam na toplom pa na suhem, ne, da ne bojo imeli krav pa tako reči več, ne, so zgubili delo. In niso imeli več kam. In so potem velike množice na Dunaju delale grozo, ne? Udirali so se k pekom, k mesarjem, ker so morali jesti. Ne? Ampak nekje v predali bil pa nek projekt. Namreč, mi dva sva rekla, da je ta proga od Bančnika si mi je prišla samo do vznožja gora, do Alp, tam, ker se Alpe začnejo ali končajo do Semmeringa. Ne? In Avstrija je imela pa že takrat lovce na talente. In spomnimo, ne, da je bila takrat celotna Berenčina, pa še vse, celo Milano je bil avstrijski. Ne. In v Avstriji, tam je imela sedež avstrijska vojna mornarica. In tam je bil en mornariški oficir, ki se je pisal Gega. In on je imel pa sinčka, ki je bil genialc. In 16 leti je diplomiral na univerzi v Padovi in 17 postal inženir in arhitekt. In z 17 leti je postal doktor matematike. In potem je začel s tem svojim znanjem na tirolskem gradici, jeste, ker tam je veliko vinkov pa klancev, pa treba fajn se računati, ampak lovci na talentu so govorili, ta pa nekaj zna priti, sem pošti proge gradil. In tako so ga najprej poslali graditi progo proti na Češko. Ne? In potem tam je že zgradil en mogočen viadukt. Ne? Potem so rekli, zdaj pa ti pet pa boš gradil progo proti Trstu. Ne? In sicer ne takoj čez te nesrečne Alpe, ki so se jih bali, ampak od vznožja, od štajerskega dela vznožja Alp, od Mürz Cušlaga. Ja. Zdaj pa, zakaj pa on iz tega konca gradil, ker namreč možnosti je bilo več. Ne? Ta Semmering so eni rekli, da to je nora ideja, tam čez nekaj graditi. Semmering je moja božja pot, ne, jaz velikrat grem tja, da hodim v progi. In če se z avtom pereš po tistih uvinkastih cestah, globoko v Vindgarih, da tako rečem, rečeš, pa kjer nor bi tukaj gradil železnico, to je nemogoče. Ne. Bila je pa šansa, da bi gradil progo po ravnini, po Ogrskem in jo potem zavili na zahod, če tako, da bi prišli čez Ptuj, pa iz Ptuja na Pragersko, pa v to naprej na proti Trstu. Ogri so bili pa nezanesljivi. In razen tega je bil en človek, ki je bil prastric od poznejšega mladega cesarja Franca Jožefa, je bil erzherzog Johan, po naše najvolda Janez. In ta se je pa poročil v Graz, ker se je poročil z meščanko in pol ni bil več dober za na Dunaj. Ampak bil je pa poveljnik pionirjev, se pravi inženircev, in je prehodil v Semmering in je ugotovil, imel odmevno predavanje na Dunaju, da je mogoče zgraditi progo čez Semmering. Ne. Ja, zakaj mi je bilo to tako važno? Zato, ker njegov Graz, ne, ker je on potem bil, ne, bil stol pre železnice, bi postal slepo črevo, bi bil trgan, ne. Poveva še to, ne, da tudi pri nas je njegovo ime pravzaprav slavno po pravici, ne, ker je nazva Johan Janez, je dal zgraditi recimo prvi cestni most v Zidrom mostu ali pa zgradil progo cesto skozi Hudoluhno. In še tam je v neki taki, zdaj ne možda to več ostaviti, ne, njegov spomenik, popolnoma pravičen njegov spomenik, da ne govorim o tem, da je tudi uvedel gojenje vina in teh reči, ne. No, pustiva to. Skratka, on je ugotovil, da bi se bo to dalo narediti in zdaj pa ta mladi mož Gega, ki so ga poslali celo na ekskurzijo Stevensonu, da vidi, kako se železnice delajo, pa potem še na ekskurzijo Ameriko, da vidi se, kako tam železnice delajo, ne, je potem začel od štajerskega vnoža od Mercu Šlaga graditi progo proti Trstu, ne. Hkrati je pa tudi on potem, glede na tega nadvoja do Janeza, prehodil v Semering in je naredil program. Plan, kako se bo ta proga čez zgradila in kdo ga je najbolj napadil. Ne, njegovi stanovski kolegi, ne, Dunajsko društvo inženirov in arhitektov, je rekel to, ustavite ga, to bo jo državna sredstva čist zapravljena, to bo pol ostalo tako, kot nekoč, kot piramide, pa akvedukti, ne spomina stare sajte, neuporabni, ne, ustavite ga. In so ga ustavili. Dokler ni imel Dunaj potem te probleme s 10,000 delavcev, ne. Potem se pa spomnil, da ima Gega projekt proge, gradne proge čez Semering. In to je pa 70 km proč od Dunaja. In zato so potem vseh te tisočere delavce vsak dan naložili na vlak, jih peljali do severnega vznožja Semeringa, do mesteca Glognic, mi grede Klokotnica, ne, to sami Ostrici škripajo zubmi, priznajo, da je to slovanski izvor, ne, tega imena. Ne. In od tam so potem napadli teh 40 km. Ne. In potem, ko so imeli gradbišče odprto, So zgradili bivalne barake, so zgradili celo pač barake za bolnico, so zgradili celo mehno cerkvico, kjer je bil v službi duhovnik, ki je govoril različne jezike, zato ker delavci, ki so prišli graditi to progo, so bili vseh koncev monarhije. Ne? Recimo, zelo znani so bili Italijani. Obstojena knjiga, ki se reče Steinklopfer, ne? Se pravi tisti, ki znajo klofati kamen, ki ga znajo drobiti, ker to so se račno delali. Ne? No, in na progi čez Semering je bilo zaposlenih 20,000 delavcev, skupaj že nami in otroki, in Dunaj je bil rešen.
1: Čigave pa so bile lokomotive, ki so v 40., 50. in 60. letih 19. stoletja prve vozile po trasi Južne železnice. Mladen Bogič, živa enciklopedija železnice, sicer pa upokojeni ravnatelj Železniškega muzeja slovenskih železnic v Ljubljani.
0: Te lokomotive so bile uvožene iz Amerike, iz Filadelfije, zaradi tega, ker Stevensonova tovarna v Newcastle, ki je bila edina taka, ki je sposobna delati, so je bila razprodana, prebukirana je bila in niso mogli. Ene lokomotive so sicer na Ferdinandovo železnico, cesarja Ferdinanda, severno železnico, tisto ta prvo, ne, od Dunaja do Wagrama, ne, so pošle angleške lokomotive, ne. Potem pa niso mogli več in potem so se vzeli v krog in evo ti Norris, ne, industrialec, ki je mu sedeš v Filadelfiji, je začel sam izdelovati tam lokomotive. Take preproste in to tudi primerne za razmeroma slabo položene proge. Medtem ko Stevensonove lokomotive so zahtevale res dobro položeno progo in so dosegale nenavadno visoke hitrosti, če je bila proga v redu. Ne. Zakaj to? Zatega, ker so imele svoje parne cilindre znotraj med kolesi. Ker lokomotiva ima cilindre, parne stroj, ne, cilindre na levi, na desni, na ta način nastanujo sile, ki pripravijo lokomotive do zaganjanja levo desno. Ne. Te Stevensonove lokomotive so pa krasno enakomerno tekle, ne, so dosegali velike hitrosti. Američani so pa naredili te lokomotive enostavno in vsem tem drugovjem, ki kolesa poganja zunaj, tako da je zlahka dostopno. Ne. In poleg tega so še nekaj uvedene spredaj, prednji del, kjer so parni stroji, ne, je bil podprt s podstavnim vozičkom, ki je bil pod lokomotivo gibljiv, ki se nekoliko lahko vrtel levo desno, tako da se lokomotiva lažje prilagajala lokom. In tako so te prve lokomotive prišle najprej torej, v kosih v Trst z ladjami, potem so jih pa s težkimi vozovi pa rizeri pripeljali na to progo, ne, in jih začeli tukaj, so jih mehaniki sestavili. Ne. No, prva lokomotiva, ki je prišla na to, je bila pa lokomotiva po imenu Filadelfija in je prišla na Dunaj. Ne. In jaz sem se dolgo časa sprašal, tam je en most, ki smo reče Filadelfija, Brücke. Ko pa za Filadelfijo, tle zravo. S tem se je ta proga proti jugu začela graditi in tam je bil most čez narejen in lokomotiva Filadelfija je bila od spode na telu in tam so vadili bodoči strojden korači na nej. Fepci gol z mosta so dol gledali, ne, lokomotivo Filadelfija. Od tot je naziv most Filadelfija tam na Dunaju.
1: Načrtovanje in izvedba južne železnice med Dunajem in Trstom je neločljivo povezano z leta 1802 v Benetkah rojenim strokovnjakom za gradnjo železnic Karlom Vitezom Gego. Bil je zelo nadarjen, saj je 16 leti diplomiral kot inženir arhitekture na Univerzi v Padovi, 17 pa prav tam tudi doktoriral še iz matematike. Kaj kmalo so ga pritegnili k gradnji železnic. Kot načrtovalec in vodja graditve železniškega omrežja v Habsburški monarhiji je vodil in nadzoroval tudi postavitev južne železnice čez slovensko ozemlje. Tudi zasnovo zahtevne trase v dolini Save med Zidanim mostom in Ljubljano ter čez Ljubljansko barje in Kraški rob. Med njegova večja dela sodita tudi leta 1861 zasuti Pesniški viadukt in med drugo svetovno vojno porušeni Borovniški viadukt. No, med študijskim bivanjem v Združenih državah pa se je Gega seznanil tudi z gradnjo mostov po sistemu Hull in na ta vožen ameriški način je zgradil tudi prvi železniški most čez Dravo v Mariboru. Še to, podoba umnega inženirja Karla Viteza Gege je bila nekoč zelo razširjena. Zelo dobro se je počutil v vsaki avstrijski, pa tudi v številnih slovenskih denarnicah. Doma je bil namreč na bankovcu za blagopokojnih 20 avstrijskih šilingov.
0: Gega je bil genialen, ne? In je razumel te stvari. Ne? On je imel svoje pomočnike, on je imel recimo Moritz Bler je bil njegov arhitekt, ne, ki je potem po njegovih navodilih visoke gradnje do konca spelo. Ne. In Johann Filunger je bil pa gradbenik, ki je spet po njegovih navodilih, njegovih navodilih izvedel nizke gradnje. Ne. Ali pa nadzero, recimo, nizke gradnje. Ne. No, pa recimo, vse menik za trenutek postiva, ne. Ampak do cela je bil gotov največji projekt, najtežavnejši projekt, Pesniški viadukt, ne, ki je dolg bil več kot 600 metrov. Ne. In je bil takrat tudi najdaljši objekt na celoti potezi od Dunaja do Trsta. Nažalost ga ni več. To je bilo nekaj tako krasnega, ampak bere se, da je po 10 letih že zelo razpadlo, ker so bile opeke slabo žgane, ker so bile slabe in kdo bo zdaj to še enkrat gradil, so ga rajši zasul naredi z njega nasip. Ne. Tako da no, ostanki moraš v tem zasipu noter biti, ne. To bilo zanimivo, kdaj to sed v industrijsko arheologijo, recimo. Ne. Zanimivo pa je, ne, da viadukt pri nabrežini, ki je še, ki trdno stoji, je sam 3 metre krajši od tega pesniškega viadukta. Ne. Drugače pa največji objekt vsejen je bil pa Borovniški viadukt, ki ga spet več ni zakaj, ker je bil dvonadstropen. In pesniški je bil eno nadstropen in ta nabrežinski je eno nadstropen. Oba sta bila daljša od Borovnice, ampak Borovniški je bil pač višji in je toliko bolj zahtevnejši. Ne. Problem so seveda na barju zdaj, če ga moraš, ga zasuješ. Ne. Se pravi, Gega je od Ljubljane naprej čez Ljubljansko barje delal nasip. Ne. In baje so zginile neznanske količine materijala, preden se nasip dovolj utrdil, ker kar so en dan vozili, čez noč izginilo v blato. Ne. In so potem spet vozili. No, ampak to so premagali. Ne. In ta nasip stoji še danes. Ne. Medtem, ko nas veliko žalost vseh nas Borovniškega viadukta ni več. Problem je, da stebre moraš temeljiti in v namočverju lahko temeljiti samo s piloti. Ne, s hrastovimi, temi dolgimi koli, ki jih tam zabijajo not. In hrast, pravijo, dokaj je v vodi, je neuničljiv.
2: Beneška zgodba.
0: Ne? Tako. Ja, Beneška zgodba, točno. Samo ravno v Ljubljansko barje zaradi odvodnjavanja je nivo talnice padel in začeli so te piloti na vrhu gniti. Ne? In zdaj ne vem, kako je bilo pesniški viadukt, je bil tudi temeljen na pilotih, se tam tudi na zadnjem močvirju bilo. In najboljši je bil to tudi razlog, ne, da so sklenili, da se ga ne splače. Nima smisla obnavljati, da ga je boljš zasut. Ne? No, zdaj imamo pa skor kilometr dolg novi pesniški viadukt, ne, kar je fantastično. Ne? Ker je pa najdaljši most v Sloveniji, zdaj prej bil most v Revoz, pri Novo mesto najdaljši, zdaj pa pesniški novi most.
1: Mostovi, mostogradnja. Tehnično gre praviloma za premoščanje reke. Ampak za Mladena Bogiča so mostovi veliko več. Kar literarna prvina.
0: Zdaj, mostovi, saj jaz jih občutim na nek način poetično. To ni sam povezava dveh bregov, to je neka utelešena človeška ustvarjalna misel. Ne. Drzna, velika, pa nadvse uspešna. Ne. Če pogledaš to, ali pa recimo, če pogledaš Solkanski most železniški, ki je kamnitne, pa ki ima največji lok med železniškim mostovi na svetu, korak je 15 metrov velik. Če tam pogledaš spodi gor, takrat v meni zazveni Zupančič, veste. Ne? Rečeš, evo, tole. Tu zemlja je naša zakipela, zahrepenela, v nebo je hotela. Kvišku vnala se kot val, a v naleptu pod zvezdami val je obstal. To velja tudi za Mariborski most. Ne?
1: Prvi mariborski železniški most čez Dravo so zgradili med letoma 1844 in 1846. Le malo kdo še ve, da je bil videti kot iz kakšnega vesterna z Johnom Wayneom v glavni vlogi. Šlo je za leseni most predalčne konstrukcije tipa Hull, ki se je uveljavila v Združenih državah Amerike. Po 20 letih je ta dvotirni, pretežno leseni most postal dotrajan in ni več zmogel zadostiti povečanemu železniškemu prometu. Zato je uprava Južnih železnic v Mariboru zgradila nov, sodoben, kovinski, dvotirni, današnji železniški most čez Dravo. V uporabo so ga predali 16. februarja 1866. Ampak najprej k njegovemu predhodniku.
0: Gega je bil na študijskem potovanju v Ameriki. Pa njegov arhitekt Moritz Ler, ki je govoril angliško, je bil z njim. In sta tam videla eno strašno zanimivo leseno konstrukcijo. Lesena konstrukcija, lahko jo ti sestaviš iz strmov, pa predalče narediš, ampak ker so vlaki težki in ker so sunki, se počasi to razrahlja. Američani, oziroma ameriški inženir Hull, je pa razumel nekaj, če mu bi rekel prednapet nosilec. Ja, on je lepo sestavil zgorno pa spodno venčanico, kot se temu reče, tako zelo grdo, ne, pa križno veze predalče, ampak potem je od zgore do spodaj napel dolge vijake, ki jih je pritegnil z maticami. Ne. In na ta način vse skup stisnil skupaj. In ta reč je bila sposobna 40-50 metrov daleč met razpon. Havu je dukt. In kaj ga je to uporabil? Ne? Uporabil je pa v Mariboru macesno les. Ne? Razen podlog za vijake, ki so bi hrastovi, da je bil macesen les, ki je macesen, je smolnata zadeva in krasno se obnese. Ne? Tako da je ta most zdržal vse do tam, do 60-ih let, mislim, 1863, ko so potem ga zamenjali s to železno konstrukcijo. Ne? In ker je potem tudi tretji most, ne, ki vodi progo proti na Koroški krodvor, ne, in potem v smeri proti Tirolski.
1: Tokratni predmet iz zgodovine Južne železnice je torej Mariborski železniški most. Zgrajen davnega leta 1866 in še vedno služi svojemu namenu. Je pa imel skozi zgodovino tudi bridke trenutke. 7. aprila 1941 so ga razstrelili inženirci umikajoče se jugoslovanske kraljeve vojske. Približno 3 mesece so potrebovali v času nacistične okupacije, da so ga ponovno usposobili za promet. Že oktobra 1944 pa je spet postal tarča, tokrat angloameriških bombnih napadov. Niso ga zadeli. Ljudje na Pobrežju, v Melju in na Teznem pa so molili, naj vendarle že porušijo ta most, da bo mir. Ni jim uspelo in še danes po njem vozijo vlaki čez Dravo. Ampak v enem trenutku samo en vlak. Zaradi dotrajenosti se dva menda več ne srečata na mostu. Ko je 2. junija 1846 v Celje pripeljal prvi vlak, je že bilo jasno, po kateri trasi bo šla pot naprej do Ljubljane. Možnosti je bilo sicer več, ampak obveljala je menda najprimernejša.
0: In on je od Celja pravzaprav naprej imel tri možnosti. Ne? Ali da bi prodrl proti Kamniku, ali pa da bi prodrl s predorom do Ožbolta in potem naprej v Ljubljano tam, po tej dolini. Ampak čeprav je vedel, da se bo srečal s silovitimi težavami v Soteski Save, je vsen računal s tem, da bo železnica prevzela promet iz Save. Zato je gradil zidane most in potem naprej proti Ljubljani. In razen tega je še omogočil tem premokovnikom, ki so sicer zanje že vedeli, da so res zaživeli, da so začeli producirati ta svoj premok in ga izvažati in ga prodajati železnici in ga izvažati naprej. Tako da, ja, železnica, južna železnica, pri nas se je pomenila silovit razvoj industrije in pravo industrijsko revolucijo. Ne. Prej sem že rekla, ne, da so mislili, da bi šli po ravnem do Ptuja, pa na Ptuj pa iz Ptuja na Pragersko, ampak so se premislili po zaslugi Janeza, nadvojvode Janeza, ne, ki je želel progo čez grad, ne, Gradec, ki ga je pa zbral progo čez Zenimost prav zaradi tovora Save, ne, in potem je tudi, seveda on razmišljal tudi na to, ne, da bi po Savi naprej v Zagrebu potegnili železnico, kar pa se je zgodilo potem, kot so ugotovila že šele 1862, tako je bil Gega že mrtv. Ne. Problem je v tem, ko so to sprivatizirali železnico, Gega je bil v državni službi, to je bila južna država, na železnica in on je zgubil delo. On je sam svoj upravni aparat mogel ukiniti, ker ni bilo, nobena državna železnica ni bilo več takrat. Na Dunaj je bilo 5 km proko državni lasti, pa še tam so promet izvajali privatne železnice. Njega je pravzaprav umrl nekoliko v zagrenjenče projesice, ki je bil odlikovan in tako naprej in je živel na Dunaj sam, je umrl tam leta 1860 za pljučnica.

0: Štiri leta pozdaje, 1849, je prvi vlak pripeljal na ljubljanski železniški kolodvor. Še 8 let je trajala gradnja do Trsta. Tedaj so bile dane vse možnosti za začetek, recimo mu, prapotovalnega turizma. In Dunajski zrezek je srečal tržaško omako.
1: No, potovanje po železnici je hitro in ceneno. Nekoč pred ne bila železnica, je bilo, tudi če si imel denar za kočijo, je bilo strahovito naporno, je dolgo trajalo in potem si prišteval, kje imaš kostine, ko si nekoč prispel na cilj po, dneh, po več dneh. Ne. Na železnici, posebno če si imel kaj pod palcem in si potoval po prvem zredu, je bilo to krasno. Ne. Velika, to je z otrokom rad razlagam, velika prednost železnice je ne samo to, da omogoča prevoz velikih količin tovora hitro in poceni, ampak da omogoča potovanje in s potovanjem spoznavanje tujih krajev. Potem se ljudje srečajo s tujimi idejami, vidijo, kaj drugi znajo, kaj zmorejo in če je dobro, to prenesejo k sebi. Širijo se kulturna vzora, to je ga sam napisal, ne? Da železnica skrajšuje razdalje in pospešuje kulturni razvoj. Ne? To je, tako da jasno, je pa hecno, tako od začetka, ko je bila proga zgrajena, so prirejali nekaj, čemu se je reklo Vergnügungsfahrt, se pravi vožnja zgolj za zadovoljstvo, ljudje so odplačevali, nekaj je bilo koštalo, pa so se na krajše vožnje vzili, tako kot mi danes z lozejskim vlakom gor in dol. Ne? Ampak ja, potovanje pa je, kot rečeno, je bilo pomemben napredek pri osebnostnem razvoju ljudi. No.

0: Dunajske kronane glave so pogosto uporabljale vlak za pot proti jugu. Ko so julija 1883 na Kranjskem potekale slovesnosti ob 600-letnici zveze Kranjske s Habsburško oblastjo, je cesar Franc Jožef 11. junija tistega leta obiskal Šentjur. Iz že tedaj slavečega zdravilišča v Rogaški Slatini so ga s kočijo pripeljali do Šentjurja, kjer je stopil na vlak. Dogodek silno rad opiše Miha Bučar, ustanovitelj in vodja muzeja Južne železnice v Šentjurju.
1: Namreč 600-letnica je bila Habsburžano in tako je šel pogledati malo, kako se ti kraji razvija, tako se ustavlja tudi pri nas. Bil je prejšnji dan v Rogaški Slatini, s kočijo so ga pripeljali, ker še ni bilo proge Grobelno-Rogatec, v Šentjur. Tukaj ga je pa pričakala velika množica ljudi, celi te dolini in tako naprej. Dr. Gustav Ipavec, ki je bil takrat župan v Šentjurju, je znal to odlično speljati in sicer tako, da ga je v slovenščini pozdravil. V slovenščini mu je naredil govor in na koncu smo zapeli še pesem Slovenecem, katerega avtor glasbenega dela je bil Gustav Ipavec. Seveda cesar se je to zapomnil in ga še isto leto poklical na Dunaj, mu predal zlati zaslužni križec za krono in ga postavil za svojega svetnika. Tako vidite, da tudi v Šentjurju, kjer so Ipavci pokopani, tudi dr. Gustav Ipavec, kjer ima svoj spomenik in tako naprej, mu je Anton Aškerc zapisal zelo lepo misel, ki je še danes lepo razvidna pri obnovljenem spomeniku, in sicer dokler po svetu hodil bo Slovenec, na grobu tvojem ne usahne venec.

0: Karel Rustja, eden naših najpomembnejših poznavalcev železniške zgodovine, natanko ve, kateri interesi so narekovali traso, kot jo poznamo.
1: Interesi tržaškega pristanišča, kjer so se zbali, da bi proga preveč zavila proti Italiji, in ker so takrat v tržaškem lojdu bili vplivni dunajski politiki, so nahnili tehnico za tako imenovano kraško varianto, to je progo sedanje trase Ljubljana, Postojna, Trst. Ponovim, proga skozi naše kraje ni zgrajena iz ljubezni do Slovencev, ampak iz strateške geografske lege.
0: Vprašanje za milijon v katerikoli valuti, ali bo v bližnji prihodnosti mogoče priti z vlakom iz Maribora v Ljubljano v eni uri, je izziv tudi za Marka Koširja. Njegov odgovor pa ni optimističen, morda le pogojno.
2: Po tej trasi ne. Pazi, da se ne bi ti mislil, da tu vlaki vozijo počasi. Tu je na špici, hitreje ne morajo voziti.

0: Od Hoč do Pragerskega ICS 160, Štadleri 140, vlaki z lokomotivsko vleko 120. Od Pragerskega do Slovenske Bistrice isto, od Bistrice do Poljčan in Grobelnega je 120, 180, od Grobelnega do Štor 160, 140, 120. Pol pa pridemo v Savinjsko dolino. Tam je pa maksimalna hitrost 100 in ustrezno nižje za ostale vlake, da ne govorimo. Od Zidanega mosta skoraj do Litije. Pazi, tam, ko so obnovili, ko so elektrificirali progo, so tisto, veš, to se pa pozna, če gre proga po trdi podlagi. Proga od Zidanega mosta do Litije gre po trdi podlagi in je bila tako odlično obnovljena, da je bila za vzor, res da hitrosti niso visoke, ampak to je bilo za vzor in kako lepo tam, se, to je zdaj na vrsti, kako lepo so tam vlaki tekli, ne glede, da ni bilo betonskih pregov pa vse sorte, kar zdaj delajo. Ampak, če hočemo, mi priti v eni uri iz Ljubljane v Maribor, Celje, Zidani most, en dolgi tunel, do Laškega tunel, kaj bojo v Savski dolini naredili, od Zidanega mosta do Litije treba nekaj narediti. Pol od Litije naprej, ko sicer sledi proga meandru Save, tam so hitrosti že 100, 120, tudi 140, ampak z določenimi korekcijami bi se dalo tisto še dvigniti. Brez tega ni govora, pazi. Ko je začel Pendolino voziti, proga ni bila v takem stanju, ko je zdaj. Je rabo uro pa 3/4. Zdaj nikoli ne pride bori pa 3/4. Pa je proga od Maribora do Zidanega mosta nova. Vidiš, to je to. Pazi, že v osnovi je bila predvidena druga trasa. Po Savinjski dolini, tunel, pa tam na nekje Vransko, na trasi Vransko Kamnik, tam prid ven, pa id proti Ljubljani. Tam bi bil tunel, velik tunel, dolg tunel, 6 kilometrov dolg, ampak ko so se o tem odločali, tehnologija za take tunele še ni bila razvita. Še to so na progi Dunaj-Glognic, je takratni projektant rekel, tam je en mačji greben, en hrib, spod je 200-metrski tunel, je rekel, ne bomo šli mimo, tu bomo naredili tunel, da se bomo naučili tunele delati, veš, tak je to bilo. In 6-kilometrski tunel bi bil zelo težko izvedljiv, po drugi strani so pa premogokopne družbe, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, plus zdravilišča Laško in Rimske Toplice premaknile svoj piskrček, z argumentom, prvič, da jih proga ne sme obiti in drugič, da je Zidani most idealno mesto za odcep proti Hrvaški.
1: Luka Koper je danes eden najpomembnejših dejavnikov razvoja slovenskih železnic. Če je bila v 19. stoletju južna železnica zgrajena zato, da je povezala Dunaj s Trstom, ima danes Slovenija svojo pomembno pomorsko povezavo. Luko Koper, ki povezuje srednjo in vzhodno Evropo z Jadranom.
0: Veš je pa nekaj, kljub temu, da grejo 4 mednarodni koridorji skozi Slovenijo, 2 skozi Maribor, 2 čez Hodoš, veja enega na Jesenice, veja enega na Maribor, je to še vedno tak. Meni je en stari gospod Karol Rustja lepo rekel, Nestor in mentor vsem, ki pišemo v železnici, zdaj že skoraj 90 let star, je rekel, Marko, brez Luke Koper, mi ne bi imeli kaj vleči. Luka Koper pa gravitira na vzhod. Tak. Vidiš, to je to.
1: Zaradi Luke Koper je železniški koridor skozi Slovenijo strateško pomemben. Vsak kontejner, ki prispe z ladjo in nadaljuje pot po železnici, pomeni povezavo slovenskega prostora z globalnim gospodarstvom. Zato so posodobitev proge Koper-Divača, povečanje zmogljivosti in gradnja drugega tira najpomembnejši infrastrukturni projekti v državi.

Tako smo z govornim popotovanjem med davno nekoč, danes in blizu jutri sklenili devetdelno radijsko epizodo po železni cesti, posvečeno 180-letnici prihoda prve železniške povezave na današnje slovensko ozemlje. Z njo smo želeli spomniti na bogato in zanimivo tradicijo, na gospodarski razvoj, na to, kako je redna, pa če tudi skromno plačana zaposlitev pri železnici, na stotine slovenskih družin rešila bede in odvisnosti od negotove milosti drugih delodajalcev in še posebej v Mariboru spodbudila razvoj tehniške inteligence, ki je z delavnicami Južne železnice dobrih 130 let pomembno prispevala k razvoju mesta in okolice. Zgodovina je o tem razvojnem impulzu sredine 19. stoletja svoje povedala. Da dobrim vzgledom preteklosti nismo pozorno sledili, kot zaostanek v razvoju občutimo na lastni koži. Danes skušamo ujeti zamujeno. Hvala vsem, ki se iskreno in pošteno trudijo, pa se pri tem ne okoriščajo, da bi se ta razvojni zaostanek čim hitreje, čim bolj zmanjšal. Radijsko nanizanko po železni cesti sem zasnoval Stane Kucutar. Za promocijo in njeno prisotnost na družbenih omrežjih je poskrbela Vesna Martinec, odgovorna urednica Radija Maribor. Vse epizode so še vedno na voljo na naši spletni strani in v vaši knjižnici podcastov. Hvala za pozornost.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nemški kancler Friedrich Merz se je zavzel za občutno znižanje predlaganega večletnega proračuna Evropske unije. Po srečanju s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Košto v Berlinu je dejal, da sporočilo Nemčije ostaja, da Evropa potrebuje tako realizem kot reforme. Evropska komisija je predlagala proračun za obdobje med letoma 2028 in 2034 v višini skoraj 2000